ولی یه دفعه زد به سیم آخر و ول کرد همه چی رو. واقعا ما تو ایران داشتیم از بین میرفتیم هممون، که خدا رو شکر اومدیم اینجا. من اومدم که بچه ها رو بذارم خودم برگردم، ولی پسرم اومدیم خونه برادرم یه آپارتمان دو خوابه گرفت برای مامانم، که من و پسرم و مامانم توی آپارتمان دو خوابه زندگی میکردیم. مامانم خیلی دوست باز بود، همش خانوما رو دعوت میکردیم. پسر من همش میرفت پایین دم ازخ میشه از تا به سون زمستون اینا. خلاصه هیچ کاری هم نکرد، نمیکرد، اجتماعی هم زیاد نیستش. بعد بکنم ماری جوانا و اینا کشید، بعد یه لحظه قاطی کرد، حواسش رو از دست داد، گم شد. خلاصه یه هیچی دیگه. با برادرم میرفتیم دنبالش میگشتیم تا اینکه از اون خونه اومدیم و من رفتم سر یه کاری و یه دونه خونه دو اینکامی گرفتیم، با پسرم زندگی کردیم. از اونجا به بعد برادرم بهش گفت درس بخون، میخوای تا که اینطوری بگردی؟ خلاصه گوش کرد و رفت یه دوره کامپیوتر دید. تو ایرانم کامپیوتر خیلی دوست داشت، کار میکرد. بعد رفت سر یه کار خیلی خوبی. بعد از همونجا به بعد دیگه وضعمون خوب شد، تونستیم که کردیتمون رفت بالا، تونستیم که یه خونه بگیریم. خواهرشم دیگه شده بود دندانپزشک، پیش قسط خونه رو داد و دیگه ما الان 8-9 ساله که اینجاییم. خیلی هم خوب با هم دیگه داریم کنار میاییم. ولی حدود یک سال پیش پسرم بهش ماشین داده بودن، خیلی کار خوبی داشت، ولی منیجرشون عوض شده بود. خلاصه چیز شده، یه روز صبح فرستاده بودنش لس آنجلس ساعت 5 صبح، از ساعت 1-1:30 رسیده بود خونه. دوباره رئیسش بهش زنگ میزنه که ساعت 5 برو لس آنجلس. گفتود من همین الان رسیدم، میخوام یه دوش بگیرم، یه غذا بخورم، استراحت کنم. گفته بود همینه که هستش، یا بگو آره یا بگو نه. خلاصه این هم دفعه گفت نه نمیخوام، و گوشی رو قطع کرد و دیگه از اون شرکت اومد بیرون. حالا واسه خودش کار میکنه، ولی خیلی سخته دیگه، باید پول بنزین بده، استهلاک ماشینه، چقدر راه باید بره، مثلا بره سندیاگو، بره بالاهای خونمون، یا بره لس آنجلس، پالم اسپرینگ این طرف اون طرف، واسه مثلا $300 $400 اینا. ولی همه هم ازش راضی هم، سر کار قبلیش هم خیلی ازش راضی بودن، یعنی یک دونه دروغ نمیگه، من تایم بوده همه چی. بعد خلاصه از پارسال که این کارش رو از دست داد، به دفعه حدود یه ماه پیش بیخواب شد، داشت دوباره قاطی میکرد. نمیدونید من چقدر ترسیدم. خودش صبح زود پاشده بود رفته بود کلینیک، بهش قرص خواب داده بودن. بعد اومد خونه گفتن که گوشاتو ببند، چشتم ببند، این قرص شب که تاریک شد بخور و بخواب. من گفتم که ببین رضا جون، ممکن بیا خودت بریم هم اورژانسه، بگو که منو بستری کنی، چون اینا فایده ای نداره، تو باید بستری بشی، اگر نه بیخوابی 3-4 شب بود که نتونسته بود بخوابه. خلاصه رفتیم و یه آقای دکتر خوب اومد، گفتش که اگر تو اسمت یادت نباشه و یا بگی میخوام خودکشی کنم، ما میتونیم بستریت کنیم، ولی الان فکر میکنیم که نه، همین یه بهت یه داروی میدم که همون دارو رو اگر اینجا بستری بشی بهت میدیم. خلاصه خدا رو شکر اون دارو رو خورد و دیگه تا رسیدیم خونه اشتهاش هم باز شد، یکم غذا خورد و بعد دیگه خوابش الان نرمال شده. ولی من میخواستم بگم که اگه دوباره همچی چیزی پیش اومد، چون هیچ کس رو من ندارم اینجا که بخواد کمکم کنه، یه دونه فقط خواهرش هست، مادرم فوت کرده، برادرم هم در اثر سرطان 2 سال پیش فوت کرده، برادرم خیلی کمک میکرد، یه آقای مردی نیستش که اینو به عنوان پدر راه نمایی کنه.

0: خلاصه من خواستم بگم که چه کار میتونم بکنم برای آینده.
1: ببینید عزیزم، من با توجه به توضیحاتی که شما میدید که من مطمئن نیستم پسرتون مسئله و مشکل روانیش چیه، چون اگه اشاره به دو قطبی یا بایپولار کردید اون احتمالش هست، ولی ما من و شما به عنوان پدر و مادر نقشی نداریم مگر اینکه درخواست خاصی از ما بشه بتونیم اون رو برآورده کنیم. بعدم اگر الان مسئله و مشکلی نداره، این که شما بگید اگر در آینده اینجوری اونجوری شد که نمیشه با اون الان کار خاصی کرد.
0: خیلی فکر آینده نمیکنه، صرف جویی نمیکنه، خیلی بلخرجی میکنه. این خونه رو که خریدیم هر روز یه خرجی براش میکنه، رنگ میزنه، نمیدونم دکورش رو تغییر میده، 10 جفت کفش گرون قیمت و یا عینک یا کیف پول یا لباس همه گرون گرون واسه خودش میخره. من زیر زیرکی بدون این که به غرورش بر بخوره از دخترم پول میگیرم و خرج میکنم و یه جوری هم وانمود کردم که تو داری منو میچرخونی. البته این خونه رو خیلی تمیز و خوب و عالی نگه داشته، همه عشق و امیدش هم به اینه، ولی با هیچ، خیلی بد اخلاق، عصبی، خشم داره، مثل این که زمان 15-16 سالگی خیلی تو ایران اذیت شده. حتی ازدواجم نکرده، با هیچ دختری هم در ارتباط نیست.
1: به هر حال ببینید عزیز، اون چیزی که از فهوای حرفای شما میشه فهمید این است که پسرتون مسائل و مشکلات جدی روانی داره و بنابراین هر زمانی داره. که یه مشکلی پیدا شد باید رفت دنبالش. خوشبختانه خواهرش شاید بیش از هر کس دیگه میتونه راهنماش باشه و کمکش کنه، ولی اون گوش به حرف کسی نمیده، اون یه زندگی مربوط و مخصوص به خودش داره. این علائم دومی که درباره نمیدونم کفش و اینا گفتید، خب نشون دهنده اینه که اون تشخیص دو قطبی الان بیشتر بهش میخوره اگر چیزای بیشتری هم نباشه. بنابراین هر زمان که مسئله و مشکلی پیدا شد، مثل که وقتی که من اتومبیلم خراب میشه میرم تعمیرگاه درستش کنم، اون موقع باید رفت، ولی از قبل که نمیشه کاری کرد. علاوه این که پول خرج میکنه خب بکنه، این که به هر حال زندگیش رو شما تایید نمی کنید، خب یه نوع دیگه زندگی میکنه، ولی چی باش درگیر میشی؟ مادام که درد سری درست نکنه، خب بگذارید هر جور دلش بخواد زندگی کنه.
0: آره منم همین کار رو کردم، همیشه از منم خیلی راضیه، ناراضی نیستش. یه تو خیلی مادر خوبی بودی.
1: خب بنابراین همین رو نگهده،
0: دلم براش میسوزه.
1: خب به هر حال ببینید این که بر او چه گذشته، از گذشته که در ایران بوده بعدا اینجا بوده، گفتم همینقدر که الان درد سری درست نکنه، ضمن خودش هم نسبتا از زندگیش خوشحال و راضی باشه دیگه، شما بیش از این چی میخواید بخواید؟
0: بله میگه پول خرج نکنم، جمع کنم، چی کار کنم؟
1: حالا شما چرا به پولش بنده؟ تو ای پول داره خرج کنه، خب بذارید خرج کنه.
0: آخه همه کردیتاش خالی کرده، همه داره جون میکنه، میره از صبح 5 صبح میره سر کار، از ملت خرجی های اینجوری میکنه دیگه. دلم میسوزه، میگم خود جمع کن واسه آینده. کردیتات چرا همه خالی هست؟ همش داری بهره میدی، گوش نمیده دیگه.
1: خب وقتی گوش نمیده گوش نمیده دیگه، شما تو چکار کنید؟ نه خودتون رو گفتم تا زمانی که
0: چاره ای نیستش که مثلا
1: مثلا چی؟
0: اگه با یه دختری آشناش کنم
1: ابدا، تازه یه دختر و یه خانواده رو هم درگیر میکنه. پسر شما حالش خوب نیست عزیز، با ازدواج مشکلی حل نمیشه، ازدواج دوای هیچ دردی نیست.
0: هیچ دوست اینجا نداره، هیچ کس نداره، فقط یه برادر من بود که داییش بود، با اون فقط حرف میزد و حرفشو گوش میکرد. الان هیچ کس رو قبول نداره، هیچ کس هیچ دوستی نداره، فقط با منه. بعضی وقت من فقط میشناسمش، بعضی وقتا به من پرخاشگری میکنه، ولی من زود میام تو اتاقم، بعدش میام میگه ماما معذرت میخوام.
1: خب شما میخوایی بهش راهنمایی نکنی تو درس ندید که نمیدونم پولاتو خرج نکنم کفش نخرید، چیکارش داری؟
0: اوکی خدا بزرگه دیگه.
1: والا من نمیدونم اون خدا بزرگی بزرگ نیست، ولی خب به نظر میرسی که خدا هم کاری نمی کنه، اگر میکرد اوضاع دنیا بهتر. هرحال بلش کنین بگذارید، شما کاری به کارش نداشته باشید، مادام که حالش خوبه بذارید خوب باشه، بهشم نگید چه کار بکن چه کار نکن، بی خودی خشمین عصبانیش هم نکنید، از دقل خونه براش پناهگاهی باشه، یه مرد امنی باشه که وقتی میاد یه مادری هست که مواظب و مراقب بشه و کاری هم به کارش نداره. بی خودی هم نصیحتش نکنید، راهنماییش نکنید، چون هیچ فرقی نمیکنه، فایده ای هم نداره.
0: میدونم بله، واقعا هم به من گفتن، یعنی دکترها گفتن این فقط دارو باید مصرف کنه.
1: اگر داروشو مصرف کنه حالش بهتر میشه. شما منفعتون نگر هست این است که پسرم اگر خودت هم فکر میکنی دارو کمکت میکنه، داروهاتو بخورم.
0: بله خودش مرتب حرف دکترو
1: بسیار
0: حسابی گوش میده،
1: بنابراین چون مشکل یه آدمی که احتمالاً دو قطبی هست بدون دارو درمانی نمیتونه زندگی کنه، همطور که من شما بدون آب و غذا نمیتونیم زندگی کنیم، بنابراین همینقدر که داروشو مصرف میکنه با دکترش در تماسه، شما هم دست از سرش بردارید، زنش هم ندید، یه دختر دیگر هم گرفتار بیچاره و بدبخت نکنید، سر خودتون نندازید، یه خانواده ای. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
0: قربون صداتون، خیلی ممنون از
1: لطفتون.
0: خیلی متشکرم. خداحافظ.
1: خدا نگهدارتون عزیز. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
3: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
4: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
5: 323-332-12-30. 323-332-12-30.
4: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام بر شما آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: آقای دکتر من با شما دیروز خیلی کوتاه صحبت کردم، شاید 10 دقیقه، ولی متاسفانه به جاهای خوبش که داشت میرسید شما وقتتون تموم شد و ما مجبور، یعنی من مجبور شدم خدافظی کنم. به خاطر همین امروز تمام سعیمو کردم که بتونم دوباره مزاحمتون بشم.
0: اون مسئله فقط لطف کنید اصلا فراموش کنید دیروز، من اصلا اونم یادم نیست، شنوندهای ما هم مهربونن، اون عزیزان نیستن، هر جور دلتون میخواد موضوع رو مطرح کنید من در خدمتتون.
1: بله خواهش میکنم، مرسی. آقای دکتر من 45 سالمه، حسابدار هستم، آلمان زندگی میکنم، یه دختر 10 ساله دارم و از 14 سالگی من افسردگی داشتم و دارو استفاده میکردم. وقتی دخترم و از 14 سالگی همیشه فکر توی فکر خودکشی بودم. وقتی دخترم به دنیا آمد این یه جورایی یه بخشی از وجود منو زنده کرد، یه بخشی از وجود من خیلی به دخترم حسادت میکرد، یعنی اصلا من یعنی خیلی تجربه عجیب و وحشتناکی بود واسم که این باری یه بخشی از وجودم اصلا دختر من رو دوست نداره. خیلی طول کشید، من 4 ماه طول کشید تا من تونستم بهش احساس پیدا کنم، ولی از یه طرف اصلا دیگه نه به خودکشی فکر میکردم، دوست داشتم زنده بمونم، مواظبش باشم. خیلی برام مهم بود که این تجربه هایی رو که من داشتم، این احساس هایی رو که من داشتم اون نداشته باشه، یعنی یه خیلی خیلی بازم مهم بود.
0: بذارید قبل از این که ادامه بدید، من دو سال شما راجبه شوهرتون یا همسرتون یا پدر بچهتون حرفی نزدید، او کی بوده و داستان اون چیه؟
1: اون هست، من به صورت ازدواجی اینجا اومدم، یعنی اون از کوچیک اینجا زندگی میکرد، من از طریق ازدواج با اون اینجا اومدم.
0: خب اون
1: با هم زندگی میکنه.
0: خب ایشون چند سالشونه؟
1: ایشون 50 سالشه و توی اداره کار میکنه، یه شغل اداری داره.
0: شما خودتون چه مدتی سران آلمان هستی؟
1: من 12 ساله.
0: اون وقت این 12 سال اینجا چی کار کردید یا میکنی؟
1: من حساب دارستم چند سال اول که وقتی اومدم، سال بعد بچه دار شدم، 2 سال یا 2.5 سال خونه بودم و بعدم رفتم سر کار.
0: بنابراین الان از اونجا درآمدی دارید و با اون زندگی میکنید و با همسرتون هستید، درسته؟
1: بله.
0: خب حالا موضوع و مسئله که براش تلفن کردید چی؟
1: آقای دکتر من دارم قرص ونلافاکسین 375 میلیگرم میخورم و تا وقتی که دخترم کوچیکتر بود خیلی به من انرژی و انگیزه زندگی میداد. الان تقریبا که 10 سال شده دوست داره چیزای خودشو داشته باشه، زیاد به من احتیاج نداره. خب این افسردگی رو همیشه داشتم ولی الان خیلی احساس خالی بودن میکنم. کلن من نمیدونم که به خاطر دارو هست یا نه، ولی خیلی بی‌حس و بی‌احساس هم، یعنی فقط اون دخترم بود که من حس و احساس میداد. الانم که نه دوست داره کسی بهش بغلش کنم، نه، یعنی یه توی حالت تینیجری داره میره. خیلی بی‌حس و بی‌احساس هستم، خیلی احساس خالی بودن میکنم، یه جوری زمان رو احساس میکنم خوب درک نمیکنم زمان رو. بعد خیلی علی خودم رو سرزنش میکنم چون خیلی حساس بودم و هستم نسبت به دخترم که اون تجربه های من سرش نیاد. خیلی همین الانم خودم رو خیلی سرزنش میکنم و همیشه میگم باید بهتر میبودم، باید چرا اینجوری شد، چرا این کارو کردم، چرا، باید بهتر میبودم. و خیلی خودم رو غرق کار میکنم، کار اینقدر غرق، و خیلی هم تو کارم خوبم، خیلی خوب و دقیق و منو ارضا میکنه.
0: هفته چند ساعت کار میکنی؟
1: روبات.
0: هفته چند ساعت کار میکنی؟
1: 30 ساعت کار میکنم. 30 ساعت جمعه ها کار نمیکنم.
0: خب برای من 4 روز هفته کار میکنی، یه غرق کار که نشدی. ولی یکی میگه من غرق کار شدم، میگه من 60 ساعت کار میکنم، ولی 30 ساعت زیاد نیست. حالا اون که مسئله
1: وقتی که کار میکنم اون لذتی که میبرم ازش، بعد من تقریبا هفته دو هفته پیش با دکترم صحبت کردم. اون من نمیدونم آقای دکتر، آیا دکتری که دارو تجویز میکنن اعتقاد ندارن، یا دکتر من اینطوریه که بهش گفتم که خواهش میکنم منو بفرست پیش کسی که باهاش این حرفا رو بزنم، مثلا من میتونم با وجود این دارویی که استفاده میکنم یه آدمی بشم که حس داشته باشم، حالا نمیخوام خیلی خوشحال باشم ولی یه خود عادی باشم، یعنی انقدر بی‌حس و اینطوری نباشم. ولی زیاد استقبالی نکرد، گفتش که روی داروت بمون، سعی کن حواس خودتو پرت کن. حالا من سوالم از
0: شما، سب کنید شما علائمی که نشون میدید خودتونم گفتید احتمالا، نه اینکه تنها اینه، ولی افسردگیست. افسردگی هم با دارو درمانی تنها معالجه نمیشه. شما 20 سال 30 سال هم بخورید، نه اینکه کمک نیست، کمک هست، ولی اون چیزی که خودتون پیشنهاد کردید که من تعجب میکنم چرا اون دکترتون تایید نکرده، روان درمانی است. یعنی شما با روان درمانی و دارو درمانی معالجه میشید. کار روان درمانی هم حتی برخی از اوقات به تنهایی افسردگی رو از بین میبره، چون مطالعاتو نشون میده، ولی دارو درمانی نه. بنابراین چه اهمیت داره که دکترتون استقبال بکنه یا شیپور بزنه یا نزنه؟ شما باید یه روانشناس پیدا کنید، حالا اگر به زبان مسلطی بتونه آلمانی باشه، اگر نه ایرانی باشه که شاید ایرانی بهتره، چه در داخل ایران و یا چه در اونجا، چه حضوری چه از طریق تلفنی گفتگو رو آغاز کنید. اونی که میتونه به شما کمک کنه از این حال بیاد بیرون. بعدم شما گزارش های به من دادید، ولی اگر دنبالش رو هر کدام رو جدی بگیرید میشه به یه جایی رسید. بنابراین حتما اصلا بدون تردید شما احتیاج به این دارید که با یه خانم ایرانی که میتونه در ایران یا در آلمان یا هر جای دیگه باشه گفتگو کنید.
1: ولی پس آقای دکتر، چون دکترم به من اینو گفت، گفت این اثر دارو هست یا میتونه اثر دارو باشه این بی‌حسی که تو داری؟
0: نه ببینید عزیز، صبر کنید،
1: اثر دارو باشه.
0: نه صبر کنید، فرض کنید که شما پشت فرمون هستید و توی سرازیری هستید، سرازیری تندی، شما ترمز میخواید. بنابراین برخی از داروها از جمله دارو که گفتید یه زمینه ترمز فعالیت‌های بیخودی ذهن شما رو داره، یعنی اونو میشه فهمید. ولی ما انواع مختلف دارو داریم و دارو رو میتونه عوض کنه. بنابراین اگر شما میتونید با یه دکتر روانپزشک دیگری هم گفتگو کنید که نظر یا نظر دوم ایشون رو بگیرید، بعدم میتونید اگر خودتون همطور که الان گزارش دادید یه احساس بی‌حسی و بی‌احساسی میکنید که البته تحت تاثیر دارو نیست، کلن شما به نوعی خاموش شدید، داروتون عوض کنید که اگر این تاثیر جنبی و جانبی این دارو هست در شما کمتر باشه. ولی حالا این قصه ببینید، یه زمانی هست که شما بی انرژی هستید، یه زمانی هستید که بی‌حس و بی‌احساس هستید. من مطمئن نیستم اینا رو میتونید تفکیک کنید. این داستانی که دو سه دفعه اصرار داشتید من بی‌حس و بی‌احساس هم، یعنی چی؟ مقصودتون چی عزیز؟
1: یعنی این که هیچ وقت من احساسی با آدم رو نداشتم.
0: خب نداشته باشید.
1: هیچ وقت دوست نداشتم.
0: خب نداشتید.
1: دوستان حسی ندارم اصلا به آدم ها یا به...
0: خب نداشته باشید.
1: میدونید دکتر مثلا نمیدونم هوبی من چیه، چی اصلا وقتی
0: میخواید از خانم همسایه بپرسیم آخه یعنی چی؟ وقتی من نمیدونم
1: یعنی منظورم که از آخه هیچ، یعنی احساسی به کارایی که میکنم فقط کارمه که منو ارضا میکنه، فقط دخترم بود مثلا این چیزی که با هم داشتیم، بعد نصف همه چیزی که بقیه فسن بی اهمیت
0: نمیده. خب ناراحتی دست چی که چیزی بهتون نمیده، درد سری هم درست نمیکنه.
1: پس اون خوشحالی چی؟ پس احساس خوشحالی چی؟ احساس خوش تجربهش کنه.
0: شما باید شرایطی رو به وجود بیارید که ازش خوشحال باشی. به دنبال چیزی برید که شما رو خوشحال میکنه. چی شما رو خوشحال میکنه؟ هیچی. خب این پس نیست. مثل من برگردم بگم من دلم میخواد دهنم شیرین بشه، بعد بگم چیز شیرینی داری تو دهنت بذاری، بگه نه. خب نیست. شیرینی
1: یعنی
0: نیست.
1: یعنی اینو باید پیدا کنم یا این یه چیزی مربوط به
0: آخه عزیزم، من تشخیص درستی رو چرا همینی که میگم، شما گزارشی که من میدید رو من متوجهش تا حدودی میشم، ولی هم پراکنده است هم چیز خاصی رو از توش نمیشه درآورد. بله علائم اصلی و اساسی افسردگی است. یعنی علائم افسردگی اینه که من بی‌حسم، بی‌احساسم، بی انرژیم، حوصله ندارم، به چیزها اهمیت نمیدم. چیزایی که لذت بخش هست برای مردم برای من نیست، چیزایی که قبلا برای من لذت بخش بود. بنابراین این نشون دهنده این است که شما افسردگی دارید و احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی هر دو دارید که ازش بیرون بیاید.
1: بله. یعنی حالا یه سال دیگه خیلی کوچیک.
0: بفرمایید.
1: آقای دکتر، من تو ایران که بودم سالها پیش، اون موقع هم چند جلسه روان درمانی انجام دادیم، اون موقع با دکتر بود. آقای دکتر، خیلی حال من بد میشد و خوابای نمیدونم چطوری بهتون بگم چقدر وحشتناک میدیدم. بعد من جلساتو یعنی نمیتونستم دوباره برم اون جلساتو.
0: ببینید عزیز، برخی از اوقات اصلا این تنها راهشه، مثل که شما بگید من میخوام جراحی کنم ولی دست به بدن من نزنی. نه، بدن شما رو پاره میکنه که برن تو بدن.
1: بله.
0: برای برخی از اوقات برای رسیدن به اینکه اون زیر چه خبره معلومه که کاری میکنن که یه مدتی حال شما به هم بخوره. من صدها بار تو کار تراپی زن و شوهری که نسبتاً با هم خوب بودن میامدن، من یه بلای سرشون میامردم که دیگه به جنگ هم برن، هم اونجا هم بعدن. ولی این تنها راهش بود. برای شما بدن یه سابقه روان درمانی رو در گذشته حالا آوردید مطرح میکنید که من شبا خوابای بد میدم. برای خواب یه تخلیه روانیه، مثل آدمی که میره دستشویی. ولی خب بذارید بیاد بیرون خلاص بشید. بنابراین بیخوری چرا گذشته رو
1: خواب جنازه.
0: خب ببینید، خواب جنازه برای که نشون دهنده این است که شما اصولا به دلیل آسیباتون مسئله مرگ براتون به نوعی مطرح بوده و یا کشته. خب همینه که یک کسی خواسته شما رو ببره سر قبری که شما معتقدید یک کسی اینجوری توشه، شما نمیخواستید نزدیک بگید، شما نمیخواستید بدونید و بفهمید. حالا او اصلا بحث سالها قبل نیست. الان عرض من این است که میتونید یک برید سراغ روان درمانی، دو معمولا کسی که افسردگی داره و سنگین و شدیده کسی دنبال اون به نوعی روانکاوی یا سایکوآنالیزم یا رفتن به گذشته سخت و تلخ نمیره، برای که اون کار درستی نیست. برابری اون کوشش میکنه اون چیزی که همکنون موضوع و مسئله شما هست رو حل کنه بدونی که به ریشش و چراییش یا گذشتش کار داشته باشه. به همین جهت است که من بارها عرض کردم روزی که شما افسردگی داری بهترین کار در حقیقت اون چیزیست که به عنوان شناخت درمانیه، یعنی به کار گرفتن واقعیت و علم و عقل در زندگیتون مثل مواردی که پیدا میشه و بعد به تدریج اینا که شما این واقعیات رو میپذیرید هم در درونتون هم سیستم احساسیتون هم میتونه آروم بگیره. امروز من خودم اگر 1000 تا مراجعه افسردگی داشتم حتما 950 تاش فقط با عقلشون، با مغزشون، با واقعیت، با استدلالشون، با عقلشون کار داشتم. من کاری نداشتم که 20 سال قبل یا 40 سال قبل چه از اونها گذشته، چون یه بحث مفصل طولانی است. بنابراین شما حتی سراغ روانشناسی که میرید حرفتون این است که من میخوام الان خوب و خوش زندگی کنم، من نمیخوامم حتی سراغ گذشته برم. بنابراین اون خواب ها و چیزایی هم که میگیره اتفاق نمیفته، نه اینکه اونا عیب و ایرادی داره، ولی ما خیلی از اوقات میتونیم امروز رو درست کنیم، بر نتیجه گذشته به نوعی خاک میشه و تأثیری آنچنان در ما نه. بعدم بعد از اینکه بیست جلسه با اون خانم روانشناس صحبت کردید ممکنه به شما پیشنهاد کنه که بیا تو این زمینه به خصوص ببینیم واقعا در درون تو چه میگذره. اون موقع میتونین انجام بدید، ولی من و شما ما در دنیایی هستیم که کار روانکاوی کار جراحی روانیه. برای اینکه من میخوام جراحی بشم ولی کار و چاقوی در کار نباشه که نمیشه.
1: آقای دکتر، سوال آخر. آقای دکتر، اگر که این افسردگی توی ژن‌های منه، پس من وقتی که روانکاوی میکنم کمک میکنه به قرص، ولی قرص رو باید بخورم چون اینا توی ژن‌های منه؟ منظورم
0: میشین
1: یعنی
0: ژن‌های
1: من که عوض نمیشه؟
0: نه این حرف هیچ ارتباطی به ژن شما یعنی چه؟ شما
1: من فکر کردم که آدم افسرده میشه یا به خاطر محیط یا به خاطر ژن. خب من محیط رو که خیلی خیلی خوبم داشتم.
0: آخه شما تعریفتون از ژن عزیز من، تعریف شما از ژن که
1: شنیدم اینو
0: دمجیب کوش نمیدید. تعریف شما از ژن که نمیفهمید اصلا چی دارید میگید. از ژن منه یعنی چی؟ ژن شما هیچ.
1: آخه مثلا مگه نمیگن که ارثی هست؟ مثلا مادر من افسردگی داشت به من ارث داده.
0: ویشی ارثی که داده با شما چرا فکر کنید ملک ارث عبارت از اینه که تغییرات بیوشیمی مغز شما این گونه است. این قسمت از مغز شما بله. که باید مثلا فعال تر باشه نیست. خیلی خب دارو اون قسمت رو فعال میکنه تا اون میشیم یا روان درمانی اون قسمت رو فعال میکنه از بین میشه از هر کجا میخواد بیاد. ما که بر نمیگردیم بگیم اگر یه چیز ژنتیکه رو کارش نمیشه کرد. اتفاقاً دارو معمولاً به اون جنبه ژنتیک بیشتر و بهتر جواب مثلا برخورد میکنه و جواب میده. نه خودتون یه دانشی برای خودتون من در آوردی نسازید، خودتون در اختیار دکترتون بذارید، بذارید ببینید اون بگه شما چی. به همین جهت که گفتم کار دارو درمانی رو انجام بدید، روان درمانی رو. ضمناً داروها رو اگر میبینید همین تاثیر مثلا بی‌حسی یا بی‌احساسی داره به دکترتون بگید، من مطمئنم داروتون عوض میکنه.
1: دکتر زیاد تمایل نداره به خاطر اینکه قبلش چندین تا دارو به من داده بود. بعد من یه دوره توی ایران که بودم خیلی خیلی داروهای مختلفی استفاده کردم، یعنی به حدی میرسید که دکترا خودم الان فکر میکنم که کارشون اشتباه بوده با عقل خودم.
0: این عقل ناقصه کوچکتون رو به کار اندازید عزیز. اینقدر تو گذشته تو قبرستون و تو قبرها دارید داری چه زندگی میکنید؟ من نمیتونم بس از سر برد گذشته برد شما الان نگاه کنی. شما رو میدید دکتر، جواب به دکتر میگید که این دارو اینجوری اینجوری میکنه، اونم کمکتون میکنه. ول کنید گذشته رو، گذشته در گذشته. ببینید چه خانم خوبی شدی، باعث تعجبه ولی خوب شدی. بنابراین روان درمانی و دارو درمانی رو تعقیب کنید، مطمئنم حالتون بهتر میشه. به علاوه با دخترتون هم کاری نداشت بشید، بذارید اونم خوب زندگی کنید، نگران اونم نباشید.
1: چشم دکتر، یک دنیا از شما ممنونم. به خدا شما نمیدونید من چقدر شما رو دوست دارم. و
0: ببینید خب من نگفتم عقلتون کمه، من گفتم عقلتون کمه، الان بیشتر معلوم شد.
1: از شما که تشکر کردم واقعا معنی نداره، چون من به خودم گفتم من چیزی نمیگم با دکتر، چون بی‌معنی است آدم به خود از شما تشکر کنه.
0: ببین با شروع کردید پرت و پلا گفتن. ببین دختر ولی خودت یه آبروی خریده بودی اونم داری برباد میدی، ول کن دیگه. پرت و پلا ولی چی
1: میگی؟
0: تشکر بفرمایم نفرمایم میتونه کاری نکنی. شما مواظب خودتون باشید و دخترتون. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
1: خیلی ممنون دکتر.
0: خیلی ممنون.
1: متشکرم. مرسی.
0: شنگ رجوان بعد از چند پیام با ما باش.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی $6.99، چیکن تندرز پوندی $2.99، بیبی لام شانکس پوندی $6.49، سالمون استیک پوندی $6.99، چیکن کورما ویت رایس فقط $12.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجدداً به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
5: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
5: بزرگترین اقیانوس دنیا،
6: اقیانوس آرام،
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر.
5: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
6: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
6: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
6: یدیدی.
5: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
6: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
5: اید. آخه چرا؟
6: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
7: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818 999 99 99.
8: یدیدی.
9: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید.
10: هول ویت لواش، ماما لواش.
11: مده
12: دردو مده جده مغز
11: بابا، اینقدر اشغال نریست تو خودت، پدر بدن در آوردی.
12: بگی چیکار کنه بخیر؟
11: کیدرینگ حاتمی میشم بیا سفارش بدی.
12: بذار روده اجازه بگیرم. روده
11: جوان، روده
12: سفارش بدی با دیوی میشه بیا.
11: بذار ببینم مری چی میگه. مری جان
13: جونم عزیزم،
11: از آو جواره میگن اردر بدی میشم بیا.
13: هرچی قلب بگی. قلب جون از آو جواره میگن
14: لازم نیست چیزی بگی. به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده، از وبسایت myhatem.com سفارش بده.
15: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویا هو میکشونه. 949-768-0122.
0: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. به دلیل اشکالی که ما داشتیم همکنون خطی نداریم، ولی اگر یکی از دوستان همکنون با ما تماس بگیرن، یه فرصت 15 دقیقه من دارم که باشون گفتگو کنم. امیدوارم خط ها رو بتونن بگیرن. شماره ما هم 310-441-0555 است. 310-441-0555. فقط فرصتی است 15 دقیقه ای که من میتونم در خدمت یکی از شما خوبان و عزیزان باشم، اگر با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. و این اشکال رو ما اخیراً برخی از وقت در جهت قطع تلفن ها پیدا میکنیم، ولی با لطف و محبت شما احتمالاً مسئله میتونه حل بشه. همونطور که میدونید، من روزهای دوشنبه 4 تا 6، ولی روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 برنامه رازها و نیازها رو دارم. اگر هم احتمالاً همچنان مشکل خط داشتیم و تا یکی دو دقیقه دیگه خطی نیامد، غزاله جان گفتگویی که با آقای دکتر رامیار مهدوی داریم یا سخنی که ایشون دارن رو خواهیم گذاشت و بعدش یکی دو تا ترانه که مناسب دو شرایط امروز باشه رو هم خواهی گذاشت. به نظر میرسه که مشکل ما در جهت تلفن همچون الو برقراره. به هر حال به نظر میرسه اشکالی داریم. اگر غزل جان، اگر دوستی روی خط هستن، لطفا ایشون رو میتونی بیاری.
16: خیلی ممنون که اعلام کردید که برای الو
0: جانم بفرمایید.
8: خیلی ممنونم که اعلام کردید که در رادیوشون گوش می‌کردم، اعلام کردید که کسی تلفن بزنه. من یک بارم قبلا هفته پیش بهتون زنگ زدم، این هفته هم خوشحال شدم که باز دوباره باهاتون صحبت می‌کنم. می‌خواستم درباره رفتارم با دیگران خودم می‌خواستم صحبت کنم که چرا من به قول معروف در داخل این ادیکشن‌های مختلف هستم و اینا. چه جوری میتونم این ادیکشن‌های مختلف رو بتونم اگه شما راهنماییم کنید؟
0: مقصودتون از ادیکشن، مقصودتون از ادیکشن‌ها یا اعتیادهای مختلف چیه عزیز؟
8: ببین یه مقدار بهتون قبلا هم شما که پوکر تورنمنت ها هستش که به خاطر اینکه من ریتایر هستم از یه 70 سال عمرمه و یه مقدار به خاطر به قول معروف چیزهای دیگه ای که مثل وبسایت های پورن این چیزا هستم، اینا رو من میخواستم ازتون بپرسم. یه مقدارم که به قول معروف مهرطلب هستم، آدم خیلی مهرطلب هستم، میخواستم کمک
0: بکنم. حالا داستان مهرطلب بذارید کنم. ببینید برخی از اوقات افراد اون آستانه یا اون ترشهولد تحریکشون بسیار بالاست، یعنی موضوعی عادی و معمولی اونا رو خوشحال نمی‌کنه، شاد نمی‌کنه و به نوعی احساس خوبی ندارن. بنابراین یه چیزی باید بیش از اون باشه. درست پس که شما ممکنه یه غذایی رو که میل می‌کنید بگید این نمک نداره، در حالی که از نظر بقیه به اندازه کافی توش نمک هست، ولی شما کسی هستید که نمک بیشتری می‌خواید تا بتونید یه غذایی رو بی نمک نبینید. برخی از ما سیستم عصبیمون یا مغزمون به گونه ای هست که شرایط عادی و معمولی زندگی که دلایل مختلفی میتونه باشه برای ما به اندازه کافی اون شور و شوق و هیجان و شادی رو نیاره. شما برخی از وقت در خصوص بچه ها میبینید مثلا یه پای به یه توپ میزنن و باش انقدر شادی میکنن که جیغ میزنن، چون وقتی میبینن پاشون رو به توپ زدن و این توپ حرکت کرد دیگه در پوست خودشون نمی گنجن، در حالی که از نظر یه آدم دیگه هیچ اتفاقی نیفتاده که حتی به اندازه سر سوزن باید باعث شادی یا لذت و رضایتی بشه. یعنی میخوام یا اینو ببرتش به صحنه حتی یه مسابقه فوتبال که می‌بینید بعضیا با چه اشتیاقی فوتبال بازی می‌کنن یا با چه اشتیاقی فوتبال تماشا می‌کنن، یه دفعه خب حرفشون هست که 22 تا آدم دوباره یه توپ می‌دوون. خب یعنی چی؟ برخی از ما به این راحتی‌ها تحت تاثیر قرار نمی‌گیریم. حالا این یا برمیگرده به این که در کودکی به اینجا رسیدیم که یه دنیایی در این زندگی می‌کنیم که مثل یک اتاق جراحی و عمله و بهترین کار این است که بی‌حس و بی احساس باشیم، یعنی ما رو بیهوش کنن که آسیبا رو در حقیقت متوجه نشیم. بنابراین برمیگرده به شرایط خاص کودکیمون، برخی از اوقات برمیگرده به حوادث بعدی. ما به اینجا رسیدیم که بهتر خودمون رو درگیر نکنیم برای اینکه در این ارتباطات درد و رنج و در نتیجه پس اینا رو کنار میذاریم. حالا که این کنار رو گذاشتیم وقتهای اضافه رو چیکار کنیم؟ وقتهای اضافه رو باید صرف مواردی بکنیم که غیر عادیه، شاید حتی از نظر اخلاقی یا قانونی خوب نباشه یا به هر حال کار درستی نباشه، ولی اون تنها موردی است که در ما اون تغییرات رو به وجود میارین. همون چیزی که برخی از دوستان راحت نیستن تا سیگاری بکشن یا مشروبی بخورن یا یه ماده مخدری رو استفاده کنن یا درگیر یه نوع روابط و یا خودشون در شرایط و موقعیتی قرار بدن که براشون لذت بخشه. خب اولا به همین جهت است که در گذشته یه چیزی به عنوان addictive personality هم حتی میشناختن، یعنی آدمایی که یه شخصیت معتاد دارن، یعنی همه چیز رو به مقدار خیلی بیشتر میخوان و به اون به نوعی وسواس نشون میدن. ولی بعدا معلوم شد که نه، همچین چیزی اونقدرها وجود نداره، در حالی که به هر حال همیشه میشه تو تقسیم بندی ها به اینجا رسید. آنچه که شما من بیان میکنید نشون دهنده این است که به هر حال موضوعی عادی و معمولی شما رو بر نمی انگیزه و براتون جالب و جاذب نیست. از یک حرکت یک کودک یا خندش یا مثلا یه لطیفه ای که کسی میگه در نتیجه چیزایی باید یه مقدار جدیتر و بیشتر باشه، نشون دهنده هم خالی بودن زندگیتون هم خالی بودن خودتون، یه چیزی باید بیش از اون وجود شما رو پر کنه تا شما رو به هوش بیاره.
8: دقیقاً همینطوری که میگه همینطور هستش اینا، و نمیدونم که چرا این چیزا از بچگی که شما که میگید که مثلا در موقع بچگی مثلا امکان داره یه چه اتفاقاتی افتاده باشه اینا، و هرچی فکر میکنم درسته به بچگی آدم بستگی داره، ولی چرا در این سن بالا هم داره دوباره نشون میده؟ من برای من اینا که برای من جالبه
0: آخه چرا الان نشون میده؟ برای که ببینید مثل اینه که شما در 3 سالگیتون تشنه میشدید آب میخوردید، حالا بگید چرا در این 60 سالگی من تشنه میخشم؟ خب برای که تشنه میشید. شما الان زندگیتون میتونه خالی باشه، زندگیتون برای شما جهتی، هدفی، کاری، کوششی، فعالیتی، امیدی، آرزوی، خواستهی توش نباشه. پس بنابراین یه زندگیست که صبح که بیدار میشید مثل آدمیست که هیچ کاری نداره بکنه، و به همین جهت هست که خب باید یه کاری برای خودش بتراشه. تازه یه کاری هم که بتراشه اون چیزی نیست که او رو خوشحال و راضی کنه، پس میره سراغ یه چیزایی که یه مقداری هیجاناتی داشته باشه. خب برخی از این کارهایی که من میرم که هیجان و شور و شوقی به وجود بیاره پذیرفتنی نیست، یعنی مطلوب نیست، آدم مجبور اونو پنهان کنه. بعضی از اوقات نه، شما ممکنه خودتون رو درگیر فرض کنید حتی ورزش کنید و آماده باشید برید فوتبال یا بسکتبال بازی کنید و تمام خوشحالیتون اینه که حالا تو این مدت چه کارهایی میتونید بکنید، حتی فکرش هم شما رو خوشحال میکنه، ولی برخی از اوقات نه. ولی اینا برمیگرده به آنچه که ما داشتیم. خیلی از اوقات فرض کنید کودکی من میتونه اینگونه باشه که وقتی که من حسمو و احساسمو ابراز میکردم، چه مثبت چه منفی، چه وقتی که از خوشحالی جیغ میکشتم چه زمانی که از ناراحتی جیغ میکشتم، به من گفتن جیغ نکش، به من گفتن برای چی، چرا صدا میکنی، یا اینکه انقدر مثلا جالب و جاذب نیست، برای چی این بازی رو در میاری. و به تدریج منو به اینجا رسوندن که تو قرار نیست این حس و احساسی رو که همکنون داری داشته باشی، و خود منم به تدریج به همینجا رسیدم. این همون چیزیست که شما میبینید فرض کنید توی مسابقه اگر برید میبینید یه عده‌ای با یه اتفاقی در اون زمینه ورزش از جا بلند میشن و فریاد میزنند و حالاتی نشون میدن، یه عده‌ای کنار شما نشستند و آنچنان تغییری نمی کنند. و خب طبیعی است که آدم ها از این بابت متفاوت هستند، و بنابراین آنچه که در کودکی ماست، در گذشته ماست، در اینکه آیا باید دنیا رو حس کنیم، احساس کنیم، ابراز کنیم، وقتی اون آزادی ها رو به ما میدن، خب در ما اون روش میکنه، اگر نه خاموش میشه دیگه. خیلی طبیعی است. من خاطرم از چه بچه هم وقتی که حرص کنید هیجانی، شادی، لذتی رو ابراز میکردن، من یه جوری اونا رو تشویق میکردم به اینکه بیشتر ابرازش کنن، بیشتر در اون بمونن، یا حتی اگر گریه میکردن حتی بهشون گفتم خیلی زدی که بیشتر گریه کنی، یک کمی دیگه اگر هنوز ناراحتی یا غمگینی گریه کنی. چرا؟ بهشون فرصت میدادم که حس و احساسشون رو اولا درک بکنن و بعدا ابراز کنن. ولی تو بسیاری از خانواده هست این است که بچه گریه نمی کنه، این لوس بازی ها چیه، جیغ برای چی میزنی، چرا مثلا میپری پایین و بالا، بگیر بشی. اینا اون چیزهاییست که سبب میشه ما رو به تدریج از کار بیاندازن. ولی تو سنهای بالا خب این سیستم ها و مثلا بیوشیمی مغز ما تغییراتی درش پیدا میشه، بعدم با یه موضوع ساده به هیجان نمیاد یا شور و شوقی نداره و ترشحات لازمی که برای یه زندگی خوب خوشحال رازم است رو ما انجام نمیدیم. برخی از عادت ها میشه با کمک دارویی یه ذره این اوضاع رو بهتر کرد، یعنی اگر با یه روانپزشکی صحبت کنید برخی از اوقات میتونه این حساسیت رو با داروهایی در شما بیشتر کنه، و بعضی از اوقات یه کارهایی رو اگر پیدا کنید که درگیرش بشید ممکنه اون هیجاناتتون رو افزایش بده. ولی به هر حال درست مثل اینکه کسی 20 سالشه که 60 سالشه، ما هم در برخی از زمین‌ها همینه که هستیم و خیلی هم براش کاری نمیشه کرد. حالا اگر دلتون خواست یه وقت دیگه هم بیاد بیشتر بهتر با هم صحبت کنیم، چون متاسفانه من به آخر وقت هم بستم. جان میفرمایید.
8: سوال فقط کوچیکی داشتم آقای دکتر، اگه بتونید یه مقدار من قبلا مثلا در تظاهراتی که در کالیفرنیا بودش من خیلی تشویق کردم، ولی الان دارم در خودم میبینم که اصلا بی‌اعتنا شدم، اینا رفته کنار، نمیرم دیگه، خیلی وقت نرفتم در تظاهرات یا اخبار دیگه اونقدر به من جالب نیست. اینا شما چطوری میبینید؟
0: خب آخه برای که به شما خودتون آخه مرتبط نیست عزیزم، برخی از اوقات یه موضوعی که اتفاقی که میفته برای شما مهمه، برای یه ده خیلی کمتر مهمه، خیلی میشه فهمیدش. و بعدم شما فکر میکنید که یک مایل به فعالیتی هستید، دو دلتون میخواد از خونه بیاد بیرون، سه فکر میکنید احتمالا وظیفه و مسئولیتی دارید، چهار فکر میکنید ممکنه تأثیری در زندگی دیگران و یا حتی خود شما داشته باشه، ولی بعد از وقت به اینجا میرسید به اصطلاح غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است، یعنی از اینکه غم بخوریم و بکوشیم فرقی نمیکنه، پس بنابراین چرا این کارو بکنم؟ به هر حال ما موجوداتی هستیم که با توجه به احتیاجات فیزیکی و روانی و اجتماعی که داریم درمون انگیزه پیدا میشه، نیت انجام کار داریم، از یه طرف هدف پیدا میشه. اینا رو کاملا میشه فهمید و به همین دلیل است که شما یه دفعه میبینید مردمانی هستن که مثلا در همه تظاهرات هستن، از قبل از ساعت مقرر میان تا بعد از ساعت معین هم اونجا میمونن، یه دستن که خیلی کمتر اونجا میان، یه دستن که اصلا پاشون رو اونجا نمیذارن و دلایل خودشون دارن. به هر حال ما از این بابت ها متفاوتیم، ولی مهم اینه که ما تو دنیایی هستیم که قرار جهان رو حس کنیم، احساس کنیم، ابراز کنیم و در نتیجه زندگی یه شور و شوق و هیجان و شادی داشته باشه. یکی از اونها همون چیزی است که آدم وقتی با بچه ها هست یه دفعه متوجه میشه که چگونه یه چیز کوچک کم اهمیتی میتونه موجب شادی اونها بشه اگر شرایطش رو براشون فراهم کنیم. ولی خب ما در کودکی اونو خیلی بزباد کم داشتیم، در بزرگسالی هم الان دیگه اون چیزایی که تحریک کننده و برانگیزنده باشه رو نداریم. به هر حال همین است که هست، ولی میشه هم خودمونو به چیزی عادت بدیم، هم همونطور که عرض کردم برخی از وقت میشه از یه موادی استفاده کرد، موادی که بعد در پزشکی پذیرفته شده است که در ما یه حسی، احساسی و یا شعور و حالی پیدا بشه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
8: خیلی ممنون، خیلی متشکرم.
0: خواهش میکنم. شما هم همینطور. شنگان اجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگه.
16: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
17: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
18: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
19: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه یه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
20: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
21: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
22: مهران خان میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
23: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
22: ببخشید منظورتون چیه؟
23: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
22: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
24: رادنی مصریانی
21: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
22: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
3: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
2: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
3: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
2: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
3: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
2: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
3: با ما
2: فروزان فرهمند
3: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
4: 833-2626-845 هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
24: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

زخمهایشان کوتاه‌تر و زخمهایشان عمیق‌تر و چاه‌هایشان چاه‌تر، زیرا که جوانه‌ها نشکفته می‌سوزند و باغ سوخته را مگر امید بهاری است. کاش این بهار بیایی، به دستان شفا بخشت تنها این باغ نفس می گیرد، جهان زنده می شود. کاش این بهار

سلام و درودی پرمهر بر شما دوستان و شنوندگان عزیز و پرمهر رادیو همراه. روز و شبتان خوش در هر کجای این سرای سبز و آبی زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. در پنجشنبه شب دیگر با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های زلال نو همراه شما هستیم. برنامه زلال نو به تاریخ شعر نو، تحلیل، شاعران و کنشگران آن می‌پردازد. این برنامه 268مین برنامه زلال نوست که تقدیمتان می‌شود.

همون گونه که میدانید از زمان آغاز تولید و پخش این برنامه ها که در سال ششم آن به سر میبریم، بنا داشته ایم که از شاعران و پویندگان و گویندگان شعر نوی پارسی سخن بگوییم. در این وادی سفرمان را از مقدمات، علل و حرکت های آغازین جنبش ادبی نو در ایران آغاز کردیم و پس از آن قدم به قدم با بزرگان این عرصه همراه شدیم. بعد در این راستا از شاعران بسیاری در عرصه شعر نو سخن گفتیم. شاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان سالس، عارف قزوینی و جمعی دیگر که در مورد چهره های برجسته این عرصه ماها و گاه بیش از یک سال در مورد فروغ بر موضوعات و جنبه های گوناگون آثار و شخصیتشان تمرکز کردیم و به این ترتیب پژوهش وسیع در زندگی و آثار آنان داشتیم. طی ماهای گذشته و به اقتضای شرایط جنگی در ایران و محدودیت دسترسی به منابع آنلاین، مروری کردیم بر بخشی از آنچه که در این سالها در برنامه‌های زلال نو داشتیم. از این هفته مبحث تازه‌ای را آغاز می‌کنیم و در باب شاعری دیگر در عرصه ادبیات معاصر سخن می‌گوییم. امیر هوشنگ ابتهاج، ه الف سایه.

در گستره شعر معاصر ایران نام‌هایی هستند که تنها به عنوان شاعر شناخته نمی‌شوند، بلکه به منظره بخشی از حافظه فرهنگی یک ملت در ذهن‌ها باقی می‌مانند. امیر هوشنگ ابتهاج متخلص به هی الف سایه از همین چهره‌های ماندگار است. شاعری که آثارش نه تنها در کتاب‌ها بلکه در جان موسیقی ایرانی نیز ریشه دوانده است. کمتر شاعری را میتوان یافت که شعرش با چنین گستردگی و عمقی با صدای بزرگترین خوانندگان ایران درآمیخته باشد و همزمان در عرصه پژوهش ادبی نیز اثری ماندگار بر جای گذاشته باشد.

سایه از معدود شاعرانی بود که توانست میان سنت و نوگرایی پلی استوار بنا کند. او نه در گذشته متوقف ماند و نه در هیاهوی نوگرایی پیوند خود را با میراث کهن ادب فارسی گسست. غزل‌های او از یک سو ادامه طبیعی سنت سعدی، حافظ و مولانا هستند و از سوی دیگر زبان و روح انسان معاصر را بازتاب می‌دهند. به همین دلیل شعر او هم برای دوستداران ادبیات کلاسیک دلنشین است و هم برای مخاطبان شعر امروز زنده و قابل لمس. اگر نیما یوشیج افق تازه‌ای در شعر فارسی گشود، شاملو زبان اعتراضی روزگار خود را آفرید و اخوان ثالث حماسه و اسطوره را با شعر معاصر پیوند زد، هوشنگ ابتهاج نیز غزل را به جایگاهی رساند که بار دیگر بتواند زبان عشق، اندیشه، اجتماع و امید باشد. او نشان داد که غزل قالبی متعلق به گذشته نیست، بلکه میتواند همچنان با انسان امروز سخن بگوید. شعر سایه سرشار از موسیقی است، موسیقی که نه تنها در وزن و قافیه، بلکه در انتخاب واژه‌ها، آهنگ جمله‌ها و جریان طبیعی کلام حضور دارد. شاید همین ویژگی سبب شد که آهنگسازان بزرگ ایران از روح الله خالقی و همایون خرم گرفته تا محمد رضا لطفی و پرویز مشکاتیان شعر او را بستری مناسب برای آفرینش آثار ماندگار موسیقایی بدانند. بسیاری از مشهورترین تصنیف‌های نیم قرن اخیر با کلمات سایه جان گرفتند و در حافظه جمعی ایرانیان ماندگار شدند.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerila.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

بخش دوم برنامه این هفته زلال نو با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. از این هفته بر کوی یکی دیگر از شاعران معاصر کشورمان نشستیم و زندگی و آثار و شعر او را مرور می‌کنیم. امیر هوشنگ ابتهاج، متخلص به سایه.

پیش از آن که نام سایه بر تارک شعر معاصر بدرخشد، کودکی در شهر باران رشت چشم به جهان گشود. شهری که طبیعت سرسبز، بارانهای پیوسته، مه صبحگاهی و درختان بلندش بعدها در تصاویر شاعرانه او حضوری پررنگ یافت. امیر هوشنگ ابتهاج در روز ششم اسفند سال 1306 در خانواده فرهنگی و خوشنام در رشت متولد شد. پدرش دکتر آقاخان ابتهاج پزشکی شناخته شده و مدتی رئیس بیمارستان پورسینای رشت بود، مردی که به دانش و نظم شهرت داشت و از احترام فراوانی در جامعه آن روزگار برخوردار بود. مادرش فاطمه رفعت بانوی فرهنگ دوست بود که فضای گرم خانواده را با مهر و آرامش آمیخته بود. این محیط خانوادگی نخستین بستر رشد روح حساس و هنر دوست کودک آینده شد. خانواده ابتهاج گذشته شناخته شده در گیلان داشت و از نظر اجتماعی جایگاه قابل توجهی داشت. هوشنگ بعدها در خاطرات خود بارها از فضای خانه، باغ، درختان، باران و کوچه های رشت یاد کرد. تصاویری که در بسیاری از شعرهایش به ویژه سروده های سالهای پختگی بار دیگر جان گرفتند. او تحصیلات ابتدایی را در رشت آغاز کرد، اما در نوجوانی برای ادامه تحصیل راهی تهران شد. ورود به تهران او را با فضای فرهنگی گسترده تری آشنا کرد، شهری که در دهه 1320 مرکز مهمترین جریان‌های ادبی، سیاسی و هنری ایران بود. محافل ادبی، نشریات، انجمن‌های شعر و حضور شاعران بزرگ همه در شکل‌گیری شخصیت ادبی او نقش داشتند.

استعداد شعری ابتهاج از همان سالهای نوجوانی آشکار بود. او ساعتهای طولانی را به مطالعه دیوان حافظ، سعدی، مولوی و دیگر بزرگان ادب فارسی می پرداخت. این آشنایی عمیق با متون کلاسیک بعدها به یکی از مهمترین ویژگی‌های شعر او تبدیل شد، زیرا زبانش هرگز از ریشه های ادبیات فارسی جدا نشد. با این حال او تنها به تقلید از گذشتگان بسنده نکرد. در همان سالهایی که نیما یوشیچ در حال دگرگون کردن شعر فارسی بود، جوانی به نام هوشنگ ابتهاج نیز می‌کوشید راهی پیدا کند که هم اصالت غزل را حفظ کند و هم روح زمانه را در آن بدمد. این جستجوی هنری سالها ادامه یافت تا سرانجام به شکل گیری سبک شخصی او انجامید.

افتخار در 19 سالگی نخستین مجموعه شعر خود را با عنوان نخستین نغمه ها منتشر کرد. انتشار این دفتر اگرچه هنوز نوید بخش پختگی سالهای بعد نبود، اما نشان می‌داد شاعری خوش‌قریحه و آینده‌دار پا به عرصه ادبیات گذاشته است. منتقدان از همان زمان به موسیقی طبیعی زبان او توجه کردند، موسیقی که بعدها به یکی از شناسه‌های اصلی شعر سایه بدل شد. در این دوره فضای ادبی ایران در حال دگرگونی بود. نسل تازه‌ای از شاعران سنت‌های رایج را به چالش می‌کشیدند و در جستجوی زبان و بیانی نو بودند. هوشنگ ابتهاج برخلاف برخی هم نسلان خود نه راه انکار گذشته را برگزید و نه در چارچوب سنت متوقف ماند. او راه دشوارتری را انتخاب کرد، راه آشتی دادن میراث هزار ساله شعر فارسی با نیازهای انسان معاصر. همین ویژگی بعدها از او شاعری ساخت که در عین وفاداری به وزن، قافیه و موسیقی کلاسیک از بین دردها، آرزوها، تنهاییها و دغدغه‌های انسان امروز نیز غافل نماند. از این رو غزل‌های او هرگز بوی کهنگی نمی‌دهند و همچنان برای نسل‌های مختلف خواندنی و تأثیرگذار باقی ماندند.

0: در همین سالهای جوانی حادثه عاطفی نیز مسیر زندگی و شعر او را دگرگون کرد. آشنایی با دختری ارمنی به نام گالیا که بعدها الهام بخش یکی از مشهورترین روایت‌های عاشقانه شعر معاصر ایران شد. این عشق نه تنها احساسات شاعر جوان را پرورش داد، بلکه بعدها در پیوند با حوادث اجتماعی و سیاسی کشور به یکی از ماندگارترین شعرهای او انجامید. شعری که نشان داد چگونه خاطره شخصی میتواند به نمادی از حسرت یک نسل تبدیل شود.
1: برای این زبان برای بیرون از شما ساخته شده. میز، صندلی، به چی میگن میز؟ میگن به این میگن میز. گردش هست، چارگوشش هست، سفایه هست، یفایه هست، چارپایه هست. اما اگرم باز این توضیحات کافی نبود دستونو میگیرم میگم به این میگم بریم اونجا، اینه بهش میگن میز، اینه بهش میگن صندلی. ولی درد شما چجوری میخواییم به من بگین؟ نشستم به در نگاه میکنم، دریچه آه میکشد، تو از کدام راه میرسی؟ خیال دیدنت چه دلپذیر بود، جوانیم در این امید پیر شد.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

با بخش سوم برنامه این هفته زولاد نو همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته با امیر هوشنگ ابتهاج ه الف سایه همراه هستیم و به مرور زندگی و آثار او پرداخته ایم.

در زندگی بسیاری از شاعران بزرگ عشقی وجود دارد که تنها یک تجربه عاطفی نیست، بلکه سرچشمه جهان شاعران یانان می شود. برای هوشنگ ابتهاج نیز چنین تجربه‌ای با نام گالیا گره خورده است، نامی که سالها بعد از مرز یک خاطره شخصی فراتر رفت و به یکی از ماندگارترین نمادهای شعر معاصر ایران تبدیل شد. او در سالهای نوجوانی و آغاز جوانی، هنگامی که هنوز در رشت زندگی می‌کرد، دل به دختری ارمنی سپرد که گالیا نام داشت. درباره جزئیات این رابطه اطلاعات مستند چندانی در دست نیست و خود سایه نیز همواره با وقار و نجابت از آن یاد می‌کرد. اما آنچه مسلم است، این دلبستگی تأثیری ژرف بر روح شاعر گذاشت، تأثیری که در بسیاری از غزل‌های عاشقانه نخستین او انعکاس یافت. این عشق در شعر سایه تنها روایت دلدادگی دو جوان نبود، بلکه مدرسه برای شناخت احساس، رنج، انتظار و فراق شد. او در همین سالها دریافت که شعر تنها بازی با واژه‌ها نیست، بلکه زبانی است برای بیان عمیق‌ترین تجربه‌های انسانی. بعدها هنگامی که سالها از آن روزگار گذشته بود و ایران درگیر التهاب‌های سیاسی و اجتماعی شده بود، سایه با سرودن شعر معروف دیر است گالیا، خاطره آن عشق را به نمادی از آرزوهای از دست رفته یک نسل بدل کرد. در این شعر گالیا دیگر تنها نام یک معشوق نیست، او تصویری از روزگار معصومانه است که زیر سایه خشونت، آشوب و ناامیدی رنگ باخته است. شاعر از زبان انسانی سخن میگوید که دیگر فرصت بازگشت به روزهای آرام روانی را ندارد و عشق شخصیش با دردهای اجتماعی در هم آمیخته است. همین پیوند میان احساس فردی و سرنوشت جمعی از ویژگی‌های برجسته شعر سایه است. این شعر را بشنوید.

دیر است گاریا، در گوش من فسانه ی دلدادگی مخوان، دیگر ز من ترانه ی شوریدگی مخوا. دیر است گاریا، به ره افتاد کاروان. عشق من و تو آه این هم حکایتی است، اما در این زمانه که درمانده هر کسی از بحر نان شب، دیگر برای عشق و حکایت مجال نیست. شاد و شکفته در شب جشن تولدت، تو 20 شمع خواهی افروخت تابناک. امشب 1000 دختر همسال تو ولی خوابیده اند گرسنه و لخت روی خاک. زیباست رقص و ناز سرانگشت های تو بر پرده های ساز، اما 1000 دختر بافنده این زمان با چرک و خون زخم سرانگشت هایشان جان می کنند در قفس تنگ کارگاه. از بحر دست مزد حقیری که بیش از آن پرتاب می کنی تو به دامان یک گدا. این فرش هفت رنگ که پامال رقص توست، از خون و زندگانی انسان گرفته رنگ. در تار و پود هر خط و خالش 1000 رنج، در آب و رنگ هر گل و برگش 1000 ننگ. اینجا به خاک خفته 1000 آرزوی پاک، اینجا به باد رفته 1000 آتش جوان. دست 1000 کودک شیرین بیگناه، چشم 1000 دختر بیمار ناتوان.

تقصیر است گالیا، هنگام بوسه و غزل عاشقانه نیست. هر چیز رنگ آتش و خون دارد این زمان، هنگامه رهایی لبها و دست هاست، اسیان زندگی است. در روی من مخند، شیرینی نگاه تو بر من حرام باد، بر من حرام باد از این پس شراب و عشق، بر من حرام باد تپش های قلب شاد. یاران من ببند در دخمه های تیره و نمناک باغ شاه، در عزلت تب آور تبعید گاه خاک، در هر کنار و گوشه این دوزخ سیاه. زود است گالیا، در گوش من فسانه دلدادگی مخوان، اکنون ز من ترانه شوریدگی مخواه. زود است گالیا، نرسیده است کاروان. روزی که بازوان بلورین صبحدم برداشت تیغ و پرده تاریک شب شکافت، روزی که آفتاب از هر دریچه تافت، روزی که گونه و لب یاران هم نبرد رنگ نشاط و خنده گمگشته باز یافت، من نیز باز خواهم گردید آن زمان سوی ترانه ها و غزل ها و بوسه ها، سوی بهار های دلانگیز گلفشان، سوی تو عشق من.

سالهای جوانی هوشنگ ابتهاج تخلص سایه را برای خود برگزید، تخلصی که بعدها چنان با نام او آمیخته شد که کمتر کسی او را با نام کاملش می شناسد. انتخاب این نام اتفاقی ساده نبود. واژه سایه در فرهنگ و ادبیات فارسی مفهومی چند لایه دارد. سایه همزمان می تواند نشانه آرامش، پناه، حضور خاموش، اندوه، انتظار و حتی استمرار باشد. این واژه با روحیه درونگرای شاعر، سکوت تأمل برانگیز او و نگاه عمیقش به زندگی تناسبی شگفت داشت. جالبان که با گذشت زمان شخصیت هنری ابتهاج نیز بیش از پیش با این نام هماهنگ شد. او هیچگاه اهل هیاهو، جنجال یا خودنمایی نبود. آرام سخن می گفت، کم مصاحبه می کرد و ترجیح می داد شعرهایش به جای او سخن بگوید. شاید به همین دلیل تخلص سایه تنها یک نام ادبی نبود، بلکه توصیفی از منش و جهانبینی او نیز به شمار می رفت.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته زلال نو رسیدیم. هفته آینده ادامه این مبحث را پی می‌گیریم. پاینده و سرافراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: License number 01329272.
2: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
3: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
4: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
4: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست. این صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. من رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
7: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
8: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

دست های تاریکت شست آخرین نور تابستان را. برادرم که رفت کودکی گریخت از پشت صفهای مردان پاییزی، مردی بی مو، مردی بی ریش و آن پشت ها مردی با مو و ریش سیاه. روزهای من آفتابشان را می خواهند. پشت آن همه سیاهی انبوه بیاویز تفنگ تاریخیت را، نترس. نمی بینند این کور رنگ های تاس. تیری بینداز، سوراخ کن دل کودکیم را تا شاید برادرم باز

شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوبی رو در کنار عزیزانتون در کمال سلامتی، شادمانی و به ویژه صلح و آرامش گذرانده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های بیشمار شما و لطفی که به برنامه هنر و زندگی دارید، صدای محیا حامدی رو میشنوید در ترانه به نام دنگ در اجرای زنده در شهر برکلی با آهنگ و تنظیمی از خود این خواننده، آهنگساز و پیانو نواز جوان با شعری از امیر حسین طالبی. خانم محیا حامدی در دانشگاه تهران در رشته موسیقی، نوازندگی پیانو، موسیقی جهانی و ساز پیانو تحصیل کرده. این هنرمند منتقد آوازخوانی زندگیش رو دگرگون کرده و در گفتگویی که با او و شاعر این ترانه انجام شده می‌خوانیم که این دو هنرمند قطعه دنگ رو برای تمام عشقهای تکه پاره شده در جنگ نوشتند، چرا که به قول هالک الیس، روشن فکر انگلیسی، در جنگ هرگز چیزی بهتر از آنچه بدون جنگ می توانستیم به دست آوریم به دست نیامده است.

همونطور که میشنوید دنگ با گویش دزفولی خوانده شده و شاعر امیر حسین طالبی که خودش هم اهل دزفول است، با اینکه سالهاست در تهران زندگی کرده اما آنچنان تأثیرات جنگ در زادگاهش پررنگ بوده که این شعر رو سروده و همونطور که میشنوید در یک همکاری موفق با محیا حامدی اون رو به قطعه تأثیرگذار تبدیل کرده. ترجمه فارسی شعر از وحید

جهت جنگ میگه و از اینکه چگونه جنگ عشق و همه زیبایی های زندگی رو نابود میکنه. منگ منگم، انگار سه مرد جنگی تو سرم میجنگن، چشمام دو دو میزنن واسه یه لحظه خواب قتل میکنه، خون داغی تو تنم جاری شده جوش و خروشی میکنه، کل شهر دورو برد از داغ دل کل میکشه، مثل بیکس ترین جاشوی دریا که غروب شرمشو زیر پا میذاره و روی لنجش میرقصه. شورش تیر و تفنگ رو ول کردن که هرچی میخواد قوقا کنه، دنبال تو میدوم و قول جنگ پشت سرم عرابه میکشه، هرچی دریا، نخل خورما، هرچی موج و قایقه، هم صدای من زجه میزنن تا از رفتنت دست بکشی. سرزمینم، لشکرم، تمام سپاهم قبضته، قلب سربازهای جبهه بند نگاه لحظته. عزیزم، چشم دیدن هیچ رنگ رزی که به بخت آدم ها رنگ نیلی میزنند رو ندارم. یک دستم نیمبون، دست دیگرم کاسه آب تا پشت سرت بریزم، از پشت بوم برات ساز میزنم تا برگردی و نگاهم کنی. ای درخت کنار قد بلندم، ای نوت همراه صدام، بیزارم از جنگ و از این که ببینم این بحران روی تو رو از نگاهم دور میکنه، میدزده. هرچی دریا، نخل و خرما، هرچی موج و قایقه، هم صدای من زجه میزنن تا از رفتنت دست بکشی. سرزمینم، لشکرم، تمام سپاهم قبضته، قلب سربازهای جبهه بند لحظه نگاهته.

البته ترجمه تحت لفظی ترانه گاه قوانین وزن و قافیه رو برهم میزنه، اما لازم به توضیحه که مهیا حامدی مدت‌ها روی لهجه دزفولیش کار کرده تا توانسته این ترانه رو به زیبایی که شنیدید اجرا کنه. این وکالیست جوان که کار موسیقی رو از 8 سالگی با نواختن کیبورد آغاز کرده، بارها گفته که آغاز کار خوانندگی زندگیش رو به عنوان یک موسیقیدان منزوی ساکت و گوشه‌گیر کاملا عوض کرده.

0: گذشت، اکبر عبدی، کمدینی که به عنوان مرد هزار چهره سینما و تلویزیون ایران پس از انقلاب شناخته می شد، بعد از یک دوره طولانی بیماری در 66 سالگی درگذشت. خبری که موجی از واکنش ها را در شبکه های اجتماعی برانگیخت. اکبر عبدی در سال 1359 در نوجوانی با تئاتر سنجاب ها برای نخستین بار مقابل دوربین رفت و همون سال با مجموعه مثل آباد وارد تلویزیون شد. نقطه عطف شهرت او اما بازی در مجموعه کودکانه باز مدرسه هم دیر شد به کارگردانی حسین افسحی بود. او بعدها با حضور در شوهای دیگری چون محله بروبیا به یکی از چهرهای محبوب تلویزیون در دهه 1360 تبدیل شد. بازی در فیلم اجاره نشین ها اثر داریوش مهرجویی، فیلم مادر علی حاتمی و دو فیلم هنرپیشه و ناصرالدین شاه آکتور سینما به کارگردانی محسن مخملباف از مجموعه کارهای ماندگار اکبر عبدی است. این سینماگر سرشناس ساکن فرانسه در گفتاری اختصاصی با رادیو فردا به ویژگی‌های بازیگری اکبر عبدی در همکاری‌هایی که با او داشته اشاره می‌کنه و پیش از هر چیز بر یک ویژگی دست می‌گذاره، یعنی توانایی اکبر عبدی در آفریدن شخصیت‌هایی که ریشه در زندگی واقعی مردم زمانه او داره.
1: این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
2: اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت می کند.
3: خوبی؟ اینم از ماست؟
4: بله قربان، سالار دوله از فزت المرو.
3: کدام فزت المرو؟
4: بحرینی که 2 سنه با 9 برج پیش سینه فرمودی.
2: تقدیر از شاه بابا سلطان قدر قدرتی نساخت. ببینیم آرتیست ماهری چون جعفر
3: چی کار میکنیم؟
2: گریم میکنیم دبنه یالم.
5: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هولویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هولویت لواش، ماما لواش.
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
7: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
7: باشه بابا باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
7: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
8: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
6: سامان
7: باشه بابا باشه.
9: الو سیمین.
10: بله جانم، چی شده؟
9: ببین من امروز اخراج کردم.
10: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
11: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
12: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
13: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
14: شان فرهمند، با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
15: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
16: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی که کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
17: الله، رژیسور، محبوس، اسباب سینماتوگراف، مزبوط، عوارض دیوانی، مأخوذ، بلدیه، معذور، حیثیت عمومی، محفوظ.
18: به باور آقای مخملباف کمتر کسی در ایران پیدا میشه که دست کم چند فیلم از اکبر عبدی تماشا نکرده باشد. بازیگری که هر بار با چهره ای تازه و شخصیتی متفاوت روی پرده ظاهر شد. اجازه بدیم به روایت محسن مخملباف درباره اکبر عبدی گوش کنیم.

0: من درباره جنبه هنری آقای اکبر عبدی صحبت میکنم. از مردم ایران فکر نمیکنم کسی باشه که دست کم چندین فیلم از اکبر عبدی رو ندیده باشه. اکبر عبدی هر بار در نقش متفاوتی ظاهر شد. الهام کاراکترهایی که او میآفرید ریشه در دو جا داشت، یکی در فیلمنامه‌هایی که بهش پیشنهاد می‌شد، یکی مردم کوچه و بازاری که الگوی نقشاش بودند و از اونا الهام می‌گرفت، مردمی که باهاشون زندگی کرده بود، باهاشون زندگی می‌کرد و حالات و جزئیات رفتار اونا رو می‌شناخت.
1: سلام،
2: اسمم عباسه، فامیلیم هم خاک بود.
1: عباس
2: بلی.
0: من وقتی با اکبر عبدی کار میکردیم میدیدم که خیلی خوب به مردم اطرافش گوش میکنه، رفتار اونا رو تماشا میکنه و جزئیات رفتار مردم رو تو نقشایی که میآفرید به کار میگرفت. در واقع از مردم کپی میکرد و اگه مردم به نقشاش میخندیدن، خب یه بخشیش به خاطر رفتار کمیکش، صدای کمیکش بود، ولی در بیشتر موارد مردم در واقع به خودشون تو آینه نقش اون میخندیدند. اون مردم رو خوب کپی میکرد، کاراکترهای مختلف مردم رو کپی میکرد. نزدیکی نقشای اکبر عبدی به کاراکترهای اجتماعی در واقع اسباب یه خندهی بود ناشی از دیدن واقعیتهای اجتماعی. حتما منتقدین در مورد اکبر عبدی خواهند گفت که هرچه نقش هایی که اکبر عبدی آفرید در یک تراز نبودند. خود اکبر عبدی هم اذعان کرده که برخی از نقشاش رو به خاطر پول و رفع مشکلات مادیش پذیرفته. به قول احمد شاملو، نقش ها میتوان زد، غم نان اگر بگذارد.
3: ولی خیلی دیدم پلاشو میمونم.
4: راست میگو؟
5: آقا جون گلی مردکا نخوری.
6: سلام علیکم. همه این آتیشو از گور تو بلند میشه.
7: ای بابا من خودم شاکیم.
8: من از کجا میدونم تو مدینه مچه بهور نمیفکر.
9: یدی بوده کن از آقا شاید این برسنی نداریم. یا
6: زنم اومد دستم رفت، پولم اومد دست.
10: خانوم آدم ها عوض میکنن، خودشون عوض بشون نیست.
11: چقدر فلت
12: خجالت میکیش. اون هنوز زن خودتی پیشید نگرد داشتی.
13: این لبی بالا تو هم سکر کلی کن برات بزنمیش.
14: میکنم خورش
13: دوری؟
12: نه.
0: هرچه هست نمیشه اذعان نکرد که معدل کار هنری اکبر عبدی نه تنها قبولی بود، که در بسیاری موارد فراتر از توقع سطح بازیگری در سینمای ایران بود. از قضا در فیلم هنرپیشه اکبر عبدی همین نقش رو بازی میکرد، نقش هنرمندی که به خاطر نیاز مادی خودش، نیاز مادی خانوادهش، حتی نیاز مادی فامیل طبقه سش، مجبور میشه برای پول نقش هایی رو که دوست نداره بازی کنه و آرزوی خودش برای بازی در فیلم هنری ناکام میمونه. عقیم بودن عبدی در فیلم هنرپیشه در واقع کنایه از چنین هنرمندی است. نه فقط او، که اصولا وضعیت هنرمند در جامعه ایران وضعیت عقیمیه. اکبر عبدی که من میشناسم در پشت صحنه همیشه بدون سانسور حرف میزد. منظورم فقط سانسور سیاسی نیست، او شخصیت رهایی داشت. همین رها بودنش به خلق شخصیت‌های منجر میشد که میآفرید. عبدی در طنز نمک سینمای ایران بود و در پشت صحنه حتی از توی فیلماش نمکی تر بود. در عبدی اصولا یک کودکی مدام وجود داشت. من برای نقش ملیجک در ناصرالدین شاه بر مبنای همین کودک درون عبدی انتخابش کردم.
15: کودکی هستی ننه؟
16: ملیجک، قبله عالم منو فرستادن سوزنت رو نخ کنم.
15: خدا خیرش بده. تا کجا رفتی ننه؟
16: تهرون.
3: تهرون جای قشنگی، اما سوراخ سوزناش تنگی.
1: آسان ولی
0: البته اکبر عبدی شانس بزرگ داشت. عبدالله اسکندری یکی از بزرگترین گریمورهای دنیا که دوست و معادل برادر او بود و گریم نقشایی که اکبر عبدی در تنوع بسیار بازی میکرد رو عبدالله اسکندری طراحی و بعضن اجرا میکرد. من توی دو تا فیلم ناصرالدین شاه و هنرپیشه با اکبر عبدی به عنوان بازیگر کار کردم. او سر صحنه اگر صادقانه بخوام بگم نظمی رو که لازمه یه هنرپیشه حرفه‌ای است رو نداشت. گاهی دیر می اومد، بعضی روزا اصلا سر صحنه نمی اومد و من مجبور می شدم سناریو عوض کنم برای که کار تعطیل نشه، دیالوگ ها رو تغییر بدم. به ویژه در فیلم ناصرالدین شاه خیلی از صحنه ها رو اصلا نیومد برای که در یک روز سر سه فیلم کار میکرد. گاهی وسط صحنه میرفت دنبال یه کاری و میگفت من تو چند دقیقه دیگه بر میگردم و اصلا اون روز بر نمیگشت. در خیلی از مواقع دیالوگاشو حفظ نمیکرد، اما به خاطر استعدادی که داشت دست آخر نتیجه کارش درست از آب در میومد. من میخوام بگم بازیگری اکبر عبدی در نتیجه درس و مشق و رفتن به دانشکده بازیگری نبوده، بیشتر نتیجه استعداد فردی و رهایی خودش از هر قید و بندی بود و ریشه‌ای که در جامعه داشت و الگوهایی که از جامعه می‌گرفت. درست مثل چخوف که جامعه رو نگاه می‌کرد و شخصیتاش رو می‌آفرید، اکبر عبدی شخصیتاش رو از تو جامعه الهام می‌گرفت. درسته که مبنای اصلی این شخصیت‌ها از سناریوهایی بود که بهش پیشنهاد میشد، ولی اون شخصیتهایی توی سناریوها با کاراکترهایی که در جامعه میدید ترکیب میشد و چیز دیگه ای ساخته میشد.
3: عرض میکردم، عشق میکردم. الانم یه جفت آدمی، اما همش دارم تنها زندگی میکنم. خیلی اذیتم میکنه. بعضی وقتا دلم میخواد تنهایی بشیرم، از دستش زار زار گریه کنم.
0: ما در فیلم هنرپیشه یه زنی داریم که بوردرلاینه، اختلال شخصیت مرزی داره. خانم معتمدداریا در کنار اکبر عبدی به خوبی این نقش شخصیت اختلال مرزی رو بازی کرد. خب ما از روانشناسی میدونیم که شخصیت مرزی یه کاراکتریست که ثبات و پایداری نداره، اصولا تو حالات و رفتارش پایین بالا زیاد وجود داره. شخصیت مرزی به این میمونه که هوا صافه و آفتابیه، آسمون آبیه، یکو هوا ابری میشه و تگرگ شدید میباره و باز آسمون آفتابی میشه. معتمدداریا در کنار اکبر عبدی چنین کاراکتری رو بازی میکنه، زنی که بین عشق و نفرت در نوسانه، زنی که فاصله خشم تا التماس و ترحم طلبیشو در چند ثانیه بازی میکنه. فانتزی خونه هنرپیشه که در و دیوارش تکون میخورن شبیه شخصیت زن فیلمه که در و دیوار روانش هر لحظه تکون میخوره و زیر و رو میشه و اکبر عبدی نمیتونه اون ستونی باشه که این خونه بر اتکای با اون قرار میگیره. عبدی هم نمیتونه با اتکا به این زن بحرانهایی رو که تو جامعه باهاش سر و کار داره رو به نوعی از آرامش برسونه. معتمدداریا یا زن فیلم هنرپیشه دچار ترواره رهاییه، مدام میترسه اکبر عبدی شوهرشون رو رها کنه، اما طبق معمول این نوع ترواره، یعنی ترواره رهایی، خودش در رها شدنش پیش قدم میشه.
4: اکبر جون، من دیوونم
3: که شدم به خاطر یه مشتلال، به خاطر یه مش پول خورد. تو شاعری؟
4: بچه رو هره میگن من دیوونه.
3: اونو برکی که شاعره میگن دیوونه.
0: عقیم بودن و سترونی اکبر عبدی در نقش شوهر معتمدداریا به عنوان یه هنرمند بدشانس، هم به لحاظ محیط خانوادگی و هم به لحاظ اجتماعی ترکیب میشه با اختلال روانی زنش تا در فیلم هنرپیشه یک تراژدی چند لایه ساخته بشه. ما در فیلم هنرپیشه از یه طرف تراژدی هنرمند در جامعه فقیر رو داریم و از یک طرف تراژدی مرد و زن ایرانی که هر دو در موقعیت روانی خودشون تنهان و به جای اینکه هر کدوم یار دیگری باشن بارین بر دوش اون یکی. خب متأثر از چنین جامعه ای این هر دو نقش، یعنی کاراکتر زن و مرد، یعنی اکبر عبدی و معتمداری، یا هر دو خرافاتی هن. حالا شما به خاطر شرایط سیاسی اون دوران به جای خرافه بذار مذهب سنتی، سراغ جادو چنبر میرن و تو جامعه ای که سرشار از فرهنگ خرافاتی و بالا تا پایین و گرفتار خرافه کرده، اینا هم گرفتار میشن. وقتی که راه حل اجتماعی پیدا نمی کنن، راه حل علمی پیدا نمی کنن، دست میزنن به خرافات. و حالا دختر گدا که قرار حلال مشکلات این زن و شوهر باشه، میشه یه مشکلی بر مشکلات هر دو. خب گداها اصولا بازیگران کوچه و خیابونن، اونا بلدن نقشای ترحم انگیز بازی کنن تا دل رهگذران رو بسوزونن و یه پولی گدایی کنن. خانم ماهایا پتروسیان که نقش زن گدای فیلم رو بازی میکنه، خودشو میزنه به لال بودن تا ترحم انگیزتر شه، اما در مسیر داستان به دلیلی که اونم آدم محبت و عشق رو میفهمه، اونم عاشق میشه و در نهایت زبون باز میکنه.
8: شما کسه بیرون، شنیدی بو کباب میاد اما نمیدونی خرداخ میکنن، کسه بیرون کسافت. من همین امروز باست تکلیف تو رو با ننم
4: به خدا اگه بذارم بری، میخواستی به جایی من صوفیالره میارم.
0: ترکیب این مثلث عاشقانه که همه توش به نوعی بازی میکنن، از گدایی که نقش لال رو بازی میکنه تا عبدی که مجبوره نقشهایی رو برای پول بازی کنه و زنش که داره نقشهای متضاد روانی خودش رو بازی میکنه، دست به دست هم میدن تا به اصطلاح فیلم هنرپیشه ممکن بشه ساختش. من توی فیلم هنرپیشه با بازیگرای خیلی خوبی بازی کردم که متاسفانه خیلی هاشون دیگه بین ما نیستن، مثل خانم نادره، خانم پروین سلیمانی و همینطور آقای احمد پیجمان، آهنگساز فیلم. متاسفانه این روزا فضای هنری ایران جوری شده که به هر طرف سر میچرخونیم، ناگهان بانگی برایت خواجه رفت.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بی وقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

خب دوستان، ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرمهر شما و از اینکه برنامه هنر و زندگی رو دنبال می‌کنید و اون رو دوست دارید، شعری که در اول برنامه امشب شنیدید هم از سروده‌های مریم پالیزبان، بازیگر سینما و تئاتر و شاعر ساکن ایران بود که اون رو در زمینه موسیقی و گیتار زیبای جیکوب گرویچ، موسیقیدان و بازیگر انگلیسی شنیدید. شنونده گرامی خانم پریچهر وفا از ونکوور کانادا برای ما نوشتند: خانم خطیبی، ضمن قدردانی از برنامه‌های خوب شما، به ویژه از انتخاب اشعاری که در اول هر برنامه می‌خوانید، از اینکه تا این حد برای شعر ارزش قائلید، به سهم خودم از شما سپاسگزارم. برای من شعر یکی از بخش‌های جدایی ناپذیر برنامه شماست و هر هفته آن را با دل جان گوش می‌کنم. ضمن سپاس از این بانوی شنونده، به گفته ای از خوان هرمن، شاعر، زبانشناس و نویسنده اهل آرژانتین اشاره میکنم که میگه: من فکر میکنم که شعر به صرف وجود داشتنش نوعی مقاومت در برابر دنیای هولناکی که این روزها در آن زندگی میکنیم. گمان میکنم که در تاریخ دوره های تاریک و خاکستری همیشه هست که شاید بسیار هم طولانی باشند، اما این دوره ها سرانجام پایان میابند، چون افرادی هستند که به آنها پایان میدهند و البته نمیتوان توان رویا و میل را از انسان ها گرفت. شعر از اعماق قرون میآید، از همه بلایای طبیعی، جنگ ها، گرسنگی ها و هر چیز دیگری عبور کرده و همچنان پا بر جاست. این یعنی شعر فی نفسه امیدآفرین است و در ذات خیش افقهای از امید می گشاید. شعر تنها زمانی پایان می یابد که جهان به پایان برسد. شاملو هم درباره شعر در یکی از اشعار نابش می گوید: شعر رهایی است، نجات است و آزادی. تردیدی است که سرانجام به یقین می‌گراید و گلوله‌ای که به انجام کار شلیک می‌شود. آهی به رضای خاطر است از سر آسودگی و قاطعیت چارپایه است به هنگامی که سرانجام از زیر پا به کنار افتد تا بار جسم زیر فشار تمامی حجم خیش در هم شکند. اگر آزادی جان را این راه آخرین است.

من و درخت باران با شعری از احمد شاملو و آهنگ بهنام زیایی شنیدید با همنوازی گروه همسفران با نوای زیبای ویولونسل هنرمند فقید همایون خسروی در این روزهایی که همزمان بود با دوم مرداد و سال روز درگذشت شاعری که تنها با خواندن اشعار و ترانه هایش میتوان به داوری عادلانه او و میراثی که از خود بر جای گذاشته نشست.

کار هدایت نکرده بود، من خود از این تیر خاک رسته بودم، چون پونه خود رویی که بی دخالت جالیزبان از رطوبت جوباری. این چنین است که کسان مرا از آن گونه می نگرند که نان از دست رنج ایشان می خورم و آنچه به گند نفس خیش آلوده می کنم هوای کلبه ایشان است، حالان که چون ایشان به دین دیار فراز آمدن، آن که چهره و دروازه بر ایشان گشود من بودم.

مجید نفیسی شاعر، نویسنده و پژوهشگر ساکن سانتو مونیکا هم شعر در آستانه زمان را به یاد احمد شاملو سرود است. آیا می توانم زمان را در توده ای از یخ به بند کشم؟ پس باید از نو آغاز کنم. هنگامی که دفتر مجله های کوچکت را به روی من گشودی، با سراستین های بالا زده تا آرنج، لبخند و بوی حروف سربی و من که در آستانه در زار می زدم، زیرا به مرد حماسه های خود می نگریستم که اکنون تمام قد در برابر من ایستاده بود و می گفت: بچه جان چرا گریه می کنی؟ آیا می توانم زمان را در حجمی از الکل به بند کشم؟ پس باید از نو آغاز کنم. هنگامی که بانوی آبها در را به روی من گشود، با گیسوی بلند تا روی شانه و چون سایه سبک گذشت تا ما در کنار پنجره بنشینیم، با دو جام خالی، لبهای خشک و خونین و آتش سالیان بر زبانمان، و تو که صدا می زدی: آیدا کجا هستی؟ اما زمان است، یخ آب می شود و تنها از گوشه های چشم من فرو می ریزد و الکل تنها روح مرا شناور می کند و تو می مانی با نیمتنه پرشکوه شعرت و پای بریدت که هنوز از درز خاک بیرون مانده است و مدادهای سرتراشیدت که همچنان در انتظار دستهای تو بر لبه دیوان سرخم کردند و کتابهای خوشبوی شعرت که با هر سرانگشتی که آنها را می گشاید فریاد می زنند: نه، شاعر حماسه های ما همچنان بلند و خدنگ در آستانه زمان ایستاده است.

0: وای هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why hidalilawgroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
2: بی مثل بهرام.
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

0: MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Landers هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم. MGM Landers.
2: مده
3: دردون بده چه دماغ
2: بابا این قداش خال نریستی خودت پدر بدر در موردی
3: بگی چی کار کنه بخیر
2: کیدرینگ حاتمه میشه ام بیه ها سفارش بدی
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
3: سفارش بدی با دیر میشه بیه
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونم عزیزم
2: از آن جوانه میگن اردر بدی میشه ام بیه
4: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
5: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
7: تخفیف های ویژه بخش میوه و سبزیجات این جمعه شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید روماتومیتوز پوندی 88 سنت پرژین کیوکامبرز پوندی 79 سنت وایت پیچز پوندی 79 سنت هامی ملون پوندی 33 سنت بلوبریز هر بسته فقط $2.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه فقط این آخر هفته در هولسام چویس منتظر دیدار شما هستیم
8: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles
9: هنر و زندگی برنامه از فیروزه خطیبی

گفتگوی سیمرغ و زال. سیمرغ: اینک باز می‌گردی، سام را می‌بینم که به سوی ما می‌آید. به تو زبان، خرد و رای آموختم و آنچه در خور نوبالان خود دیدم از تو دریغ نکردم. تو را رخصت دادم تا بر بال من در اوج آسمان به پرواز درآیی، آدمیان را آن پایین نظاره کنی که در جستجوی نان چون مور در رفت آمدند و از آنان روی بگردانی. به تو آموختم که تنها باشی و چون تک ابری مقرور در خالی آسمان به گردش درآیی. اکنون وقت بارش توست، ببار. زال: آیا از همزبانی من خسته ای؟ یک بار پدر مرا واگذاشت و اینک مام من، تو نیز مرا تنها میگذاری. از من مخواه که به سوی آدمیان بازگردم، که زیستن در این کنام مرا بسنده است. صخره‌های بزرگ به من شوق پریدن میدهند و دره‌های خالی میل آرمیدن. عطر پونه ها به خوابم میبرد و نوای پرندگان بیدارم میکند. هر لاخ علفی را به رنگ و بو می شناسم بیان که نامی بر آن نهاده باشم. چشمان مهربان تو تنها آینه من است، آن را از من دریغ مکن. سیمرغ: من تو را خود مادرم، چگونه فراموشت کنم؟ یک روز تو را بر تخت سنگی دیدم، رها شده در کوه پایه البرز. گاه

از گزند آفتاب می پوشاند. گیسوان سپیدت را به رنگ میالای، گیسوان سپیدت را به تیغ مبرای، آن را چون نشان دلیری نگهدار. در چشمان سرخت آتشی میبینم که هیمه آن را از جنگل‌های دور آوردند، آنجا که زال دستان بد نشان نیست و روز نابینایان تاریک نیست و شب ناشنوایان خاموش نیست. بیا از مال خود پری به تو میدهم، آن را بر گیسوی سپیدت بنشان و به هنگام درماندگی در آتش بگذار تا مرا در کنار خود ببینی. زال، اگر باید که در سایه فر تو باشم، مرا نشاید که از کنام تو دوری گزینم. نه، همینجا خواهم ماند و پر تو را آذین موی خود خواهم کرد. مادرم، نیروی پرواز را از من مگیر که از خاک و خاکیان بیزارم. مرا مهر رودابه به آتش می نشاند و خشم رستم به طوفان می کشاند. از بزم شاهان بیزارم و از رزم یلان بیمناکم. آن یک تاجی بر سر نهاده و این یک شمشیری بر کمر بسته و چون دیوانگان بر یکدیگر می تازند. می خواهم بر ستیر ابرندود خود تنها باشم و هرگز به کتاب شاهنامه پا نگذارم. نامه مرا تنها انگشتان باد ورق می زند و داستان آن را تنها پرندگان می خوانند. هر سنگریزه را در آن جایی است و هر جانور را رد پایی. مرا به نامهای آدمیان نیازی نیست. دستان من، دستان نوازشگر من، مرا کافی است. سیمرغ، تو را دستان می‌خوانم چرا که دستان پدر را پادفند زدی، از دانستن به توانستن رسیدی و چون هزار دستان زبان گشودی تا از دردهای توانخواهان سخن بگویی. شب تار را ماه تابان باش، بیابان خاموش را ترانه باران باش، زمینگیران خاک را دوبال پران باش. برخیز و از کنام ابرندود خود فرودای، زمین تشنه منتظر بارش توست. زال بر بال سیمرغ می نشیند. گشتی دیگر بزن. هر آدمی که به آسمان بنگرد مرا در هیئت ابری تنها باز خواهد یافت. گشتی دیگر بزن.

قطع شعر زال و سیمرغ سروده مجید نفیسی رو با خوانش هنری حمیدرضا جاودان، دوست گرامی، بازیگر برجسته تئاتر و سینمای فرانسه و مدرس فنون بازیگری ساکن پاریس شنیدید. شعر زال و سیمرغ بر اساس داستانی به همین نام یکی از تأثیرگذارترین روایت‌های شاهنامه فردوسی سروده شده.

روایت که نه تنها پیوند میان انسان و طبیعت رو به تصویر میکشه، بلکه مفاهیم پیچیده‌ای در ارتباط با عشق به فرزند، خردمندی و سرنوشت را به نمایش میگذاره. افسانه‌ای که از زایش زال آغاز میشود، نوزادی که به خاطر موی سپید و تفاوت ظاهریش از جامعه رانده میشود، اما در نهایت مهر سیمرغ به او زندگی تازه‌ای میبخشد. و اما دوست هنرمند ما حمیدرضا جاودان، همانطور که میدونید از بازیگران به نام تئاتر معتبر کمدی فرانسز و هنرمندی است که در کارنامه هنری خود اجرای نمایش‌های متعددی در اغلب کشورهای اروپایی رو به زبان‌های فارسی و فرانسه دارد. آقای جاودان یکی از هنرمندانی است که در دهه‌های گذشته توانسته تئاتر مستقل به زبان فارسی رو در اروپا زنده نگه دارد. او به تازگی با یک گروه تئاتری فرانسوی در پاریس نمایش در انتظار گودو اثر ساموئل بکت رو بر روی صحنه آورده که در اون نقش استراگون رو بازی کرده، نقشی که از دیدگاه یک بازیگر چون او به قدری راضی کننده بوده است که به قول خود حمیدرضا برای او دیگر میلی به بازیگری باقی نگذاشته بود. او میگوید برای من گویی پرونده بازیگری در همانجا بسته شده بود. به همین دلیل هم به مدت یک سال از قبول هر نقش دیگری خودداری کرد. اما چندی پیش نیروی تازه در درون این هنرمند بیدار شد که او را از بازیگری به آفرینش کشاند. حمیدرضا جاودان نمایشی نوشت و آن را در پاریس با همراهی 5 نوازنده به روی صحنه برد. نمایشی به نام از دماوند تا کوه پارناس. نمایشی که در آن نویسنده دو نماد اسطوره‌ای را به یکدیگر پیوند می‌زند. کوه دماوند با اسطوره آرش کمانگیر به عنوان نماد ایران و کوه پارناس جایگاه خدایان و الهه‌های الهام در اساطیر یونان. این دو قله برای من پلی بودند میان دو جهان، دو فرهنگ و دو میراث. و پس از آن هم آواز قو اثر آنتوان چخوف رو بر روی صحنه برد.

بیژن برهمندی یکی از ژورنالیست های سخت گوش و با فرهنگ رادیوی بین المللی فرانسه بود که پس از تحمل یک دوره بیماری ماه گذشته در 27 ژوئن در شهر پاریس درگذشت. در زمانی که او با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه همکاری میکرد، برنامه های رادیو به طور زنده پخش میشد و او مسئول تهیه چند مجله رادیویی به ویژه پژواک جامعه بود که هر هفته اون رو با پشتکاری ستودنی آماده پخش میکرد. او در آن مجله با کارشناسان حوزه های گوناگون گفتگو میکرد و گاه خودش گزارش های جامعه تهیه میکرد و میکوشید با کالبد شکافی پدیده های اجتماعی شنوندگان را با فرایند ظهور و شکلگیری آن پدیده ها آشنا کند. برنامه پژواک جامعه یکی از برنامه های پرشنونده بخش فارسی رادیوی بین المللی فرانسه بود. آقای برهمندی در مجله های رادیویش از کارشناسانی دعوت میکرد که وابسته به افقهای فکری گوناگون و گاه متضاد بودند و خود در مقام خبرنگار میکوشید جانب بیطرفی رو در مطرح کردن پرسش ها و به طور کلی پیشبرد بحث حفظ کنه. از دیگر ویژگی های او اخلاص و بی‌آلایشی‌اش بود. افزون بر خبرنگاری، او کوشنده راه دموکراسی و آزادی نیز بود و در انجمنی به نام گفتگو و دموکراسی فعالیت میکرد. او چند سال پیش گفتگوی با حمید رضا جاودان انجام داده که امشب به آن گوش میکنیم.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
1: 818-777-777-777.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
5: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
6: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
5: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
6: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

0: دوستان اجازه بدیم به گفتگوی بیژن برهمندی با حمیدرضا جاودان گوش کنیم.
1: شنوندگان عزیز، این هفته به سراغ چهره آشنایی رفته ایم که به ویژه در فرانسه در میان ایرانیان مقیم این کشور اشتهار و محبوبیت زیادی داره. هنرمندی که در سالهای طولانی مهاجرت در صحنه‌های بسیاری از تئاترها درخشیده و با توانایی سرشاری که در قالب قهرمانان نمایشنامه‌های مختلف از خودش نشون میده تماشاچیان رو به تحسین واداشته. حمیدرضا جاودان میهمان این هفته برنامه ماست و اطمینان دارم که بسیاری از شنوندگان عزیز ما با چهره گرم و دوست داشتنی او در صحنه‌های مختلف تئاتر و سینما آشنایی دارند. آقای جاودان، به برنامه امروز ما خوش آمدید.
2: سپاسگزارم. با سلام و درود به شنوندگان گرامی رادیوی بین‌المللی فرانسه.
1: آقای جاودان، اگر کسی به سابقه کم و بیش طولانی فعالیت‌های هنری شما مراجعه کنه، شاید بشه گفت که عرصه اصلی فعالیت‌های هنری شما بیشتر تئاتر بوده تا سینما. ممکنه بفرمایید از چه زمانی تئاتر رو شروع کردید و کدوم سبک‌های تئاتری بیشتر مورد علاقتون قرار گرفته؟
2: کاملا صحیح می‌فهمید. عرصه فعالیت من بیشتر در تئاتر بوده و بعداً به سینما راه پیدا کردم. اصلا قبل از هر چیز تئاتر بود که بعد سینما و تلویزیون و اینها آمد. سابقه کار من به عنوان کسی که عاشق این حرفه شد خیلی دور دورها میره، جایی که من فکر میکنم 5-6 سالم بود و این شوق و ذوق رو مادرم در من ایجاد کرد. به خصوص که یک روز که از خرید روزانه برمیگشت با خودش یک ماسک خریده بود، یک ماسک پلاستیکی که هنوز من دارمش بعد از چندین سال، و با این اومد یک پرسنالی رو، یک شخصیتی رو برای ما بازی کرد و ما دهانمون باز و دل مشغول به این کاری که دل برای ما میکنه. از اونجا این شوق شروع شد، به خصوص که ایشون یک قریه عجیبی هم داشت در تقلید صدای افراد خانواده و بقال محل و حتی مردها و زنها اینا. کم کم ما این باعث شد که با هم دیگه بشینیم، حتی داستان بنویسیم، قصه بنویسیم، و روزهای جمعه خانواده خاله و عمه اینا میمدن، ما براشون برنامه اجرا کردیم و گاهی خاله هم یه پولی هم به ما میداد، میگفت هر کاری دستمزد میخواد. این شوق همینجوری بیشتر در من قوی تر میشد، ولی به واسطه خیلی چیزهای در اون زمان تصمیم گرفتم که از ایران خارج بشم، چون شرایط مطلوب رو نمیدیدم، و عازم آمریکا شدم و در اونجا خیلی سریع تونستم با گروه های تئاتری آماتور اونجا آشنا بشم و به یک مدرسه سینمایی اونجا وارد شم به عنوان مستمع آزاد، و بعد سفری در کانادا، آشنایی کوچکی با ماسک و کمدی دلارت اینها، و آشنایی مهمتر این بود که با طرز کار لیوینگ تیاتر که تئاتر خیلی فعالی بود در اون زمان آشنا بشم، و بعد بازگشت به ایران بود و امید ادامه در آنجا که باز این امید از من یه جورایی سلب شد و آمدم به فرانسه. یه مدت کوتاهی به دانشگاه رفتم در دپارتمان تئاتر و بعد با تئاتر ایرانیان خارج از کشور شروع کردم به کار کردن، و پس از آن به تئاتر فرانسه راه بده کردم، و یه جورایی میتونم بگم که من زبان فرانسه رو روی صحنه تئاتر یاد گرفتم. و اولین تکستی که من باش مواجه شدم که بسیار سخت و سهمگین بود، این نمایشنامه بود که من مجبور بودم که این تکست به فرانسه یاد بگیرم، و میدونی که زبان فرانسه بسیار مشکله، به خصوص که شما بخواین متن کریستوفر مارلو رو بگین. و پس از اون دیگه ادامه پیدا کرد و آشنایی با اشخاصی که به من پیشنهاد کار در سینما کردن.
1: بخشی مهمی از فعالیت‌های تئاتری شما، همونطور که خودتونم تذکر دادید، بازی کردن در نمایشنامه های معتبر جهانیه. نمایشنامه هایی از نویسنده کلاسیک فرانسوی مقیوو مثلا، شکسپیر، لورکا، گورکی و نویسنده معاصر فرانسوی ژان کلود کاگیر، و البته در تعداد زیادی هم از نمایشنامه های ایرانی شرکت کردید. اما در مورد نمایشنامه‌های بزرگ جهانی، فکر می‌کنید که با توجه به این تجربه طولانی به چه مرحله‌ای از تکامل رسیدید؟
2: به هیچ مرحله. برای اینکه من هرچی بیشتر کار میکنم بیشتر این حس رو دارم که کاری نکردم، و باور کنیم بدون که بخوام فروتنی کرده باشم و اینها، باید عرض کنم که خودم رو در واقع یک قطره میدونم در مقابل اقیانوس هنر، ولی قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست.
1: حالا که اینقدر در داوری نسبت به خودتون سختگیر و بی‌رحم هستید، بد نیست از این فرصت استفاده بکنم و داوریتون رو درباره اجرای تئاتری نمایشنامه‌های ایرانی که اینجا به طور عمده توسط کارگردانان مهاجر ایرانی به صحنه میرن بشنوم. به نظر شما این تئاترها که به هر حال تئاترهای خارج از کشور هستند در سطح قابل قبولی قرار دارند؟ آیا شما با این سطح از سختگیری راضی هستید از شیوه کارگردانی این تئاترها و استحکامشون روی صحنه؟
2: دوستان من خوب من رو میشناسن و میدونن که من یک صراحت لهجه‌ای دارم در مورد کارها که میبینم، و به راحتی با دوستی تمام از تمام دل بهشون انتقادات لازم رو میکنم، یعنی نظرم رو میگم. خب این سختگیری ها به خاطر علاقه ای هست که بهشون دارم و میدونم که چقدر سخت میکوشن، چقدر کار میکنن. کارهای بسیار خوبی انجام میشه، کارهای ضعیفی هم انجام میشه، مثل همه دنیا، در فرانسه هم همینطوره، در تمام دنیا همینطوره. شما این تمام نمایشنامه‌ای که در فرانسه اجرا میشه که همه دلپذیر و درست و خوب نیستن، در ایران نیست به همین منواله. ولی این رو باید عرض کنم که دوستان من در عرصه هنر کارهایی کردند که خیلی غبطه میخورن، رشک میبرن بهشون. در زمینه تئاتر، در کارگردانی و در بازیگری در گروه های کار کردن که واقعا رشک برانگیزه و خیلی دلشون خواست جای اونا باشن. در زمینه سینما شما ببینید، بدون ذکر نام اینا رو میگم، ببینید که الان بازیگرانی هستن که خب نتونستن در ایران کار کنن و اومدن اینجا، الان با بزرگترین کارگردان جهان دارن کار میکنن. بنابراین ما میتونیم از این قربت خودخواسته یا خودنخواسته میتونیم پند بگیریم یا ملال. اینها رفتن زحمت کشیدن و با این زمانی که بسیار سخت گیره تونستن مقابله کنن و خودشون رو معرفی کنن و جای خودشون رو پیدا کنن. خیلی کارهای عالی میکنن. درسته که بیشتر جذب گروه های مهم فرانسه شدن، ولی به عنوان یک ایرانی میرن در اونجا شرکت میکنن. ولی وقتی که خودمون با خودمون کار میکنیم، خب بحث دیگریست. به این صورت که یکی از مشکلات بزرگ این است که قمنان اگر نبود، یعنی درسته که ممیزی نیست، ولی مشکل مالی است که بیشتر بچه باش مواجه هم، و این باعث میشه که نتونن اون چیزایی که دلشون میخواد رو بتونن خوب انجام بدن. ولی واقعا دست مریضات دارن، زحمت میکشن، دارن کار میکنن.
1: حالا که صحبت تئاتر مهاجرت یا آنگونه که بعضی ها مایلن نامگذاری کنند تئاتر در تبعید مطرح شد، دلم میخواست که قدری درباره زندگیتون در مهاجرت صحبت کنید.
2: ببینید، من خودم رو یک جهان وطن میدونم قبل از هر چیز. بنابراین هر جا که میرم میگم که آسمان و زمین مال من است. من فکر میکنم که هر جا که ما احترام بگذاریم به امور یک جامعه، احترام متقابل خواهد شد. شما ببینید، ما در تبعید یا غربت یا مهاجرت یا هر چی اسمشو بذاریم، من میگم خارج از اون سرزمین مادریمون، سرزمینی که درش به دنیا آمدیم، وقتی هستیم خودمون رو چجور نشون میدیم و چجوری از خودمون دفاع میکنیم؟ اگر با عطر فرهنگمون از خودمون دفاع نکنیم، هیچ حربه دیگه نداریم. اینجاست که باعث میشه که ما در این چند سالی که از مهاجرت گذشته، که بیشتر از 30 سال شاید باشه، نه که 40 ساله باشه، در این سالها ایرانی ها خیلی زحمت کشیدن، خیلی کار کردن و با عطر فرهنگی خودشون از خودشون دفاع کردن. در عرصه‌های هنری، ادبی، علمی خیلی پیشرفت کردن و همین باعث شده که نظر میزبانان ما در مورد ما طوری باشه که دوستان عزیزمون، همکاران عزیزمون که از کشور خودمون به اینجا میان، اونها هم پذیرفته بشن. یعنی وقتی میبینیم که بزرگان تئاتر، سینما، موسیقی، ادب وارد این کشور میشن و در بهترین سالن‌های اینجا به نمایش میذارن کارشون رو، این یک مقدار زیادی به لطف ایرانیانی بوده که در خارج از کشور نشان دادند که عناصر نامطلوبی نیستن، تروریست نیستن، اذیت آزار نمی کنن، آدم های با فرهنگی هستن. بنابراین اگر یه قدری به این توجه بشه، اون وقت دوستی و همکاری بین دوستان اینجا و اونجا خیلی عمیق‌تر و بهتر میشه.
1: توی این صحبت‌های آخرتون سخاوتمندانه واژه‌های هنردوستی و هنرپروری رو به همه مهاجران ایرانی نسبت دادید و البته فکر میکنم یکی از دلایل اصلیش این باشه که شما خودتون جزو اون بخش از هنرمندان مهاجر هستید که تونستید خودتون رو با جامعه هنری کشور میزبان نه فقط هماهنگ کنید بلکه پیروزی های چشمگیری توش به دست بیارید. ممکنه بفرمایید که درباره جایگاه مهاجران در عرصه های مختلف هنری در فرانسه و دیگر کشورهای غربی چی فکر میکنید؟ اون بخش از ایرانی ها که تعدادشون مطمئنم خیلی هم زیاد نیست که وارد عرصه هنر شدن و شروع کردن به کار کردن، درباره اونها شما چی فکر میکنید؟ آیا اینها تونستند خودشون رو به اون سطح مطلوب برسونن و موفق باشن؟
2: من فکر میکنم که بیشترشون تونستن این کار بکنن.
1: در میان شخصیت های نمایشنامه هایی که شما تا به حال نقش اونها رو به عهده گرفتید، ممکنه بفرمایید که کدوم یک از این پرسوناژها بیشتر به خودتان نزدیک و یا شبیه بودن؟
2: یکیشو میتونم اسم ببرم که نزدیک به من بود، یعنی من خودم رو از در حسی بهش نزدیک کردم، ولی من اون رو زندگی نکردم و نمیکنم. البته شاید میتونم بگم اون سختی ها رو اون اوایل که اومده بودم کشیدم، ولی یک شخصیتی است که من فکر کرده بودم یک کارتون خوابه، تو خیابون زندگی میکنه و بعدن وقتی کارتونش رو جمع میکنه و میاد بیرون، میبینیم که این یک بازیگر بوده و این بازیگر میاد بیرون میگه که من پرتاب شدم، ولی همونطور که شکسپیر میگه تمام جهان صحنه تئاتره. بنابراین من هر جا که میرم این اندیشه رو و این عشق رو با خودم میبرم، حالا تو این خیابون هستم، در این کشور، در ناکجا آباد، در هر جا که هستم این رو نگه میدارم و ادامه میدم. و یه جورایی یک کار تراژیکومیک بود در واقع، دائما به تراژدی آدم میخندیم ولی تهش میدونیم که از چی داره صحبت میکنه.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
7: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه یک ماه پیش.
10: باری کلا اشکان را افتادی.
9: این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
7: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
11: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
12: بله میشه.
11: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
12: بله اون هم میشه.
11: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
13: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
14: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: دوستان اجازه بدیم به ادامه گفتگوی بیژن برهمندی با حمیدرضا جاودان گوش کنیم.
1: من حس میکنم که در پاسخهایی که به پرسشهای من میدید کوشش میکنید که اسمی از کسی برده نشه و به طور مبهم درباره به خصوص نمایشنامه ها یا شخصیت های نمایشنامه ها و کارگردان های اونا صحبت میکنید. اگر شنوندگان ما کنجکاو باشن که بدونن حمید جاودان کدوم نمایشنامه ها رو بیشتر میپسنده، کدوم کارگردان ها براش کارشون جالبتر بوده با توجه به تجربه شخصی خودش، آیا این توقع که مایل باشند که اسامی رو از دهن شما بشنوند توقع زیادیه؟
2: علت این امتناع این بود که انقدرها هستن که زحمت کشیدن و من دوستشون دارم و اقتدا میکنم بهشون و تحسین میکنم به کارشون که گفتم ممکن یکی از قلم بیفته اون وقت بگن که همین مطلب رو نگفتی. من از نظر زیبایی شناختی و از نظر کسی که خیلی دقت داره نسبت به کار خودش در ایران، علی رفیعی رو میتونم نام ببرم که خیلی نزدیکم به دنیای تئاتریش. ایشون کسی است که تئاتر دنیا رو خوب می‌شناسه، به خصوص تئاتر فرانسه رو خیلی خوب می‌شناسه، سالها کار کرده و یک نوع از استتیک رو در کارش به کار می‌گیره که خیلی نزدیک به منه. من در خارج از کشورم اگه بخوام نام ببرم خیلی کسا هستن که میتونم بگم از فرنگی‌ها. در فرانسه اگه بخوام اسم ببرم، من میتونم از آریان میشکین اسم ببرم، از آنتونیو دیاس فلوریان اسم ببرم، از پاتریس شرو، از پیتر بروک، که هر کدوم از اینا ممکنه با هم دیگه اصلا مغایرت داشته باشن از در فکری از در روش کار، ولی همه اینها همون جور که آنتون اختو گفت تئاتر اورینتاله، تئاتر شرقی است. جایی که رفت در تئاتر شیو یک کاری از گروه بالی از که از بالی اومده بودن، از اندونزی اومده بودن، دید گفتش که تئاتر ما همش کلامه، فقط لبهات کم می‌خوره ولی اینا تمام وجودشون حرف میزنه. این اشخاص مهمی که اسم بردم به این خاطر بردم که اینها تونستند یه برایندی از شرق و غرب رو به ما تقدیم کنن که بسیار دلپذیر میشه و تراژیک‌ترین قصه های دنیا رو به این صورت برای ما تعریف میکنن.
1: قدری هم درباره سینما صحبت کنیم. شما در فیلم های سینمایی و تلویزیونی متعددی شرکت کردید. کارنامه خودتون رو در این عرصه چگونه ارزیابی میکنید؟
2: سینما دنیای عجیب غریبی است. میگیم اکتور سینما، کمدین تئاتر. سینما یک حس دیگری است که بسیار بسیار مطلوبه، برای اینکه در سینما کلوزآپ وجود داره، نمای نزدیک وجود داره، در تئاتر میگیم وجود نداره ولی میتونه وجود داشته باشه. سینما خیلی دلپذیره و من در این زمینه شانس اینو داشتم که چندین بار جلوی دوربین برم و کارهای کوچولویی بکنم.
1: و راضی هستید؟
2: هیچ وقت البته راضی نیستیم ولی شده که کمی راضی باشم بعضی موقع. من اصولا وقتی که فیلم تموم میشه، وقتی میخوان پخش فیلم رو قبل از پخش عمومی بگذارن، من معمولا نمیرم چون نمیدونم یه حالت عجیبی میشه، ولی خب برام پیش اومده که رفتم.
1: یکی از کارهای جالب شما که من چندین بار شاهدش بودم اجرای تک نفره نمایش هایی است که بیشتر روایت گونه هستند و به خصوص به آثار پرارزشی مثل شاهنامه، کیل و دمنه، مثنوی و منطق و طیر پرداخته می شدند. خواستم ازتون بپرسم که این ایده رو از کجا آوردید؟
2: ببینین، من تازه بود اومده بودم فرانسه، با یک گروه فرانسوی کار میکردم. یک شبی در یک محفلی یک آقایی که فرانسوی هست و موزیسیانه و در هند و افغانستان و ایران سفر کرده به این کشورها و موزیک اونجا رو خیلی علاقه داره بهش و رو موزیک اینا کار کرده، گفت من میخوام تو رو به یک کارگردان فرانسوی معرفی کنم. معرفی شدیم، من گفتش که من میخوام کلیله و دمنه رو کار کنم. من گفتم آقا تو رو خدا من رو نترسون. گفت چرا میترسی؟ گفتم برای این که من یاد بچگی میفته. من درست یادم که وقتی زنگ ادبیات داشتیم و میفتیم روی متن کلیله و دمنه، نصف کلاس مریض شده بودن نیومدن سر کلاس، برای اینکه انقدر ما میترسیدیم از این متن و انقدر معلم سخت گیر بود که این شوق اصلا خوندن این داستان از ما گرفته شد. گفت آندره میکل این متن رو ترجمه کرده و دلم میخواد که اینو بخونی. من متن فرانسه‌اش که شروع کردم خوندم، با اینکه فرانسه‌ام زیاد خوب نبود، دیدم که چقدر راحت‌تر میفهمم. بعد اومدم مقایسه کردم با متن فارسی، دیدم آخه من دارم کم کم میفهمم. خب بله رو به ایشون دادیم و رفتیم که دیگه خیلی میکنم چند صد اجرا کردیم نمایش که خیلی هم موفق بود. در مورد منطق و طیر امریست جداگانه، دوست عزیز دارم که مترجم بسیار قابلیست به نام خانم منجه نوری، این رو با آقای آنگ گوگو با هم دیگه ترجمه کرده بودن این متن عظیم رو و این رو کتابش به من هدیه کرد و من دیدم چقدر لذت بخشه که این متن رو بتونیم به فرانسه بخونیم. کم کم این باعث شد که این اندیشه، این که من این متن رو برای یک نقال بنویسم و با یک موزیسین، در من خیلی نازج گرفت و شروع کردم به کار کردن روش. به خصوص که شما ببینید که اولش خیلی حاشیه زیاد در متن بزرگان گفته، ولی شروعش برای من اینه، در واقع درست مثل میتولوژی یونانی که میگه در ابتدا هرج و مرج بود و تاریکی و خدایان بعدن به دنیا آمدند، میگه که ابتدای کار سیمرغ ای عجب جلوه‌گر بگذشت بر چین نیمه شب، در میان چین فتاد از وی پری، لاجرم پرشور شد هر کشوری، هر کسی نقشی از آن پر برگرفت، هر که دیدن آن نقش کاری در گرفت، آن پر اکنون در نگارستان چینست، اطلب العلم ولو به سین ازینست. این به نظر من یک اوورتور و یک شروع یک نمایش، یعنی همه چیز از اینجا شروع میشه و من دلو دست دادم به دریا و یک متن در بردم ازش و تمام سر تا سر کار رو در یک نمایش 1 ساعت و 45 دقیقه با دوستانم در دو قسمت، قسمت اول با عطار ترابی و قسمت دوم که موزیکالش کرده بودیم با صدای دوست عزیزم نیاز نواب با هم اجرا کردیم.
1: صحبت‌های شما خیلی شیرینه ولی من که به ساعت نگاه میکنم میبینم که فرصت ما هر لحظه محدود و محدودتر میشه. به عنوان آخرین نکته بد نیست خطری هم درباره رابطه تئاتر و نمایشنامه با فضای اجتماعی اون صحبت بکنیم. توی صحبتاتون به طور پراکنده اشاره هایی داشتید به تئاتر در ایران، در خارج از کشور، در مهاجرت و چندین بار از واژه سانسور استفاده کردید. میخواستم که بدونم داوری شما درباره رابطه هنرمند و جامعه دموکراتیک، رابطه هنرمند با قدرت‌های حاکم و مناسباتی که بین هنر و جامعه از این دیدگاه مطرح میشه چیه؟
2: جواب شما رو میتونم خلاصه در یک جمله بگم که از بزرگواری آمد که همه میشناسیم، گفت هنرمند بر قدرت است، با قدرت نیست. و من به این اندیشه تأسیس میکنم و به این معتقدم که غیر هنر که تاج سر آفرینش است، دوران هیچ سلطنتی جاودانه نیست. دیگه من چی باید بگم؟ شاید اون از روح آنارشیستی من هم بیاد، البته که من بیشتر نزدیک میشم به این تفکر. هنرمند این زندگی انتخاب میکنه و پاش میره و باهاشو میپردازه، دیگه به کسی توضیح نمیده و با حفظ پرنسیپ ها میره جلو، از هیچی نمیهراسه. سخن آزاد بگوی، هیچ مترس.
1: بله بسیار خوب، دیگه متاسفانه فرصت ما در اینجا به لحظات پایانی خودش نزدیک شد. از این چند لحظه آخر استفاده می کنم تا از آقای حمیدرضا جاودان، هنرمند تئاتر و سینما که سالهاست در فرانسه در خارج از کشور فعالیت می کنند، از اینکه وقتشون رو برای آشنا شدن شنوندگان ما با چهره ایشون در اختیار رادیوی بین‌المللی فرانسه گذاشتند تشکر می کنم.

دوستان به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از خانم فروده عزیز برای کمک‌های فنیشون تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آرامش، آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان، این برنامه را با یاد پدرم پرویز خطیبی که روز اول آگوست 33 سال از درگذشت او می‌گذرد و با یکی از اجراهای خوب ترانه از سروده های او بردی از یادم با ملودی از دلکش نخستین خواننده این اثر و صدای هلن خواننده ساکن لس آنجلس به پایان می رسانیم. شب

0: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
2: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس رو از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی $6.99، چیکن تندرز پوندی $2.99، بیبی لام شانکس پوندی $6.49، سالمون استیک پوندی $6.99، چیکن کورما ویت رایس فقط $12.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
3: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ های LED کم مصرف در ساختمان های تجاری شما را از A to Z انجام می دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای $400,000 بود، فقط $250,000 برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنه. 818 999

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Session with Dr. Farid Holakoui.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف های ویژه بخش میوه و سبزیجات این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 49 سنت. گیلاس قرمز پوندی فقط 2.99 دلار. گوجه روما پوندی فقط 88 سنت. هلو سفید پوندی فقط 89 سنت. یک بسته آووکادو فقط 1.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه ترین میوه ها و سبزیجات با بهترین قیمت ها خرید کنید. منتظر دیدار گرم شما.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
5: Take my hand. خیلی ساده. Take my whole life too. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
6: 323-332-12-30
5: مهدی کاملی. خیلی ساده.

ما آزموده ایم در این شهر بخت خیر. بیرون کشید باید از این ورطه رخت خیر. از بس که دست می گزم و آه می کشم، آتش زدم چو گل به تن لخت خیر. دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می سرود، گل گوش پهن کرده ز شاخ درخت خیر. ای دل تو شاد باش که آن یار تند خو بسیار تند روی نشیند ز بخت خیر. خواهی که سخت و سوست جهان بر تو بگذرد، بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خیش. وقت است که از فراق تو و از سوز اندرون آتش درافکنم به همه رخت و پخت خیش. ای حافظ ار مراد میسر شدی مدام، جمشید نیز

منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح زاد. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر می برید و شنونده ما هستید.

اکنون بیش از 5 سال است که از آغاز مجموع برنامه های هزاران شعر پارس می گذرد. در طی این زمان تا کنون در این برنامه که از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس که یه چندین هزاره آغاز شدند، سیر و سیاحتی و شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی پدر شعر پارسی و فردوسی و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب فارسی. در برنامه های پیشین در طی سفرمان بر کوی شاعران قرن ششم هجری به نظامی پرداختیم و اشاراتی بلند و کوتاه بر 5 گنج او داشتیم و به ویژه از مخزن الاسرار او بسیار خواندیم. از این هفته تلاش خواهیم کرد حال و هوای تازه تری به برنامه دهیم و شنیدنی های ادبستان زبان پارسی را

حکایت‌های مثنوی معنوی در این شی به سوی شناخت انسان و پیچیدگی‌های ذهن و رفتار او می‌گشاید. مولانا با بهره‌گیری از شخصیت‌های ساده و رویدادهای روزمره، مفاهیمی عمیق و جهان‌شمول را به تصویر می‌کشد. مفاهیمی که پس از گذشت قرن‌ها همچنان تازگی و اعتبار خود را حفظ کردند. یکی از زیباترین و پرمعناترین داستان‌های دفتر نخست مثنوی معنوی، حکایت بازرگان و طوطی است. داستانی که مولانا در قالب آن مفاهیم عمیقی چون آزادی، دلبستگی، خاموشی، فنا و رهایی را به تصویر می کشد. روزی روزگاری بازرگانی ثروتمند، طوطی خوشرنگ، شیرین زبان و باهوشی در قفسی داشت. طوطی با سخنان دلنشین خود مونس و همدم صاحبش بود، اما با وجود همه آسایش ظاهری همواره سودای آزادی و پرواز در سر داشت. روزی بازرگان تصمیم گرفت برای تجارت راهی هندوستان شود، سرزمینی که زادگاه طوطیان بود. پیش از سفر همه خدمتکاران و نزدیکان خود را فرا می‌خواند و از هر یک می‌پرسد که چه سوغاتی برایشان بیاورد. هر کس چیزی می‌خواهد و سفارش خود را می‌گوید. سپس رو به طوطی می کند و با مهربانی می پرسد تو چه ارمغانی از هندوستان می خواهی؟ طوطی پاسخ می دهد من هدیه‌ای نمی خواهم، تنها خواهشی از تو دارم. اگر در هند طوطیانی را دیدی سلام مرا به آنها برسان

و بگو یکی از هم نوعان شما در قفسی دور از وطن گرفتار است. به آنان بگو که دلش برای آزادی و دیدار یاران تنگ شده و از دوری آنان رنج میبرد. از ایشان بپرس آیا سزاوار است من در قفس اسیر باشم و شما آزادانه در باغها و جنگلها پرواز کنید. اگر راهی برای رهایی من میشناسند آن را به من بیاموزند. بازرگان قول داد که این پیام را بی کم و کاست به توتیان هند برساند. پس از رسیدن به هندوستان، روزی در کنار جنگلی گروهی از توتیان را بر شاخه های درختان دید. ایستاد، سلام کرد و پیام توتی اسیر خود را برای آنان بازگو نمود. هنوز سخنش به پایان نرسیده بود که یکی از توتیان به لرزه افتاد، از شاخه درخت سقوط کرد و بی حرکت بر زمین افتاد، چنان که گویی جان سپردن. بازرگان سخت اندوهگین شد و با خود گفت وای بر من، شاید این توتیان از خیشان یا دوستان توتی من باشند و شنیدن خبر اسارت او چنین اندوهی در دلش افکنده که جان دارد. او از گفتن آن پیام پشیمان شد و دریافت که گاه یک سخن اگرچه از روی خیرخواهی است میتواند پیامدی بزرگ داشته باشد. مولانا در این بخش هشدار می‌دهد که زبان نعمتی بزرگ و در عین حال خطری عظیم است، زیرا سخنی که از دهان برآید همچو تیری است که از کمان رها شده و دیگر باز نمی‌گردد. یک کلمه حتی می‌تواند دلها را آباد یا جهانی را ویران کند. در ادامه این برنامه این بخش از حکایت توتی و بازرگان را از مثنوی معنوی می‌خوانم.

0: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
5: بزرگترین اقیانوس دنیا،
6: اقیانوس آرام،
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر.
5: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
6: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
6: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
6: یدیدی.
0: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
6: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
0: آخه چرا؟
6: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
7: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
8: یدیدی.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
12: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
13: بی مثل بهرام،
12: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
14: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
12: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998

با بخش دوم برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته به حکایت بازرگان و طوطی پرداختیم.

بازرگان او را طوطی. در قفس محبوس زیبا طوطی. دونک بازرگان سفر را ساز کرد، سوی هندوستان شدن آغاز کرد. هر غلام و هر کنیزک راز جود، گفت بهر تو چه آرم گوی زود. هر یکی از وی مرادی خواست کرد، جمله را وعده بداد آن نیمه. گفت طوطی را چه خواهی ارمغان؟ کارمت از خطه هندوستان. گفتش آن طوطی که آنجا طوطیان، چون ببینی کن ز حال من بیان. آن فلان طوطی که مشتاق شماست، از قضای آسمان در حبس ما. بر شما کردو سلام و داد خواه، بس شما چاره و ره ارشاد خواه. گفت می شاید که من در اشتیاق، جان دهم اینجا بمیرم در فراق. این روا باشد که من در بند سر، یه شما بر سبزگاهی بر درخت. این چنین باشد وفای دوستان، من در این حبس و شما در گلستان. یادارید این مهان زین مرغزار، یک سبوهی در میان مرغزار. یاد یاران یار را میمون بود، خاصکان لیلی و این مجنون بود. ای حریفان بت موزون خود، من قدح ها میخورم پرخون خود. یک قدح می نوش کن بر یاد من، گر نمیخواهی که بدهی داد من. یا به یاد این فتاده خاک بیز، چون خوردی جرعه ای بر خاک بیز. ای عجب آن عهد و آن سوگند کو، وعده های آن لب چون قند کو. گر فراق بنده است بدبندگی، چون تو با بد کنی پس فرق چیست؟ ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با طربتر از سماع و بانگ چنگ. ای جفای تو ز دولت خوبتر، و انتقام تو ز جان محبوب تر. نار تو این است نورت چون بود، ماتمین تا خود که صورت چون بود. از حلاوت ها که دارد جور تو، و از لطافت کس نیابد گور تو. نالم و ترسم که او باور کند، و از کرم آن جور را کمتر کند. عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. بله هر زین خار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نالان شوم. ای عجب بلبل که بگشاید دهان، تا خورد او خار را با گلستان. این چه بلبل این نهنگ آتشی، جمله ناخوش ها
ز عشق او را خوشی است. عاشق کل است و خود کل است او، عاشق خویش است و

قصه طوطی جان زینسان بود، کو کسی کو محرم مرغان بود. کو یکی مرغی ضعیفی بی گناه، بندرون او سلیمان با سپاه. چون بنالد زار بی شکر و گله، افتد اندر هفت گردون قلقله. هر دمش صد نام صد پیک از خدا، یا ربی زو چهست لبیک از خدا. ذلت او به زطاعت نزد حق، پیش کفرش جمله ایمان ها خلق. هر دمی او را یکی معراج خاص، بر سر تاجش نهد صد تاج خاص. صورتش بر خاک و جان بر لامکان، لامکانی فوق وهم سالکان. لامکانی نه که در فهم آیدت، هر دمی در وی خیالی زایدت. بل مکان و لامکان در حکم او، همچو در حکم بهشتی تار جو. شرح این کوته کن و رخ زین بتا، دم مزن والله اعلم بالصواب. باز میگردیم ما ای دوستان، سوی مرغ و تاجر و هندوستان. مرد بازرگان پذیرفت این پیام، او رساند سوی

بخش سوم برنامه هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم از شما در این بخش از برنامه به ادامه حکایت طوطی و بازرگان از بستری معنوی توجه

که تا اقصای هندوستان رسید، در بیابان توتی چندی بدید. مرکب استانید پس آواز داد، آن سلام و آن امانت باز داد. توتی زن توتیان لرزید بس، او افتاد و مرد و بگسستش نفس. شد پشیمان خواجه از گفته خبر، گفت رفتم در هلاک جانور. این مگر خیش است با آن توتیک، این مگر دو جسم بود و روح یک. این چرا کردم چرا دادم پیام، سوختم بیچاره را زین گفته خام. این زبان چون سنگ و هم آهن وشد، وانج بجهد از زبان چون آتشد. سنگ و آهن را مزن بر هم گزار، گه ز روی نقل و گه از روی لا. زانگ تاریک است و هر سو پنبه‌زار، در میان پنبه چون باشد چرا. ظالمان قومی که چشمان دوختند، زان سخنها عالمی را سوختند. عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. جانها در اصل خود عیسی‌دمند، یک زمان زخمند و گاهی مرهمند. گر حجاب از جانها برخواستی، گفت هر جانی مسیحا ساستی. گر سخن خواهی که گویی چون شکر، صبر کن از حرص و این حلوا مخر. صبر باشد مشت‌های زیرکان، صبر باشد مشت‌های زیرکان. هست حلوا آرزوی کودکان، هر که صبر آورد گردون بر رود.

0: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
1: باشه.
0: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
1: باشه بابا باشه.
0: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
1: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
2: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
0: سامان
1: باشه بابا باشه.
3: الو سیمین.
4: بله جانم. چی شده؟
3: ببین من امروز اخراج کردم.
4: وای سعید ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبش رو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
8: License number 0132-9272.
9: جناب ببخشیدا شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنین. چی میخوای داداش؟
10: هول ویت ماما لواش.
9: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
10: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
9: پس برو تای آل یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
10: رفتیدم
9: دمت گم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
11: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
12: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
13: 310-628-5505.
14: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

بدین جای حکایت که می رسیم، در مثنوی معنوی مولانا به مبحث تفسیر قول فریدالدین عطار قدس الله روحه: تو صاحب نفسی ای غافل میان خاک خون می خور، که صاحب دل اگر زهری خورد آن انگبین باشد. و تعظیم ساحران مر موسی را علیه السلام که چه می فرمایی اول تو اندازی عصا می پردازد، که به دلیل تنگی بحث از این ابیات می گذریم و به ادامه حکایت بازرگان و طوطی پس از آنچه دید از طوطیان هندوستان می پردازیم. بشنوید.

بازرگان تجارت را تمام. باز آمد سوی منزل دوست کام. هر غلامی را بیاور در مغان، هر کنیزک را ببخشید او نشان. گفت توتی ارمغان بنده کو، آنج دیدی وانج گفتی بازگو. گفت نه، من خود پشیمانم از آن، دست خود خایان و انگشتان گزان. من چرا پیغام خامی از گزاف، بردم از بیدانشی و از نشا. گفت ای خواجه، پشیمانی ز چیست؟ چیست آنکین خشم و غم را مقتضی؟ گفتم آن شکایت های تو، با گروهی توتیان همتای تو. آن یکی توتی ز دردت بوی بود، زهرش بدرید و لرزید و بمرد. من پشیمان گشتم این گفتن چه بود، لیک چون گفتم پشیمانی چه سود. نکته ای کانجاست ناگه از زبان، همچو تیری دان که آن جست از کمان. با نگردد از رهان تیری پسر، بند باید کرد سیلی را ز سر. چون گذشت از سر جهانی را گرفت، گر جهان ویران کند نبود شگفت. فعل را در غیب اثرها زادنی، وان موالیدش به حکم خلق نیست. بی شریکی جمله مخلوق خدا، آن موالی در چه نسبتشان به ما. زید پرانید تیری سوی امر، امر را بگرفت تیرش همچون نام. مدت سالی همی زایید درد، دردها را آفریند حق نمرد.

زید را می آن دمر مرد از وجل، دردها می زاید آنجا تا اجل. زن موالید وجع چون مرد او، زید را زول سبب قتال گو. آن وجعها را به دو منصوب دار، گرچه هست آن جمله سن اکردگاه. همچنین کشت و دم و دام و جماع، آن موالید است حق را مستطاع. اولیا را هست قدرت از اله، پیر جسته باز آرندش زرا. بسته درهای موالید از سبب، چون پشیمان شد ولی زان دست رب. گفته ناگفته کند از فتح باب، تا از آن نسیخ سوزد نکباب. از همه دلها که آن نکته شنید، آن سخن را کرد محو ناپدید. گرد برهان باید و حجت مها، باز خان من آیتون او ننزها. آیتون انزو کمون ذکری بخان، قدرت نسیان نهادنشان بدان. چون به تذکیر و به نسیان قادرند، بر همه دلهای خلقان قاهرند. چون به نسیان بست او راه نظر، کار نتوان کرد ور باشد هنر. صاحب ده پادشاه جسم ها، صاحب دل شاه دلهای شما. فرع دید آمد عمل بی هیچ شک، پس نباشد مردم لا مردمک. من تمام این نیارم گفت از آن، من می آید ز صاحب مرکزان.

چون فراموشی خلق و یادشان باوی است و او رسد فریادشان. صد هزاران نیک و بد را آن بهی می کند هر شب ز دلهاشان تهی. روز دلها را از آن پر می کند، آن صدفها را پر از در می کند. آن همه اندیشه پیشانها می شناسند از هدایت جانها. پیشه و فرهنگ تو آید به تو، تا در اسباب بگشاید به تو. پیشه زرگر به آهنگر نشد، خوی این خوشخو به آن منکر نشد. پیشه ها و خلق ها همچون جهیز، سوی خصم آیند روز رستخیز. پیشه ها و خلق ها از بعد خواب، واپس آید هم به خصم خود شتاب. پیشه ها و اندیشه ها در وقت صبح، هم بدانجا شد که بودن حسن و قوب. چون کبوترهای پیک از شهرها، سوی شهر خویش آرد بعد.

پایان برنامه این هفته هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف های ویژه بخش میوه و سبزیجات این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 49 سنت. گیلاس قرمز پوندی فقط 2.99 دلار. گوجه روما پوندی فقط 88 سنت. هلو سفید پوندی فقط 89 سنت. یک بسته آووکادو فقط 1.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه ترین میوه ها و سبزیجات با بهترین قیمت ها خرید کنید. منتظر دیدار گرم شما.
2: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
8: چطوری اماد؟
9: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارت هم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارت ها رو صاف کنم.
8: وام بگیر رو خونه؟
9: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
8: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
9: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
8: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
11: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.

جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید، طی چند ماه گذشته گفتگویی درباره موضوعهای اجتماعی و مباحثی که معمولا در جامعه شناسی مطرح میشه داشتم و به اینجا رسیدم که شاید بهترین آغاز میتونه گفتگو درباره یکی از مهمترین نهادها و سازمانهای اجتماعی یعنی سیاست باشه و خوشبختانه در این راه آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی، برای چندین جلسه با من همراه بودن و مطالبی بسیار کلی رو که میشه در یک وسیله ارتباط جمعی مطرح کرد رو با شما در میان گذاشتیم. هفته گذشته از اونجا که بحث سیاست به چند موضوع مهم و اساسی مرتبط هست، یعنی بیش از همه به سیستم حقوقی، قانونی و قضایی، همچنین به سیستم اداری و سازمان و تشکیلات یک جامعه و یا سیستم نظامی و انتظامی و البته در پایه خود اقتصاد رو هم داره، مناسب این دیدیم که گفتگو رو در چارچوب موضوعی حقوقی، قانونی و قضایی داشته باشیم و بنابراین از آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان، خواهش کردم که در این جلسه با آقای دکتر حسامی و من همراه باشند و بنابراین گفتگویی در ارتباط میان سیاست و سیستم حقوقی و قانونی داشتیم و در نتیجه بعد از گفتگوی هفته گذشته آقای دکتر سیروس مشکی برای چند یا چندین جلسه با ما خواهند بود تا بتونیم موضوعهای مهم و اصولی رو در این زمینه با شما شنوندگان خوب و گرامی در میان بگذاریم. آقای دکتر مشکی، با تشکر بسیار از قبول این دعوت و شرکتتون در این برنامه، خوشحال میشم که اگر مایلید با شنوندگان خوب و عزیز ما آشنا بشید یا خودتون رو بیشتر بشناسونید. من بدون تردید درباره شما سخن خواهم گفت، ولی هر گونه که مایل هستید خوشحال میشم گفتگو رو آغاز بفرمایید.
1: تقاضا میکنم، بسیار خوشحالم از اینکه در خدمت شما و شنوندگان بسیار فرهیخته رادیوی خوب همراه هستم و مغتنم میشمارم این فرصت رو که در حضور فرد خبیر و آگاهی مثل جنابعالی مسائلی رو از این دست مطرح می‌فرمایید و بنده هم خوشبخت خواهم بود که گوشه خدمت کوچکی رو تا اونجایی که بضاعت مزجات علمی من، یعنی بضاعت بسیار اندک من اجازه میده، در خدمتتون باشم.
0: آقای دکتر مشی، بسیار سپاسگزارم. اجازه بدید من یه توضیحی عرض کنم که دوستان عزیز با نحوه آنچه که در سیستم حقوقی و قضایی ما به عنوان وکیل یا به عنوان دادستان یا به عنوان قاضی داریم چگونه حاصل میشه. در بسیاری از کشورها از جمله در ایران ما در گذشته که من ازش خبر داشتم، دوستانی که لیسانس حقوق رو از دانشگاه می گرفتن که در گذشته دانشگاه تهران بود ولی دانشگاه های معتبر دیگری هم رشته حقوق را آوردند، بعد از امتحان وکالتی که می دادند به عنوان وکیل پایه یک دادگستری شناخته می شدند و در سیستم قضایی کشور شرکت می کردند، حال یا به عنوان وکیل یا به عنوان کسی که در وزارت دادگستری بود در مقامات مختلف از جمله و مهمترینش دادستان و یا بعداً به عنوان قاضی در دادگاه‌های مختلف و متفاوتی که بود. در امریکا همون گونه که دوستان میدونن افراد ابتدا باید یک لیسانس رو در رشته‌ای بگیرن، تقریبا همه رشته‌ها درش بازه و البته خب سطح دانایی فرد و بعدم دانشگاهی که ازش میاد، ولی علاوه بر اون یه امتحانی به اسم الست هست که اون نماینده توانایی تفکر و تعقل و اندیشه یک فرده، به طوری که اگر شما به سوالات الست توجه کنید خواهید دید که دانش و آگاهی شما رو اندازه نمیگیرن، بلکه نظام عقلی و استدلالی و

0: به کار میشن. همینجا این نکته رو عرض کنم که مبدا موضوع مهمی نیست، ولی در امریکا کسانی که این دوره 4 و بعدن 3 ساله و بعدن بار رو میگذرونن به عنوان اتورنی ات لا، به عنوان وکیل شناخته میشن. اما در جامعه ایرانی به دلیل سابقه ای که بوده که اشکالی هم درش به هیچ وجه نیست، عزیزانی که مدرک دکترای حقوق رو دارن ما به عنوان دکتر هم اونها رو خطاب میکنیم، ولی در امریکا معمول و مرسوم نیست، مگر کسانی که دارای درجه دکترا در رشته حقوق هستن. در ایران و در دانشگاه تهران علاوه بر دوره لیسانس یه دوره فوق لیسانس حقوق هم گذاشتن و بعدش هم یه دوره دکترا، و طی سالها شاید انگشت شمار، شاید به 5 نفر هم نمیرسید که در ایران دکترای حقوق گرفتن، یعنی علاوه بر لیسانسی که برای وکالت کافی بود همون گونه که عرض کردم دوره فوق لیسانس و دکترا رو گذروندن. و آقای دکتر سیروس مشکی از کسانی بودند که در ایران دوره فوق لیسانس و دکترا رو در دانشکده حقوق دانشگاه تهران گذراندن و به عنوان وکیل کار میکردن، اما اضافه بر لیسانس فوق لیسانس و دکترا رو داشتن. و وقتی که به امریکا آمدند دوباره آنچه که باید و ای بسا بیشتر رو که من وارد بحثش نمیخوام بشم رو انجام دادند و درست مانند همه وکلا در امریکا، چه ایرانی چه غیر ایرانی و امریکایی، به عنوان وکیل در ایالت کالیفرنیا مشغول به کار هستند. ولی دانایی و توانایی ایشون مثلا با توجه به آشنایی کامل به حقوق ایران که به گونه‌ای متبع از فقه شیعه هست و در دانشکده حقوقی که آقای دکتر درس می‌خواندند و من هم به نوعی در ارتباطاتی با اونجا بودم، حتی برخی از اساتید در این حال که از کشورهای مختلف دکترای حقوق رو گرفته بودند مجتهد هم بودند، یا اگر مجتهد نبودند به هر حال آگاهی کامل به درس‌های حوزوی داشتن، برای اینکه به هر حال پایه حقوق ایران به مقدار زیادی مرتبط بود با آنچه که در اسلام و مخصوصا در شیعه و در شیعه اثناعشری معمول و مرسوم بود و مبانی اصلی و اصولی از اونجا گرفته شده بود. و بنابراین به این جهت خوشحالم که شما یک دوره کامل رو که شاید از 1000 وکیل در ایران یک نفر این مراحل و مدارج علمی رو پشت سر گذاشت، شما یکی از اونها بودید و بعدم در امریکا که آمدید به هر حال اون مراحلی که در امریکا کاملا مورد درخواست هست و بدون اون هرگز کسی وکیل نخواهد بود رو پشت سر گذاشتید و سال هاست که به این کار مشغولید. و اگر اشتباه می کنم منو لطفا تصحیح کنید که بیشتر این کار رو مثلا با توجه به خدمتی که باید همه ما به نوعی به ایرانیان به عنوان مرکز اصلی توجهمون داشته باشیم در کار مهاجرت و اقامت و پناهندگی بیشتر بود تا کار دیگه، مگر اینکه اخیراً که من خبر ندارم یا به هر حال کارهای دیگه هم حتما انجام میدید، ولی تأکید اصلی و اساسیتون اونجا بود. به جهت اینکه مایل هستم شنوندگان خوب و عزیز با شما در این زمینه آشنا بشن، خوشحال میشم که یک توضیحات لازم و اضافه رو بفرمایید، دو اگر اشتباهی در بیان و گزارش من بود لطفا اون رو تصحیح کنید. آقای دکتر سیروس مشکی،
1: قربان شما، خیلی ممنونم. البته با توجه به اینکه خود افسادی در دانشکده حقوق و در چه دانشگاه تهران چه دانشگاه ملی استاد بودید و حتی اونجا که من دارم جامعه شناسی حقوقی و بعضی مباحث دیگر رو تدریس می‌فرمودید، این وقوف و آگاهی که دارید به این روندی که در کار بود بسیار ارزشمنده و من سپاس دارم از این همه اطلاعات و این همه به اصطلاح اطلاعات دقیقی که در اختیار شنوندگان گذاشتید. همونطور که به درستی فرمودید، از زمانی که دوره دکترای حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه تهران تأسیس شد که ابتدا در زمان قدیم یه دوره 2 ساله بود، بعد از لیسانس بعد چند سالی تعطیل شد این دوره و بعد دوباره بعد از اینکه دوره فوق لیسانس اضافه شده بود دوره دکترا دوباره باز شد.

0: بسیاری از کسانی که چه اون دوره قدیم دکتری و چه دوره جدید رو طی کردن در واقع تز خودشون رو نگذروندن و بسیاری از کسانی که ما به عنوان فارغ التحصیلان حتی دوره دکتری در تهران، دانشگاه تهران یا حتی دانشگاه ملی بعدها میشناختیم، تز رو نگذرونده بودن و بنابراین تکنیکلی نمیشد به اونها اطلاق دکتر حقوق کرد. و بنده یادم سالی که من پذیرفته شدم در دانشگاه تهران دوره دکتری، دومین سالی بود که دوره دکتری به شیوه جدیدش باز شده بود در دانشگاه. دور سال قبل از اون یک نفر فقط آقای سید محمود کاشانی که پسر همون آیت الله کاشانی معروفه پذیرفته شده بود و سال بعد هم از میان 90 داوطلب دوره دکتری فقط بنده پذیرفته شدم که خب تزارم گذروندم. یعنی مجموعه دوران تحصیل من در دانشگاه تهران دوره 4 سال لیسانس، 2 سال فوق لیسانس، 2 سال هم دکتری، به اضافه 2 سال برای تز فوق لیسانس و تز دکتری، مجموعا 10 سال به طول کشید. و بعد که من آمدم در امریکا و اینجا چون سیستم حقوقی ایران بر اساس سیستم فرانسوی هست، در حالی که سیستم امریکا بر اساس حقوق کامن لا هست، انگلیس رو عرض کنم که کشورهای کامن لا و به کلی متفاوته، این بود که بنده ناچار شدم که دوباره بازآموزی کنم و از نو به دانشگاه حقوق برم و مطالعه کنم. و خب طبیعتا در سالهای اول هم تطبیق مسائل، چون من ذهنم مقدمتا مشروب بود به حقوق ایران و همونطور که فرمودید فقه جعفری و خیلی از راه حلایی که به نظر من میرسید مطابق با حقوق ایران بود و تا این استحاله صورت بگیره و من بتوانم طبق مدل امریکایی بیاندیشم و راه حل پیدا کنم، خب یه دورانی رو ناچار بودیم که تحمل کنیم و بگذارونیم. و من خوشحالم که از سالی با بزرگواری یادی کردید از استادان ارجمند حقوق، به ویژه کسایی که هم تحصیلات حوزوی داشتن و هم دکترای حقوق داشتن، مثل زنده یاد دکتر سید حسن امامی که میدونید که پدر حقوق مدنی ایران بود و ایشون امام جمعه تهران بودن در زمان شاه فقید و در این حال دکترای حقوق هم از سوئیس داشتن و من چون شخصا محضر ایشون رو درک کرده بودم در دانشکده حقوق، میدونستم که چه صدری داشت و چه معلومات عمیق و گسترده و در این حال بینش وسیعی نسبت به کلی مسائل اجتماعی. به هر حال این گونه بوده است و من در خدمتتون هستم.
1: آقای دکتر، البته من این نکته رو اشاره کنم چون فرمودید که در ایران و البته همه جا اگر شما اون پایان نامه و یا دیزرتیشنتون رو ارائه ندید، چون تز رو برای فوق لیسانس ما میگیم ولی دیزرتیشن یا پایان نامه رو تموم نکنید به عنوان دکتر شناخته میشید. ولی در امریکا یک اصطلاحی نه برای رشته حقوق، برای رشته های دیگه است که میگن دکتر بدون پایان نامه. یعنی حتی من استادانی رو در دانشگاه دیدم که تدریس میکنن که اینها پایان نامه رو ننوشتن. و باز این نکته رو اشاره کنم، 2 تا دلیل داره. یه دلیلش این هست که برخی از این افراد گرفتار استادانی شدن که در جهت پذیرفتن پایان نامشون اونها رو جانشون رو به لب رسوندن. من حداقل طی 23 سال گذشته بیش از 50 نفر، شاید نزدیک 100 نفر دوستان تشوردن، مخصوصا در رشته های مهندسی که تمام کار و کوششون کردن، برنامه رو دادن، در نوع خودشون حتی استثنایی بودن، حتی به دلیل زمینه های نبوغشون به بیراهه می رفتن، ولی برخی از استادان متاسفانه و مخصوصا در این رشته ها به دلیل کارشکنی ها و اینکه فقط یک نفر برخی از اوقات برای اینکه شما دکتراتون رو نگیرید، در حالی که مسئله یه جنبه دانشگاهی داره و یا سنگ های جلو پای شما بیندازن، تا اونجا رفتن که این افراد با وجود آگاهی و تخصص و دانشی که داشتن نتونستن پایان نامه رو به آخر برسونن و در نتیجه این اصلا اصلا پذیرفته شده. که خیلی از اوقات من استادانی رو در دانشگاهی مختلف دیدم در رشته های متفاوت که دکترند، ولی وقتی که وارد جزئیات مدارکشون میشید بدون گذراندن پایان نامه هستن، چون فرض و قرار بر این است که در پایان نامه واقعا شما مرزهای دانش رو کمی به پیش ببرید و این افراد این کار رو کردن، ولی غالب اوقات در مناطق و مراکزی که هیچ کس نبوده و نیست اگر شما حرفی میزنید معلوم نیست که به نظر برخی درست یا غلط بیاد و این سبب شده که به عنوان دلیل دیگه برخی از اوقات افراد نتونستن با وجود تمام توان علمیشون مدرکشون رو بگیرن. ولی خوشحالم که این عرض کنم اتفاق برای خیلی از جمله شما یا خود من نیفتاده و حداقل در شما در ایران و من در امریکا. البته من تز تز فوق لیسانس من در دانشگاه تهران درگیر یکی آقای دکتر محمد مشکات بود که استاد برجسته بودن و من کتاب پول رو ایشون خودشون نوشتن، ولی من در دوره که دوره فوق لیسانس بودم کتاب ارز و سیستم پولی بین‌المللی رو با ایشون همکاری داشتم و ضمناً یه فرد بسیار معروفی که مثلا بعد از ازدواج با خانم هما ناطق آقای پاکدامن ایشون استاد دیگه بودن و رئیس دانشکده اقتصاد دکتر پیرنیا و من پایان نامم رو اونجا گذراندم. اما خاطرم هست پایان نامه رو آقای دکتر پیرنیا قبول کردن، آقای دکتر مشکات قبول کردن، ولی آقای دکتر پاکدامن دیده بودند، خوششون نیومده بود. وقتی منو دیدن به گونه‌ای با من برخورد کردند که چون با منم هیچ وقت من با ایشون افتخار این که درسی داشته باشم و نداشتم، آشنایی هم با هم نبود، ولی بعدن خوشبختانه نگاه دقیق تری فرمودند و بعدم از سر لطف و محبت من رو به هر حال مدرک فوق لیسانس اقتصادم از دانشگاه تهران به من دادم. بنابراین چون اشاره فرمودید به ماجرای پایان نامه، واقعا یه موضوع و یه مرحله بسیار عجیب و غریبی بوده. من اجازه بدهید دکتر ازتون یه سوال اینجا بکنم چون برای خودم کمی هم مبهمه. فاون که برخی از اوقات دوستان اعلام میکنن که من وکیل هم ایالت کالیفرنیا هستم و هم فدرال، اگر ممکنه یه توضیح هم در این باره بدید بعد پیام ها رو میشتریم و بر میگردیم و گفتگون رو آغاز میکنیم.
0: خواهش میکنم. در امریکا در هر ایالتی از ایالات 50 گانه که فردی بار اونجا رو قبول بشه و پروانه وکالت اون ایالت رو دریافت بکنه، خود به خود در تمام دادگاه های فدرال حق وکالت داره. البته بعضی از دادگاه های اختصاصی وجود دارن که اونها رو جداگانه باید ثبت نام کرد براشون برای دربار اون دادگاه های مخصوصه که به دعاوی خاصی رسیدگی میکنن، ولی اصولا دادگاه های فدرال به استثنای دیوان عالی کشور، دیوان سوپریم کورت امریکا، وکیل باید حداقل 5 سال سابقه وکالت داشته باشه، هیچ گونه مشکل و برخورد و مسائل شکایت و انتظامی اینها نداشته باشه و چند تا معرف داشته باشه، تقاضا کنه که به عضویت بار سوپریم کورت امریکا در بیاد. ولی سایر دادگاه هایی که سایر دادگاه های فدرال اهم از بدوی و تجدید نظر وجود دارن، هر کس که در هر ایالتی پروانه وکالت رو داشته باشه به عنوان وکیل فدرال هم شناخته میشه.
1: به هر حال بسیار سپاسگزارم از توضیحتون. بنابراین امیدوارم شنوندگان خوب و عزیز یک بار دیگه خاطرشون آسوده بشه بعد از انتخاب آقای دکتر آرام احسامی به عنوان استاد علوم سیاسی، نفر دومی که این لطف و محبت رو به من داشتند و در برنامه جامعه سالم شرکت کردن و میکنن و مسئله فوق العاده مهم بحث درباره سیستم حقوقی و قانونی و قضایی رو با هم خواهیم داشت. با توجه به معرفی که من خدمتتون گفتم و توضیحات کمی که آقای دکتر دادن، مشخص شد که ما میتونیم با خاطر آسوده به این موضوع توجهی داشته باشیم که پشتوانه علمی و عقلی و استدلالی اون مخصوصا در رشته حقوق محکم و استوار هست. و اجازه میخوام که این نکته رو به شنوندگان عرض کنم که ما ناچار مجبوریم امروز در یک کلیاتی مباحث یا موضوعها و ضمناً مفاهیم و واژه ها رو مشخص یا حتی برخی از اوقات اگر ممکنه تعریف کنیم یا شرح بدیم که مطمئن بشیم با شنوندگان خوب و عزیزی که ما رو دنبال میکنند در جهت واژه ها و مفاهیم و یا تعاریف اونها که تا اونجایی که ممکنه کوشش کنیم جامع و مانع باشه اختلافی و یا اشکالی وجود نداشته باشه، یا حداقل بدونن که آقای دکتر مشکی و من در کجا قرار داریم و بتونن بحث و گفتگو رو با ما تعقیب کنن. بنابراین اجازه بدید که از این مقدمه لازم بگذاریم، پیام ها رو پشت سر بگذاریم و من گفتگو رو و پرسشام رو با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان با شما شنوندگان خوب عزیز در میان خواهیم گذاشت و مطالب ایشون رو هم خواهیم شنید. بنابراین بعد از چند پیام

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: شاهین تور تقدیم میکند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسوان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگمرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در الرفاعیه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمامی بلیط‌های ورودی، همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
3: 844-937-25-30 844-937-25-30.
2: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
6: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
6: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
6: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسید.
6: آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
7: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
8: یدیدی.
2: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
11: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
12: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
11: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
3: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
13: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
14: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
13: 818 777 777 777

0: شنوندگان عزیز و ارجمند به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه، گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان یا وکیل دادگستری هستیم. به این نکته اشاره کردم که گفتگو درباره موضوعهای اجتماعی ما رو به سیاست رسون و به نظر میرسه که بال اصلی و اساسی سیاست حقوق و نظام قضایی و قانون هست، تا اونجا که در ایالات متحده امریکا از آنچه که اعضای کنگره امریکا یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنا هست، بیش از نیمی از اونها حقوقدان هم هستند و در رده های بالای وزارتخانه ها و یا مقامات اکثریت این افراد دارای مدرک دکترای حقوق هستند. حتی برخی از رؤسای جمهور نزدیک به ما، آقای اوباما که هم خود ایشون و هم همسرشون از دانشکده حقوق دانشگاه عرض کنم معروف هاروارد دکتراشون رو دارن، البته اولین دانشگاه به نظر میرسه در امریکا همچنان دانشگاهیست که آقای کلینتون و همسرشون هر دو از دانشگاه ییل دکترای خودشون رو دارن. باز هم فقط محض اطلاع در حد کمی که میدانم، همچنان دانشگاه ییل جایگاه خودش رو حفظ کرده و استنفورد فکر میکنم جایگاه دوم داره، سوم و چهارم هاروارد و کلمبیا هستن. یعنی این رده بندی ها بسیار مهمن و اگر افراد از اینجا مدارک خودشون رو بگیرن، غالبا درهای بسیاری به روی اونها در صحنه اداری و سیستم سیاسی امریکا باز است. و به همین جهته که من تصور میکنم گفتگو درباره موضوع های آنچه که حقوقی قانونی و قضایی هست احتمالا نظر مناسب تریست برای طرح مسائل اجتماعی که از سیاست آغاز شده. بنابراین اینجوری ابتدا از آقای دکتر بخوام هر گونه که مایل هستن صحبتی رو درباره تفاوت سه موضوعی که با هم مرتبطند ولی با هم مختلف هم هستند و برخی از اوقات توجه به اونها ما رو کمک میکنه، یعنی حقوق، قانون و سیستم قضایی، گفتگویی داشته باشیم. اولا درباره حق و وارد مباحث دیگه نمیشیم تا بعد برسیم به موضوعی که به این حق و حقوق مرتبطه، بعد قانون و بعد سیستم قضایی که معمولا مورد نظر سیستم وزارت دادگستری یا سازمان دادگستری. هر گونه که آقای دکتر سیروس مشکی که در این برنامه و برنامه های آینده با ما خواهید بود، خوشحال میشم که مطالبی هر کدام میخواید دونه به دونه بفرمایید و نمگر نکته به نظرم رسید خدمتون عرض میکنم. بفرمایید.
1: با کمال میل من خوشحالم که این مسئله جامعه رو، جامعه شناسی رو با دو مبحث سیاست و بعد حقوق از سالی آغاز فرمودید. برای این که اصولا هم علم سیاست اگر بشه اسمشو علم گذاشت و هم علم حقوق باز اگر بشه اسمشو علم گذاشت، با جامعه و جمع شدن مردم ملازمه داره. برای این که اگر ما در به صورت فردی انسان رو در نظر بگیریم، نه سیاستی در کار خواهد بود و نه حقوقی. به مجرد اینکه افراد دو نفر بشن یا چند نفر بشن، خب سیاست لازم خواهد آمد برای اداره و تمشیت امورشون و حقوق هم به خاطر اینکه مستلزم حق و تکلیفه، یعنی دو روی یک سکه است. اگر بنده حقی دارم در مقابلش دیگران یه تکلیفی دارن به رعایت و احترام اون حق و ضمناً من هم مکلفم که حقوق دیگران رو رعایت کنم. بنابراین سیاست و حقوق مرزهای بسیار نزدیک و مشترکی با مسائل جامعه شناسی دارند.
0: دکتر عزیز، آی دکتر مشکی، ممنونتون میشم چون شما کاملا نشون دادید که وکیلید، یعنی دقیق، بسیار مواظب، مراقب در کاربرد کلماتی. چون میدونین هست داری بحث حقیقت سه تا تعریف داره. یکی در حقیقت تطابق شناخت با واقعیت، یعنی شناخت من اگر با واقعیت میخونه جمله من حقیقت، یعنی من اگر بگم با شما الان دارم سخن میگم چون با واقعیت میخونه جمله من حقیقت. اگر با کسی دیگه باشم و بگم با شما هستم، جمله من حقیقت نیست و درست نیست یا دروغه. دوم، آن چیزی که در ادیان آمده حقیقت در مقابل واقعیت، واقعیت اون چیزیه که هست، حقیقت اون چیزیه که باید باشه. اینی که مخصوصا شما اگر به انجیل مراجعه کنید، این یکی از اون مراحلی است که در انجیل و حضرت مسیح هست که میگه محبت حقیقت است یا صلح حقیقت است، برای که جنگ واقعی است ولی صلح حقیقی است، دشمنی واقعی است ولی دوستی و مهربانی حقیقت، یعنی آنچه که باید باشه. و اصلا اصولا حرکتی که قرار بوده در انسان و در ادیان بشه، حرکت از واقعیت آنچه هست با آنچه که باید باشه است. این تعریف دوم حقیقته. اما تعریف سوم اصلا متعلق است به یک اعتبار به رشته حقوق، یعنی حقیقت یه جمله یا یه استیتمنتی است که هیچ جمله‌ای در تضاد و تناقض با اون قرار نگیره. و بنابراین شما به عنوان وکیل اگر اسناد و مدارکی باشه ولی بتونید نشون بدید که مثلا در لحظه این جرم و جنایت یا قتل، اون آدمی که الان متهم هست در اونجا نبوده، چون آدم نمیتونه هم در محل فرض کنید جرم و جنایت باشه که لس آنجلس، هم در تهران باشه، اگر بتونید اینو ثابت کنید، در نتیجه بیان کسی که خواسته اون فرد متهم کنه با توضیح و استدلال و اثبات شما به یک اعتبار باطل میشه. بنابراین بسیار موضوع مهمی است که اصلاً خود رشته حقوق یه مفهومی رو از حقیقت که مرتبط به نگاه علمی رو در بر داره. حالا علت این که عرض کردم دقت شما رو میرسونه، دوبار هم در جهت علوم سیاسی هم در جهت حقوق فرمودید اگر اونها رو علم بدونیم. بعدا حتما این بحث رو حالا یا با شما یا وقتی که برسم به نظام آموزش و پرورشی خواهم داشته. علم بر اساس تعریفی که امروز میشناسیم، هر نوع برداشت و دریافت دقیق و درستی است که مبتنی بر روابط ولی از متد و روش علمی برای رسیدن به اون استفاده شده، یعنی اون چیزی که اساس کاربرد روش و روش‌های علمی است با توجه به موضوع که مثلا تجربه و مشاهده و آزمایش، یعنی علم درک واقعیت اشیاء است از طریق مشاهده و تجربه و آزمایش به گونه‌ای که به صورت قانون و قاعده در میاد و ارائه میشه. و بنابراین بر اساس این تعریف درست که متأسفانه برخی باش موضوع و مسئله دارن ولی بعداً به ششار خواهیم کرد، آنچه که اسمش سیاست علمه، آنچه که اقتصاد علمه، آنچه که جامعه شناسی و روان شناسی است در تعریف خودش علمه، آنچه که حقوق علمه، علتش هم این است که از اون اصول اساسی مربوط به دانش انسانی و برداشت محیط اطراف، چه مربوط به پدیده‌های مادی باشن مانند فیزیک و شیمی و چه روابط انسانی، برای که حتی در تحلیل نهایی های دکتر مشکی اگر شما برسید حتی به مسئله رفتار انسان، آخر کار باز مشاهده خواهید کرد که درست مانند فیزیک و شیمی، آنچه که من و شما هستیم و میگیم و انجام دادیم مرتبط میشه به مغز ما و در حقیقت تغییرات و دگرگونی هایی که در این ماده کاملا مشخصی که اسمش مغزه در اتفاق بیفته. به طوری که من بارها عرض کردم ما به زودی زود شاید روانشناسی دیگه نداشته باشیم، روان پزشکی حتی به یک اعتبار در یه زمینش نداشته باشیم، آنچه که داریم نورولوژیه، یعنی مغز و سیستم عصبی ماست که با تغییر مثلا رو داروها میشه کسی که علاقمند به فوتبال نیست رو علاقمند کن، یا کسی که علاقمند به گرفتن همسر نیست رو علاقمند به گرفتن همسر کن، چون به هر حال آخر کار همه چیز در جهان فیزیکی و مادی به اونجا میره. و بنابراین میشه به راحتی بحث و گفتگو کرد. حالا البته علوم اجتماعی و انسانی خیلی چیزهای متفاوت داره، یکی از اونها است که آینده یعنی معلول بر علت اثر میذاره، یعنی اینکه شما در آینده میتونید چه کنید یا دیگران چه میکنن سبب میشه که به عنوان علت برای تصمیم امروز شما مطرح باشه، در حالی که در جهان فیزیک و شیمی آب تصمیم نمیگیره به جوش بیاد یا نیاد، چون ممکنه بعدن آفتاب بشه، نور بهش بیفته و درجه حرارتش بالا بره. اون بحثا رو میکنیم. ولی دقت استادی که اشاره کردید، اگر علم بدیم، نه، بر اساس آنچه که واقعا امروز در دنیای علم پذیرفته شده است روزی که شما از روش و متد علمی برای درک واقعیت استفاده میکنید و او رو مرتب و منظم و مدون میکنید و روابط آنچه که علت و معلولی است بین اونها در حدی که در همه علوم معمول و مرسوم هست رو ارائه میدید، ما اونها رو به عنوان علم میشناسیم. بنابراین علم سیاست هست و علم حقوق هست و به همین جهت که خوشحالم شما نماینده اون هستید. حالا با توجه به این نکته‌ای که از دقت و توجه شما برمیاد و مایل هستید سوء تفاهمی به وجود نیاد و این توضیحات اضافه، من بگذارید هر گونه که مایل هستید شما درباره حقوق حق یا حقوق درباره قانون و درباره سیستم قضایی، چون شاید بیشتر به عنوان سیستم قضایی باید بشناسیمش و آنچه که رویه قضایی هست، هر توضیحی که مایل هستید بفرمایید. منم اگر مطلبی به نظرم رسید خدمتتون هستم. ببخشید از اینکه صحبت شما رو قطع کردم.
1: تقاضا میکنم، من فقط اختنام فرصت از این توجه و نکته سنجی شما که خب حالت منتظر هم بود، میخوام این توضیح رو بدم که به نظر من، چون ببینید سیاست و حقوق با اینکه هر دو همونطور که فرمودید علم تلقی میشن، ولی ما میبینیم که سیاستمداران مختلف در یک جامعه واحد در زمان، حتی در زمان واحد یا زمانهای مختلف، میتونن تصمیمات مختلف و خط مشی متفاوت داشته باشن. در کار حقوق هم همینه. ما مثلا میبینیم یک موضوع واحد رو در بالاترین مرجع قضایی کشور، دیوان عالی، سوپریم کورت، 5 تا جاستیس عالی قد یه جور نظر میدن، 4 تا یه جور دیگه نظر میدن. بنابراین من میخوام توضیح بدم علت این که من عرض کردم اگر علم بدونیم، چون به نظر من هم سیاست و بیشتر از این حقوق هنریست که بر مبنای علم استوار شده، یعنی زیربنای علمی داره، ولی خب پرکتیس کردن و اعمال اون یک مقدار هنر میخواد و جنبه هنرمندی داره. این منظور من.
0: دکتر خوب عزیزم، من میدونستم با یه آدمی مثل شما اگر آخر کار کارش به دادگاه و عرض کنم شکایت و اینا نرسه ما به جایی نمیرسیم، بنابراین من خودم رو آماده کردم و میدونم که بازنده من خواهم بود. آنچه که میفرمایید درسته جام دکتر، علتش این است که سوال مشکله. من اگر از هر مهندسی بپرسم به من بگو که از این 10,000 لاستیکی که اینجاست کدامش زودتر پنچر میشه یا پاره میشه، امکان نداره، برای که سوال رو اگه مشکل بکنید اونا هم جواب ندارن. از یه پزشک بپرسید که دارویی که به این آدم و اون آدم میده رو کدومشون چه تأثیری داره، اطلاعاتی داره، نزدیک به واقعیت هم گزارش میده، مشخصید. حتی پزشکان هم اختلاف دارن که این دارو بدن یا اون دارو، به چه مقدار بدن، و بعدم اصلا این کار آدم جراحی بکنه یا نکنه، نوع جراحی چیست. ببینید اگر پرسش ها سخت و سنگین باشه همه علوم متوقف میشن، اونجا تفاوت ها معنیدار نیستن. یعنی اینکه شما اسید سولفوریک رو با آهن ترکیب میکنید، سولفات آهن میده، نه اسیدتون اونقدر دقت رو دارید و الان یک قطره اسید با قطره دیگه مساوی نیست، نه آهنتون نه سولفاتش، ولی تفاوت ها معنادار نیست. ولی اگر شما بخواید وارد جزئیات بشید به یک اعتبار، چون این یه بحث خیلی عمیقی است، همه اشیا منحصر به فردن و اصلا نوشتن قانون ممکن نیست، اختلافات در اون علوم مطرح نیست. یعنی شما 1,000 تا لامپ درست میکنید، میگید بین 800 تا 900 ساعت مثلا اینا روشن بعد میسوزن. خب اگر قرار بشه دقیق ازتون بخواد اونجا هم پاسخ ندی. اشکال اینه که بسیاری از پرسش های علوم اجتماعی انسانی دقیق دقیق دقیقه. یعنی درست مثل که شما از یه پزشک بپرسید این دارو کی رو این آدم اثر میذاره، این دردش در چه ساعتی، چند ثانیه، چند دقیقه بعد قطع میشه. برخ از وقت آگاهی هست ولی برخ از وقت با حدس و گمان همراهی. یعنی مسئله علم اصولا همطور که میدونید بر اساس احتمال، اصلا علم چیزی جز تئوری احتمالات نیست. بنابراین مهم این است که با چه دقتی شما پرسش ها رو مطرح میکنید. من براحتی از یک مهندس در جهت فیزیک و شیمی براحتی میتونم 100 تا سوال بکنم در هر زمین، اصلا روی خانه من اولین قطره باران که میاد رو کدام قسمت ساختمان میفته، اصلا اون قطره باران ترکیب شیمیاییش چیه، اگه شما این سوالات بکنید اونجا هم جواب ندارید. اشکال کار علوم شما اینه. به همین جاست که بحثی بین روانشناسی و جامعه شناسی است. روانشناسی شما پیشبینی رفتار فرد رو نمیتونید بکنید، اما پیشبینی رفتار جمع رو میتونید بکنید، یعنی افراد تغییر میکنن، درصدا ثابتن. برابر این یه بانک میدونه که مثلا روز دوشنبه 1.7% کسانی که در اونجا حساب دارن به بانک مراجعه میکنن، ولی سه شنبه میشه 1.5% و بعد فرض کنید جمعه دو مرتبه میشه 1.6%. آدم ها فرق میکنن، یعنی من نمیدونم شما فرد رو به بانک تشمی میبرید یا نه، ولی من میدونم که مثلا در امریکا 7,400,000 تا 7,600,000 نفر میرن. به همجاست که برخی از وقت این گفتگو شده که روانشناسی به یک اعتبار در تحلیل نهاییش مشکل تره و غیر ممکن میشه، در حالی که مفاهیم اجتماعی و جامعه شناسی چون با درصدها، با اندازه ها، با نوعی ارتباطات سر و کار دارند میتونه دقیق باشه. به همین جهت است که این گفتگو درباره این که علوم تجربی که برخی از وقت با 4 تا 5 تا عامل شما میتونید بحثای فیزیکی یا شیمیایی رو به پایان برسونید، شما برخی از وقت با 500 تا عامل یه تجزیه و تحلیل اجتماعی رو نمیتونید بکنید. تازه این تجزیه و تحلیل ها دائما عوض میشن. من همین امروز یه تجربه ای داشتم. شما تو جاده دارید میرید، الان برمیگرده به شما میگه اگر از این طرف برید 20 دقیقه تأخیر دارید، آیا میخواید راه تازه رو به شما بگیم؟ شما میگید بله. اما چون این خبر رو بقیه هم شنیدن چی میشه؟ بقیه هم میان از جاده بیرون، حالا اون راه تازه برابر 20 دقیقه 40 دقیقه تأخیر داره. در اینجا حرف علمی بوده، اینجا ارزیابی میشه که اگر یه اتومبیل بیاد و بخواد بگذره 20 دقیقه تأخیر داره، ولی اگر این خبر رو همه بشنوند اون موقع در حالی که حرف درست بوده غلط از آب در میاد. یعنی یکی از همون چیزایی که آنچه که ما در علوم اجتماعی بهش میگیم خاصیت خودتباهی علوم اجتماعی، یعنی علوم اجتماعی با بیان مسائلشون برخی از اوقات قانونی رو که ارائه میدند نقض میکنند و به نظر غلط میاد، ولی بر اساس یه قانون دیگه‌ای که توضیح میده چه شد که سبب شد این اتومبیلا که همه از جاده اصلی اومدن بیرون به جاده فرعی رفتن که بتونن زودتر برسن، چرا دیرتر رسیدن؟ به خاطر اینکه این خبر از یک نفر رفت. این همون چیزیست که شما در نظام حقوقی و قانونی بر مسئله شیا که برخی از اوقات شایعه اصلا یه مرکز بیشتر نداره، در حالی که چون مثلا تو رادیو تلویزیونی پخش شده میلیون ها نفر شنیدن، میلیون ها نفر دارن راجعش صحبت میکنن، ولی اینکه میلیون ها نفر یه چیزی رو تایید میکنن چون منبع خبر یکیه مطلقاً با یک حرفی که یک نفر زده حرفی نداره. دلم میخواد واقعا نظرتون رو بشنوم، حالا که گفتم من و شما به نظر میرسه گفتگو یا شاید من و شما چیزی درباره حقوق و قانون نمیدونید، دوباره با عده بگردیم یا حداقل بعد دوباره با عده بگردم که چیزای دیگه رو مطرح کنم. من در خدمتتونم آقای دکتر.
1: اتفاقا مسئله چون منم دلم میخواد از این موضوع، برای که من خودم خیلی من یادمه در موقعی که ما کارآموزی میکردیم برای وکالت و یه پرونده ای رو می آوردن، من مثلا میگفتم که خب این معلومه این طرف مقصره به این دلیل به این دلیل اینا، وکیل سرپرست ما برمیگشت گفت شما دادستان نیستی، اینجا شما باید از طرف دیگه نگاه کنی به قضیه، از طرف وکیل مدافع، یعنی شما قرار نیست عیب و ایراد رو ببینی، باید مسائل دفاعی رو پیدا بکنی. به همین دلیله که حتی در اون مثالی که هستالی فرمودید، یعنی یک سوال واحد، یک مسئله واحد با یه فکت‌های مشابه رو وقتی ما به یه دادگاه میدیم که چند تا قاضی داره، میبینیم که همون مسئله واحد رو ممکنه مشکل باشه، ولی در حال واحده، نظرهای مختلف میاد، یعنی آرای مختلف میاد. یعنی در واقع حقوق دلیل این که هست کردم هنری است که میتونه مثل یک منشور، یک طیفیه که از جهات مختلف میشه به یک موضوع نگاه کرد و بنابراین از هر زاویه که نگاه کنید یک رنگ و یک زاویه و یک بُعد جدیدی رو میشه دید. به این دلیل من عرض کردم شاید یه هنری است که بر مبنای علم.
0: بعد درست مثل اینکه شما در یک مهمانی فرض بکنید دختر خانم فوق العاده خوشگل، عرض کنم خوش لباس، خوش اندامی رو میبینید که به عنوان یه مرد، منم در سنین جوانی که شما هنوز هستید بنده نیستم، ممکن یه هیجان زده بشید و فکر کنید چه خوب که این دختر خانم در این مهمونی است، اما چند تا آدم محتاط محافظه‌کار ممکنه خیلی ناراحت بشن که این خیلی آرایش کرده، لباسش خیلی کوتاهه، طریقه‌ای که نشسته خیلی بده، خیلی معلومه دختره، عرض کنم راهایی و چیزهای دیگه، و بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که دوستان جوان ما خوشحال میشن و برخی از افراد اعتماد ناراحت، و این دقیقاً نشون میده که واقعاً از کدام موضع و از کدام منظر شما به موضوع نگاه میکنید. حالا با توجه به اینا به من بفرمایید آقای دکتر، در فرصت کمی هست حداقل یکی از این موضوعهای حقوق و قانون و قضا رو هر کدام مایل هستید توضیح بفرمایید، دربارش بریم پیش.
1: من مایلم این مسئله رو بگم که اصولا حقوق از کجا نشأت میگیره و منابع حقوق، منابع سازنده حقوق چی هستن در هر جامعه. به نظر میرسه که اولین منبع حقوق قانون، به ویژه در کشورهایی که قانون نوشته در اونها معتبره، مثل همون سیستم ایران و فرانسه و آلمان، و در کشورهایی که حقوق ساخته دست دادگاه ها ملاک عمل هست و اجریت داره، رویه قضایی مهمترین منبع حقوقه. بنابراین ما میتونیم قانون و رویه قضایی یا جوریسپروداس رو جز منابع مهم و اولیه حقوق هر ملتی بدونیم. در کنار اونها عرف و عادات اجتماعی که مجموعه توافق‌ها یا معیارها یا هنجارهایی که عموم مردم پذیرفته باشند میتونه یکی از منابع دیگر حقوق باشه. در کنار اون هم فرهنگ هر جامعه که به نظر میرسه که متشکل هست از اصول اخلاقی یا مذهبی که یا مذاهبی که در اون جامعه هست و همچنین شیوه اقتصادی اون جامعه، اینها رو اگر به طور کلی روی هم در یک قالب فرهنگ تعریف کنیم، اون هم یکی از منابع زاینده و مولد حقوق هر جامعه است. حالا با این، بنابراین قانون می شود یک جزئی از حقوق. اصطلاح رابطه اخص و اعم داره، حقوق اعم است و قانون اخص است، یعنی جزئی از حقوق هر جامعه به کار میره. چون فرمودی راجع به مسائل قضایی، نمیدونم فرصت هست یا
0: بخواید. دکتر عزیز، البته ما به پیام ها نرسیدیم، من یه توضیح کوچکی عرض کنم، پیام ها رو میشه این برمیگریم چون بحث فوق العاده مهمی است. ببینید، آنچه که فرمودید، من از صحبت شما این برداشت رو دارم، حق یعنی آنچه که از آن یا متعلق و مال، چون در اینجا بحث انسان انسانه، یعنی وقتی میگن حق این آدمه یعنی هرچه هست، اگر قرار حرف بزنه یا قرار ملکی رو داشته باشه یا چیزی، مال اوست، متعلق به اوست، مالکیتش یا تعلقش در حدی که معمول هست به او ارتباط پیدا میکنه. و میدونید سابقه این کار برمیگرده به قرن مثلا 13 و 14 که آمدن درباره حقوق طبیعی صحبت کردن، گفتن اصلا یه چیزایی به عنوان حق طبیعی ماست، و خیلی زود متوجه شدن که واقعا حق طبیعی در نظام‌های اجتماعی اون زمان نیست، آنچه که از زور طبیعیه، یعنی هر کی زورش بیشتره حقش هم بیشتره، الحق لمن غلب هست. و بنابراین یه بحثی مطرح شد که وقتی صحبت از حق می کنیم، حق طبیعی هست، الان هم اون گفتگو هست. دوم، یه ده آمدن گفتن یه حق حقوق الهی هست، یعنی یه چیزاییست که حالا خدا مستقیم و غیر مستقیم یا با توجه به نگاه باورمند انسان ها حقوق خدا به ما داده. اما اون چی که آقای دکتر به نظر من الان مطرحه، انسان از حق طبیعی و اون رو میپذیره، بعدا در بحث عدالت بهش خواهیم رسید و بعدم در جهت حقوق الهی هم میشه در خصوص انسان اگر باورمنده و یا به یه موضوعهایی که به موضوع خدا مرتبط میشه صحبت کرد. اما امروز آمدیم اصلا موضوع رو روش خط کشیدند و خودشون رو خلاص کردن به گفتن حقوق بشر، یعنی این رو در حالی که طبیعی میدونن، در حالی که اگه شما مایلید الهی هم بدونید، که کسانی که الهی هستن هم نمیتونن به دلیل باورهاش، باورهایی که دارن با اون مخالفت کنن، گفته شده ما یه چیزی داریم به اسم حقوق انسان یا آنچه که امروز معموله در جامعه ایرانی حقوق بشر. اعلامیه جهانی حقوق بشر هم همینه میگه. چه چیزاییست متعلق به انسان، مال انسان، که اون میتونه اون رو مدعی باشه، به اصطلاح کلیم کنه، بگه من میخوام اون رو داشته باشم برای اینکه از آن منه. شاید در یه همچین مفهومی هم بشه گفت که آنچه که شما فرمودید موضوع حق، یعنی آنچه که متعلق است به یک فرد. حالا یکی این حقوق جنبه فردی پیدا میکنه، اجتماعی پیدا میکنه، که بعدن اون به درستی اشاره کردید بر اساس قانون تعریف میشه. پس اجازه بدید که ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم. من از حضورتون خواهش میکنم همچنان روی بحث حق و سیستم قضایی فعلا به کنار. حق و قانون هر گونه که مایل هستید و فکر میکنید مناسبه توضیح بدید. شنگ و نجمن در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم که بعد از چند پیام گفتگو و نظر ایشون رو جویا خواهیم شد. لطفاً با ما باشید.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وامش
0: چه مشکلی داری؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
10: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
9: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
10: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
9: 818-818-0707 حیدری لاگروپ.
11: جناب ببخشید، شما یه ساعتی داری نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
12: هولویت ماما لواش.
11: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
12: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
11: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
12: رفت دیدم، دمت گرم داداش.
11: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
13: هولویت ماما لواش، آخریشو بردار داداش.
14: با آنالی تراویل سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و از زیبایی های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه باشکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سری و سیر، ترانسفر ها، راهنما و ورودی جاذبه های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراویل شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com آنالی تراویل، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.
15: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عجبن به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. گفتگو درباره موضوعهای حقوقی قانونی و قضایی است و در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی وکیل دادگستری امریکا، وکیل سابق در ایران و حقوقدان هستیم. درباره موضوع حق مطالبی رو ایشون بیان کردن، ازشون میخوام که هر گونه که مایل هستن در این زمینه یا بعداً در جهت آنچه که مربوط به قانون هست مطالبی بفرمایید. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
1: با کمال میل. به نظر میرسه که حق مزیت یا امتیازی است که یک فرد داره که میتونه احترام و رعایت اون رو از دیگران بخواهد. بنابراین در مقابل حق، حق من تکلیف دیگران رو ایجاب میکنه و اینکه منشأ حق از کجا آمده، همطور که حسالی اشاره فرمودید آقای دکتر، یک عده معتقدن که حقوق طبیعی سری در طبیعت وجود داشته، natural law یا الهی divine law یا حقوق مودوعه هست، یعنی به ودیعه نهاده شده در ذهن بشر که دیپوزیتیست ها این رو میگوین. در مقابلی عده میگن حقوق موضوع است، یعنی وضع شده، این چیزی در عالم طبیعت یا در عالم خارج وجود نداره، بلکه اون چیزی است که توسط قانونگذاران وضع شده. پوزیتیویست ها معتقد به این هستن. به نظر شخص من شاید حقیقت یک چیزی این وسط قرار داشته باشه، یعنی همونطور که مثلا در فلسفه میگوین که یک اصول بدیهی و اولیه‌ای هست که انسان اولیه یا بشر قبل از اینکه هیچ علمی داشته باشه یا هیچ درسی خونده باشه یا هیچ دانشی داشته باشه، در ذهنش یک اصول اولیه نهاده شده، به ودیعه نهاده شده. عقل انسان حکم میکنه که مثلا هر کلی بزرگتر از جزئه، و اون اصول اولیهی که در فلسفه معتقدن که انسان علم و دانش رو از اونجا شروع کرد، این الفبایی بود که قبل از اینکه هیچ چیز دیگر بداند و بخواند، اینها مبنای فکر و اندیشه بشر و معالن الفبای علومی هستن که بعداً پیدا شد. حق هم شاید همینطور باشه، یعنی اگر قبل از اینکه هیچ قانونی وضع شده باشه در اجتماع، به مجرد اینکه افراد دور هم جمع میشن و یه جامعه رو تشکیل میدهند، نظر میرسه که به صورت طبیعی ذهن انسان، وجدان انسان یا عقل انسان این حقوق رو میشناسه، محترم میشماره و یک حریمی رو در مقابل دیگران برای هر کس قائل میشه. بنابراین حریم که مشهون از احتراماتی است که باید توسط دیگران رعایت بشه، حقی است که به ما تعلق میگیره. خب طبیعتاً خیلی از این حقوق رو قانونگذاران آمدن ایجاد کردند. بعضی ها معتقدند که حتی قانونگذاران هم حرف جدیدی نمیزنند، بلکه اونچه که به اصطلاح در باطن نهان هست، در ذهنیت اجتماع وجود داره، اینها کشف حجاب میکنن از این، مثل مجسمه ساز یا پیکرتراشی که در واقع چیزی رو خلق نمیکنه، بلکه زوائد سنگی رو میزنه و اون پیکرهی که در درون اون سنگ وجود داره ظاهر میکنه. این از لحاظ
0: حقال اگر هستانی حتما ببینید جام دکتر، موضوع بسیار بسیار مهم هست. یعنی همطور که شما اشاره فرمودید، مسئله حق مرتبط میشه به انسان. یه جا بحث واقعا مالکیت مال منه، یه جا یه امتیازه، یه جا یک به هر حال تواناییست برای استفاده، تواناییست برای تغییر در همه پدیده هایی که وجود داره. بنابراین مقدمه یا در ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر چه میگه؟ همه افراد بشر آزاد به دنیا میان، یعنی موجودات آزادی هستن بدون هیچ قید و بند و تعهدی، چون مفهوم آزادی اینجا همه افراد بشر آزاد و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر. یعنی به عنوان یه اصل، همطور که فرمودید، یعنی به عنوان یه باید، به عنوان یه اصل، آنچه که میرسه به مسئله حیثیت انسانی و حرمت و کرامت انسانی، شرافت انسانی، و از نظر حق با هم برابر هستند. و باز مطلبی که به درستی اشاره فرمودید، تعریف این حق، محتوای این حق، حدود این حق، استثناءات مربوط به اون، همه و همه در چارچوب نظام اجتماعی و قانونی مشخص میشه. من بارها این نکته رو عرض کردم که پدر و مادر هیچ حقی روی بچه‌ها در اون زمینه‌هایی که در گذشته بودی که حتی بتونن اونها رو زنده نگه دارند یا نه، ندارند. یعنی حقی ندارند. وظیفه و مسئولیت خیلی سنگینه، ولی حق رو مثلا در ارتباط با دیگران در مورد فرزندشون برای یک انتخاب دارن. یعنی منم که میتونم تصمیم بگیرم پسرم رو به این مدرسه یا اون مدرسه، این دکتر یا اون دکتر برم. اینجا در حالی که محدودیت همچنان به عنوان پدر برای من هست،

0: من یه حقوقی رو تا مثلا 18 سالگیش دارم، بعد از اون ندارم. ولی در اینجا تفاوت و تبعیضی نیست، همه کودکان یا فرزندان وقتی به 18 رسیدند از اون امکانات استفاده میکنن. و اینجاست که نکته فوق العاده مهمی که بهش اشاره کردید مطرح میشه، که ما یه برداشت و دریافتی از این حقوق میکنیم و بعد تصمیم گیریم از طریق وضع قوانین، در حقیقت روشن کردن چراغ‌ها، حدود یا محدوده اونها رو مشخص کنیم تا بتونیم خاطرمون آسوده باشه که اون حقوقی رو که اصولی و اساسی و از آن انسان یا هر انسانی با توجه حتی به سنش که چون عامل فوق‌العاده مهمی است مشخص میکنیم، در حقیقت به نوعی حقوق رو به صورتی مساوی، برابر، نه تنها عادلانه که بعدا بهش میرسیم، مهربانانه توضیح میده. ولی به نظر میرسه که هر انسانی با خودش همونطور که در گذشته گفته شده به عنوان یه انسان با حقوقی به این دنیا میاد. حتی میدونید در تمام مباحث مربوط به سیاست حرف این است که ما بر اساس قرارداد یه مقدار از حقوق خودمون و آزادی‌های خودمون می‌گذاریم، اون رو در اختیار دولت یا حکومت قرار میدیم تا بتونیم حقوق و آزادی‌های بیشتری رو برای خودمون و دیگران فراهم کنیم. خوشحال میشم اگر در این باره حتما مطالبی بفرمایید.
1: البته با کمال بد، همونطور که میدونید در مثلا نظام حقوقی امریکا سه حق اصلی رو برای هر انسانی میدونند که عبارت است از حق حیات، حق آزادی و حق جستجوی خوشبختی. این سه حق رو ما در خب حق حیات یعنی زندگی طبیعتا محترم مقدسه، باید این حق رو همه محترم بدونن. اما قانون توسط همون قانونگذاران و حکومتگران میاد در یک مواردی اجازه میده که حیات یک کسی رو ازش سلب کنن، به حالا به دلیل مجازات یا آزادی او رو بگیرن و او رو در زندان بیاندازن یا انواع اقسام مجازات هایی که در قوانین پیش بینی شده. برابر این شاید اینجاست که مرز حقوق و سیاست خیلی به هم نزدیک میشه، در اینکه اگر که سیاست مداران و سیاست گذاران یک جامعه صالح نباشند، می توانند با وضع قوانین غیر عادلانه یا تبعیض‌آمیز یا مقرضانه ایجاد تفرقه و نفاق بکنند در افراد یک جامعه، بیشتر از اینکه یک جامعه رو به سوی خوشبختی و رفاه ببرند به سوی کینه و عناد و دشمنی رهنمود بشن. بنابراین مهم این است که قانونگذاران ما در هر جامعه چقدر صالحن، چقدر بی‌غرضن، چقدر بی‌طرفن، چقدر به اصطلاح حق و حقوق طبیعی انسان‌ها رو مد نظر دارن در وضع قوانینی که انجام میدن. ما مثلا در ایران خودمون در بعد از انقلاب شاهد این تبعیضات بسیار فاحش و در بعضی از موارد زننده هستیم که جامعه رو تقسیم کردن به افراد خودی و غیر خودی، اینها از ما هستن اونها از ما نیستن و شکاف های عجیب و غریبی در بین مردم. اساسا اون مسئله حرمت انسانی و حقوق متساوی افراد رعایت نمیشه. این شاید یک نمونه است از یک جامعه ای که درست بر خلاف اصول عقلی و انسانی و اخلاقی داره گام میگذاره. به هر حال ما
0: بفرمایید.
1: از این جهت من متاسفم، برای اینکه حسالی بهتر از من میدونید که اصولا انسان به طور ذاتی و طبیعی دو گرایش رو داره، یکی گرایش به قدرت و تقرب به قدرت و تقرب به مراکز قدرت، یکی هم گرایش به عدالت و دادخواهی. و وقتی که در یک جامعه یک حکومتی بیاد و ایجاد تبعیض بکنه بین افراد مردم، طبیعتا مردم با چون به قدرت گرایش دارن خودشون رو نزدیک میکنن به مراکز

0: که قدرت به هر ترفندی که شده، برای اینکه به این ترتیب برای خودشون یک تأمین و تضمین و پروتکشنی داشته باشن. ولی در این حال چون تمایل ذاتی و کشش ذاتی به عدالت و عدالت خواهی هم در نهاد افراد هست، این گونه افراد در این گونه جوامع دوچار یک دوگانگی فکری میشن. یعنی برای حفظ موقعیت خودشون و وضعیت خودشون به مراکز قدرت ظالم و حاکم ظالم نزدیک میشن و تقرب میجوین. در این حال چون در نهادشون میل به گرایش به عدالت هم هست و این رو نمیبینن در اون جامعه، متنفر میشن از اون مرکز قدرت و لذا ما با جامعه روبرو میشیم که یک دوگانگی ذاتی و عمیقی در روحیه و روان روح روان مردم اون جامعه پیدا میشه. و این در اینجا دیگه دل با زبان دو چیز میشه، ما ریاکار میشیم، ما مزور میشیم، ما در مقابل یکی که میرسیم قربون و صدقه اون میریم و خودمون رو فدای اون میکنیم، تا به مجردی که رفت پشت سرش بد میگیم یا به قصد انتقام به قول فروغ فرخزاد تناب دارش شد در ذهنمون میبافیم. اشکال اساسیست که در این جوامه وجود داره.
1: آقای دکتر به چند مورد بسیار بسیار مهم اشاره کردی، اجازه بدید من یه توضیح هم خدمت شنوندگان بدم. مطلب اول این هست که آنچه که فرمودید و درست است، کودک انسانی مخصوصا در 3-4-5 سال اول تا 3 سالگی مخصوصا، بعدش هم این وضعیت تشدید میشه، با نادانی و ناتوانی و نیازمندی خودش آشنا میشه. نادان است، ناتوان است، نیازمند، بعد متوجه میشه اشتباه کاره. یعنی با وجود که 10 بار پدر مادر حرفی بهش زدن، باز اشتباه میکنه و انجام نمیده یا نتیجه خراب میشه و بعدم فکرای بد و غلط و منفی داره، حتی چگونه خونه رو آتیش بزنه یا مثلا دوستش رو که اسباب بازیش رو گرفته از پشتبان پرت کنه. یعنی اینا همون زمینی است که سبب میشه کودک فکر کنه من بدم. همه اینا اونگونه که شما اشاره کردید تبدیل میشه به یک اصل، ضعف و زبونی انسان. نتیجتا موضوع انسان بیرون آمدن از این ضعف و زبونی است و همونطور که به درستی گفتید میل به قدرت. یعنی همون چیزی که حتی کتاب اراده معطوف به قدرت نیچه است. یعنی ما برای این ضعف و زبونی ناچار باید به دنبال قدرت باشیم و قدرت هم یعنی پیشبرد هدف ها با وجود مخالفت دیگران. یعنی این تعریفی است که ما در جامعه شناسی ازش استفاده میکنیم. بنابراین این مطلب درسته و تا زمانی که انسان به یه مرحله ای از سلامت و بلوغ و امنیت نرسه که مفهوم قدرت براش بیمعنی باشه، یعنی مطلقاً اعتنایی به اون نکنه، بشریت از یک مسئله به یک مسئله، از یک مشکل به مشکل دیگه میره. بنابراین مطلب اساسی. اما نکته دیگری رو اشاره فرمودید که مطالعات روی کودکان نشون میده و اون نشون میده که کودکان فرض کنین حتی از 18-20 ماهگی کاملا عادل و منصفن. یعنی اگر شما به یکیشون یه بیسکویت بدید، حتما به شما میگه بیسکویت هم بده به دوستم، حتی با اون دوستش قبلا دعوا داشته. یعنی فرضش بر اینه که اگر یه کسی داره خوبی میکنه، این خوبی رو بده و اون مسئله برابری رو میپذیره. کودکان بیشترین آسیب رو از تبعیض میبرن. به همجاست که حتی در خانواده‌هایی که ما 10,000 تا کار خوب از پدر و مادرمون گرفتیم و برای اونها به عنوان بهترین ها راجبشون صحبت میکنیم، شما چی میشنوید؟ خواهرم بیش از من دوست داشت، برادرم رو کمتر توجه میکرد یا هر چیز دیگری. و نشون میده حساسیت کودکان که اصلا موجب رقابت و حسادت و بعدن جدالشون میشه از این است که اون احساس رو میکنن. خیلی از اوقات هم حق ندارن و واقعا اشتباه میکنن. شما برای فرض کنید پسری که یا دختری که بزرگ ماشین میخرید، برای کوچیکی 12 سالش که نمیتونید ماشین بخرید، ولی اون فکر کنی چرا برای اون میخری برای من نمیخرید، یا چرا حتی یه چیزی که اسباب بازی برای بچه 2 ساله میخرید، پسر یا دختر 10 ساله ناراحت میشه که چرا برای اون اینو خریدید، اگه بشکید همونو میخواید. حتی من بارها عرض کردم اگر بچه 10 ساله و 2 سالتون برید بیرون برای اون یه جگجگه میخرید، به اون میگید میخواید برای تو یه جگجگه بخرم که با برادر بازی کنی، که احساس بکنه برابری است. یعنی اون مطلبی که فرمودید به نظر میرسه در وجود انسانی که بعدا به بحث اخلاق اگر برسیم میشه بهش اشاره کرد، که به نظر میرسه که مسئله برابری و تساوی به نوعی در وجود انسان کاشته شده، مسئله عدالت و انصاف، اون انصاف به معنی نصف و 50% تو وجود ما هست، اون چیزی که justice and fairness هست. و کودکان نسبت به اون حساسن، کودکان به راحتی دروغ میگن، کودکان به راحتی پنهان میکنن، کودکان به راحتی ممکنه دیگران رو آزار بدن در شرایط خاصی بر اساس تعریف خودشون که وارد اون بحث نمیخوام بشم. اما کودکان وقتی که شما آنچه که به اونا میدید قسمت میکنید، مساوی میدید، احساس خوبی پیدا میکنن، احساس خوبی راجع به شما پیدا میکنن. و این نشون میدم طور که شما به درستی گفتید توی وجود انسانی این مسئله هست، بی خود نیست که واقعا در طول تاریخ از 4 یا 5 اصل اخلاقی مهمترینش عدالت و انصاف بوده، justice and fairness. و بعدم اساس تفکری که در ادیان بوده عدالت بوده. شما تو در اسلام نگاه کنید، توحید، نبوت و معاده، و مثلا این معاد برای عدالته. بعد در شیعه چیه؟ عدل و امامته. یعنی باز عدل خودش رو نشون میده. شما نگاه کنید در نظریه‌ای که تونست ظرف مدت 30 سال نیمی از کره زمین رو بگیره، یعنی مارکسیست، اساسش چی بود؟ برابری و عدالت بود. یعنی اون بود که مردم رو به سمت و سوی خودش کشید و بزرگترین جنبش انقلابی ذهنی رو در جهان فراهم کرد که نیمی از کره زمین رو، حالا چه به صورت درستش چه غلطش، در اختیار و کنترل خودشون داشتن با توجه به شرایطی داریم. و اینا نشون دهنده اون مطلبی است که شما بهش اشاره می‌فرمایید. بنابراین همین جا من و شما رو به یه بحث جدی‌تری می‌رسونه و اون بحث جدی‌تر این است که اگر حق از آن انسانه بر اساس تعریف و این تعریف رو قانون می‌کنه که چرا این خونه متعلق به شماست، چرا این فرض کنید اتومبیل متعلق به شماست در حالی که لیسه، شما چه حقی رو این اتومبیلی که الان اجاره کردید یا لیس کردید دارید و صاحب اون چی؟ یا وقتی شما فرض کنید در منزلتون تشریف دارید و خانه اجاره است، این خانه در اجاره شماست، شمایید که بر اساس حق تعریف میکنید، صاحب خانه آیا میتونه به این خونه بیاد؟ میتونه بدون اجازه شما بیاد؟ میتونه بگه چون من مالک این ساختمونم میام، یا نمیتونه؟ و یا اگر میتونه کجا میتونه، و اگر از اون تجاوز کرد کجا میتونه در دادگاه از خودش دفاع کنه که چرا به حریم خانه شما تجاوز کرده و آمده. یعنی در اینجا یه بحثی عمیق و سنگین مطرح میشه در خصوص حق، در خصوص قانونی که این حق رو تعریف میکنه، مشخص میکنه و ارتباطش رو معلوم میکنه، و بعد مفهومی که در ذهن انسانی است به عنوان مهمترین اصل اخلاقی که عدالت و انصافه. و اونجاست که آدم ها بیش از همه آسیب میبینن از نابرابری، از تبعیض، از تفاوت، که حتی میدونید در یه جامعه مانند امریکا آشکار و پنهان خیلی چیزا خرابه، ولی در صحنه اجتماعی اگر شما موضوع برابری رو و مسئله نابرابری یا تبعیض رو داشته باشید، به راحتی میتونید طرف مقابل رو به زحمت بیاندازید و از او انتظار جبرانی داشته باشید. خوشحال میشم که در این باره هرچه مایل هستید بفرمایید.
0: خواهش می‌کنم، کاملا درست فرمودید. برای اینکه در جوامعی که حقوق انسان‌ها محترم هست و قانون یک پایگاه ویژه‌ای داره، مانند اینه که یک حاله نامرئی از احترامات هر فردی رو احاطه کرده که دیگران حق ندارند تجاوز کنند به این حاله یا از اون رد بشن. این مرزی است که هر فردی رو در یک حفاظ امنیتی نگه می‌داره. و باز در ارتباط با مسئله عدالت هست که ما خودمون در ایران و در فقه اسلام همین قاعده رو داریم که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. با ظلم جامعه باقی نمیمونه، با کفر ممکنه یک حکومتی ادامه پیدا بکنه، اما در صورتی که ظالم باشه و عدالت رو، به خاطر اینکه همطور که گفته شد عدالت خواهی و داد خواهی گویا در نهاد انسان به بدیه نهاده شده. حالا اینجا من رو بنده رو به این، چون یه اشاره فرمودید که کودکان دروغ میگن ولی در واقع شاید نیت دروغگویی یا نیت کار بد نداره. من یادم فرزند خود من وقتی مثلا 7-8 ساله بود، هر روز که میامد از مدرسه خونه تعریف میکرد که من امروز رفتم کلاس کاراته و به کمربند نمیدونم سیاه دست پیدا کردم و چه کردم و اینا. من چون میدونستم که من ثبت نام نکرده بودم ایشون در کلاس کاراته در اون زمان، و یه روز به مادرش گفتم که این کلاس کاراته میره، شما ثبت نام کردی؟ گفت نه. برای من خیلی جالب بود. بعد با یک روانشناس دوستی که بود صحبت کردم، اینا گفت این خیلی طبیعیه، کودکان در یه سنینی تخیلشون انقدر قویه که میبینن یه چیزهایی رو بیان که وجود داشته باشه و اصلا قصد بد یا قصد دروغگویی نداره، ولی این رو این قدرت تخیله که اینها رو به صورت واقعیت میبینه. و
1: البته بحث درباره دروغ رو ای دکتر میتونیم داشته باشیم، چون واقعا برخی از اوقات افراد تصور میکنن، من خاطرم است سالها قبل، نمیدونم شما شاید خاطرتون بیاد، در بیولیز که خیلی کم جرم و جنایتی اتفاق افتاد، تقریبا بعضی وقت 10 سال 20 سالش خبری نیست، دو تا پسر پدر و مادرشون رو کشتن، یه اسم اسپانیش هم دارن، گونزالس چی نمیدونم، شما یاد
0: منندز،
1: درسته، این دوتا کشتن. من خاطرم بس هر وقت که به بچه ها یه چیزی میگفتم که پرام جان فرید جان میگفتن بابا منندس، یعنی این که شما میفرمایید، یعنی بعد حساب کار خدا رو بید کردم که ما دوتا برادریم و بنابراین حق و حقوق خودت رو بدون، یعنی این از اون مواردی بود که چون شما میفرمایید. حالا دکتر عزیز، شاید پسر خوب و عزیز شما که خودشون هم یه وکیل بسیار برجست و آگاه هستن، داشتن به شما پیام میدادن که ببین من کاراته کارم و بنابراین سر به سر من نگذار، شما یه کمی دکتر عزیز خیلی خوشبین و مثبتی. نه
0: حرف ایشون به حقیقت به پیونده بردنش، کلاس کاراته نوشتم و این رفت با کمربند سیاه.
1: بله به هر حال خوشحالم که بیان فرمودید، ولی در حال راهش رو پیدا کردید، باش کنار آمدید و الان سرنوشت بدی مانند عرض کنم اون دو برادر و داشتیده جز بید که ما پیام ها رو بشنمیم و برگردیم صحبت اون رو با هم ادامه میدیم. با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم، بعد از چند پیام با شما شنوندگان خوب و عزیز خواهیم بود، با ما باشید.

هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626. امیری travel.com.

0: 2095844MGM.net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری میکنم.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: تخفیف‌های ویژه بخش میوه و سبزیجات این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. روماتومیتوز پوندی 88 سنت، پرژیان کیوکامبرز پوندی 79 سنت، وایت پیچز پوندی 79 سنت، هامی ملون پوندی 33 سنت، بلوبریز هر بسته فقط $2.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه فقط این آخر هفته در هولسام چویس. منتظر دیدار شما هستیم.
4: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل دادگستری و حقوقدان هستیم. سخن در باره حقی است که به نظر میرسه داشته ها و یا آنچه که از آن انسان به صرف انسان بودن و قانون در یک مفهوم تنظیم روابط و این ارتباطات و یا حقوق به گونه‌ای که مشخص و معلوم باشه ما تا چه اندازه در مورد آنچه هست یا آنچه که داریم مالکیتی و یا حق تغییر و دگرگونی و یا استفاده یا عدم استفاده یا حتی از بین بردن اون داریم. به این نکته بسیار مهم اشاره کردن که در قانون اساسی امریکا در حقیقت آنچه که میشه اسمش رو حقوق گذاشته که مسئله حق حیات و زندگی است، تنها نه مسئله مرگ و زندگی بلکه هر نوع درد و رنجی چه فیزیکی و چه روانی رو به هیچ کسی به هیچ دلیلی نمیشه وارد کرد، برای که حق اوست که بدون درد، بدون رنج، بدون محدودیت و مانعی در این زمینه اجازه زندگی داشته باشه و زندگی او متعلق به خود اوست و این حفظ جان و مراقبت از اون به عنوان اولین اصل. دوم به آزادی اشاره کردن که بر اساس تعریف مشخص میشه، چون آزادی به معنی انتخاب قانون درست و مناسبه، این قوانین درست و مناسب چه هست تا بتونه نه تنها به فرد و همه فرصت بیشتری برای انتخاب و تصمیم درباره موضوع رو بده، و سومی مسئله اون زمان آنچه که به عنوان خوشبختی است که میدونیم بر اساس آنچه که در دنیای امروز میشناسیم میل به رشد، پیشرفت، تکامل و داشتن آنچه که قانونی است لذت بخش، موجب امنیت و آرامش ما میشه و درها رو به روی همه باز کردن و در حقیقت به همه فرصت این رو دادن که اگر دانه هستند نه تنها ریشه و ساقه و شاخه و برگ و شکوفه و گل بدن، بلکه به میوه بنشینند و به نتیجه برسن و آنچه که به عنوان سلف اکچوالیزیشن یا خود شدن و تحقق خود هست میرسند، یعنی از همه استعدادها و قابلیتها و توانایی‌های موجود استفاده میکنند و با محیط مناسبی که اجازه رشد و پرورش و شکوفایی اون رو میده پیش میرن. بنابراین به این نکته اشاره کردن. من فکر بکنم آی دکتر مشکی، چون از آغاز هم یه چنین گفتگوی رو بهش اشاره کردیم که مسئله حق، مسئله قانون که البته میدونی اینا مفاهیم بسیار مجردن که برخی از خود تعریفشون نه تنها مشکل، میتونه غیر ممکن باشه، برای که عناصر مجرد اصلا تعریف ندارن، محتوای مشخصی که مورد قبول باشه و بشه اون رو از طریق حسی و یا عقلی استدلال کرد و درک کرد و مشترک میان همه باشه برخی از قادیس، اما میشه به شرح اون، توضیح اون، برای که به یه توافقی برسیم رسون. بنابراین یه گفتگوی درباره مسئله حق در حد اقلی که ممکن بود و مسئله قانون که به نوعی وضع و گذاشتن قراری است که کشف شده، درک شده، نه اینکه وضع شده، یعنی در حقیقت کسی قانون رو قرار نیست وضع کنه، بلکه قرار درک کنه، کشف کنه که بهترین رابطه چه میتونه باشه و در نتیجه افراد رو و یا سیستم و مجموعه رو در اون مسیر ببره که به این نتیجه برسه. اجازه بدید که قسمت آخر رو هم لطف کنید یه توضیح بدید درباره آنچه که به عنوان سیستم قضایی یا قضا در هر کشوری میشناسیم، البته نه به معنی آنچه که خورده میشه، بلکه در مقابل سیستم حقوقی و قانونی یه سیستم قضایی است که به عنوان یه سازمان بیش از همه خود نمایی میکنه. هر گونه که مایل رسید خوشحال میشم در این باره توضیح بدید.
1: خواهش میکنم. به سیستم قضایی البته میدونید که ساختار یا اپراتوس یا دستگاهی است در هر جامعه که قوانین رو، اجرای قوانین رو نظارت میکنه یا اونها رو اعمال میکنه در حدی که لازمه، و مراقبت میکنه که حق افراد محفوظ بمونه و کسانی که به تکلیف خودشون در رعایت حقوق دیگران عمل نمی کنن اونها رو مجبور بکنه به رعایت این. در همینجا چند مسئله مطرحه که بنده همینطور فهرستوار اشاره می کنم. اولا هفت سالی بهتر می دونید که کسانی مثل مارکس یا کسانی که به اصطلاح طرفداران مرام اشتراکی بودند یک اعتقادی دارن که قانون و سیستم قضایی جوامع امروزه در جهت حفظ حقوق اغنیا و ثروتمندان هست و پلیس در واقع و حتی قضات و دادگاه ها و قوانین برای این است که حفظ حقوق توانگران رو بکنه در علیه ضعفای اون جامعه، که حالا اون یه بحث به اصطلاح فلسفی است و میدونم که اصلا در این زمینه مطالعات خیلی گسترده ای دارید و اگر سلام تونستید اشاره ای خواهید فرمود. اما در هر جامعه ای دستگاه قضایی میخواد امنیت حقوقی رو، امنیت قضایی رو برقرار بکنه و ما اینجا برخورد میکنیم به نحوه باز به اصطلاح تعارض یا توارد مسائل سیاسی و حقوقی، برای اینکه در جامعه ای که سیاست مداران و حکام مقتدر یا مستبدی داره معمولا امنیت پلیسی هست، یعنی مردم در خیابان ها و در شهرها در امنیت بیشتری هستن در مقابل متعرضین و متجاوزین به کسانی که در خیابون بخوان دزدی بکنن یا به حقوق اونا تجاوز کنن، اما امنیت قضایی وجود نداره، یعنی قضات دادگاه ها معمولا اون استقلال رو ندارن، دست پرورده حکام اون جامعه هستند و به عنوان یک آلت دست هر رأی و هر حکمی رو که بخواهند حاکم وقت بخواد بده اونها میدانند. الان ما در ایران خودمون نظارت ناظر هستیم که دستگاه قضایی ما به طور کلی از استقلال عاریه و در هر حوزه قضایی دولت حاکم یک سری قضات دست نشانده خود رو که بعضی اصلا حتی تحصیلات حقوقی و کلاسیک هم ندارن گذاشته چند قاضی معروف یا اینفرمس معروف به بدی، همه نشناسن اینها رو، که هر پرونده ای رو که دولت بخواهد میفرسته به شعبه این قضات که هر جور بخواهد دولت بخواهد اونها رو محکوم کنند و از بین ببرند. بنابراین در یه جامعه که دولت زورمند و قاهری وجود داره ممکنه در خیابان‌ها یک مقدار امنیتی برقرار باشه از مردم دیگه، یعنی مردم از شر بقیه مردم بیشتر در امانند، در حالی که از شر همون دولت در امان نیستن، یعنی وقتی که به دادگاه بره و در مقابل قضات بره اون دولته که تجاوز میکنه و بنابراین امنیت قضایی در این جوامع نیست، در حالی که در کشورهای دموکراتیک یا در کشورهایی که دولت ضعیف‌تره و حقوق مردم اساس احترام عمومی رو داره ممکنه شما در خیابان‌ها کمتر به اون اندازه امنیت نداشته باشید، یعنی امنیت خیابانی یا امنیت پلیسی ممکنه کم باشه، اما امنیت قضایی هست، یعنی نمیتونی دولت به راحتی به حقوق مالکانه شما یا حقوق محترم شما دست درازی بکنه و تجاوز کنه و اون رو بگیره. چون اشاره فرمودید به این که وقتی من در خونه خودم نشستم نه تنها مالک خونه اگر من مستاجرم، بلکه هیچ ماموری مامور دولت هم نباید بتونه به راحتی بیاد وارد بشه یا به حریم خصوصی من تجاوز کنه. این همون نکته است که اصل ایستا بودن و راکب بودن حقوق رو عرضه میکنه، برای اینکه حقوق چون مستلزم حفظ و تضمین حقوق مکتسب مردم هست قوانین نمیتونن دائم عوض بشن یا مرتب عوض بشن، برای اینکه مالکیت افراد، حقوق خانوادگی افراد، این که فردای قانونی بگذارونن بگن شما دیگه مالک این خونه نیستید یا همسر شما دیگه همسر شما نیست یا فرزند شما دیگه ما ازش از شما میگیریم، بنابراین حقوق نمیتونه اونقدر متحول و سریع و تحول باشه، بلکه یک مقدار جنبه های رکود و ایستایی مستلزم این اصطلاح رشته از علوم و مطالعات انسانی هست. ولی در جامعه اگر که دولت دولت ظالم یا دولت متجاوزی باشه، متاسفانه حقوق رو هم دستمایه تمنیات خودش و خواستهای خودش میکنه و حقوق اصلی مردم همیشه تحت شعاع زورگویی اون دولت جابر و قاهر قرار
0: میگیره. آقای دکتر، در گفتگوهای قبلی به این نکته که شما هم اشاره الان داشتید، مسئله تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضاییه است و بعداً آزادی عملشون و عدم دخالت اونها در کار هم، مگر در چارچوب محدودی که در مسیر انتخاب یا انتصاب افراد هست که میتونیم راجبش صحبت کنیم. ولی همطور که بیان کردید، قرار این سیستم ها آزادی خودشون رو و تفکیک قوا به عنوان یه اصلی است که از زمان مونتسکیو اون رو میشناسیم. نکته دومی که اشاره فرمودید، مطالعات علمی نشون میده که مسئله آزادی و امنیت اجتماعی به صورت کورلیشن منفی، یعنی هرچی امنیت بیشتره آزادی کمتره، هرچی آزادی بیشتره امنیت کمتره. و به همین جاست که من خاطرم از وقتی که خروشچف آمده بود به امریکا، به نیکسون گفته بود من میخوام برم تو خیابونهای نیویورک بگردم، گفته بود نه، اگر از جونت سیر شدی میتونی بری، خیابونهای نیویورک خیلی به تو امنیت رو نمیده. خروشچف خب این رو به عنوان یه چیزی گرفت. وقتی که نیکسون به روس اتحاد جماهیر شوروی اون زمان رفت، اتفاقا به طنز بهش گفت شما الان میتونید تو خیابونهای مسکو حرکت کنید، و حرف درستی بود. ولی در یه سیستم حقوقی که جنبنده ای امکان حرکت رو نداره، معلومه که امنیت هست ولی آزادی نیست، یعنی اینا در تعارض هستند. و به همین جاست که امید در این است که ما یه روزی بتونیم هر روز روش بشه. اما یه نکته ای دکتر اشاره کردید که در بسیاری از جوامع که آزادی نیست و سیستم های پرقدرت عمل میکنن، بعد از یه مدتی توده مردم راهی رو برای شکستن قانون پیدا میکنن، یعنی میزان دزدی، تجاوز، ضرب و شتم، میزان توطئه ها، حتی ربودن ها، مورد آزار و آسیب و تجاوز قرار دادن ها در این جوامع گزارش میشه. یعنی اساس این نیست که اگر یه حکومت مستبد به هر حال دیکتاتوری شما داشته باشید و اون کاملا اعمال کنه آنچه که به عنوان امنیت نه کشوری بلکه امنیت درونی هست، بسیار از وقت از یه مرحله‌ای که گذشت، بدانی که توان اداره رو در سطح فردی نداره، شما میتونید با یه جامعه روبرو باشید که میزان تجاوز افراد به هم دیگه، آسیب زدن هم، مثلا با توجه به اینکه ناپیداست و ضمناً سخت تمام نیرو، تمام یعنی اون سیستم تمام نیروش رو گذاشته برای کنترل امنیتی که به نوعی به خود اون مرتبطه نه به مردم. برخی از اوقات اگر به میزان جرم و جنایت در این جوامع نگاه کنید، دفعه میبینید آنچه که به عنوان اتفاقاتی است که حالا ممکنه در چارچوب جرم در مفهوم خاصش یا جنایت، نه جرم نه جنایت، قرار نگیره، ولی فراوان هست. یعنی این یه گرفتاری بسیار بسیار بزرگی است که متأسفانه وجود داره. اما اون چیزی که من میفهمم این است که شما یه سیستم قضایی درست میکنید که اولا میگید کیو میشه دستگیر کرد بر چه اصولی. بارها من عرض کردم در امریکا تو شما دلیل نداشته باشید، اونم نتونید در دادگاه اگر لازم شده ارائه بدید، یه پلیس نمیتونه اتومبیل منو نگه داره مگر اینکه به اینجا شک کنه که داره عمل خلافی، جرمی اتفاق میفته و یا خطری در کاره، و بعد میتونه در دادگاه دفاع کنه که من چرا این اتومبیل رو نگه داشتم یا چه این فرد رو از حرکت تو خیابون باز داشتم. این سیستم نشون میده از ابتدا اصلا کیا میشه نگه داشت، متوقف کرد، چه رسه به اینکه دستگیر کرد، فرض کنید به اداره پلیس برد. بعد از اون ماجرای وکیل شما چیه؟ پرسش و پاسخ که اتفاق میفته. بعد کدامی که از این اسناد و مدارک قابل ارائه هست در دادگاه ها، کدام نیست؟ بعد این دادگاه ها ماجرای حق وکیل شما چه هست و وکیل چه جایگاهی داره، طور که اشاره کردید که او اونقدر با واقعیت و حقیقت کار نداره که در از این حرکت میکنه، که حتی اگر شما که متهمید مجرم هم باشید کوشش میکنه حقوق شما رو به عنوان یک مجرم ازش مواظبت و حتی مراقبت کنه، یعنی تا اون حد میشه پیش رفت، چه رسه به قسمت مربوط به اتهام. تازه بعد از اون این دادگاه ها چه پروسسی دارن برای ارزیابی، چه مطالعه و تحقیقی میکنن، چه فرصت هایی رو میدن، چه اطلاعاتی رو که خود اصلی بیشتر و بهتر میدید در دسترس میذارن، و بعد وقتی حکمی صادر شد حالا شما در این سیستم قضایی حق تجدید نظرتون یا استینافتون هست، به کجا میره، در چه حدی میره، تا کجا میتونید اون رو ببرید، پیش ببرید. یعنی آنچه که من سیستم قضایی میفهمم این است که اون راه و روش اجرای قانون رو به نوعی متهم کردن افراد رو، مجرم شناختن افراد رو، مجازات کردن اونها رو، اینا برمیگرده به اون سیستم قضایی. بنابراین اگر شما بتونید هر کسی رو بی دلیل در خیابان نگه دارید یا بازداشت کنید، اگر شما به اون اجازه ندید که از وکیل استفاده کنه و قبل از اون حتی حاضر نباشه به شما پاسخی به هر پرسشی بده، بعد از اون در دادگاه شمایید که باید جرمش رو ثابت کنید، چون هیچ کس، یعنی تقریبا در بیش از 98-99% موارد هیچ کس نمیتونه بیگناهیش رو ثابت کنه، برای این وظیفه طرف مقابل است که جرم رو ثابت کنه. بعد میزان مجازاتی که هست، همونطور که میدونید قانون حدش مثلا این است که از 1 سال تا 3 سال زندان، و بعد این مهم این است که اگر کسی واقعا 1 سال با زندان میشه 3 سال بهش داده نشه، و یک سیستم قضایی وجود داره که چه در تجدید نظر چه در کلیات دیگه میتونن قضات دیگه نظر بدن، و یک قاضی که این رأی ها رو خیلی راحت یا این مجازات ها رو مشخص کنه، یک بسا مورد بازخواست قرار میگیره که تو شدت عمل به خرج میدی، معلومه آزادی داری، حق خود تو داری، ولی به هر حال در خود اون نظام دادگستری هم یه حساب و کتابی هست و پرسش و پاسخی هست، و همونطور که اشاره فرمودید روی اصول و کلیات نمیشه و هرگز قرار نیست که قاضی از راه دیگری انتخاب بشه، توصیه‌ای به او بشه، پیشنهادی داده بشه، رشوه‌ای داده بشه، به نوعی او رو در تعیین‌ها قرار بدن، و یا اصلا به فرد از قبل حکمی رو اعلام کنن که تو باید انجام بدی. آنچه که به نظر من به عنوان سیستم قضایی هست این است که یه سیستمی است که بر اساس واقعیت و حقیقت، عدالت و انصاف، مواظبت و مراقبت از حقوق آن کسی که ضعیفه و ناتوانه و کمک به او، زمینه رو فراهم کنن که این حق تعریف شده، این قانون تعریف شده علیه کسی به کار گرفته نشه، و در بسیاری از موارد که بعدم بهش خواهیم رسید ترجیح میدن از 5 تا 10 تا خطاکار یا مجرم که شک دارن بگذرن، چون برخی از اوقات محکوم کردن یک کسی که خطایی و جرمی نکرده و مجازات او اصولاً یه لکه ننگیست بر شرافت قضایی و حقوقی یه جامعه. به همین جهت است که بسیاری از مخالفت ها در این زمینه است که درسته که برخی از اوقات نوعی نرمش و یا به گونه‌ای مواظبت و مراقبت از اینکه مبادا اشتباهی بشه رو درست میدونن، برای که نگرانیشون این است که اگر این فرصت ها داده بشه در موارد خاصی احکامی صادر بشه که اونجا ظالمانه باشن. اینکه 10 نفر مجازات نشن رو خیلی ترجیح میدن تا اینکه 1 نفر بیگناه مجازات بشه. خوشحال میشم که اگر برداشت من از سیستم قضایی و اون پروسیجر و فرایند و روشی که یا روندی که این سیستم ازش استفاده میکنه به همون اندازه برخی از اوقات مهم است که فرض کنید از نظر تعریف حق و قانونه. به همین جهت که فرض کنید اگر گفته بشه که مثلا کسانی که بازداشت میشن اینا مثلا در امریکا میتونند از ده محله های خاصی با رنگ پوست مشخصی باشن، آمارا از نظر علمی اینو نشون میده، یا به دلیل ناتوانیشون در داشتن وکیل خوب ای بسا احکام سنگین تری یا مجازات سنگین تری در مقایسه با کسانی میگیرن که از یه امکاناتی برخوردار. البته میدونیم انتظار یک برابری و انصاف و عدالتی رو نداریم، ولی حداقل برخی از اوقات اینقدر آشکار هست که باید برایش کاری کرد که این اتفاق نیفته. خوشحال میشم در این چند دقیقه باقی مانده که 5-6 دقیقه است هر گونه که مایل هستید با دکتر صحبت کنید و اگر لازم شد اون رو به هفته آینده که حتما هفته های آینده خواهیم داشت اون رو موکول میکنیم.
1: بله من حتما فکر میکنم که این ادامه پیدا خواهد کرد برای اینکه تازه سر درد دل بنده رو باز کردید شما. همونطور که ببینید به نظر من اگر در یک جامعه استقلال قضایی وجود نداشته باشه، یعنی قضات مستقل و بی‌طرف وجود نداشته باشه و این تفکیک قوا به نحو اتم و اکمل صورت نگرفته باشه، اون جامعه روی خوشبختی نمیتونه. مبنای خوشبختی افراد در یک جامعه استقلال قضات جامعه است. اگر که ما بهترین قوانین رو در یک جامعه بنویسیم و وضع کنیم اما درست اجرا نشه، به دست قاضی صالح داده نشه و دچار تبعیض و از کنم که اختلاف بین افراد و اینها باشه، اون جامعه روی خوشبختی نخواهد. همونطور که اشاره فرمودید، مثلا پلیس اینجا حق نداره بی دلیل باید probable cause داشته باشه، یه دلیلی باید داشته باشه که احتمالا یا جرمی واقع شده یا جرمی در شرف وقوعه تا بخواد مزاحم بشه. من یادم در ایران تازه انقلاب که شده بود، در من هنوز در ایران بودم، همسایه ما داشتیم روبرو کباب درست میکرد در بالکن خونش. این مامورین گشت که میامدن اینجا دیدم با بلنگو داره داد میزنه که آقا این دود چیه؟ گفت آقا داریم کباب درست میکنیم. شروع کرد به فحش و فرزیاده شما بیخود میکنید و اینا، و پیاده شدن برن دستگیر کنن. آقا در کجای قانون نوشته شده که شما مثلا حتما برید کباب درست کنید؟ یا مورد دیگه، این مثالا رو میخوام به سرعت بزنم ولی بعداً به تفصیل صحبت خواهید کرد. من یک موکلی دارم اینجا که در ایران یک پرونده ای داره در دادگاه ایران، آمده بود هفته پیش میگفت شب که ما صبح رفتیم دادگاه و دادگاه ایران انجام شده، شب ساعت 7 شب در خونه در میزنن. من دیدم نماینده اون دادگاه، کلرک یا منشی دفتر دادگاه، آمده در خونه ما به من میگه که طرف مقابل تو فلان مبلغ داره پیشنهاد میکنه که به قاضی بده تا رأی به نفع اون صادر بشه، تو چقدر حاضری؟ یعنی یک جور مزایده گذاشتن برای این. و این پیش خودش میگه که، یا به من داشت میگه، من فکر کردم اگر پول هر چقدر پیشنهاد کنم و بدم این باز میره به اون طرف میده و یک این مزایده هم تو به نفع. و بعدم آخر هر رأی بده هیچ کس نمیتونه شرعت نداریم بریم بگیم آقا این قاضی از ما پول گیره. از هر دو طرف پول رو میگیره، رشوه رو میگیره و هر کاری که بخواد میکنه. در حالی که مثلا در امریکا شما وقتی کسی یک متهمی رو دستگیر میکنن باید بلافاصله همون اول قبل از اینکه هیچ سوالی ازش بکنن مراندا وارنینگ بهش بدن، یعنی بهش بگن که تو حق داری وکیل داشته باشی و اگر وکیل میتونی هیچ حرفی نزنی تا وکیلت حاضر باشه. و پرونده های بسیار زیادی هست. من یادم میاد داستان اون کفن مسیحی که یک مردی یک کودک خردسالی رو دزدیده بود و به قتل رسونده بود و جنازه‌شو پنهان کرده بود و وقتی که اینو میگیره اداره پلیس و هنوز جنازه کودک رو پیدا نکرده بودن، پلیس‌ها با دو تا پلیس باید این مرد رو از این شهر می‌بردن به یک ایالت دیگری که در اونجا اتفاق افتاده بود، مظنون بودن به این، ولی چون این وکیل هنوز یعنی نرسیده بود که وکیلش بیاد، حق نداشتن از این سوال جواب کنن. پلیس ها روی توی ماشین در حالی که این عقب ماشین صندلی عقب نشسته دارن با هم صحبت میکنن. هواشناسی رادیو میگه که برف سنگینی خواهد آمد در 48 ساعت آینده. دو پلیس به هم میگن که بیچاره اون دختر بچه‌ای که کشته شده در زیر این برف مطرون خواهد شد و مادرش که خیلی هم معتقده به اصول دیانت مسیح، از آخرین آرزوش که کفن و دفن مسیحی به مراسم مسیحی و مذهبی بوده محروم خواهد شد دیگه، چون این جنازه رو پیدا نخواهد کرد. اون مردی که جانی که اون عقب نشسته بوده وقتی این مکالمه بین دو پلیس رو میشنوه به صدا در میاد، میگه او من متاثر شدم، برین من نشون میدم جنازه بچه کجاست. میرن و جنازه رو پیدا میکنن. در دادگاه این اعتراف رو رد میکنن، قبول نمیکنن، میگن این چون در واقع درسته که اینا مستقیما از این اعتراف نگرفتن یا پرسجو یا اینتروگیت نکردن، اما همین مذاکره‌ای که این دو پلیس در صندلی جلوی اتومبیل میکردن به منزله اینتروگیشن غیر مستقیم بوده که باعث شده این مرد بدون اینکه وکیلش باشه اعترافی بکنه و حرفی بزنه. شما ببینید تا کجا میرن برای اینکه حفظ حقوق فردی افراد رو بکنن. من میدونم که ممکنه به پایان وقتش
0: نه آقای دکتر، دقیقا همینه. یعنی وقتی شما بدون اینکه کسی رو در نظر بگیرید قواعد و اصولی رو که فکر کنید منصفانه است، عادلانه است، درسته وضع میکنید، پاش میستید. درسته موارد استثناء پیدا میشه که شاید باید اون رو شکستش، ولی اجازه این شکست میدن، ترجیح میدن اون آسیب رو سیستم و یا جامعه ببینه. اما آنچه که حق هست حداقل وقتی اعلانش میکنن بتونن محکم پاش بیستن. حتما این گفتگو رو ادامه خواهیم داد، یعنی حتما، و تو این زمینه اگر صحبتی هست اون رو تعقیب خواهیم کرد. اجازه بدید ازتون تشکر کنم. آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان، وکیل دادگستری در گذشته در ایران، وکیل سابق و وکیل همکنون در امریکا با ما بودن. هفته های آینده هم بحث حقوقی قانونی و مسائل دیگر مطرح میکنیم، ارتباط بین حقوق و قانون رو با عدالت، ارتباط عدالت رو با نظم و مسائلی که در این زمینه مطرح است که حتما جای گفتگو داره. با تشکر بسیار از شما آقای دکتر سیروس مشکی، اجازه بدید که همراه با شما از شنوندگان خداحافظی کنیم. به امید گفتگو هفته آینده، خدا نگهدار، روز روزگار خوش.
2: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام، هوش مصنوعی آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
1: اید. آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
3: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
4: یدیدی.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
6: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
11: Asset Protection چیست؟
10: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
11: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
10: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
11: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
10: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
11: 818-285-2850
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
11: talailaw.com.
12: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
13: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
14: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
12: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
13: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
14: حلوا کیک صدف.
12: همین امروز امتحانش کنین.
15: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
16: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301، 310-58-69-301.
15: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
17: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

دست های تاریکت شست آخرین نور تابستان را. برادرم که رفت کودکی گریخت از پشت صفهای مردان پاییزی، مردی بی مو، مردی بی ریش و آن پشت ها مردی با مو و ریش سیاه. روزهای من آفتابشان را می خواهند پشت آن همه سیاهی انبوه. بیاویز تفنگ تاریخیت را، نترس. نمی بینند این کور رنگ های تاس. تیری بینداز، سوراخ کن دل کودکیم را تا شاید برادرم باز

شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوبی رو در کنار عزیزانتون در کمال سلامتی، شادمانی و به ویژه صلح و آرامش گذرانده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های بیشمار شما و لطفی که به برنامه هنر و زندگی دارید، صدای محیا حامدی رو میشنوید در ترانه به نام دنگ در اجرای زنده در شهر برکلی

لک الیس روشن فکر انگلیسی در جنگ هرگز چیزی بهتر از آنچه بدون جنگ می توانستیم به دست آوریم به دست نیامده است.

همونطور که میشوید دنگ با گویش دزفولی خوانده شده و شاعر امیر حسین طالبی که خودش هم اهل دزفول است، با اینکه سالهاست در تهران زندگی کرده اما آنچنان تأثیرات جنگ در زادگاهش پررنگ بوده که این شعر رو سروده و همونطور که میشنوید در یک همکاری موفق با مهیا حامدی اون رو به قطعه تأثیرگذار تبدیل کرده. ترجمه فارسی شعر از وحشت جنگ میگه و از اینکه چگونه جنگ عشق و همه زیبایی‌های زندگی رو نابود میکنه. منگ منگم انگار سه مرد جنگی تو سرم میجنگن، چشمام دو دو میزنن واسه یه لحظه خواب قتل میکنه، خون داغی تو تنم جاری شده جوش و خروشی میکنه، کل شهر دور و برت از داغ دل کل میکشه، مثل بیکس ترین جاشوی دریا که غروب شرمشو زیر پا میذاره و روی لنجش میرقصه. شورش تیر و تفنگ رو ول کردن که هرچی میخواد غوغا کنه، دنبال تو میدوم و قول جنگ پشت سرم عرابه میکشه، هرچی دریا نخل خورما هرچی موج و قایقه هم صدای من زجه میزنن تا از رفتنت دست بکشی، سرزمینم لشکرم تمام سپاهم قبضته، قلب سربازهای جبهه بند نگاه لحظته، عزیزم چشم دیدن هیچ رنگ رزی که به بخت آدمها رنگ نیلی میزنند رو ندارم، یک دستم نیمبون دست دیگرم کاسه آب تا پشت سرت بریزم، از پشت بوم برات ساز میزنم تا برگردی و نگاهم کنی، ای درخت کنار قد بلندم، ای نوت همراه صدام، بیزارم از جنگ و از اینکه ببینم این بحران روی تو رو از نگاهم دور میکنه میدزده، هرچی دریا نخل و خرما هرچی موج و قایقه هم صدای من زجه میزنن تا از رفتنت دست بکشی، سرزمینم لشکرم تمام سپاهم قبضته، قلب سربازهای جبهه بند لحظه

البته ترجمه تحت لفظی ترانه گاه قوانین وزن و قافیه رو برهم میزنه، اما لازم به توضیحه که مهیا حامدی مدتها روی لهجه دزفولیش کار کرده تا توانسته این ترانه رو به زیبایی که شنیدید اجرا کنه. این وکالیست جوان که کار موسیقی رو از 8 سالگی با نواختن کیبورد آغاز کرده، بارها گفته که آغاز کار خوانندگی زندگیش رو به عنوان یک موسیقیدان منزوی ساکت و گوشه‌گیر کاملا عوض کرده.

0: که گذشت اکبر عبدی کمدینی که به عنوان مرد هزار چهره سینما و تلویزیون ایران پس از انقلاب شناخته می شد بعد از یک دوره طولانی بیماری در 66 سالگی درگذشت. خبری که موجی از واکنش ها را در شبکه های اجتماعی برانگیخت. اکبر عبدی در سال 1359 در نوجوانی با تئاتر سنجاب ها برای نخستین بار مقابل دوربین رفت و همان سال با مجموعه مسلابات وارد تلویزیون شد. نقطه عطف شهرت او اما بازی در مجموعه کودکانه باز مدرسه هم دیر شد به کارگردانی حسین افسحی بود. او بعدها با حضور در شوهای دیگری چون محله بروبیا به یکی از چهرهای محبوب تلویزیون در دهه 1360 تبدیل شد. بازی در فیلم اجاره نشین ها اثر داریوش مهرجویی، فیلم مادر علی حاتمی و دو فیلم هنرپیشه و ناصرالدین شاه آکتور سینما به کارگردانی محسن مخملباف از مجموعه کارهای ماندگار اکبر عبدی است. این سینماگر سرشناس ساکن فرانسه در گفتاری اختصاصی با رادیو فردا به ویژگی های بازیگری اکبر عبدی در همکاری هایی که با او داشته اشاره میکنه و پیش از هر چیز بر یک ویژگی دست میگذاره، یعنی توانایی اکبر عبدی در آفریدن شخصیت هایی که ریشه در زندگی واقعی مردم زمانه او داره.
1: این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
2: اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکند.
3: خوبی؟ اینم از ماست؟
4: بله قربان، سالار دوله از فزت الملوک.
3: کدام فزت الملوک؟
4: بحرینی که 2 سنه با 9 برج پیش سیره فرمونده.
2: تقدیر از شاه بابا سلطان قدر قدرتی نساخت. ببینیم آرتیست ماهری چون جعفر
3: چی کار میکنی؟
2: گریم میکنیم قبله عالم.
5: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هولوید لواش ماما لواش.
6: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
7: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
7: باشه بابا باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
7: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
8: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
6: سامان
7: باشه بابا باشه.
9: الو سیمین.
10: بله جانم، چی شده؟
9: ببین منو امروز اخراج کردن.
10: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
11: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
12: 818-80-80-88
13: mesrianilaw.com.
10: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
14: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
15: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
14: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
13: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایه‌تون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
16: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
17: بلا، رژیسور، محبوس، اسباب سینماتوگراف، مضبوط، عوارض دیوانی، مأخوذ، بلدیه، معذور، حیثیت عمومی، محفوظ.
18: به باور آقای مخملباف کمتر کسی در ایران پیدا میشه که دست کم چند فیلم از اکبر عبدی تماشا نکرده باشد. بازیگری که هر بار با چهره ای تازه و شخصیتی متفاوت روی پرده ظاهر شد. اجازه بدیم به روایت محسن مخملباف درباره اکبر عبدی گوش کنیم.

0: من درباره جنبه هنری آقای اکبر عبدی صحبت میکنم. از مردم ایران فکر نمیکنم کسی باشه که دست کم چندین فیلم از اکبر عبدی رو ندیده باشه. اکبر عبدی هر بار در نقش متفاوتی ظاهر شد. الهام کاراکترهایی که او میآفرید ریشه در دو جا داشت، یکی در فیلمنامه‌هایی که بهش پیشنهاد می‌شد، یکی مردم کوچه و بازاری که الگوی نقشاش بودند و از اونا الهام می‌گرفت، مردمی که باهاشون زندگی کرده بود، باهاشون زندگی می‌کرد و حالات و جزئیات رفتار اونا رو می‌شناخت.
1: سلام،
2: اسمم عباسه، فامیلیم هم خاکبور.
1: عباس
2: بلی.
0: من وقتی با اکبر عبدی کار میکردیم میدیدم که خیلی خوب به مردم اطرافش گوش میکنه، رفتار اونا رو تماشا میکنه و جزئیات رفتار مردم رو تو نقشایی که میآفرید به کار میگرفت، در واقع از مردم کپی میکرد و اگه مردم به نقشاش میخندیدن، خب یه بخشش به خاطر رفتار کمیکش، صدای کمیکش بود، ولی در بیشتر موارد مردم در واقع به خودشون تو آینه نقش اون میخندیدند. اون مردم رو خوب کپی میکرد، کاراکترهای مختلف مردم رو کپی میکرد. نزدیکی نقشای اکبر عبدی به کاراکترهای اجتماعی در واقع اسباب یه خندهی بود ناشی از دیدن واقعیتهای اجتماعی. حتما منتقدین در مورد اکبر عبدی خواهند گفت که هرچه نقش هایی که اکبر عبدی آفرید در یک تراز نبودند. خود اکبر عبدی هم اذعان کرده که برخی از نقش هاش رو به خاطر پول و رفع مشکلات مادیش پذیرفته. به قول احمد شاملو، نقش ها می توان زد، غم نان اگر بگذارد.
3: ولی خیلی دیدم پلای شما میمونم.
4: راست میگو؟
5: آقا جون گلی مردکا نخوری ها.
6: سلام علیکم. همه این آتیش را گور تو بلند میشه.
7: ای بابا من خودم شاکیم.
8: من از کجا میدونم تو مدینه بچه بهور نمیفکر.
9: یدی بوده کن از آقا شاید این برسنی نداریم. یا
6: زنم اومد دستم رفت، پولم اومد دستم.
10: خانوما آدم ها عوض میکنن، خودشون عوض بشون نیست.
11: چقدر ولد
12: خجالت میکش. اون هنوز زن خودتی پیشید میگردشتی.
13: این لبی بالا تو همسر یک کلی کن برات بزنمش.
14: میتونم خورش
13: دوری؟
12: نه.
0: هرچه هست نمیشه اذعان نکرد که معدل کار هنری اکبر عبدی نه تنها قبولی بود، که در بسیاری موارد فراتر از توقع سطح بازیگری در سینمای ایران بود. از قضا در فیلم هنرپیشه اکبر عبدی همین نقش رو بازی میکرد، نقش هنرمندی که به خاطر نیاز مادی خودش، نیاز مادی خانوادهش، حتی نیاز مادی فامیل طبقه سش، مجبور میشه برای پول نقش هایی رو که دوست نداره بازی کنه و آرزوی خودش برای بازی در فیلم هنری ناکام میمونه. عقیم بودن عبدی در فیلم هنرپیشه در واقع کنایه از چنین هنرمندی است. نه فقط او، که اصولا وضعیت هنرمند در جامعه ایران وضعیت عقیمیه. اکبر عبدی که من میشناسم در پشت صحنه همیشه بدون سانسور حرف میزد. منظورم فقط سانسور سیاسی نیست، او شخصیت رهایی داشت. همین رها بودنش به خلق شخصیت‌های منجر می‌شد که می‌آفرید. عبدی در طنز نمک سینمای ایران بود و در پشت صحنه حتی از توی فیلماش نمکی تر بود. در عبدی اصولاً یک کودکی مدام وجود داشت. من برای نقش ملیجک در ناصرالدین شاه بر مبنای همین کودک درون عبدی انتخابش کردم.
15: کودکی هستی ننه؟
16: ملیجک، قبله عالم منو فرستادن سوزنت رو نخ کنم.
15: خدا خیرش بده. تا کجا رفتی ننه؟
16: تهرون.
1: تهرون جای قشنگی، اما سوراخ سوزناش تنگی.
4: آسان ولی
0: البته اکبر عبدی شانس بزرگ داشت. عبدالله اسکندری، یکی از بزرگترین گریمورهای دنیا، که دوست و معادل برادر او بود و گریم نقشایی که اکبر عبدی در تنوع بسیار بازی میکرد رو عبدالله اسکندری طراحی و بعضن اجرا میکرد. من توی دو تا فیلم ناصرالدین شاه و هنرپیشه با اکبر عبدی به عنوان بازیگر کار کردم. او سر صحنه، اگر صادقانه بخوام بگم، نظمی رو که لازمه یه هنرپیشه حرفه‌ای است رو نداشت. گاهی دیر می اومد، بعضی روزا اصلا سر صحنه نمی اومد و من مجبور می شدم سناریو عوض کنم برای که کار تعطیل نشه، دیالوگ ها رو تغییر بدم. به ویژه در فیلم ناصرالدین شاه خیلی از صحنه ها رو اصلا نیومد، برای که در یک روز سر سه فیلم کار میکرد. گاهی وسط صحنه میرفت دنبال یه کاری و میگفت من تا چند دقیقه دیگه بر میگردم و اصلا اون روز بر نمیگشت. در خیلی از مواقع دیالوگاشو حفظ نمیکرد، اما به خاطر استعدادی که داشت دست آخر نتیجه کارش درست از آب در میومد. من میخوام بگم بازیگری اکبر عبدی در نتیجه درس و مشق و رفتن به دانشکده بازیگری نبوده، بیشتر نتیجه استعداد فردی و رهایی خودش از هر قید و بندی بود و ریشه‌ای که در جامعه داشت و الگوهایی که از جامعه می‌گرفت. درست مثل چخوف که جامعه رو نگاه می‌کرد و شخصیتاش رو می‌آفرید، اکبر عبدی شخصیتاش رو از تو جامعه الهام می‌گرفت. درسته که مبنای اصلی این شخصیت‌ها از سناریوهایی بود که بهش پیشنهاد میشد، ولی اون شخصیت‌های توی سناریوها با کاراکترهایی که در جامعه میدید ترکیب میشد و چیز دیگه‌ای ساخته میشد.
1: عرض میکردم، عشق میکردم. الانم یه جفت آدمی، اما همش دارم تنها زندگی میکنم. خیلی اذیتم میکنه. بعضی وقتا دلم میخواد تنهایی بشیرم، از دستش زار گریه کنم.
0: ما در فیلم هنرپیشه یه زنی داریم که بوردرلاینه، اختلال شخصیت مرزی داره. خانم معتمدآریا در کنار اکبر عبدی به خوبی این نقش شخصیت اختلال مرزی رو بازی کرد. خب ما از روانشناسی میدونیم که شخصیت مرزی یه کاراکتریست که ثبات و پایداری نداره، اصولا تو حالات و رفتارش پایین بالا زیاد وجود داره. شخصیت مرزی به این میمونه که هوا صافه و آفتابیه، آسمون آبیه، یکو هوا ابری میشه و تگرگ شدید میباره و باز آسمون آفتابی میشه. معتمدآریا در کنار اکبر عبدی چنین کاراکتری رو بازی میکنه، زنی که بین عشق و نفرت در نوسانه، زنی که فاصله خشم تا التماس و ترحم طلبیشو در چند ثانیه بازی میکنه. فانتزی خونه هنرپیشه که در و دیوارش تکون میخورن شبیه شخصیت زن فیلمه، که در و دیوار روانش هر لحظه تکون میخوره و زیر و رو میشه و اکبر عبدی نمیتونه اون ستونی باشه که این خونه بر اتکای با اون قرار میگیره. عبدی هم نمیتونه با اتکا به این زن بحرانهایی رو که تو جامعه باهاش سر و کار داره رو به نوعی از آرامش برسونه. معتمدآریا یا زن فیلم هنرپیشه دچار ترواره رهاییه، مدام میترسه اکبر عبدی شوهرشون رو رها کنه، اما طبق معمول این نوع ترواره، یعنی ترواره رهایی، خودش در رها شدنش پیش قدم میشه.
14: اکبر جون، من دیوونم
1: که شدم به خاطر یه مشتلال، به خاطر یه مش پولو خورد. تو شاعری؟
14: بچه رو هره میگن من دیوونم.
1: اونو برکی که شاعره میگن دیوونه.
0: عقیم بودن و سترونی اکبر عبدی در نقش شوهر معتمدآریا به عنوان یه هنرمند بدشانس، هم به لحاظ محیط خانوادگی و هم به لحاظ اجتماعی، ترکیب میشه با اختلال روانی زنش تا در فیلم هنرپیشه یک تراژدی چند لایه ساخته بشه. ما در فیلم هنرپیشه از یه طرف تراژدی هنرمند در جا جامعه فقیر رو داریم و از یک طرف تراژدی مرد و زن ایرانی که هر دو در موقعیت روانی خودشون تنهان و به جای اینکه هر کدوم یار دیگری باشن بارین بر دوش اون یکی. خب متأثر از چنین جامعه ای این هر دو نقش، یعنی کاراکتر زن و مرد، یعنی اکبر عبدی و معتمداری، یا هر دو خرافاتی هن. حالا شما به خاطر شرایط سیاسی اون دوران به جای خرافه بذار مذهب سنتی، سراغ جادو چنبر میرن و تو جامعه ای که سرشار از فرهنگ خرافاتی و بالا تا پایین و گرفتار خرافه کرده، اینا هم گرفتار میشن. وقتی که راه حل اجتماعی پیدا نمی کنن، راه حل علمی پیدا نمی کنن، دست میزنن به خرافات. و حالا دختر گدا که قرار حلال مشکلات این زن و شوهر باشه، میشه یه مشکلی بر مشکلات هر دو. خب گداها اصولا بازیگران کوچه و خیابونن، اونا بلدن نقشای ترحم انگیز بازی کنن تا دل رهگذران رو بسوزونن و یه پولی گدایی کنن. خانم ماهایا پتروسیان که نقش زن گدای فیلم رو بازی میکنه، خودشو میزنه به لال بودن تا ترحم انگیزتر شه، اما در مسیر داستان به دلیلی که اونم آدم محبت و عشق رو میفهمه، اونم عاشق میشه و در نهایت زبون باز میکنه.
4: شما گوشو بیرون! شنیدی بو کباب میاد اما نمیدونی خرداخت میکنن! گوشو بیرون کسافت! من همین امروز باست تکلیف تو رو با ننم!
17: به خدا اگه بذارم بری میخواستی به جایی برای صوفیالانه میارم!
0: ترکیب این مثلث عاشقانه که همه توش به نوعی بازی میکنن، از گدایی که نقش لالو بازی میکنه تا عبدی که مجبوره نقشهایی رو برای پول بازی کنه و زنش که داره نقشهای متضاد روانی خودش رو بازی میکنه، دست به دست هم میدن تا به اصطلاح فیلم هنرپیشه ممکن بشه ساختش. من توی فیلم هنرپیشه با بازیگرای خیلی خوبی بازی کردم که متاسفانه خیلی هاشون دیگه بین ما نیستن، مثل خانم نادره، خانم پروین سلیمانی و همینطور آقای احمد پیجمان، آهنگساز فیلم. متاسفانه این روزا فضای هنری ایران جوری شده که به هر طرف سر میچرخونیم، ناگهان بانگی برایت خواجه رفت.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

دوستان، ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرمهر شما و از اینکه برنامه هنر و زندگی رو دنبال می‌کنید و اون رو دوست دارید، شعری که در اول برنامه امشب شنیدید هم از سروده‌های مریم پالیزبان، بازیگر سینما و تئاتر و شاعر ساکن ایران بود که اون رو در زمینه موسیقی و گیتار زیبای جیکوب گرویچ، موسیقیدان و بازیگر انگلیسی شنیدید. شنونده گرامی خانم پریچهر وفا از ونکوور کانادا برای ما نوشتن: خانم خطیبی، ضمن قدردانی از برنامه‌های خوب شما، به ویژه از انتخاب اشعاری که در اول هر برنامه می‌خوانید، از اینکه تا این حد برای شعر ارزش قائلید، به سهم خودم از شما سپاسگزارم. برای من شعر یکی از بخش‌های جدایی ناپذیر برنامه شماست و هر هفته آن را با دل جان گوش می‌کنم. ضمن سپاس از این بانوی شنونده، به گفته ای از خوان هلمن، شاعر، زبانشناس و نویسنده اهل آرژانتین اشاره میکنم که میگه: من فکر میکنم که شعر به صرف وجود داشتنش نوعی مقاومت در برابر دنیای هولناکی که این روزها در آن زندگی میکنیم. گمان میکنم که در تاریخ دوره های تاریک و خاکستری همیشه هست که شاید بسیار هم طولانی باشند، اما این دوره ها سرانجام پایان میابند، چون افرادی هستند که به آنها پایان میدهند و البته نمیتوان توان رویا و میل را از انسان ها گرفت. شعر از اعماق قرون میآید، از همه بلایای طبیعی، جنگ ها، گرسنگی ها و هر چیز دیگری عبور کرده و همچنان پا بر جاست. این یعنی شعر فی نفسه امید آفرین است و در ذات خیش افقهای از امید می گشاید. شعر تنها زمانی پایان می یابد که جهان به پایان برسد. شاملو هم درباره شعر در یکی از اشعار نابش می گوید: شعر رهایی است، نجات است و آزادی. تردیدی است که سرانجام به یقین می‌گراید و گلوله‌ای که به انجام کار شلیک می‌شود. آهی به رضای خاطر است از سر آسودگی و قاطعیت چار پایه است به هنگامی که سرانجام از زیر پا به کنار افتد تا بار جسم زیر فشار تمامی حجم خیش در هم شکند. اگر آزادی جان را این راه آخرین است.

بهنام زیایی و لیلا محمدی رو در ترانه من و درخت و باران با شعری از احمد شاملو و آهنگ بهنام زیایی شنیدید با همنوازی گروه همسفران با نوای زیبای ویولونسل هنرمند فقید همایون خسروی در این روزهایی که همزمان بود با دوم مرداد و سال روز درگذشت شاعری که تنها با خواندن اشعار و ترانه هایش میتوان به داوری عادلانه او و میراثی که از خود بر جای گذاشته نشست.

انگار هدایت نکرده بود. من خود از این تیر خاک رسته بودم، چون پونه خود رویی که بی دخالت جالیزبان از رطوبت جوباری. این چنین است که کسان مرا از آن گونه می نگرند که نان از دست رنج ایشان می خورم و آنچه به گند نفس خیش آلوده می کنم هوای کلبه ایشان است، حالان که چون ایشان به دین دیار فراز آمدن، آن که چهره و دروازه بر ایشان گشود من بودم.

مجید نفیسی شاعر، نویسنده و پژوهشگر ساکن سانتا مونیکا هم شعر در آستانه زمان را به یاد احمد شاملو سرود است. آیا می توانم زمان را در توده ای از یخ به بند کشم؟ پس باید از نو آغاز کنم. هنگامی که دفتر مجله های کوچکت را به روی من گشودی، با سراستین های بالا زده تا آرنج، لبخند و بوی حروف سربی، و من که در آستانه در زار می زدم زیرا به مرد حماسه های خود می نگریستم که اکنون تمام قد در برابر من ایستاده بود و می گفت: بچه جان چرا گریه می کنی؟ آیا می توانم زمان را در حجمی از الکل به بند کشم؟ پس باید از نو آغاز کنم. هنگامی که بانوی آبها در را به روی من گشود، با گیسوی بلند تا روی شانه و چون سایه سبک گذشت تا ما در کنار پنجره بنشینیم، با دو جام خالی، لبهای خشک و خونین و آتش سالیان بر زبانمان، و تو که صدا می زدی: آیدا کجا هستی؟ اما زمان است، یخ آب می شود و تنها از گوشه های چشم من فرو می ریزد و الکل تنها روح مرا شناور می کند و تو می مانی با نیمتنه پرشکوه شعرت و پای بریدت که هنوز از درز خاک بیرون مانده است و مدادهای سر تراشیدت که همچنان در انتظار دستهای تو بر لبه دیوان سرخم کردند و کتابهای خوشبوی شعرت که با هر سرانگشتی که آنها را می گشاید فریاد می زنند: نه، شاعر حماسه های ما همچنان بلند و خدنگ در آستانه زمان ایستاده است.

0: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why heyderilawgroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
5: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 44 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM اندرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: مده
3: دردون به دیجیت مکس.
2: بابا اینقدر اشغال نریستی خودت پدر بدر در وردی
3: بگی چیکار کنم خیلی
2: کیدرینگ حاتمی میشه ام بیه ها سفارش بدی
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: شوان روده
3: سفارش بدی با دیر میشه بیه
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونم عزیزم
2: از آن جواره میگن اردر بدی میشه ام بیه ها
4: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
5: لازم
4: میگن
5: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122
7: تخفیف‌های ویژه بخش میوه و سبزیجات این جمعه شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید روماتومیتوز پوندی 88 سنت پرژین کیوکامبرز پوندی 79 سنت وایت پیچز پوندی 79 سنت هامی ملون پوندی 33 سنت بلوبریز هر بسته فقط $2.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه فقط این آخر هفته در هولسام چویس منتظر دیدار شما هستیم.
8: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
9: هنر و زندگی برنامه از فیروزه خطیبی

گفتگوی سیمرغ و زال. سیمرغ: اینک باز می‌گردی، سام را می‌بینم که به سوی ما می‌آید. به تو زبان، خرد و رای آموختم و آنچه در خور نوبالان خود دیدم از تو دریغ نکردم. تو را رخصت دادم تا بر بال من در اوج آسمان به پرواز درآیی، آدمیان را آن پایین نظاره کنی که در جستجوی نان چون مور در رفت آمدند و از آنان روی بگردانی. به تو آموختم که تنها باشی و چون تک ابری مقرور در خالی آسمان به گردش درآیی. اکنون وقت بارش توست، ببار. زال: آیا از همزبانی من خسته ای؟ یک بار پدر مرا واگذاشت و اینک مام من، تو نیز مرا تنها میگذاری. از من مخواه که به سوی آدمیان بازگردم که زیستن در این کنام مرا بسنده است. صخره های بزرگ به من شوق پریدن میدهند و دره های خالی میل آرمیدن. عطر پونه ها به خوابم میبرد و نوای پرندگان بیدارم میکند. هر لاخ علفی را به رنگ و بو می شناسم بیان که نامی بر آن نهاده باشم. چشمان مهربان تو تنها آینه من است، آن را از من دریغ مکن. سیمرغ: من تو را خود مادرم، چگونه فراموشت کنم؟ یک روز تو را بر تخت سنگی دیدم، رها شده در کوه پایه البرز. گاه از ته دل می خروشیدی و گاه انگشت به دهان می مزیدی. تو را به نزد نوبالان خدا آوردم. اکنون میبینمت که قامتی بالا داری و گیسویت از کمرگاه میگذرد. پیران مویی که دیروز به پا دفرهی آن آواره بیابان شدی، ولی امروز تو را چون قبایی در بر میگیرد و از گزند آفتاب میپوشاند. گیسوان سپیدت را به رنگ میالای، گیسوان سپیدت را به تیغ مبرای. آن را چون نشان دلیری نگهدار. در چشمان سرخت آتشی میبینم که هیمه آن را از جنگل‌های دور آوردند، آنجا که زال دستان بد نشان نیست و روز نابینایان تاریک نیست و شب ناشنوایان خاموش نیست. بیا از مال خود پری به تو میدهم، آن را بر گیسوی سپیدت بنشان و به هنگام درماندگی در آتش بگذار تا مرا در کنار خود ببینی. زال: اگر باید که در سایه فر تو باشم، مرا نشاید که از کنام تو دوری گزینم. نه، همینجا خواهم ماند و پر تو را آذین موی خود خواهم کرد. مادرم، نیروی پرواز را از من مگیر که از خاک و خاکیان بیزارم.
مرا مهر رودابه به آتش می نشاند و خشم رستم به طوفان می کشاند. از بزم شاهان بیزارم و از رزم یلان بیمناکم. آن یک تاجی بر سر نهاده و این یک شمشیری بر کمر بسته و چون دیوانگان بر یکدیگر می تازند. میخواهم بر ستیغ ابرندود خود تنها باشم و هرگز به کتاب شاه نامه پا نگذارم. نامه مرا تنها انگشتان باد ورق میزند و داستان آن را تنها پرندگان میخوانند. هر سنگریزه را در آن جاییست و هر جانور را رد پایی. مرا به نامهای آدمیان نیازی نیست. دستان من، دستان نوازشگر من، مرا کافی است. سیمرغ، تو را دستان می‌خوانم چرا که دستان پدر را پادفند زدی، از دانستن به توانستن رسیدی و چون هزار دستان زبان گشودی تا از دردهای توانخواهان سخن بگویی. شب تار را ماه تابان باش، بیابان خاموش را ترانه باران باش، زمینگیران خاک را

گرد مرا در هیئت ابری تنها باز خواهد یافت. گشتی دیگر بزن، گشتی دیگر بزن.

حقیقت شعر زال و سیمرغ سروده مجید نفیسی رو با خوانش هنری حمید رضا جاودان، دوست گرامی، بازیگر برجسته تئاتر و سینمای فرانسه و مدرس فنون بازیگری ساکن پاریس شنیدید. شعر زال و سیمرغ بر اساس داستانی به همین نام، یکی از تأثیرگذارترین روایت‌های شاهنامه فردوسی سروده شده. روایتی که نه تنها پیوند میان انسان و طبیعت رو به تصویر میکشه، بلکه مفاهیم پیچیده‌ای در ارتباط با عشق به فرزند، خردمندی و سرنوشت را به نمایش میگذاره. افسانه‌ای که از زایش زال آغاز میشود، نوزادی که به خاطر موی سپید و تفاوت ظاهریش از جامعه رانده میشود، اما در نهایت مهر سیمرغ به او زندگی تازه‌ای میبخشد. و اما دوست هنرمند ما حمید رضا جاودان، همانطور که میدونید، از بازیگران به نام تئاتر معتبر کمدی فرانسز و هنرمندی است که در کارنامه هنری خود اجرای نمایش‌های متعددی در اغلب کشورهای اروپایی رو به زبان‌های فارسی و فرانسه دارد. آقای جاودان یکی از هنرمندانی است که در دهه‌های گذشته توانسته تئاتر مستقل به زبان فارسی رو در اروپا زنده نگه دارد. او به تازگی با یک گروه تئاتری فرانسوی در پاریس نمایش در انتظار گودو اثر ساموئل بکت رو بر روی صحنه آورده که در اون نقش استراگون رو بازی کرده، نقشی که از دیدگاه یک بازیگر چون او به قدری راضی کننده بوده است که به قول خود حمید رضا برای او دیگر میلی به بازیگری باقی نگذاشته بود. او میگوید برای من گویی پرونده بازیگری در همانجا بسته شده بود. به همین دلیل هم به مدت یک سال از قبول هر نقش دیگری خودداری کرد. اما چندی پیش نیروی تازه در درون این هنرمند بیدار شد که او را از بازیگری به آفرینش کشاند. حمید رضا جاودان نمایشی نوشت و آن را در پاریس با همراهی 5 نوازنده به روی صحنه برد. نمایشی به نام از دماوند تا کوه پارناس. نمایشی که در آن نویسنده دو نماد اسطوره‌ای را به یکدیگر پیوند می‌زند. کوه دماوند با اسطوره آرش کمانگیر به عنوان نماد ایران و کوه پارناس جایگاه خدایان و الهه‌های الهام در اساطیر یونان. این دو قله برای من پلی بودند میان دو جهان، دو فرهنگ و دو میراث. و پس از آن هم آواز قو اثر آنتمان چخوف رو بر روی صحنه برد.

و اما بیژن برهمندی یکی از ژورنالیست های سخت کوش و با فرهنگ رادیوی بین المللی فرانسه بود که پس از تحمل یک دوره بیماری ماه گذشته در 27 ژوئن در شهر پاریس درگذشت. در زمانی که او با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه همکاری میکرد، برنامه های رادیو به طور زنده پخش میشد و او مسئول تهیه چند مجله رادیویی به ویژه پژواک جامعه بود که هر هفته اون رو با پشتکاری ستودنی آماده پخش میکرد. او در آن مجله با کارشناسان حوزه های گوناگون گفتگو میکرد و گاه خودش گزارش های جامعه تهیه میکرد و میکوشید با کالبد شکافی پدیده های اجتماعی شنوندگان را با فرایند ظهور و

شکل‌گیری آن پدیده‌ها آشنا کنند. برنامه پژواک جامعه یکی از برنامه‌های پرشنونده بخش فارسی رادیوی بین‌المللی فرانسه بود. آقای برهمندی در مجله‌های رادیویش از کارشناسانی دعوت می‌کرد که وابسته به افق‌های فکری گوناگون و گاه متضاد بودند و خود در مقام خبرنگار می‌کوشید جانب بی‌طرفی را در مطرح کردن پرسش‌ها و به طور کلی پیشبرد بحث حفظ کند. از دیگر ویژگی‌های او اخلاص و بی‌آلایشی‌اش بود. افزون بر خبرنگاری او کوشنده راه دموکراسی و آزادی نیز بود و در انجمنی به نام گفتگو و دموکراسی فعالیت میکرد. او چند سال پیش گفتگوی با حمید رضا جاودان انجام داده که امشب به آن گوش میکنید.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 1,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
5: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
6: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
5: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
6: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

0: دوستان اجازه بدیم به گفتگوی بیژن برهمندی با حمیدرضا جاودان گوش کنیم.
1: شنوندگان عزیز، این هفته به سراغ چهره آشنایی رفته ایم که به ویژه در فرانسه در میان ایرانیان مقیم این کشور اشتهار و محبوبیت زیادی داره. هنرمندی که در سالهای طولانی مهاجرت در صحنه‌های بسیاری از تئاترها درخشیده و با توانایی سرشاری که در قالب قهرمانان نمایشنامه‌های مختلف از خودش نشون میده، تماشاچیان رو به تحسین واداشته. حمیدرضا جاودان میهمان این هفته برنامه ماست و اطمینان دارم که بسیاری از شنوندگان عزیز ما با چهره گرم و دوست داشتنی او در صحنه‌های مختلف تئاتر و سینما آشنایی دارند. آقای جاودان، به برنامه امروز ما خوش آمدید.
2: سپاسگزارم. با سلام و درود به شنوندگان گرامی رادیوی بین‌المللی فرانسه.
1: آقای جاودان، اگر کسی به سابقه کم و بیش طولانی فعالیت‌های هنری شما مراجعه کنه، شاید بشه گفت که عرصه اصلی فعالیت‌های هنری شما بیشتر تئاتر بوده تا سینما. ممکنه بفرمایید از چه زمانی تئاتر رو شروع کردید و کدوم سبک‌های تئاتری بیشتر مورد علاقتون قرار گرفته؟
2: کاملا صحیح می‌فهمین. عرصه فعالیت من بیشتر در تئاتر بوده و بعداً به سینما راه پیدا کردم. اصلا قبل از هر چیز تئاتر بود که بعد سینما و تلویزیون و اینها آمد. سابقه کار من به عنوان کسی که عاشق این حرفه شد خیلی دور دورها میره، جایی که من فکر میکنم 5-6 سالم بود و این شوق و ذوق رو مادرم در من ایجاد کرد. به خصوص که یک روز که از خرید روزانه برمیگشت با خودش یک ماسک خریده بود، یک ماسک پلاستیکی که هنوز من دارمش بعد از چندین سال، و با این اومد یک پرسنالی رو، یک شخصیتی رو برای ما بازی کرد و ما دهانمون باز و دل مشغول به این کاری که دل بر ما میکنه. از اونجا این شوق شروع شد، به خصوص که ایشون یک قریه عجیبی هم داشت در تقلید صدای افراد خانواده و بقال محل و حتی مردها و زنها. اینا کم کم ما این باعث شد که با هم دیگه بشینیم، حتی داستان بنویسیم، قصه بنویسیم، و روزهای جمعه خانواده خاله و عمه اینا میمدن، ما براشون برنامه اجرا کردیم و گاهی خاله هم یه پولی هم امام دادن، گفت هر کاری دستمزد میخواد. این شوق همینجوری بیشتر در من قوی تر میشد، ولی به واسطه خیلی چیزهای در اون زمان تصمیم گرفتم که از ایران خارج بشم، چون شرایط مطلوب رو نمیدیدم، و عازم آمریکا شدم و در اونجا خیلی سریع تونستم با گروه های تئاتری آماتور اونجا آشنا بشم و به یک مدرسه سینمایی اونجا واردشم به عنوان مستمع آزاد، و بعد سفری در کانادا، آشنایی کوچکی با ماسک و کمدی دلارت اینها، و آشنایی مهمتر این بود که با طرز کار لیوینگ تیاتر که تئاتر خیلی فعالی بود در اون زمان آشنا بشم، و بعد بازگشت به ایران بود و امید ادامه در آنجا که باز این امید از من یه جورایی سلب شد و آمدم به فرانسه. یه مدتی کوتاهی به دانشگاه رفتم در دپارتمان تئاتر و بعد با تئاتر ایرانیان خارج از کشور شروع کردم به کار کردن، و پس از آن به تئاتر فرانسه راه پیدا کردم، و یه جورایی میتونم بگم که من زبان فرانسه رو روی صحنه تئاتر یاد گرفتم. اولین تکستی که من باش مواجه شدم که بسیار سخت و سهمگین بود، این نمایشنامه بود که من مجبور بودم که این تکست به فرانسه یاد بگیرم، و میدونی که زبان فرانسه بسیار مشکله، به خصوص که شما بخواین متن کریستوفر مارلو رو بگین. و پس از اون دیگه ادامه پیدا کرد و آشنایی با اشخاصی که به من پیشنهاد کار در سینما رو کردن.
1: بخشی مهمی از فعالیت‌های تئاتری شما، همونطور که خودتونم تذکر دادید، بازی کردن در نمایشنامه‌های معتبر جهانیه. نمایشنامه‌هایی از نویسنده کلاسیک فرانسوی مقیوو مثلا، شکسپیر، لورکا، گورکی و نویسنده معاصر فرانسوی ژان کلود کاریر، و البته در تعداد زیادی هم از نمایشنامه‌های ایرانی شرکت کردید. اما در مورد نمایشنامه‌های بزرگ جهانی، فکر می‌کنید که با توجه به این تجربه طولانی به چه مرحله‌ای از تکامل رسیدید؟
2: به هیچ مرحله. برای اینکه من هرچی بیشتر کار میکنم بیشتر این حس رو دارم که کاری نکردم، و باور کنیم بدون که بخوام فروتنی کرده باشم و اینها، باید عرض کنم که خودم رو در واقع یک قطره میدونم در مقابل اقیانوس هنر، ولی قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست.
1: حالا که اینقدر در داوری نسبت به خودتون سخت گیر و بی‌رحم هستید، بد نیست از این فرصت استفاده بکنم و داوریتون رو درباره اجرای تئاتری نمایشنامه‌های ایرانی که اینجا به طور عمده توسط کارگردانان مهاجر ایرانی به صحنه میرن بشنوم. به نظر شما این تئاترها که به هر حال تئاترهای خارج از کشور هستند در سطح قابل قبولی قرار دارند؟ آیا شما با این سطح از سختگیری راضی هستید از شیوه کارگردانی این تئاترها و استحکامشون روی صحنه؟
2: دوستان من خوب من رو میشناسن و میدونن که من یک صراحت لهجه‌ای دارم در مورد کارهایی که میبینم و به راحتی با دوستی تمام از تمام دل بهشون انتقادات لازم رو میکنم، یعنی نظرم رو میگم. خب این سختگیری ها به خاطر علاقه‌ای هست که بهشون دارم و میدونم که چقدر سخت میکوشن، چقدر کار میکنن. کارهای بسیار خوبی انجام میشه، کارهای ضعیفی هم انجام میشه، مثل همه دنیا، در فرانسه هم همینطوره، در تمام دنیا همینطوره. شما این تمام نمایشنامه‌ای که در فرانسه اجرا میشه که همه دلپذیر و درست و خوب نیستن، در ایران نیست به همین منواله. ولی این رو باید عرض کنم که دوستان من در عرصه هنر کارهایی کردند که خیلی غبطه میخورن، رشک میبرن بهشون. در زمینه تئاتر، در کارگردانی و در بازیگری در گروه های کار کردن که واقعا رشک برانگیزه و خیلی دلشون خواست جای اونا باشن. در زمینه سینما شما ببینید، بدون ذکر نام اینا رو میگم، ببینید که الان بازیگرانی هستن که خب نتونستن در ایران کار کنن و اومدن اینجا، الان با بزرگترین کارگردان جهان دارن کار میکنن. بنابراین ما میتونیم از این قربت خودخواسته یا خودنخواسته میتونیم پند بگیریم یا ملال. اینها رفتن زحمت کشیدن و با این زمانی که بسیار سخت گیره تونستن مقابله کنن و خودشون رو معرفی کنن و جای خودشون رو پیدا کنن. خیلی کارهای عالی میکنن. درسته که این بیشتر جذب گروه های مهم فرانسه شدن، ولی به عنوان یک ایرانی میرن در اونجا شرکت میکنن. ولی وقتی که خودمون با خودمون کار میکنیم، خب بحث دیگریست. به این صورت که یکی از مشکلات بزرگ این است که قمنان اگر نبود، یعنی درسته که ممیزی نیست، ولی مشکل مالی است که بیشتر بچه باش مواجه هم، و این باعث میشه که نتونم اون چیزایی که دلشون میخواد رو بتونن خوب انجام بدن. ولی واقعا دست مریضات دارن، زحمت میکشن، دارن کار میکنن.
1: حالا که صحبت تئاتر مهاجرت یا آنگونه که بعضی ها مایلن نامگذاری کنند تئاتر در تبعید مطرح شد، دلم میخواست که قدری درباره زندگیتون در مهاجرت صحبت کنید.
2: ببینید، من خودم رو یک جهان وطن میدونم قبل از هر چیز. بنابراین هر جا که میرم میگم که آسمان و زمین مال من است. من فکر میکنم که هر جا که ما احترام بگذاریم به امور یک جامعه، احترام متقابل خواهد شد. شما ببینید، ما در تبعید یا غربت یا مهاجرت یا هر چی اسمشو بذاریم، من میگم خارج از اون سرزمین مادریمون، سرزمینی که درش به دنیا آمدیم، وقتی هستیم خودمون رو چجوری نشون میدیم و چجوری از خودمون دفاع میکنیم؟ اگر با عطر فرهنگمون از خودمون دفاع نکنیم، هیچ حربه دیگه نداریم. اینجاست که باعث میشه که ما در این چند سالی که از مهاجرت گذشته، که بیشتر از 30 سال شاید باشه، نه که 40 ساله باشه، در این سالها ایرانی ها خیلی زحمت کشیدن، خیلی کار کردن و با عطر فرهنگی خودشون از خودشون دفاع کردن. در عرصه های هنری، ادبی، علمی خیلی پیشرفت کردن و همین باعث شده که نظر میزبانان ما در مورد ما طوری باشه که دوستان عزیزمون، همکاران عزیزمون که از کشور خودمون به اینجا میان، اونها هم پذیرفته بشن. یعنی وقتی میبینیم که بزرگان تئاتر، سینما، موسیقی، ادب وارد این کشور میشن و در بهترین سالن‌های اینجا به نمایش میذارن کارشون رو، این یک مقدار زیادی به لطف ایرانیانی بوده که در خارج از کشور نشان دادند که عناصر نامطلوبی نیستن، تروریست نیستن، اذیت آزار نمی کنن، آدم های با فرهنگی هستن. بنابراین اگر یه قدر به توجه بشه، اون وقت دوستی و همکاری بین دوستان اینجا و اونجا خیلی عمیق‌تر و بهتر میشه.
1: توی این صحبت‌های آخرتون سخاوتمندانه واژه‌های هنردوستی و هنرپروری رو به همه مهاجران ایرانی نسبت دادید و البته فکر میکنم یکی از دلایل اصلیش این باشه که شما خودتون جزو اون بخش از هنرمندان مهاجر هستید که تونستید خودتون رو با جامعه هنری کشور میزبان نه فقط هماهنگ کنید بلکه پیروزی های چشمگیری توش به دست بیارید. ممکنه بفرمایید که درباره جایگاه مهاجران در عرصه‌های مختلف هنری در فرانسه و دیگر کشورهای غربی چی فکر میکنید؟ اون بخش از ایرانی ها که تعدادشون مطمئنم خیلی هم زیاد نیست که وارد عرصه هنر شدن و شروع کردن به کار کردن، درباره اونها شما چی فکر میکنید؟ آیا اینها تونستند خودشون رو به اون سطح مطلوب برسونن و موفق باشن؟
2: من فکر میکنم که بیشترشون تونستن این کار رو بکنن.
1: در میان شخصیت‌های نمایشنامه‌هایی که شما تا به حال نقش اونها رو به عهده گرفتید، ممکنه بفرمایید که کدوم یک از این پرسوناژها بیشتر به خودتان نزدیک و یا شبیه بودن؟
2: یکیشو میتونم اسم ببرم که نزدیک به من بود، یعنی من خودم رو از در حسی بهش نزدیک کردم، ولی من اون رو زندگی نکردم و نمیکنم. البته شاید میتونم بگم اون سختی ها رو اون اوایل که اومده بودم کشیدم، ولی یک شخصیتی است که من فکر کرده بودم یک کارتون خوابه، تو خیابون زندگی میکنه و بعدن وقتی کارتونش رو جمع میکنه و میاد بیرون، میبینیم که این یک بازیگر بوده و این بازیگر میاد بیرون میگه که من پرتاب شدم، ولی همونطور که شکسپیر میگه تمام جهان صحنه تئاتره. بنابراین من هر جا که میرم این اندیشه رو و این عشق رو با خودم میبرم، حالا توی این خیابون هستم، در این کشور، در ناکجا آباد، در هر جا که هستم این رو نگه میدارم و ادامه میدم. و یه جورایی یک کار تراژیکومیک بود در واقع، دائما به تراژدی آدم میخندیم ولی تهش میدونیم که از چی داره صحبت میکنه.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
4: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
7: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه یک ماه پیش.
10: باری کلا اشکان را افتادی.
9: این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
7: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
11: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
12: بله میشه.
11: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
12: بله اون هم میشه.
11: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
13: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
11: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: دوستان اجازه بدیم به ادامه گفتگوی بیژن برهمندی با حمیدرضا جاودان گوش کنیم.
1: من حس میکنم که در پاسخهایی که به پرسشهای من میدید کوشش میکنید که اسمی از کسی برده نشه و به طور مبهم درباره به خصوص نمایشنامه ها یا شخصیت های نمایشنامه ها و کارگردان های اونا صحبت میکنید. اگر شنوندگان ما کنجکاو باشن که بدونن حمید جاودان کدوم نمایشنامه ها رو بیشتر میپسنده، کدوم کارگردان ها براش کارشون جالبتر بوده با توجه به تجربه شخصی خودش، آیا این توقع که مایل باشند که اسامی رو از دهن شما بشنون توقع زیادیه؟
2: علت این امتناع این بود که انقدر هستن که زحمت کشیدن و من دوستشون دارم و اقتدا میکنم بهشون و تحسین میکنم به کارشون که گفتم ممکن یکی از قلم بیفته اون وقت بگن که همه مطلب رو نگفتی. من از نظر زیبایی شناختی و از نظر کسی که خیلی دقت داره نسبت به کار خودش در ایران، علی رفیعی رو میتونم نام ببرم که خیلی نزدیکم به دنیای تئاتریش. ایشون کسی است که تئاتر دنیا رو خوب می‌شناسه، به خصوص تئاتر فرانسه رو خیلی خوب می‌شناسه، سالها کار کرده و یک نوع استتیک رو در کارش به کار می‌گیره که خیلی نزدیک به منه. من در خارج از کشورم اگه بخوام نام ببرم خیلی کسا هستن که میتونم بگم از فرنگی‌ها. در فرانسه اگه بخوام اسم ببرم من میتونم از آریان میشکین اسم ببرم، از آنتونیو دیاس فلوریان اسم ببرم، از پاتریس شرو، از پیتر بروک، که هر کدوم از اینا ممکنه با هم دیگه اصلا مغایرت داشته باشن از در فکری از در روش کار، ولی همه اینها همون جور که آنتون اختو گفت تئاتر اورینتاله، تئاتر شرقی است. جایی که رفت در تئاتر شیو یک کاری از گروه بالی است که از بالی اومده بودن، از اندونزی اومده بودن، دید گفتش که تئاتر ما همش کلامه، فقط لب‌ها تکون می‌خوره ولی تمام وجودشون حرف می‌زنه. این اشخاص مهمی که اسم بردم به این خاطر بردم که اینها تونستند یه برایندی از شرق و غرب رو به ما تقدیم کنن که بسیار دلپذیر میشه و تراژیک‌ترین قصه های دنیا رو به این صورت بر ما تعریف میکنن.
1: قدری هم درباره سینما صحبت کنیم. شما در فیلم های سینمایی و تلویزیونی متعددی شرکت کردید. کارنامه خودتون رو در این عرصه چگونه ارزیابی میکنید؟
2: سینما دنیای عجیب غریبی است. میگیم اکتور سینما، کمدین تئاتر. سینما یک حس دیگری است که بسیار بسیار مطلوبه، برای اینکه در سینما کلوزآپ وجود داره، نمای نزدیک وجود داره، در تئاتر میگیم وجود نداره ولی میتونه وجود داشته باشه. سینما خیلی دلپذیره و من در این زمینه شانس اینو داشتم که چندین بار جلوی دوربین برم و کارهای کوچولویی بکنم.
1: و راضی هستید؟
2: هیچ وقت البته راضی نیستیم ولی شده که کمی راضی باشم بعضی موقع. من اصولا وقتی که فیلم تموم میشه، وقتی میخوان پخش فیلم رو قبل از پخش عمومی بگذارن، من معمولا نمیرم چون نمیدونم یه حالت عجیبی میشه، ولی خب برام پیش اومده که رفتم.
1: یکی از کارهای جالب شما که من چندین بار شاهدش بودم اجرای تک نفره نمایش هایی است که بیشتر روایت گونه هستند و به خصوص به آثار پرارزشی مثل شاهنامه، کیل و دمنه، مثنوی و منطق و طیر پرداخته می‌شدند. می‌خواستم ازتون بپرسم که این ایده رو از کجا آوردید؟
2: ببینین من تازه بود اومده بودم فرانسه، با یک گروه فرانسوی کار می‌کردم. یک شبی در یک محفلی یک آقایی که فرانسوی هست و موزیسیانه و در هند و افغانستان و ایران سفر کرده به این کشورها و موزیک اونجا رو خیلی علاقه داره بهش و رو موزیک اینا کار کرده، گفت من میخوام تو رو به یک کارگردان فرانسوی معرفی کنم. معرفی شدیم، من گفتش که من میخوام کلیله و دمنه رو کار کنم. من گفتم آقا تو رو خدا من رو نترسون. گفت چرا میترسی؟ گفتم برای اینکه من یاد بچگی میفته. من درست یادم که وقتی زنگ ادبیات داشتیم و میفتدیم روی متن کلو دمنه، نصف کلاس مریض شده بودن نیومدن سر کلاس، برای اینکه انقدر ما میترسیدیم از این متن و انقدر معلم سخت گیر بود که این شوق اصلا خوندن این داستان از ما گرفته شد. گفت آندره میکل این متن رو ترجمه کرده و دلم میخواد که اینو بخونیم. من متن فرانسهش که شروع کردم بخوندم، با اینکه فرانسهم زیاد خوب نبود، دیدم که چقدر راحت تر میفهمم. بعد اومدم مقایسه کردم با متن فارسی، دیدم آخه من دارم کم کم میفهمم. خب بله رو بهشون دادیم و رفتیم که دیگه خیلی هم چند صد اجرا کردیم نمایش که خیلی هم موفق بود. در مورد منطق و طیر امریست جتاگانه، دوست عزیز دارم که مترجم بسیار قابلیست به نام خانم منیژه نوری، این رو با آقای آنری گوگو با هم دیگه ترجمه کرده بودن متن عظیم رو و این رو کتابش به من هدیه کرد و من دیم چقدر لذت بخشه که این متن رو بتونیم به فرانسش هم بخونیم. کم کم این باعث شد که این اندیشه، این که من این متن رو برای یک نقال بنویسم و با یک موزیسین، در من خیلی نازج گرفت و شروع کردم به کار کردن روش. به خصوص که شما ببینید که اولش خیلی حاشیه زیاد در متن بزرگان گفته، ولی شروعش برای من اینه، در واقع درست مثل میتولوژی یونانی که میگه در ابتدا هرج و مرج بود و تاریکی و خدایان بعدن به دنیا آمدند، میگه که ابتدای کار سیمرغ ای عجب جلوه‌گر بگذشت بر چین نیمه شب، در میان چین فتاد از وی پری، لاجرم پرشور شد هر کشوری، هر کسی نقشی از آن پر برگرفت، هر که دید آن نقش کاری در گرفت، آن پر اکنون در نگارستان چینست، اطلب العلم ولو به سین ازینست. این به نظر من یک اوورتور و یک شروع یک نمایش، یعنی همه چیز از اینجا شروع میشه و من دل دست دادم به دریا و یک متن در بردم ازش و تمام سر تا سر کار رو در یک نمایش 1 ساعت و 45 دقیقه با دوستانم در دو قسمت، قسمت اول با عطار ترابی و قسمت دوم که موزیکالش کرده بودیم با صدای دوست عزیزم نیاز نواب با هم اجرا کردیم.
1: صحبت‌های شما خیلی شیرینه ولی من که به ساعت نگاه میکنم میبینم که فرصت ما هر لحظه محدود و محدودتر میشه. به عنوان آخرین نکته بد نیست خطری هم درباره رابطه تئاتر و نمایشنامه با فضای اجتماعی اون صحبت بکنیم. توی صحبتاتون به طور پراکنده اشاره هایی داشتید به تئاتر در ایران، در خارج از کشور، در مهاجرت و چندین بار از واژه سانسور استفاده کردید. میخواستم که بدونم داوری شما درباره رابطه هنرمند و جامعه دموکراتیک، رابطه هنرمند با قدرت‌های حاکم و مناسباتی که بین هنر و جامعه از این دیدگاه مطرح میشه چیه؟
2: جواب شما رو میتونم خلاصه در یک جمله بگم که از بزرگواری آمد که همه میشناسیم، گفت هنرمند بر قدرت است، با قدرت نیست. و من به این اندیشه تأسی میکنم و به این معتقدم که غیر هنر که تاج سر آفرینش است، دوران هیچ سلطنتی جاودانه نیست. دیگه من چی باید بگم؟ شاید اون از روح آنارشیستی من هم بیاد، البته که من بیشتر نزدیک میشم به این تفکر. هنرمند این زندگی انتخاب میکنه و پاش میره و باهاشو میپردازه، دیگه به کسی توضیح نمیده و با حفظ پرنسیپ ها میره جلو، از هیچی نمیهراسه. سخن آزاد بگوی، هیچ مترس.
1: بله بسیار خوب، دیگه متاسفانه فرصت ما در اینجا به لحظات پایانی خودش نزدیک شد. از این چند لحظه آخر استفاده میکنم تا از آقای حمیدرضا جاودان، هنرمند تئاتر و سینما که سالهاست در فرانسه در خارج از کشور فعالیت میکنند، از اینکه وقتشون رو برای آشنا شدن شنوندگان ما با چهره ایشون در اختیار رادیوی بین‌المللی فرانسه گذاشتند تشکر میکنم.

خب دوستان، به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از خانم فروده عزیز برای کمک‌های فنیشون، تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آرامش، آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان، این برنامه را با یاد پدرم پرویز خطیبی که روز اول آگوست 33 سال از درگذشت او می‌گذرد و با یکی از اجراهای خوب ترانه از سروده های او بردی از یادم با ملودی از دلکش، نخستین خواننده این اثر و صدای هلن خواننده ساکن لس آنجلس، به پایان می رسانیم. شب

0: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
2: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی $6.99، چیکن تندرز پوندی $2.99، بیبی لام شانکس پوندی $6.49، سالمون استیک پوندی $6.99، چیکن کورما ویت رایس فقط $12.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
3: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888 653 9990، 888 653 9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای $400,000 بود، فقط $250,000 برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنه. 818 999

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: داستان‌هایی از بزرگان

درود بر شما همراهان ارجمند. به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور

آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری در ژرف‌نای داستان میرسی. داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

داستان بیژن و منیژه اینگونه آغاز می‌گردد که ارمانیان از میانه سرزمین توران از کیخسرو پادشاه نیکو سرشت و دادجوی ایران یاری می‌خواهند تا آنان را از آسیب و گزند گرازان برهاند. بیژن برومند فرزند گیو نامدار برای نبرد با گرازان پای پیش می نهد و همراه با گرگین میلاد که به سرزمین توران آشنایی دارد راهی سفر به توران می شود. بیژن دلاورانه گرازان را تار و مار می سازد و چون هنگام بازگشت فرا می رسد گرگین میلاد از اینکه در نبرد با گرازان بیژن را یاری نداده است پشیمان و پریشان اندیشه‌ای در سر می پروراند که مدتی بیژن را در سرزمین توران در شادی و بزم نگاه دارد تا مدتی بگذرد و این خبر به گوش شاه و بزرگان ایران نرسد. بدین روی از بیژن می خواهد به بوستانی بهشتگونه در آن نزدیکی روند و با منیژه دختر پریروی افراسیاب که هر سال با پرستندگان خود به آنجا می آیند دیدار کند و زمانی را با آنان به بزم نشیند. بیژن و منیژه از دیدار با یکدیگر شادمان می شوند و سه شبانه روز به بزم و می و رود و رامشگران می گذرانند. روز چهارم هنگام بازگشت منیژه که سخت دل و دین را به بیژن باخته است و بدون او نمی تواند زندگی کند از پرستنده می خواهد داروی هوشبر را با می درآمیزد تا بیژن بنوشد و به خواب رود. بیژن را در خواب به شهر می برند و در شبستان منیژه جای می دهند. بیژن از خواب بر می خیزد، نگار ماه روی را در آغوش و خود را در کاخ افراسیاب می یابد. سراسیمه و پریشان می شود. منیژه به او دلداری می دهد که اندیشه بد به سر راه ندهد، دل شاد دارد و دم را گرامی بدارد. روزگاری بر این منوال می گذرد تا سرانجام افراسیاب از راز منیژه آگاه می شود. بیژن را می یابند و نزد افراسیاب می برند. پیران ویسه مشاور افراسیاب

در چاه پدید می آورد و هر روز تکنانی می آبد و برای بیژن در چاه می افکند. گرگین میلاد بی خبر از ماجرای بیژن همه جا را در پی او جستجو می کند و چون او را نمی یابد دردمند و پشیمان با اسب او به ایران باز می گردد. گیف، شاه و بزرگان از ناپدید شدن بیژن آزرده خاطر و دردمند می شوند و داستان بی سر و ته گرگین میلاد را که از بیم و هراس ساخته است باور ندارند. شاه از رستم می خواهد که همانند همیشه که فریاد رس ایرانیان و شاهان بوده است، این بار نیز برای رهایی بیژن به یاری آنان بشتابد. رستم به آنان اطمینان می دهد که به نیروی یزدان و فرمان شاه بیژن را از بند و زندان برهاند و او را به پیشگاه شاه بنشاند.

0: مده مده
1: دردو مده چه ده مکس
0: بابا این نداشت خواه نریستو خودت پدر بدر در موردی
1: بگی چی کار کنه بخیر
0: که دارین که حاتمه میشه انبیه ها سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با دیر میشه بیا
0: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
2: جونم عزیزم
0: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
2: هرچه قلب بگی قلب جان از آو جواره
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122
5: با شهامت
6: در مقابل شرکت های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن
5: با اعتبار
9: اعضای دادگاه وکلای بیمه پزشکا همه میشناسنش اعتبارش گویای همه چیزه
7: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت
5: با ادرا
6: نه تنها پروندهمو قبول کرد بلکه منو فهمید شرایطمو درک کرد
7: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید
5: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99
13: رمز موفقیت در شغل و بزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است
14: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم
15: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید
16: دوستان عزیز خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم این باعث آسایش خیال شما خواهد شد دیوید کنانی هستم ایندیپندنت فینانشل فیدوشری 877-829-9227 877-829-9227

جستجو برای یافتن آن رودساز خوشاوا بیهوده می ماند. سرگیس رامشگر دربار می گوید که از بخت شاه که جاوید بادا سر و افسرش، شگفت نیست که سر و گل به رامشگری درآیند. هنگامی که میگسار جام دوم را به شهریار می دهد، باربد از بالای سر دستان دیگری می سراید که آن را پیکار گرد می نامد. دیگر بار باغ را کاونده تر می گردند و همچنان او را نمی یابند. با سومین جام، سومین بانک سرود و آواز رود بر می خیزد و جانها را می آراید. آن سرود را اکنون سبز سبزش می خواند. خسرو پرویز جام دیگری را به یک دم در می کشد و می گوید اگر این رامشگر فرشته یا پری بود، سرود نمی گفت و زخم رود نمی شناخت و نمی نواخت. پس به جستجو ادامه دهید، او را بیابید تا دهانش را پر از گوهر کنم و بر رود سازانش مهتر.

بجویید در باغ تا این کجاست، همه باغ و گلشن چپ و دست راست، دهان و برش پرز گوهر کنم، بر این رود سازانش مهتر کنم.

بار بعد از نهانگاه در بالای سرو سخنان خسرو پرویز را می شنود. رود در دست از شاخ سرو سهی فرود می آید و با دانش و فر و شکوه به سوی شاه می آید و روی بر خاک می آساید. خسرو از او می پرسد تو کیستی؟ باربد پاسخ می دهد که شاها یکی بنده ام و به آواز تو در جهان زنده ام. آنگاه می پردازد به شرح ماجرا از آغاز تا انجام. شاه از دیدار او همانند گلستان در بهار شاد می شود. به سرگیز با خشم نهیب می زند. می گوید ای بد هنر، چرا کمر به ترفند و نیرنگ بربستی و این رود نواز را از من دور ساختی؟ چرا دریغت آمد که او در این انجمن زخم بر رود بساید و ما را با آواز دل نوازش بیفساید؟ از آن پس شاه به آواز باربد سرمست می شود و در خوشاب به باربد می بخشد. بدین ترتیب باربد شاه رامشگران و نامداری از مهتران می شود. ببود باربد شاه رامشگران، یکی نامداری شد از مهتران.

روایت‌های مختلفی درباره سال‌های پایانی زندگی باربد وجود دارد. در شاهنامه آمده است هنگامی که خسرو پرویز به دست فرزند ناخلفش شیرویه به زندان می‌افتد، باربد اندوهگین و آشفته حال به خانه‌ای که خسرو در آنجا زندانی است می‌رود و چون حال و روز پرویز را آنگونه بی‌رمق می‌بیند که هر لحظه نزدیک است تا جان از وی ستانده شود، جهان در پیش رویش تیره و تار می‌شود و به بیان افتخارات دوره خسرو پرویز و خاطرات خوش خود از دوره پادشاهی او می‌پردازد. استاد فرزانه طوس نبوغ هنری خود را در خدمت کلام خود می‌گیرد که با ساز باربد همراه می‌شود. این نغمه را از زبان باربد می‌سراید و خود را با آن هم‌آوا می‌کند.

زمانی همی بود در پیش شاه، خروشان بیامد سوی بارگاه. همی پهلوانی بر او مویه کرد، درخسار زرد و دل پرز درد. چنان بود که زاریش بشنید شاه، همان کس کجا داشت او را نگاه. همی گفت الا یا ردا خسروا، بزرگا سترگا تناور گوا. کجاتان بزرگی و آن دستگاه؟ کجاتان همه فر و تخت و کلا؟ کجاتان همه مردی و زور و فر؟ جهان را همی داشتی زیر پر. کجا آن شبستان و رامشگران؟ کجا آن بر و بارگاه گران؟ کجا افسر و کاویانی درفش؟ کجا آن همه تیغ‌های بنفش؟ کجا آن دلیران جنگاوران؟ کجا آن رد و موبد و مهتران؟ کجا آن همه بزم و ساز و شکار؟ کجا آن خرامیدن کارزار؟ کجا آن سخنها به شیرین زبان؟ کجا آن دل و رای روشن روان؟

بار بعد از شدت اندوه تصمیم می گیرد که تا پس از خسرو دیگر صدایی از ساز او برنخیزد و با آهنگی نوه آمیز از ساخته هایش خطاب به او می خواند: به یزدان و نام تو ای شهریار، به نوروز و مهر و به خرم بهار، که گر دست من زین سپس نیز رود بساید مبادا به من بر درود. بسوزم همه بربط خیش را، بدان تا نبینم بداندیش را.

از آن بار بعد به خانه باز می گردد. آتشی می افروزد و همه سازهایش را در آتش می سوزاند. چو در خانه شد آتشی برفروخت، همه بربط خیش یک سر بسوخت. روایت دیگری می گوید که پس از کشته شدن شاه، سرگیس یا سرکش رامشگر برکنار شده از مقام که همچنان در دربار مانده بود، باربد را مسموم می کند.

0: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنین.

0: 844 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Land هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.

تن ببر بیان می پوشد و از یزدان پاک می خواهد که به او برای برداشتن سنگ اکوان دیو از سر چاه بیژن نیرو و توان دهد. سرانجام تهمتن سنگ را از سر چاه بر می دارد و در سرزمین چین می افکند به گونه ای که زمین از آن فرو می لرزد. رستم در چاه کمند می افکند و بیژن را با تن برهنه، مو و ناخن دراز، بدنش از زنگار آهن گداخته و خونالود با رخساره زرد از چاه در می آورد. با دیدن او خروشی بر می آورد و زنجیرها و بندها را از تن او جدا می کند. همگی ره سپار خیمه ها می شود. به دستور رستم بیژن را می شویند و جامی نو بر تنش می کند. رستم به بیژن می گوید همراه با منیژه از شهر بیرون برود و او شبانه باید کاری بر سر افراسیاب بیاورد که فردا کشورش به او بخندد.

به درگاه افراسیاب می رود. پس از نبرد با نگهبانان از دهلیز ایوان آوا بر می آورد که خوابت خوش باد که اینجا آرام آرمیده ای و بیژن در ته چاه در آهن بسته است. من رستم زابلی هستم، در زندان تو را شکستم، سنگ اکوان دیو را که نگهبان تو بود از جای برگرفتم و بیژن را از بند رهانیدم. و سپس به طنز و کنایه میگوید مگر نمیدانی که داماد را نباید آزرد و به او آزار رسانی؟ مگر نبرد ما را در بازستانی کین سیاوش و گرد سم رخش را در توران زمین از یاد برده ای که این بر سر بیژن آوردی؟ افراسیاب آشفته و خشمگین از خواب بر می خیزد، بانگ بر می آورد که راه را بر آنان ببندید و یک تن را زنده نگذارید. نبرد سختی در می گیرد و افراسیاب بار دیگر ناگزیر از کاخ خود می گریزد. منیژه در خیمه است و پرستندگان در خدمت گذاری او هستند. رستم به خیمه گاه او می رود و به او می گوید کار و کردار سرای سپنج همواره گاهی نوش و ناز است و گاهی درد و رنج. استاد توس شاه بیت گوهرباری را از گنج خانه سخن پارسی در می آورد که اگر می را بریزند بوی می همچنان باقی است.

فردای آن روز نبرد سختی بین سپاهیان توران و ایران در می گیرد. افراسیاب که سپاه توران را شکست خورده می بیند، بر اسبی سبک سوار می شود و بر منوال همیشه از رزمگاه می گریزد.

هوشمندانه به ایران باز می گردد و دست بیژن را در دست شاه می سپرد. کیخسرو بیژن را به مهر می پذیرد و رستم را ستایش می کند که خجسته باد بر بوم زابل که شیری همچون تو را پرورنده و خجسته باد ایران که پهلوانی چون تو دارد.

چو آگاهی آمد به شاه دلیر، که از بیشه پیروز برگشت شیر. چو بیژن شد از بند و زندان رها، ز بند بداندیش نر اژدها. سپاهی ز توران به هم برشکست، همه لشکر دشمنان کرد پست. به شادی به پیش جهان آفرین، بمالید روی و کله بر زمین. چو گودرز و گیو آگهی یافتند، سوی شاه پیروز بشتافتند. برآمد خروش و بیامد سپاه، تبیر زنان برگرفتند راه. چو آمد پدیدار زنبوه نیو، پیاده شد از باره گودرز و گیو. برو آفرین کرد گودرز و گیو، که ای نام بردار و سالار نیو. دلیر از تو گردد به هر جای شیر، سپهر از تو هرگز مگر داد سیر. تو را جاودان باد یزدان پناه، به کام تو گرداد خورشید و ماه.

بر اسبان نشستند یک سر مهان، گرازان به نزدیک شاه جهان. پذیره شدش نامدار جهان، نگهدار ایران و شاه مهان. چو رستم به فر جهاندار شاه، نگه کرد کامد پذیره برا. پیاده شد و برد پیشش نماز، غمی گشت از راه و رنج دراز. بر او آفرین کرد خسرو به مهر، که جاوید بادا به کامت سپه. خجسته بر او بوم زابل که شیر، همی پروراند گوان و دلیر. خنک شهر ایران و فرخ گوان، که دارند چون تو یکی پهلوان. و از این هر سه برتر سر و بخت من، که چون تو پرستد همی تخت من. گرفت آفرین گیف بر شهریار، که شادان بودی تا بود روزگار. سر رستمت جاودان سبز باد، دل زال فرخ بدو باد شاد. بفرمود خسرو که بنهید خان، بزرگان برتر منش را بخوان. بزرگان که با او بودند به هم، به رزم و به بزم و به شادی و غم. براندازشان یک به یک هدیه داد، از ایوان خسرو برفتند شاه. بفرمود تا بیژن آمدش پیش، سخن گفت زان رنج و تیمار خیش.

پرمهر از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه غزالی عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می‌خواهی وکیلت بیمه‌ات را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفات را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-law-group.com.
4: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
9: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه، یک ماه پیش
10: باری کلا اشکان راه افتادی.
9: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
12: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
13: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
12: بزرگترین اقیانوس دنیا،
13: اقیانوس آرام،
12: جمعیت کالیفرنیا
13: حدود 40 میلیون نفر.
12: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
13: کامران یدیدی.
12: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
13: کامران یدیدی.
12: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
13: یدیدی.
12: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
13: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
12: آخه چرا؟
13: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
14: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
15: یدیدی.
0: ۹۴.۷ KTWV HD3 Los Angeles.
16: با علیرضا میبودی.

عرض ادب و احترام دارم به شما امیران ارجمندم. امروز چهارشنبه است، هفتم مرداد 1405 خورشیدی است. جمهوری اسلامی به قتل درمانی روی آورده و در این حال این روزی نیست که چند جوان و حتی نوجوان ایرانی رو اعدام نکنه و بزرگترین نمایشش رو در اصفهان بر صحنه آورد، یه نمایش تراژیک و خونین. جالبه اما خود این حکومت در همه چهار راههای دنیا خودش رو با طناب دار اعدام کرد. نگاه کنید به میزان نفرت دنیا از این حکومت و بعد به وضعیت خود حکومت در درون ایران. دیگه خود حکومت هم اقرار میکنه که بیش از 90% مردم بایش دیگه میانه ای ندارند. حکومتی که با خودش در جنگه، با منطقه در جنگه، با جهان اسلام در جنگه، با جهان یهودیت در جنگه، با عیسویت در جنگ، در جنگ اوکراین هم به عنوان لژیونر شرکت کرد، خدمت کرد به ولادیمیر پوتین، پهپاد به روسیه فرستاد. امروز ولادیمیر پوتین که قرار بود این جنگ رو 3 روزه تمام بکنه، در منجلاب سال هاست در منجلاب این جنگ فرو رفته و در این باتلاق گیر کرده. امپراتوری حکومت جمهوری اسلامی همه جا رو به افوره، در لبنان، در عراق، در سوریه. ببینید چه بلایی نیروی هوایی سعودی و ایالات متحده آمریکا بر سر نیروهای نیابتی و همینطور مستشاران سپاه پاسداران و سپاه قدس در عراق بردن. امروز دونالد ترامپ با صدای بلند اعلام کرد که این عملیات رو ما با هماهنگی عراق انجام دادیم. این یعنی تغییر صورت مسئله، این یعنی یک چرخش به نظرم بسیار سرنوشت‌ساز در منطقه خاورمیانه. هیچ کس تصور نمی‌کرد که روزی عراقی‌ها به عربستان سعودی میدان بدن یا به ایالات متحده آمریکا در یک کار ائتلافی نیروهای جمهوری اسلامی در خاک عراق رو هدف قرار بدن. فقط 22 تن رو به ایران منتقل کردن. از 8 شعبی‌ها 5 تن از نیروهای سپاه قدس، همه مستشاران درجه یک سپاه قدس در عراق کشته شدن و تعداد زیادی هم که در پشت و شعبی بودن و عراقی بودن، اونا همه کشته شدن و این خود اتفاق مهمیه. جالبه که هشت و شعبی که میدونه نمیتونه کاری انجام بده اعلام کرد که فعلا ما جواب نمیدیم، جواب رو موکول کرد به بعد از اربعین. میگه الان به احترام اربعین کاری نمی کنه، بعد از اربعین. بران امیانان هم حالا جمهوری اسلامی میخواد همه ایران رو بده، تنگه هرمز رو بگیره. سپاه نشسته توی خونه شیشه‌ای، تمام قدرت دفاعیش رو از دست داده. نه فقط در ایران، اثبات شد که در عراق هم دیگه نیروی دفاعی نداره، پدافندی نداره. از توی خونه شیشه‌ای داره سنگ پرانی میکنه و داره به سنگ پرانی ادامه میده. خب اما خبرهای دیگری هم هست، اجازه بدید که از پل کوتاه موسیقی عبور کنیم، برگردیم.

عجیب ایران کاری کرد که دیگه از دولت‌های چپگرای اروپا که سکوت میکرد، همیشه در برابر اقدامات افراطی رژیم اسلام سکوت میکرد، در این در جریان درگیری میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی، طرف جمهوری اسلامی دیگه، ولی بالاخره ناچار شد به خاطر منافعش، حتما به خاطر منافعش، حمله حوثی ها یعنی نیابتی های جمهوری اسلامی که تیم مستشاری سپاه پاسداران و سپاه قدس اونا رو حمایت میکنه، حمله اونها به کشتی های عربستان سعودی رو محکوم کرد. کی؟ نخست وزیر چپگرای

میگه ایران، ایران یعنی حکومت، دولت ایران این متداوله در ادبیات سیاسی و خبری، متداوله. حتی توی سازمان ملل یا سازمان‌های جهانی دولت‌ها رو به نام کشورهاشون نامگذاری میکنن. مثلا وقتی میگن واشنگتن گفت، منظور نیست که مردم واشنگتن دارن میگن، منظور کاخ سفید گفت، یعنی کاخ سفید گفت یا دولت ایالات متحده آمریکا گفت. وقتی میگن چین قصد تصرف تایوان رو داره، اشارهشون به مردم چین نیست، اشارهشون به حکومت چینه. حکومت چین قصد داره تایوان رو تصرف بکنه. به هر حال وقتی میگه ایران رو میزنیم، منظورش حکومت ایرانه، نه ایران ما. این حتما خواهش کنم در نظر، چون بعضی وقتا میگم که ایرانی ها جریه دار بشن، حقم دارن جریه دار بشن. این فکر میکنه همه هدف از بین بردن ایران، نه. وقتی میگن ایران، اشاره به رژیم ایران. دونالد ترامپ میگه این حمله در راهه، مقام ها ایران از ما میخوان که این کار رو انجام ندیم. در گفتگو با فاکس نیوز هم تاکید کرد که ایران به شدت هدف قرار خواهد گرفت. و سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در منطقه میگه کشتی های تجاری با پشتیبانی ارتش آمریکا همچنان از این تنگه عبور میکنند و ما تا کنون به عبور 1000 فروند کشتی و 500 میلیون بشکه نفت خام از اوائل ماه مه کمک کرده ایم.

خب جان مینارد کینس اقتصاددان بزرگ بریتانیایی است و ازش به عنوان یکی از اقتصاددان‌های معروف قرن بیستم یاد میکنه. حرفی میزنه امروز یادم باشه هم با آقای مناسب در بیان میکنم با آقای دکتر لاکوی، میگه اگر میخواهید ملتی رو نابود کنید، کم هزینه ترین، راحت ترین و پنهان ترین ابزار تورم است. یک تورم دراز مدت آرام آرام تمام بنیانهای اخلاقی و اقتصادی آن ملت را نابود می کند. و این تیتر روزنامه کیهان لندنه. مشکل اصلی جمهوری اسلامی است، چه با جنگ چه بی جنگ.

محمد مخبر دستیار مجتبی خامنه ایست امروز حرفی زده که به نظرم خودش خیلی گویاست. میگه حمله به هشت و شبی برهم زدن نظم منطقه است. درست میگه. حمله ای که عربستان و ایالات متحده آمریکا با رضایت عراق علیه هشت و شبی علیه سپاه پاسداران و سپاه قدس در خاک عراق انجام دادند به معنای نوشته شدن یک صورت مسئله جدید در منطقه خاورمیانه، چیزی که تا به حال باش برخورد نداشتیم. این نشون دهنده یک وضعیت تازه است. بعد از 47 سال اقتدار مطلق جمهوری اسلامی در عراق، و جالب اینه که این عملیاتی که انجام گرفت با رضایت برخی رهبران شیعه روبرو شد، از جمله مقتدی صدر. مقتدی صدر امروز اعلام کرد سپاه باید از عراق دور بماند. معلوم شد دیگه هنها اینها مثل سابق رنگ نداره.

چند روزی است که پرونده علیه جناب ترامپ تشکیل شده در تهران. علی صالحی نماینده دستگاه قضایی است، میگه پرونده ترامپ تا 2 هفته دیگه میره به دادگاه. ترامپ متهم به ضرب و جرح چاقو کشی.

سرجر عمدی و همینطور منجر به قتل، اقدامات ضد امنیت در ایران و افساد فی الارض، تخریب و و اینا به اشاره به پاره از اتهامات ترامپ. و آها، این کسانی که در عراق کشته شدن هم جالبه، بیشتر از بالاترین افراد وابسته به گروه تروریستی هشت شبی در عراق کشته شدن. تیم مستشاری سپاه پاسداران عراق، یعنی تیمی که هشت شب به هشت شبی دستورات حکومتی رو دیکته میکرد، اینا همه در عملیات مشترک آمریکا و عربستان کشته شدن. علی اصغر آستانه، ابوالفضل متقی، مرتضی اکبری، امیر عباس درهم فروش. جالبه در یک جا اعلام کردن که یکی از اون گنده تروریست های حکومت جمهوری اسلامی که دوست قاسم سلیمانی هم، اینم در عراق، علی اقبالی پور. علی اقبالی پور وقتی که جمهوری اسلامی به هشت شبی احتیاج پیدا میکرد در درون خاک ایران برای سرکوب، این علی اقبالی پور اینا جمع میکرد میبرد به ایران، یه 300-400 کیلو هم وزنشه، یکی از گنده تروریست های به اصطلاح جمهوری اسلامی که در عراق خیلی فعال، خیلی صاحب نفوذ بود. اعلام شد امروز صبح که او هم کشته شده.

0: امروز همینان با آقای سعید مناسب هستیم. آقای مناسب درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما، خوشحالم که خدمت شما هستم و درود بر تمام شنوندگان خوب و آفرینت.
0: بله خیلی عالیه. من با دکتر هولاکوی امروز خواهیم بود. یکی از پرسش‌های من درباره همین قتل درمانیه. جمهوری اسلامی میخواد از طریق اعدام و کشتن جوانهای ما خودش رو سرپا نگه داره. روحانیت که میگه فتواها رو این احکام شداد و قلاص رو صادر میکنه، هیچ سابقه تحصیلی درش حقوق نداره، همه بدقیافه، کری، بدمنظر، واقعا نمیشه بهشون نگاه کرد. مثلا این رئیس دستگاه قضایی اصفهان رو که احکام رو او صادر کرده، احکام چند قتل اخیر رو، اینا کسانی آخوندهایی هستن، خرد آخوندهایی که مناسب مهم قضایی رو در ایران به چنگ آوردن و در صدور فتوا و صدور حکم اعدام حتی برای جوانهای کم سن و سال کوچکترین احساس گناهی نمی کنن. کوچکترین احساس گناه، برعکس فکر میکنن تنها با ترسناک کردن فضای جامعه است که میشه عدالت مطلق اسلامی در ایران پیاده کرد. این ادعای اوناست، ولی واقعیت اینه که اونا به اثری قتل درمانی و گرفتن نفس معترضین و منتقدین میخوان با ایجاد ترس در واقع از هر گونه قیامی پیشگیری بکنن. این واقعیت قضیه است. یادم باشه امروز اینا رو با دکتر لاکویی در بیان بگذارم.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: روزا شما خوشامدید.
1: قربان شما. خوشحالم در خدمتتون هستم. باز آیه میبودی شما گفتین اینا دیگه حناشون رنگ نداره در هشت شعبیه.
0: حنا میگن حناشون.
1: آره. چیزیشی که در دارن پولشون رنگ نداره. در اینا آره فهمیدن که این دیگه اون را پول اومدن دیگه نیست. خب بعد از یه جای یه پولی بگیرن. حالا تازه ممکنه که خود عربستان سعودی و امریکا و اینا میزن سر کیسر شور کردن گفتن تو رو از اونا میگیرین حالا مال ما دلارمون کار میکنه ریال اونا که اصلا ارزش نداره.
0: تا این سخنتون هم یه گزارش میخوندم در العربیه درباره همین کاهش قدرت مالی جمهوری اسلامی و این که دیگه به اندازه کافی نمیتونه به اینا پول برسونه، میگه روز به روز داره شک و تردید نسبت به توانایی های جمهوری اسلامی داره در عراق بیشتر میشه، در بین شیعیان و خیلی از گروه هایی که تا به حال نیابتی های جمهوری اسلامی بودن عملا دارن فاصله میگیرن.
1: من اگه خاطرتون باشه چند جلسه پیش که این مسئله هشت شعبیه که تو ایران مردم رو اذیت میکنن ریختن با چه داستانی و اینا خدمتتون عرض کردم این تا چه کی که اینا پولاشون تموم شه و من فکر نمیکنم این هشت شعبیه هم ریال قبول کنن دیگه. یواش یواش میگن آقا ریال شما که همینجوری دروز دروز داره ما دلار میخوام.
0: نه ریال عراق قبول میکنن،
1: مال عراق قبول میکنن
0: ولی خب ریال ایران،
1: ریال ایران قبول نمیکنن، تومان قبول نمیکنن.
0: چه دردشون میخوره؟
1: به چه دردشون؟ خب باید باید دلار بگیرن. اینا مگه بخوان مال عراق رو بیارن باز باید دلار بدن اونو بگیرن. من فکر میکنم که به زودی اینایی هم که توی ایران هستن هشت شعبیه‌ای که الان هم اونجا به اصطلاح سینه میزنن اینها در اثر کمبود مواجب به مشکل بر
0: بود. چقدر اسم زشتی هشت تو شهر از حشره مثل هشت تو شهر. خب با آقای ماسه، آقای ماسه ایلان ماسه میگه تا چند سال دیگه اصلا پول از بین میره.
1: والا خب ایشون میتونه بده پولا رو به ما دیگه ایش که پول احتیاج نداره. ببین این مسئله پول از بین میره مسئله ببینید همین رمز ارزا بوده. الان ایشون
0: رمز ارزا میاد جاشه میگیره.
1: بله رمز ارزا ببینید باید شما یه مینز ترانزکشن داشته باشید، یعنی یه چیزی داشته باشید که از قدیم گفتن بارتر میکردن، یعنی مثلا فرض کنید شما مرغ داشتین من سبزیجات داشتم، شما مرغ تخم مرغ به من میدادین من سبزیجات در ویلجا در
0: تئاتری من چیزی میدادم از شما چیزی
1: بعد یواش یواش مثلا یه چیزی به عنوان پول در اومد و غیر و ذلک. و خب الان میگن این نوعش چیز میکنه، اینم خیلی داستان زیادی داره طولانی بحثش در مورد اینه که فکر میکنم در هزار اواسط اواخر 1700 خورده‌ای بوده یه اقتصاددونی در اروپا فکر میکنم ایرلند بوده شاید اشتباه بکنم، ایشون میاد میگه که باید نظام پولی عوض بشه، یعنی قدرت پول از دست دولت‌ها برسه به دست مردم، یعنی باید پول دموکراتایزد بشه به قول اینا. و اینو این جهت رمز ارزی رو از اونجا این به اصطلاح لانسه کرد که بعد آمد و این بیت کوین اول آمد و الان هم هزاران نوع دیگه وجود داره. ولی الان من فکر می‌کنم دولت‌ها اینو فهمیدن و کلی از کنترل این رمز ارزام دست دولته. من الان خاطرم نمیاد ولی یه جا دیدم 250 میلیارد دلار یه موقعی امریکا خودش رمز ارز بیت کوین داشت. خب وقتی شما یه همچی عددی دارین عدد بزرگیه.
0: درست.
1: یه چیزی حدود 1000 نفر یعنی 1000 انتیتی حالا ممکنه یه دولت هم باشه ولی 1000 انتیتی تقریبا 90% این رمزارزا رو کنترل میکنن، یعنی همچین دموکراتایز هم نیست که دست مثلا فرض کن شما ممکنه یک چهارم مثلا یه دونه بیت کوین داشته باشید چیکار میتونید بکنید. یه مسئله دیگه، این مسئله شما صحبتی که کردید اینه که یه سری هم صحبت از اینه که این چون هوش مصنوعی آمده و این بازده ها متفاوت میشه و مردم ممکنی بیکار بشن، یه چیزی به نام یونیورسال بیسیک اینکام، یعنی یک درآمدی که برای همه باشه و مرکزیه، یعنی مثلا فرض کنید یه آقایی هم بود دیوید یه چیزی که اینم برای رئیس جمهور امریکا دارن میکرد و یک سری آدم های دیگه هم هستن که این رو خیلی باور دارن،
0: یعنی کمک هزینه هر ماه به مردم داده
1: یعنی یارانه
0: یارانه چقدر ماهی؟
1: این تفاوت داره، بعضی میگن $1,000 بعضی میگن $2,000 به همه بدن. بعضی از اقتصاددونا خیلی اینو باور دارن و یه عدد و رقم و یا فرمولی هم من ندارم. من فکر میکنم که اگه شما به همه $1,000 بدین به همون اندازه هم تورم میره بالا. اگر ما اون گرید یا سوء استفاده جویی چه میدونم امپریالیسم کثیف به قول اینا ورداریم، بله ممکنه بگیم و میشه کمونیستی دیگه به همه یه چیزی بدیم و اینا. الان جزء جاهایی که امتحان دارن میکنن، ایران بزرگترین مملکتیه که این کار رو انجام داده به عنوان یارانه، که الان میبینیم که خبچین اثر عجیب غریبی نداشته و بدتر هم بوده.
0: میشه حدود 4 تا 5 دلار در ماه. آخه چه ده 4 تا 5 دلار؟
1: نه. جای دیگه یه سری کنیا این کارو کرده، اونم همچین اثری نداشته. در آلاسکا یه چیزایی دارن تست میکنن. هیچ مملکتی به جز ایران کاملا اینو در چیز نگرفته. بعضی شهرها گرفتن، گفتن مثل آلاسکا، مثل بارسلون یه چیزایی، حتی لس آنجلس یه چیزی تست کرد با یک گروهی به خصوصی که خیلی مثل اینکه موفق
0: نبود.
1: نبود. من جزئیاتش دیگه خاطرم نمیاد، فقط میدونم که خیلی موفق نبود. برای اینکه سنبلش کردن.
0: کوپن
1: ببین، کوپن چیز دیگه است. کوپن اون اسنپ چیزه و ایناست که به آدمایی که مثلا فرض کنید وضع ناتوانن بذات دارن، اونم میگه یه ای بی آی فکر میکنم ای بی چیزیه، اونم میدن یه کارت میدن که مثلا شما غذا میتونید بخرید. خب اونم توش اختلاس زیاد شده، یعنی یه سری میان اینا رو مثلا میگیرن بعد اینا رو میدن به کسایی دیگه. مثلا فرض کنید یکی از دولت $150 $200 میگیره برای غذا، بعد اینو میبره میده اون یارویی که مواد مخدر چیز میکنه، به جای $150 مثلا $50 بهش شیشه میدن یا $50 بهش کوکائین میدن یا هرچی. خب این میره تو سیستم متوجه این خراب خرابکاری که اینم یه مقدار صحبتی بود که چجور فساد.
0: یه سوپرمارکت بود در تورنس که اینا رو میگه کوپن میگرفت مشروب میداد.
1: بله
0: و ممنوعه.
1: بله ممنوعه.
0: بسنش تعطیلش.
1: بله
0: بسن.
1: ولی خب انقدر زیر میز این کارا رو میکنن که متاسفانه. ببینین این مسئله که من میگم در دوره اولی که ما بودیم، من امسال 50 سال اینجا.
0: 50 سال
1: 2000
0: نیم قرن. کی رئیس جمهور بود موقع؟ کندی؟
1: نه رفیق شما آقای کارتر.
0: آقای کارتر بود؟
1: کندی که دیگه من 70 سال میشه آقای بود. 80 سال میشه. نه بخواین آیزنهاور بود.
0: 63 بوده. 40 سال 60 سال میشه نه.
1: در صورت آقای کارتر بود.
0: رای داده بودی بهش؟
1: بله. نه من اون موقع رای نمیتونستم
0: بهتر.
1: اون موقع آقای کارتر بود، یعنی من وقتی که شاه آمد به محمد رضا شاه آمد به امریکا و اون داستانی که من تو تلویزیون های امریکا میدیدم که گفتن گریه کرده بود فلان کرده بود بسان از بس.
0: آخه گاز اشکاور رها کرد.
1: نه ولی ببینید اصلا یه مملکت دیگه بود آیه ببینید اصلا کاملا
0: یه چیز
1: جدایی بود از اینی که الان هست. و اون من یه کازنی دارم، پسر عمویی دارم که البته خودش میگه من یادم نمیاد، به اسم پیمان. ایشون این حرفو به من یه دفعه زد، گفت این ما خارجی ها، ما اینوسنس امریکایی ها، یعنی اون اینوسنس میشه چی؟ میشه
0: بیگناهیشون
1: معصومیتشون ازشون گرفتیم. یعنی ببین مثلا اون موقع شما گرین کارت که میگرفتی اینجا ماهی $500 بهتون میدادن، بعد اینا همه ایرونی ها و کره ها و اینا همه این پوله رو برمی داشتن میرفتن مثلا ایران، بعد ما به ما مثلا شروع روزن کره ایران هند فلان اونجا زندگی میکردن. خب آقا شما گفتیم من میخوام پرمننت رزیدنت بشم، یعنی به طور کامل اینجا زندگی بکنم به طور دائم. این نبوده که ما یه پولی به شما بدیم. بعضیا مثل ویزا ازش استفاده میکردن، این نیست که خب ویزا میگرفتیم میومدیم. نه ویزا سخته. خب حالا ما مثلا یه اینشورنس بیمه ای داشته باشیم اگه خواستیم به جا بریم، میگم که $500 بعدم میومدن اینجا سال یه دفعه بیمه کامل مدیکال و فلان و مدیکر و اینا استفاده میکردن. خب این سبب شد که اونها رو بستن یه مقدار. حالا این چیزای دیگه هم
0: یه تا من اولی که اومده بودم از آقای آرستمیان در فرمانداری کالیفرنیا بودن، مشاوران فرماندار اینا، و پرسیدم چقدر کمک هزینه کمک میکنن هزینه و کمک دارویی بیمه و اینها به جامعه ایرانی. اون موقع تعداد کم بود، مثلا الان نبود که اینقدر زیاد باشه. 250 میلیون دلار فقط مال ایرانی ها بود. فقط آره شلون حتما
1: آیا میبودی شما. من در 1977 بیمه گرفتم. فکر میکنید بیمه کامل که همه چی رو کاور میکرد و از دندون و چشم نمیدونم فرض کنید کامل پیمنت هایی که مثلا تقریبا 100% بیمارستان 100% فکر میکنید مایی چقدر میدادن
0: بیمه؟ احتمالا 20 دلار.
1: نه 60 دو که 20 دلار شما یه گفتی نگنجه. 60 دلار.
0: 60 دلار خیلی خوب بود.
1: نه الان شما خودتون بخواییم بریم بیمه اون مدل بگیرین، خودتون بخواییم بریم، نه اینکه شرکت بشه.
0: 600 دلار.
1: چقدر؟ شما مثل که دستتون تو کار نیست. شما بله بله مدیکل و مدیکل 3000 دلار. 2500 دلاری
0: شده. 3000
1: شده.
0: این کارا چون بچه ها تو خونه میکنن.
1: بله خوبه که شما دلنگرون نیستیم، میداریم ما دلنگرون باشیم. خدا عمرتون بده انشالله همیشه. خانم فرده شما هم دلنگرانی از این مسائل ندارین مثل. شکر خدا.
0: افرادیم بیمارستان تورنج یکی از اقوام ما بستری بود، اونجا عمل کرده بود. اتاق هم اتاقیش یعنی یه اتاقی مرد ها. یه آقایی بود از ایران اومده بود، حزب اللهی بود، برادر یه آقایی بود که ساکن لس آنجلس ولی اون حزب اللهی اومده بود اینجا. دوچار درد قلب و این چیزا شده، بردنش بیمارستان، گفتن باید بخواب و عملش بکنه. و این چشم قلب داره، تصادفاً یه قلب یه آمریکایی همون زمان آباده بوده، این قلب دادن به این، یعنی قلب آمریکایی رفت توی سینه یک حزب اللهی. و 500,000 دلار هزینه. 500,000
1: با این قلب. این آقای
0: برگشت ایران دوباره نامه رفت
1: نمیدونم چه کار کردی.
0: برگ در
1: آمریکا.
0: خیلی بابا اینا خیلی سخاوتمند در زمین ها، خیلی کمک میکنن.
1: بله در صورت
0: چه بله ای بدجور گفتی
1: بله میگم میگم نه دنیای دیگه بود. میگم من گفتم قبلنم گفتم فکر میکنم
0: عوض شده. نه
1: خیلی یه چیز دیگه میگم. من
0: اونو بیشتر دوست داشتید
1: یه جایی بود الفابیتا
0: اونو بیشتر دوست داشتید یا
1: حالا من بهتون بگم الفابیتا یه جایی بود مثل رالفز بود.
0: خب
1: من یه دفعه اون موقع که پیاده می اومدیم می رفتیم مثلا خرید میکردیم، 1 کیلومتر راه بود، 2 کیلومتر راه بود.
0: از کجا می اومدیم؟
1: از تو دنویل بودم من، نزدیک سان فرانسیسکو زندگی میکردم.
0: خب 1 کیلومتر راه می رفتی خرید
1: کردی؟ بله بله. پیاده می ماشین که نداشتیم، یا هیچایک میکردیم که اونم مثلا مشکل نبود، هیچایک میکردیم می اومدیم ماشین بود. من اومدم رفتم خرید کنم یه چیزایی برداشتم، موقع بهش گفتن نونه عربی این پیتاها رو.
0: خب
1: بعد با کریم چیز و اینا، سیستم ایرانی که نبود. خب. این نزدیکترین چیزی بود که با
0: کریم چیز و عربی
1: اینا رو برداشتم، یه سری چیز اومدم دم اونجا که پول صندوق پول بدم، دست کردم جیبم دیدم پولمو نیوردم. گفتم خانم ببخشید من پول نیوردم.
0: گفت ببر.
1: گفتش ببر آقا فردا بیا. گفتم کجا بنویسم؟ گفت جایی نمیخواد بنویسه، فقط برگشتی به من بگو چقدر من بهت میدم. شما تصور بکنید الان میتونید شما برین جای اینجا گروسری استور بگید که مثلا من هم چیز نمیشه
0: پیتا بام شده بگن حالا بعدن بگن
1: حالا امتحان میکنیم.
0: بله بیس که بلک لیبرشون
1: امتحان
0: قبول نمیگه،
1: امتحان کنیم چند نفر میتونن برای شما برای خانم فروده برن بگن آقا من یه دو تا نون عربی بردارم برم بگم ببینم بهشون چند نفر میدن. من یک کلاس نگوشیشن
0: قیمت 7-8 دلار الان.
1: من یک کلاس نگوشیشن یه موقع درس میدادم تو چپمن، یکی از تستایی که به دانشجوها میدادم این بود که همه میگفتن آقا این نمیشه عملی نیست. این بود میگفتیم شما، من میخوام شما برید امشب از مکدونالدز یه فرنچ فرایز مجانی بگیرید. خب نگوشیت کنید یه فرنچ فرایز مجانی بگیرید.
0: خب
1: از هر مثلا 50 نفر 45 نفر که تو کلاس بودن یه نفر میرفت میگرفت میآورد.
0: میگرفت آقا
1: میگرفت، یه نفر نگوشیت میکن میگرفت.
0: خب چی میگفت آقا؟
1: هر آدم بعضی داد بیداد میکردن، بعضی نمیدونم فلان میکردن، بعضی مثلا میگو آقا ببین من الان مثلا یکیشون که اینجوری بود میگو ببین منیجر صدا کن من باش کار دارم. میگو من الان این تو این مدت انقدر اینجا اومدم، نگاه کن ببین من چقدر خرج کردم، نگاه کن ببین من فلان کردم، من فکر میکنم من یک دونه فرنچ فرایز مجانی دیزرف میکنم. به این دلایل، برای اینکه من خب اینجا دارم خرج میکنم دیگه، خب شما این یه فرنچ فرایز شما کاستت اینقدر فلان اینه، من به عنوان یه مشتری 20 سنت نمیارزم واسه شما. چرا 20 سنت میارزی؟ خب خاله پس یه مجانی به من بدی. میگم از هر کدوم یه جوری میخواستن چیز بکنم، ولی این مسئله این بود تست که نگوشیشن چجوری چیز بکنید،
0: چجور برن و معامله کنم چونه بزنن
1: و چونه
0: استدلال کنم
1: و استدلال
0: حجتشون قوی بشه. خب بس که باید از بازار رو یعنی بور کنیم.
1: بازار آبازی امروز آیه میبودی، من قبل از اینکه بیام آقای کوین وارش مال فدرال رزرو بانک صحبت
0: می‌کرد،
1: اینو صحبت بکنیم و تعرفه های قدیم هم یه 150 روزش تموم شد روز جمعه.
0: خب
1: اینم دو مرتبه یه چیزای جدید اتفاق افتاده، اینم صحبت بکنیم.

0: رستوران 7000 بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 East Thousand Oaks Boulevard در شهر Thousand Oaks. تلفن 805-371-8100. صدف Thousand Oaks، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجری لا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجری لا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست. ماست. آخ، یهو دلم خواست.

0: آقای سعید محسن عزیز هستی، برنامه رو پی میگیریم.
1: نه گفتیم صحبت کنیم راجع به این آقای کوین وارش، رئیس بانک مرکزی. ایشون امروز یک صحبت مفصل چیز، اولا که من خب الان شاید 30 ساله مثلا 5-30 ساله این صحبت های این رئیس بانک مرکزی رو همیشه گوش میکنم و به واقع باید بگم که 90% چون نمیفهمیدم چی میگه. یعنی نه اینی که من نمیفهمیدم، من بیشتر نمیفهمیدم، نه من بیشتر نمیفهمیدم، مارکت هم همچین خیلی نمیفهمید. بعد یه سری بودن اینا رو دیکود میکردن، یه بعدم میومدن میگفتن اینی که این جمله رو اینجوری کرده منظورش این بوده. همشون همینجوری توی
0: یعنی یه سیاست.
1: ایشون به نظر من برای اولین بار با یک زبانی صحبت میکنه و جواب سوالا رو میده
0: ساده
1: که قابل فهم،
0: روانه.
1: و از اول هم اومد گفت ما پالیسیمون اینه که این کار رو انجام بدیم و جواب بدیم و فلان اینا. مثلا امروز یکی کسی داریم گفت آقا چطور تورم نمید، گفت آقا 8 هفته و نیم من اینجا. بعدم شما فقط تصور کردیم ما معجزه میتونیم بکنیم 8 هفته و نیمیه. ما تو این 8 هفته نمیدونم 5 تا چیز درست کردیم، تاسک فورس درست کردیم، اینا رو آنالیز کردیم، سیستم فلان داریم نگاه میکنیم، میکنیم آره میخوایم ببریم 2% میبریم. آیا مردم خونه و چیز از اینه که این بالاست ناراضی هن؟ آره ما هم ناراضی هستیم، ولی خب این اینجوری نیست که به اصطلاح ما همینجوری یهو بگیم سرتی مثلا این کارو بکنیم.
0: سیاستش راست حسینیه،
1: یه مقداری بیشتر واضحه. ایشون اولا که ریتو تغییر ندادن، یعنی
0: بعدن تغییر میدن. هیچ چیزی نگفت.
1: نه اینی که میگه من بعدن تحریم میدم، هی ازش پرسیدن
0: خب
1: گفتش که ما تصمیم گرفتیم که ما نیام هی پروجکت بکنیم. بعد همه اقتصاددونا میان بر اساس اون چیزی که ما گفتیم اینا تفسیر میکنن، یه جوری مارکت رو تغییر میدن. ما میخوایم سب بکنیم، مارکت بازار خودش تصمیم بگیره که چیکار میخواد بکنه، ما اونو به عنوان یک اینپوت، یک اطلاع در تصمیممون در موقعی که لازمه بگیریم میگیریم.
0: رو مبنای هر تصمیمی قرار
1: مثلا الان ریت ها رو اینا نبردن بالا، ولی ریت های مارکت یعنی بهره مارکت بالا رفته. یعنی شما بخوای بری ریل استیت بگیری، لون بگیری، اینا این بهره ها رو خود اونایی که میدن بانک ها و اینا بردن بالا.
0: الان چقدره؟
1: نمیدونم من واقعا که چقدره، ولی بستگی داره، نمیدونم 7% 6% نمیدونم 6.5% بلان. ولی اینا بهره پایه بانک مرکزی رو بالا نبردن. از 12 نفری که رأی میدادن در این دفعه 3 نفر گفتن ببریم بالا، 9 نفر گفتن نبریم بالا.
0: بهره رو ببریم بالا؟
1: بله بله. هر صحبت الان میگن چون تورمه بهره رو ببریم بالا. و ایشون ترامپ هنوز هیچی نگفته، ولی ایشون یک فلسفه که اومده گفت من کمیته های مختلف دارم، به اضافه که ما 12 نفرم با هم دیگه میتونیم فامیلی فایت داشته باشیم.
0: آره.
1: یعنی توی خانواده اون هرچی دعوا میشه به کسی ارتباط نداره، ما با هم دیگه دعوا میکنیم تا به نتیجه برسیم. و ما گواره 3 نفر گفتن که ما مخالفیم و یه دلایلی هم دادن و ما اینا رو همه رو در نظر گرفتیم و صحبت کردیم. ما نظرمون هیچ چیزی نیست که تفاوتی نداره که کجا بره. آدم جالبیه، من آدم جالبیه.
0: چند سالشه؟
1: 57 فکر می‌کنم.
0: خیلی جوان.
1: جوانه نسبتا. گفتیم اون دفعه اینم از اینوستمنت بانکینگ اومده و یه مقدار خودش اون نقش مهمی در اون ساربین آکسلی که خیلی رگولیشن قوی در امریکاست داشته و اینا. بعدم یه سری از این مثل اندرسن هارویتس و اینا رو آورده که کمیته های مختلف درست کرده، آدم های اصول قوی آورده تو این کمیته ها. ایشون میگفتش که گفت دلایلی که شما نبردین بالا چیه؟ گفت اولا که بازار خودش ریاکت نشون داده ما لازم نیست ببریم بالا. دوم اینه که به نظر ما بازار لیبر مارکت یعنی کار قویه.
0: گفت قویه؟
1: گفت قویه، بازار کار قویه. حالا مثلا 4.2-3% مثلا فرض کنید آن ایمپلویمنت خیلی بالا نیست. بازار بازده اقتصاد قویه، یعنی آوتپوت اکونومیک آوتپوت ضعیف نشد. ببینید الان در دسامبر 2025 اون کوارتر آخر سال 2025 5.5% جی دی پی بالا رفته بود. خوب. در کوارتر اول 2.1% بالا، اول گفتن 1.6%، بعد اومدن ریوایز کردن به 2.1%، این کوارتر هم میگن همون 2.1-2.2 بالا خواهد رفت. یعنی میگه این هنوز مشکلی ما نداریم راجع به این مسئله. بعد خب بازار سهام هم که مثلا S&P 3% از اول سال تا حالا بالا رفته. پس ایشون میگه ما مشکل اقتصادی از لحاظ اینه که چیز بکنیم نداریم. یکی دیگه فکر میکنم یا مال بلومبرگ بود یا مال رویترز بود، یکی از اینا ازش سوال کرد که شما همه دیگه، ما در این سالهای سال دیدیم که این دوتا چیز با هم در اختلافن. وقتی که تورم بالا میره شما بهره رو پایین نگر بدارید، بازار کارم قوی باشه، اینا سبب میشه که مردم خرج، بازار کار قویه مردم خرج میکنن، تورم بیشتر میره بالا. درسته که اگه شما بازار کار رو یه جوری چیز بکنید، بهره رو بیارید پایین، شما مثل که آب یخ بریزید رو اقتصاد، یه ذره این کولدار میکنه، تورم میاد پایین. متوجه؟ ایشون یکی از چیزهایی که گفت به این بود که من باور ندارم که ما باید یا بازار کار باشه یا تورم باشه و یا بهره باشه یا بازار کار باشه که خوب باشه. این اینجوری نیست که یکیش و اون. و ما الان این کمیته هایی که تشکیل داریم اینا رو بررسی میکنیم که ببینیم چی کار بکنیم که نوع جدیدی ما چیزو، یعنی همون کار نکنیم، برای اینکه البته اینا رو اون نگم من دارم میگم، برای اینکه بالواقع نوع اصلا پروداکتیویتی یا بازده با وجود هوش مصنوعی یه چیز متفاوتی از قدیم. این اون نیست که در قدیم بوده. بازده قدیم که یه ذره اتومات میکردن 5% بهتر میشد، 10% بهتر میشد، با اینی که یهو اصلا یه کاری از بین بره به طور کلی، خیلی تفاوت.
0: حالا چند درصد کار از بین رفته؟
1: اینو نمیشه درست گفت. ولی ببینید یه استیمیت مکینزی بود که تا سال 2030 فکر میکنم
0: خب.
1: تا 2030
0: سال و نیمه دیگه خب.
1: 800 میلیون کار افکت میشه. در دنیا 5 میلیارد کار وجود داره. 800 خب. میلیون یعنی 15% تمام کل کار دنیا. البته خب شما در چه میدونم مزرعه های نمیدونم کنیا و نمیدونم آفریقا و اینا، اون انقدر تاثیر نداره. پس یه مقدار از 800 میلیون از اون 5 میلیارد نیست، از چیزای دیگه. تا الان امسال یعنی سال به سال که گرفتن بیشتر از 4.5 میلیارد تریلیون دلار اثر اقتصادی داشته. 4.5 تریلیون دلار هوش مصنوعی در اقتصاد دنیا اثر داشته. 4.5 میلیارد تریلیون دلار. من برای که اینو بهتون بگم، اقتصاد چین حدود 5 تریلیون دلاره.
0: حدود اقتصادش
1: یعنی 1.5 میلیارد آدم کار بکنن تا این بشه. استیمیت های
0: هند.
1: چین حدود 17 تریلیونه، الان فکر کردم بیشتر باشه، دقیقا یادم نمیاد جی دی پیش. هند 5 تریلیونه، ولی خیلی سریع داره رشد میکنه. ببینید احتمال اینا تا همون 2030 اینه که یه چیزی حدود 13 تا 14 تریلیون سالیانه به اقتصاد اثر بذاره. 14 تریلیون در اون موقع که اینو انانس کردن به اندازه اقتصاد چین بوده، یعنی بزرگترین دومین بزرگترین اقتصاد دنیا.
0: بعد همش من موندم که خب اینه بالا یه سیزی مکانیزم توزیع میخواد واقعا عادلانه باشه.
1: خب
0: یه مقدار همه ازش
1: خب این جزء اون یونیورسال بیسیک اینکام، یه سریش هم همینو میگن وقتی این داره میاد و مردم کار نمیکنن به جاش تکنولوژی داره کار میکنه، پس باید این بازدهش به مردم باشه. خب شما در سیستم کپیتالیسم میگه آقا اونی که درست کرده باید بازده ببره. خب شما میخوای استفاده بکنی، بیا برو سهم اینجا رو بخر تا استفاده ببری، نه اینی که یکی درست کرده یکی کار میکنه روش، اینا همه کار میکنن، بعد شما غیر عادلانه بیا یه چیزی بگیری. این بحث به نظر من یه مقدارش غیر منطقیه. یعنی من مثلا فرض کنید به فقرا و اون سنپ و فلان اینا فکر میکنم که باید باشه، یعنی باید یک آقایی بود به نام پاتریک، سناتور بود پاتریک، بازم خاطرمه اومالی اورالی، و ایشون یه دفعه اومد گفتش که این بهش میگن مثلا سوشال نت، یعنی اون چیزی که نه اون شبکه سوشال نت، اون چیزی که سبب میشه که مردم فقیر نیفتن، مثلا یه جوری نگرشون بداره، متوجه این که به بدبختی نگیم. ایشون میگه این سوشال نت شده سوشال همک، همک اینا یکی میذارن بین دو تا درخت میبندن و هم میرن توش چیز میکنه. من فکر میکنم که سوشال همه که اگه بکنید یه چیزی بی خودی همون تورم ایجاد میکنه، چیزی میکنه، ولی یه چیزی این وسط منطقیه که خب وقتی شما کار اونجوری تغییر پیدا میکنید باید اولا یه سری ترینینگ و اینا درست بکنید که خب اونایی که الان بلد نیستن بتونن یه کارهای جدیدی داشته باشن، نوع کار تغییر پیدا بکنه، و خب اونهایی که در فقر هستن باید یه جوری بهشون کمک بشه. اونا مسئله سوشیالیزم نیست، مسئله سوسیالیستی نیست، مسئله وظیفه یه دولت اینه که بالاخره مردم اون دولت از فقر نمیرن تو خیابون.
0: درست،
1: متوجه؟
0: دولت رفاه.
1: ببینید الان مسئله دیگه جالبی که وجود داره برداشت مردم و اطمینانش. یه شرکتی هست، یه نان فور پروفیت به اصطلاح که غیر انتفاعیه، که به اسم کانفرنس بورد. این کانفرنس بورد تمام یکی از سری شاخصهای اقتصادی چیز رو مال بیزنس رو این تولید میکنه که میده. یکی از شاخصهایی که داره به اسم کانسومر کانفیدنس، یعنی اطمینان مردم نسبت به اقتصاد چقدره. اطمینان این یه چیزی
0: داره، اعتماد.
1: اندازه اعتماد، این اندازه اعتماد. ببینید 100 یعنی همه اعتماد دارن، بالای 100 که میره یعنی دیگه خیلی دیگه چیز داره، پایین 100 که میاد یعنی یواش یواش داره اطمینان کم میشه. این ایندکس ده
0: این
1: ماه پیش بوده، جون بوده 92.2%،
0: خیلیه.
1: الان شده 90%،
0: خیلیه.
1: حالا از این بهتر من بهتون بگم، بعد بعدشو بهتون بگم.
0: خب
1: اونی رو که میگن که الان بهش میگن اسسمنت لیبر مارکت، یعنی دیدگاه مردم به اینه که بازار کار چجوریه.
0: خب
1: 114
0: اینقدر اطمینان.
1: حالا وقتی ازش میگوستن که بازار کار اطمینانتون نسبت اسسمنتتون نسبت به بازار کار در آینده چیه؟
0: خب
1: 74
0: ترس از آینده،
1: یعنی میگن الان خوبه
0: ولی نمیدونی بعد چی.
1: ولی بعد این ترس،
0: خب این ترس و این بازار های تک به وجود اومده.
1: این ترس نه، های تک هست، جنگ هست،
0: میگن شما وقتی 30 سال 35 سالت میشه دیگه بازنشسته ای.
1: درسته، متوجه uncertainty. این اتفاقا یه صحبتی که ایشون خیلی خیلی خوب گفت، من یک صحبتی راجبه همیشه uncertainty، یعنی این که آدم نمیدونه، چیزی که 100% چیز در دنیا نیست. درسته؟ این آقای باش یه استیتمنتی به کار، یه جمله به کار برد که من اینو حتما استفاده خواهم کرد. میگم ما دنبال این نیستیم که certainty یا حتمی یه چیزی رو بدونیم، ما دنبال clarityیم، یعنی میخوایم بهتر بدونیم، باز کنیم مسئله رو. نمیتونه هیچ کسی در دنیا نمیتونه بگه من 100% یه چیزی حتمیه، ولی میخوایم این احتمالاتش رو بیشتر بدونیم.
0: تشکر میکنم، فوق‌العاده ممنونم آقای سید جمال.
1: فرصت نشد راجع به تعرفه ها صحبت بکنیم،
0: میمونه برای هفته آینده
1: ان شاء الله دیگه. حالا بعد تا هفته دیگه در تعرفه زندگی بکنیم. جناب دکتر سلام، من خدمتتون برسیم.
0: اهل کجا هستم؟
1: اهل وطن.
0: در کجا؟ کدام شهر؟
1: در شیراز، ولی ما همه هموطنیم. ما اعلام میکنیم هر کسی که اتیتود یا باور شیرازی رو داشته باشه، ما اعلام بکنیم گرین کارت شیراز رو بهشون میدیم.
0: شیراز گرین کارت داره؟
1: و یه کسی، من به خانمم گفته بودم گرین کارت شیراز رو گرفته، ایشون گفته بود، و یه خانم اومده گفت آقا مگه گرین کارت چیه؟
0: تشکر.
1: خدا نگهدار.
2: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
3: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
2: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
3: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
6: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
8: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
10: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
11: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
12: این 100 دلاری مال کیه؟
13: ببینم، واسه منه.
14: فکر کنم مال منه.
12: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
15: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
16: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
15: چند صد دلار؟
16: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
15: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟

0: خب امیدوارم در این منزل از برنامه آقای دکتر فرهنگ هولاکویی عزیز هستیم. دکتر هولاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودید.
0: دکتر هولاکویی، یک واقعه دلخراش در اصفهان رخ داد، ادامه قتل‌های زنجیره‌ای حکومتی که خیلی تکان دهنده بود برای هر ایرانی در هر گوشه از دنیا. این صحنه رو دید، خب خیلی خیلی قلبن جریحه دار شد و نشون میده که جمهوری اسلامی دنبال یه نوع قتل درمانی تصور میکنه از طریق قتل نفس و گرفتن جون دیگران و ایجاد ترس، خوف، وحشت در بین مردم میتونه موندگاری خودش رو به شکلی تمدید بکنه. خیلی از رهبران دنیا به همین ترتیب عمل کردن. جوزف استالین بوده، تصفیه های بزرگش بوده، تبعید میکرد به مناطق مرگبار تو دنیا، اردوگاه گولاک بوده، ایجاد قحطی های عمدی بوده، جابجا کردن اقوام بوده از یه منطقه به یه منطقه دیگه. پیرادیسی میلیون ها نفر مردن، همینطور انقلاب فرنگی ماو ده ها میلیون کشته داشت، خمرهای سرخ در کامبوج، پولپوت یک چهارم کل جمعیت از همین طریق از بین برد. وقتی هم نگاه میکنیم میبینی تقریبا صفات و رفتارهای این حکومت ها خیلی شبیه هم، یعنی یه چیزهای خیلی مشترک دارن با هم. حالا اینو دیگه کار شماست به ما بگید اشتراکات اینا چیه که بالاخره در نهایت همه به این نتیجه میرسن که برای ماندگاری بهترین راهی که شما منتقد، معترض، مخالف، هر چی که هست، هر کی حتی به وضعیت زندگی خودش اعتراض داره، او رو آروم کنید، ساکت بکنید، یعنی بکشتش، حذف فیزیکیش بکنید. سراپا گوش
1: جان میبودی، البته شما بهتر از من میدونید که پایه و اساس یه چنین نگاه و نظری اولا برمیگرده به زمینه باورها و اعتقادات، بعدا احساسات و هیجانات، و بعد ماجرای مصلحت و منفعتی که از نظر مالی و اقتصادی و یا قدرت هست. یعنی ترکیب ایناست که چنین شرایطی رو که شما بهش اشاره کردید رو به وجود میاره. همطور که میدونید در جهان یه نظام‌ها و باورها و اعتقاداتی است که اصولاً مختلف و متفاوت رو بد و غلط و در مفهوم عمومیش دشمن میدونن. به همین جهت بود که در سخنان آقای خامنه‌ای لغت دشمن شاید بیش از هر لغت دیگری به کار گرفته میشد. و این دشمن که از یه نوع هاستیلیتی و برخورد نادرست هست، در برخی از جوامع با برچسب کافر و مشرک و ملحد و منافق و اینها تشدید پیدا میکنه و بنابراین یه زمینه باوری رو شما به وجود میارید تا اونجایی که اگر کسی مختلف و متفاوته یا دشمن ماست باید نابود بشه، مخصوصا وقتی که این باور رو به خدا مرتبط میکنی و یا برای اون آیات و اسناد و مدارکی دارید و یا سنتی رو دارید یا حوادث و اتفاقات تاریخی رو دارید، خب خاطرتون آسوده میشه که راه درست اینه. البته ادیان به دلیل اینکه همیشه در معرض فشار سخت و سنگین بودن، مثلا اون گروهی که خودشون حق میدونستن، یه چیز دیگر هم رشد میدن و اون شهادت هست در چارچوب مقاومت در مقابل این دشمنی. یعنی یه دوگونه یا دوگانه رو بازی میکنن که در حالی که توش مرگ دیگران هست، نوعی خودکشی فردی یا شخصی هم درش هست. این رو از یه طرف شما داشته باشید. دوم، آنچه که همکنون در جهان حاکمه به نظر میرسه که وقتی که شرایط به گونه ایست که آدم ها احساس خطر میکنن، معلوم دست به هر نوع حملهی، دفاعی، حمایتی رو انجام میدن. و وقتی شما قدرت رو دارید و ناچار سیستم تبلیغاتی شما راه و روش هایی که انتخاب کردید راه به جایی نمیبره، اونم در دنیای امروز. خب به آخرین حربه‌ای که در اختیارتون هست، یعنی سرکوب متوسل میشید و توش به دنبالش معلومه که مسئله مرگ و نابودیه، یعنی چیز عجیب و غریبی نیست. تازه خیلی از اوقات در تقسیم بندی های مذهبی حتی گفته شده که وارد اون بحث نمیخوام بشم که اصلا از نظر بسیاری از پیروان ادیان ما چند جور آدم داریم، حتی میشه گفت مثلا 7 یا 8 جور که اینا در درجات مختلف در چارچوب دوستی و دشمنی هستن. بنابراین من از این که به دلیل ترسی که هست، به دلیل حتی خشمی که هست، به دلیل باور به حقانیتی که دارن، به دلیل اینکه در مسیر باورها و اعتقادات و یا خواست خدا و اراده خدا حرکت میکنن و میتونن رو مستند کنن به آیاتی و یا حوادث و اتفاقاتی، آنچه که در ایران در اتفاق میفته رو میشه به راحتی پذیرفت. ولی من ازتون اجازه میخوام یک کمی این بحث رو که در چارچوب فلسفه اولا میشه اون رو پیدا کرد یا الهیات، در میان فلاسفه الهی که بودند دربارش سخن گفته شده و امروز از نظر علمی میشه دربارش حرف زد، این نکته رو عرض کنم که به نظر میرسه قاعده و قانونی که در جهان مادی و در میان انسان ها وجود داره قانون جاذبه هست، یعنی انسان ها به سمت هم کشیده و کشانده می

عرض میکنم که گفته شده زمین وجود انسان به دلیل آنچه که برش گذشته طی 300-400 میلیون سال و مخصوصا ماجرای رفع نیاز که وارد بحثش نمیخوام بشم، شرایطی رو به وجود داره که محبت، دوستی، صمیمیت یک میشه گفت تخمیست که همینقدر که پاشیده بشه سرسبز میشه، یعنی به گل و شکوفه منتهی خواهد شد، در حالی که در مقابل اون مقاومتی که در طبیعت انسان هست و در طبیعت جهان هست ماجرای بد آمدن و دشمنی است که آدم ها تا اونجایی که ممکنه دست به هر کاری میزنند که دشمن درست نکنه. این همون چیزیست که در فرهنگی مانند ایران ماجرای مهرطلبی رو به وجود آورده که ما تشنه محبتیم، گدای محبتیم و کوشش میکنیم از حق خودمون، سهم خودمون، نظر خودمون، خواسته خودمون، احتیاج خودمون بگذاریم برای که مبادا دیگری از ما ناراحت بشه و یا اون خللی در این دوستی به وجود بیاد. اما از یه حد که میگذره ماجرا در خصوص انسان حرکت میکنه به چیزی که به نظر من تنفره و تنفر در مقابل محبته. عشق نه، عشق وقتی که هست بر اساس ماهیت و تعریفش، اون روزی که نیست بدما اون حس و احساس رو ندارن، به تنفر عشق تبدیل نمیشه اما محبت میشه. و این همون چیزیست که حتی در ارتباط با فرزندان با پدر و مادر و حتی از جانب پدر و مادر با بچه ها میتونیم ببینیم که میشه راجع به صحبت کرد. تلاش من در بیان مسئله اینه که شما محبت رو میتونید به راحتی همه جا بکارید، ولی برای کاشتن تنفر باید اون رو تکرار کنید، عمیق و سنگین کنید و یه جوری وجود اون آدم رو بگیرید که نه در آنچه که رفتارشه و یا گفتارشه و حتی افکارشه، در اون استراکچر، اون ساخت روانی و شخصیتیش اونجا بگیرید بشینید و حالا اون رو تبدیل به تنفر کنید. علت اینکه این بحث رو میکنم این است که آنچه که اتفاق افتاد در اصفهان حتی از جانب کسانی که موافق جمهوری اسلامی بودند یا باور به مجازات و تنبیه و یا حتی عدالت رو مساوی مجازات میدونند، یه درصد بسیار بالاییشون در باور و عقیده و احساس خودشون تجدید نظر میکنن و عده‌ای که کمی آگاه‌تر و داناتر هستند برخلاف انتظاری که به نظر من حکومت داره که مردم بترسند نمیترسند، مردم متنفر میشن. یعنی به جای ترس تنفر به وجود میاره و این تنفر وقتی که درونی و ساختاری شد تقریبا برای همیشه میمونه، درست مانند بدنیست که سلولای سرطانی اون رو گرفته و دیگه حالا ازش رهایی نداره. بنابراین اولین نکته‌ای که مایلم عرض کنم این هست که آنچه که در اصفهان اتفاق افتاد و واکنشی که بیشتر افرادی که اونجا رفته بودند، نه به دلیل تماشا، نه به دلیل نوعی حمایت، بلکه اولا شاید به امید این که بتونن مانع بشن و دوم وقتی که همراه شد با اذان که از نظر نه تنها مسلمانان برای بسیاری هم یک صدا و ندای به هر حال مطلوبی هست، هیاهویی که در اون جمع پیدا شد، جمعی که میدونستن ممکنه مورد حمله قرار بگیرن، نشان دهنده این بود که یک بار وجود آدم ها رو حتی اونهایی که باوری و احساسی داشتن رو خالی کرد. و به نظر من آنچه که نتیجه حادثه دیروز بود 10 برابر 100 برابر بیش از اون که در یه درصد کمتری درس به وجود آورد، در یه اکثریت فراوانی تنفر به وجود آورد. یعنی یه احساس درونی که من باید درباره همه چیز یه تجدید نظری بکنم. و بنابراین اگر این ماجرای اعدام در ملأ عام ادامه پیدا کنه، نظر و باور من این است که هر دفعه تعداد جمعیتی که اونجا میرن بیشتر میشه، عده‌ای به فکر یه نوع مقابل

0: به مد و مقابله میشن که حتی ممکنه فرض کنید داشتن مقدار سنگ با خودشون که نه اینکه بتونن از خودشون دفاع کنن، نه اینکه بتونن ای بسا کسی رو آسیب بزنن، ولی حداقل مانع بشن. و به همین جهت است که به نظر من اگر قصد جمهوری اسلامی ایجاد ترس بود، در درصد بسیار بسیار کمی میتونه این ترس و تهدید و یا درس عبرت کار بکنه. در اکثریت مردم تنفر رو به وجود میاره و ادامه این کار اگر ادامه بدن، من فکر نمی کنم بعد از یکی دو سه بار ماجرای اعتراضات مردم، تظاهرات مردم و حتی به دلیل عمیق شدن در وجودشون اعتصابات شکننده‌ای رو که به دنبال خودش خواهد داشت رو بتونن تحمل کنن. بنابراین اولین امید من این است که کسی رو اعدام نکنن. این حق گرفتن زندگی انسان چیزی نیست که هیچ انسانی در هیچ جایگاهی و مقامی بتونه برای انسان دیگه تصمیم بگیره. یعنی این حوزه و حریم مقدس انسانی است بر اساس باورها و اعتقاداتی که انسان صورت و مثال خداست. این باور سبب میشه که ما این رو اصلا در حد انسان ندونیم و حتما در یه دنیای عادی، نمیگم دنیای سالم، نمیگم دنیای خوب، چیزی به اسم شکنجه و یا مجازات اعدام وجود نخواهد داشت و در وجود هیچ انسان عادی و معمولی این نیست. به همین جهت که اگر از همون آدم بخواید که تو برو گردن این آدمو بگیر انقدر فشار بده تا بمیره، یا این چاقو رو تو قلبش کن تا بمیره، از هر 1000 نفر 999 نفر در حالت عادی حتما مقاومت میکنن و حاضرن تنبیه بشن و اون کار رو نکنن. یعنی این یه چیزی است که فقط وقتی که شما سازمان یافته انجامش میدید، شرایطی رو براش فراهم میکنید، صورت میگیره. و دیروز نمایشی که دادن نمایش بدی بود. شنیدم من که خبر ندارم که نزدیک 10 ساعت این آدم ها کنار چوبه دار اونجا بودند که بعدن به دار آویخته شدن. یعنی شما فکر کنید موضوع انسان اونقدر مرگ نیست، چگونگی مرگ یا انتظار مرگ. یعنی به همجاست که بسیاری آرزو میکنن که بخوابن صبح بیدار نشن و فکر کنن یه همچین مرگی یه سعادت و یه نعمتیه، ولی اینکه اون وضعیت رو قبول کنید. من امیدوارم حالمو بتونم کنترل کنم، امیدوارم، فکر میکنم میتونم. من فکر کردم پرهام و فرید رو بخوان دار بزنن و تصور تناب رو به دور گردنشون کردم و به اینجا رسیدم که من از همه چیز خالی میشم و تنها چیزی که وجود من میتونه بگیره ترس نیست، تنفره. بنابراین از نظر اجتماعی و از نظر روانی به نظر من این مثل بقیه خودزنی ها و یا اشتباهات و دشمنی هایی که به نظر من جمهوری اسلامی داره در حق خودش میکنه تأثیر بسیار بد و منفی داره. اگر شرایطی بود که نگاه و نظر مردم رو در مورد حکومت ایران 3 روز قبل میپرسیدن و حالا بپرسند، خواهم دید که یه درصد باور نکردنی همه اعتقادشون رو، احترامشون رو، هرچی که وفاداریشون رو بهشون از دست میدن. و بنابراین امید من این است که اولا ماجرای مجازات اعدام رو وقتی که گفته میشه در عفو لذتی است که در انتقام نیست، وقتی که ما خداوند رو غفار میدونیم، بخشنده و مهربان میدونیم و او رو به این دلایل ستایش میکنیم، امیدوارم که این کم بشه و قطع بشه. ولی اعدام در ملأ عام تأثیرات بسیار سنگینی در باورمندان داره. من اصلا نمیگم مخالفین، و بعدم انعکاسش در سطح جهانی برای بسیاری از مردم دنیا، ای بسا 5 میلیارد 4 میلیارد مردم دنیا ابدا در تحت هیچ شرایطی اصلا قابل قبول و تصور نیست. بعدم اصلا نمیخوام اشاره کنم که مطالعات نشون میده مجازات اعدام کاهشی در میزان جرم و جنایت نداره. مجازات اعدام ای بسا خشم و قهری رو که در آدم ها به دلیل زمینه های مازوخیستی و سادیستیک، یعنی خود آزاری و دیگر آزاری دارن، افزایش میده. یعنی به هیچ فایده و نتیجه نمیرسن. اما چرا این کار رو میکنن؟ برای که اولا کار بهتری بلد نیستن. چرا این کار رو میکنن؟ برای اینکه ترسی که خودشون دارن رو از طریق عصبانیت میخوان کنترل کنن و در این حال هم میخوان قدرتشون رو یا به قول خودشون اقتدار یا مشروعیت اون قدرت رو به نوعی پیاده کنن و بعدم ای بسا به آیاتی و یا به حوادث و اتفاقاتی که به نظر اونها حتمی و قطعی و مستند هست استناد کنن که اون رو تایید کنن. بنابراین حادثه بدی است و من همیشه عرض کردم کسانی که طرفدار مجازات اعدامند فقط تصمیم بگیرند که یک نفر رو خودشون به حکم دولتی بکشن، چون یه جنایت دولتی است، این یک وحشیگری است که در حد حیوان یا بیشتر حیوانات هم نیست، ولی چه میشه کرد که متاسفانه این کسانی که قدرت رو دارند همه و همه از اون سوء استفاده میکنند، همه و همه از این قدرت در مسیر ظلم و بیداد و تجاوز ازش بهره میگیرند و به همین جهت است که قرار نیست هیچ کس تا این حد در هیچ زمینه‌ای صاحب قدرت و اقتداری باشه. این همون چیزیست که چرچیل میگه که من حکومت دموکراسی رو بهترین و برترین و بالاترین میدونم، چون ضعیفترین نوع حکومته و توان تجاوز رو توان ظلم و بیداد رو نسبت به مردمان خودش و یا حتی دیگران نداره.
1: ممنونم شلوکی. دکتر کوی عزیز، همچون که اشاره فرمودید اعدام برای اینا دیگه واقعا مجازات نیست، نسخه مطلوبه برای حالا تصفیه یا برای حذف منتقد و معترض و مخالف و دشمن. اینو اثبات کرده، حالا که دیگه به وفور دارن اعدام میکنن تعداد زیادی، گویا 27-28 نفری دیگه الان در فهرستن، دارن آماده میکنن برای اعدام در نقاط مختلف. ولی سوالم از شما اینه که این آخه باید چی ویژگی هایی داشته باشن؟ بالاخره همشون هم شبیه هم نمیکشن. اسم یه نفر امروز اعلام شده، دوتا از کسانی که مثلا توی این ماجرا خیلی دخیل بودن در ماجرای اعدام اصفهان، یکیش معمرزا توکلیه که خوش این احکام رو صادر کرد و ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب داره، چندین پرونده در اختیارش بوده، برای همه حکم اعدام صادر کرده، اسامی آمده: مجید کاظمی، تورج صالح، میر هاشمی، سعید یعقوبی. و دیدم که کانون حقوق بشر درباره آدم بیانیه هم صادر کرده، میگه این قاضی صادر کننده احکام مرگ جوانها و نوجوانهاست، یک جنایتکار در لباس قضا، علاقم داره که در 10 دقیقه کار تموم بکنه. یعنی یکی از ویژگی هاش اینه که در طی 10 دقیقه حکم اعدام رو صادر میکنه، یعنی وقت زیادی نمیگذاره برای رسیدگی به پرونده ها. و قبلا هم در نجف آباد بود، در اونجا احکام متعدد اعدام برای معترضان در اونجا صادر کرد. حالا من از این توصیفی هم که باز داده این کانون حقوق بشر، فکر کنید در خود ایران به شدت کم سواد، تشنه قدرت، تلاش دائم داره برای ارتقاء مقام و خود متهمان هم که اغلب او رو دیدن یا سرکارشون با بوده میگن بسیار بیرحم و بسیار سنگدل. یک نکته میگه جالبه، میگه من برای صدور حکم تابع سیاست های کلان قوه قضاییه هستم و مصوبات امر به معروف و نهی از منکر. اولین قاضی هم بود که اعلام آمادگی کرد که با زنان دو چرخ سوار تو ایران برخورد بکنه. یکی دیگه یه آخودیست به نام اسدالله جعفری، اونم حکم اعدام بسیار صادر کرده و حالا و قطع عضو. میگن این جنایتکار اسدالله جعفری از آخودهاییست که علاقه داره به صدور حکم درباره متهمان و محکومان و قطع عضو اندام اونها. خیلی وحشتناک، قطع عضو. میخوام از شما بپرسم آخه اینا چه ویژگی روانی باید داشته باشن؟ بالاخره الان صدها قاضی تو ایرانه، مثلا اینا بدترینن. معلوم میشه هنوز یه ملاحظات هم یه عاطفی هر چی حالا نمیتونم، من که در قضات جمهوری اسلامی هیچ رگه های عاطفی انسانی نمیبینم، ولی اینا باید از چی ساخته، از چه ملاتی که به چنین درجه از حیوانیت برسن، به این درجه از عدم وجدان و دوری از آدمیت و انسانیت. بفرم
0: جامعه بودی مطالعاتی که روی برخی از جنایتکاران در چارچوب کشورهای مختلف شده و یا کارهای در این زمینه صورت گرفته، اولا نشون میده اینا کسانی هستن که عزیزترین عزیزانشون که معمولا پدر و مادر یا خواهر و برادر بزرگتر هستن، از نظر فیزیکی اونا رو بسیار آزار دادن. یعنی اون تنفری که خدمتتون عرض کردم وجود رو گرفته. یعنی پدری که تنبیه کننده بوده یا مادری که تنبیه کننده بوده یا خواهر برادر. دوم، اینا معمولا کسانی هستند که در ارتباط با کشتن حیوانات و یا شکار برخی از اوقات یک کشش های نه به جهت منفعتش نه به جهت جنبه تفریحیش داشتن. سوم، کسانی هستند که معمولا در دوران کودکی و نوجوانی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. و چهارم این که به دلیل هرچه از قدشونه، وزنشونه، شرایط مالیشونه، در کودکی مورد تحقیر و نوعی دادن شرم و خجالتی یا خجالت زدشون کردن. یعنی امکان نداره هیچ کدوم از اینها در 12 سال اول زندگی از درون خالی و تهی نشده باشن، چون به نظر میرسه که انسان یه زمینه ای از محبت که عرض کردم داره، عدالت داره، انصاف داره، برای که اینو توی مطالعات مربوط به بچه های کوچک میشه دید، و ضمناً یک دادگاه درونی و یا یه ترازویی داره که حتی بر اساس باورهاش هم درست و غلط و خوب و بد رو تفکیک میکنه، ولی مجازات سخت و سنگین نمیکنه. و بنابراین در تحلیل نهایی میتونم این عرض کنم که نادانی بسیار و خودخواهی فراوان برای این کار کافی نیست. شما با یه بیمار روانی روبرو هستید. شما میدونید بر اساس مطالعات 2 در 1000 مردم کسانی هستن که از رنج دیگران، شکنجه دیگران، آسیب دیگران، حتی دیگرانی که نمیشناسن لذت میبرن. 2 در 1000. و معمولا حکومت هایی که این نوع کارها رو چه در زندان ها، چه در شکنجگاه ها، چه در حالا به کسیست که تونسته لباس قاضی رو برتن کنه دارن، اینا معمولا اون ویژگی و گرفتاری رو دارن و زندگی های خصوصیشون کاملا اون رو نشون میده. شما با یه آدم عادی و معمولی روبرو نیستید، چون همونطور که عرض کردم از یه حدی که شما میگذرید دیگه قرار نیست که ویژگی های انسانی که میتونه 200 تا صفت باشه در شما رشد کنه. یه چیزی همه وجود شما رو میگیره که تنفره. یعنی این تنفریست که فرض کنید با توجه به شرایط زندگی و البته عامل تبلیغات در کودکی، در کودکی تبلیغات، اون حرفی که برتران راسل میزنه که یه دلیل بدبختی ما این است به پای درخت مذهب خون ریخته شده نه آب، یعنی اون احساس و اون دوگانگی. حتی شما فرض کنید، من چند روز قبل تلویزیون ایران رو میدیدم درباره این که بعد از شهادت حضرت امام حسین و سر ایشون رو آوردن کجا و بعد حتی توضیح میداد که کجا گذاشتن، همجوری گذاشتن توی مجلسی و بعد حالا کاری ندارم به توضیحاتی که ایشون میداد. یعنی این که شما فکر کنید که مولای شما رو، عزیز شما رو، سرور آزادگان رو این چنین سرشون رو ببرند و بعدا از این ور به اون ور ببرند و یا سر نیزه کنند، شما در اینجا در وجود یه آدمی با این باورها، این دوگانگی خدازاری و دیگر آزاری رو به وجود میارید، مخصوصا وقتی که همطور که عرض کردم تنبیه کودکی از جانب کسانی که نقشی داشتن، تجاوز کودکی و یا نوعی تحقیر و کوچک شمردن افراد اونها رو به این نقطه میرسونه. همون مطلبی که شما فرض کنین اشاره کردید که آدمیست که به دنبال قدرت یا به دنبال ترفیع مقام و یا یه جایگاهی رو میخواد، اینا از سر هیچ بودنه و ناچیز بودن، اینا ریاکشن و واکنشی است که ما به هیچ خود میدیم و این همون چیزی است که حتی در زندگی عادی یک پدری یا مادری که اینگونه کودکیشون بوده در زمینه تنبیه فرزندانشون عمل میکنن. و من رو همین خط رادیوی خودمون یا قبلا رادیویی که بودم و تلویزیون هزاران نفر رو دیدم، پدری که وقتی بچه 6 ماهش گریه میکنه و گریهش متوقف نمیشه به دیوار میکوبتش. یعنی اینها یه چیزی است که در وجود انسانی هست و متاسفانه حکومت ها وقتی که به دنبال افرادی هستن که بتونن این وظایف رو براشون انجام بدن، خب این آدما به سمت و سوش میرن یا در حوادث و اتفاقات شناخته میشن و اونها رو استخدام میکنن و حالا بدون اینکه هیچ احتیاج داشته باشه که اونها رو تحریک کنند، باورمندشون کنند یا منافعی رو برای اونها قائل باشن، حاضر هستن این کارها رو انجام بدن و همونطور که عرض کردم با ویژگی روانیشون هماهنگه. یعنی اون چیزی که به عنوان شاید بشه گفت فطرت دوم یا طبیعت دوم، سکن نیچرشون در اونها پیدا میشه و به همین جاست که یک همیشه درصدی رو همطور که عرض کردم 2 در 1000 مردم رو میشه در این کشورها بر اساس مطالعات پیدا کرد که حاضر به انجام هر کاری هستن، فقط شما کافیست باور رو به اونها بدید، احساس رو به اونها بدید، توضیح بدید، توجیه کنید، اون رو مرتبط کنید به یک از ما بهترانی، به خدایی، به پیغمبر خدایی. بعدم شما نگاه کنید اگر برمیگشتن میگفتن این آدم ها آدم کشتن یا چنین و چنان کردن، میشد بهش نگاه کرد. مسئله اینه که زیر چارچوب محارب با خدا، یعنی این آدم با خدا در حال جنگه. آیا خدا چیزی است که میشه باهاش جنگی و چگونه میشه جنگی؟ ولی اگر قصد این است که نه ما ایم که اون خداییم، اون موقع است که بیشتر میشه فهمید حالا چگونه به خودشون اجازه میدن که در جایگاه خدا بنشینن و برای خلق خدا تصمیم بگیرن. و عجب این که برخی از اوقات در حوادثی که در مسیر باورهاشون هست بتونن زار زار گریه کنند و یا بر سر و صورت خودشون بکوبند. انسان موجود عجیبی است ولی شرایط وقتی که اینگونه فراهم میشه شما میتونید اون رو ببینید. من در این تظاهراتی که تو برنامه تلویزیونی نشون میدن و یا کسانی که حرف میزنن، شما خیلی راحت میتونید ببینید که تأثیر تلقین و باور و شعار و بعدن نمایشی که افراد مایلن در این زمینه بدن و اون رو خودشون رو به اون مفتخر کنن، ما رو تو کجا میتونه ببره؟ و این همون چیزیست که به هر حال انسان آمادگی این رو داره که بکشه و یا حتی حاضر باشه بمیره و کشته بشه. این است که حادثه غم‌انگیزی بود، ولی خب این دو نفری بودن که مردم دیدن، در حالی که به نظر میرسه ده ها حتی صد ها نفر دیگر در این زمینه تا به حال کشته شدن و همطور که اشاره کردید ادهی همچنان در نوبتی قرار گرفتن که این کار صورت بگیره. اما تأثیر ترس نداره، یعنی اگر گوش شنوایی هست بخوام بگم از این طریق مردم رو نمیشه ترسون، تأثیر تنفر داره. من یه اشاره کوچکی هم میکنم ولی نمیخوام درگیر بحثش بشم. من بسیاری رو میبینم که از حکومت شاه به دلیل اینکه دانشجو بودن، من بودنم سنشون بین 60 تا 85، ده ها نفر رو دیدم، شاید هم بیشتر، یا رو خط تلویزیون یه دی رو شنیدم، که شما وقتی که حرف میزنن میبینید اون مفهوم تنفری که خدمتتون عرض کردم در دوره نوجوانی و جوانی رو در حکومت شاه پیدا کردن و حالا بعد از 47 سال و حتی قبول این که اون انقلاب بر سر مردم ایران و کشور ایران چاورد و یا به هر حال میپذیرن که به هر حال اتفاقی افتاد که هرگز فکر نمی کردن، ولی همچنان اون تنفر رو نسبت به خاندان پهلوی دارن. بعد اصلا ویژگی روانی سیاسیشون یه چنین مخالفت است و این دقیقا همون چیزیست که عرض میکنم با کارهای از این قبیل و نشوندن تنفر در اون ساختار روانی فرد دیگه جنبه های بیرونی و خارجی و یا حوادث و اتفاقات اونقدرها نقشی نداره. درست مثل یه آدمی که زن یا مرده، ولی همیشه زن یا مرده، یا سیاه یا سفیده، که همیشه سیاه یا سفیده.
1: ممنونم. تو سلوکوی توی دستگاه قضایی ما حدود 11,000 تا قاضی داریم، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، 3,000 تاش آخوند هستند و تمام پست‌های کلیدی در دستگاه قضایی از رئیس قوه قضاییه بگیرید و زیر دستاش رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، همه آخوندن، همه معممند. و هر سال هم قوه قضاییه از بین طلاب حوزه گروهی رو استخدام میکنه، وارد میکنه، اینا میرن یه دوره رو میگذرونن میشن قاضی، بس گذروندن یک دوره خیلی کوتاه. بنابراین دو نوع قاضی داریم، یه گروه هستن مذهبی هن، علی لباس عرفی تنشونه، معمم نیستن. یه سری قاضی داریم مذهبی هم با لباس روحانیت آخونده. جالب اینه که بسیاری از آخوندهای بدنام که از جمهور قاضی مرگ یاد میکنن، ابوالقاسم صلواتی، محمد مغیثه، بدترین، یکی از بدنامترین آخوندهای جمهوری اسلامی است، احکام علیه بهائیان رو این صادر میکنه مغیثه، علیه روزنامه نگاران رو مغیثه صادر میکنه. و ایمان افشاری مثلا تخصصش صدور حکم علیه هنرمندان، زنان، معلمان، فرهنگیان و و و این افرادی هم که حالا عرفی هستن، لباس عرفی دارن و در خدمت آخونده هستن، اینا از کسانی هم که بهشون میگن سینه بیار میان سر میارن، یعنی خوش خدمتی تا اوج به سلاخانه مذهب و بیشتر هم آخونده به اونا دیکته میکنن و اینا بدترین احکام رو صادر میکنن، مثل ابوالقاسم صلواتی. واقعا هم چهره عجیبی هم داره، نمیدونم دیدیتونو یا نه. و جالب اینه که دکتر لاکوی اغلب اینا یعنی قضات به اصطلاح غیر آخوند بی سوادن، تحصیلات دانشگاهی ندارن، اغلب وقتی نگاه میکنم میگم تو مدرسه هم درست تموم نکردن، ولی علت ماندگاری و قدرت یابیشون در دستگاه قضا شدت عملشون بوده. وقتی این فهرست رو نگاه میکنید تو این وضعیت، اینا به شما چی میگه آقای دکتر لاکویی؟ این همه بهره‌گیری از مذهب برای اعمال خشونت، توجیه قتل، آدم کشی، بفهم.
0: خب اساس مذهب همطور که عرض کردم بر ماجرای خونه، یعنی حتی بیشتر ادیان اون چیزی رو که بهش توجه میکنن ماجرای ظلمی است که بر اونها رفته و در نتیجه بهشون این حق رو میده که به بهانه جلوگیری از ظلم بیشترین ظلم رو بکنن و ظالمان باشن در زمانهای مختلف و شرایط متفاوت. بعدم اشاره کردید که اینها اون دانش حقوقی رو، اون آگاهی حقوقی رو احتمالا ندارن، کتبن ندارن، چون برای اون احتیاجی ندارن. شما وقتی پشت فرمون میشین قرار نیست که مکانیک اتومبیل هم باشید و سر در بیارید که انجین اتومبیل چیه، شما رانندگی رو میخواید و اونا به یه چنین افرادی احتیاج دارن و معلومه که باید خالی باشن که به دنبال یه چنین قدرتی و یا در میان عزیزانشون نزدیکانشون شهرتی باشد. من اصلا تعجب نمی کنم، به نظر من عادی است. بعدم اساس کار بر چیه؟ اساس کار بر یک قانونی است و یا یه باوری است که درش مسئله اولیش مرگ و زندگیه، مسئله بود و نبوده. مسئله این نیست که شما بخواید کسی رو تنبیه کنید، موضوعی نیست که شما بخواید کسی رو تربیت کنید. اما به هیچ وجه شما در هیچ کدوم از این گفتگوها صحبتی از آموزش و آگاهی و دانایی نمیدید. شما در اینجا بر اساس اصلی که آدم ها کاملا مسئول و مقصر و گناهکارن که از زمان حضرت آدم بوده، به مجردی که در گرفتار این سیستم های حقوقی یا قانونی یا البته در اینجا سیستم قضایی میشن، مجازات رو میکنن، اونم به اشد مجازات. هدفشون هم تهدیده، هم تنبیه و هم به حساب خودشون عبرت دیگرانه. یعنی خیلی از اوقات اینا به خاطر این هست که جلو از نظر اونا جرم و جنایت یا هر چیزی که باش موافق نیستن رو بگیرن، که معمولا کار نمیکنه، چون این خشونتی که خشونت میاره. حتی بسیار از این مطالعات نشون میده وقتی که در ملأ عام آدم ها رو شلاق میزنن، تنبیه میکنن، خشم و قهری که در وجود بسیاری از آدم ها در مورد مسائل دیگه هست رو در وجودشون میبینید. بنابراین شما در یک کشورهایی که ماجرای مجازات اعدام هست، تنبیه هست، این تنبیه رو پدر مادر نسبت به بچه ها و بقیه انجام میدن، شما محیط رو چگونه می‌بینید؟ در حالی که شما در فرض کنید کشورهای اروپای شمالی یه چنین برخوردهایی رو نمی‌بینید، یه چنین اتفاقاتی نمی‌افته مگر از جانب این مهاجرینی که با همون باورها و اعتقادات به این کشورها سرازیر شدن.
1: 30 ثانیه وقت دارید دکتر، فقط 30 ثانیه بفهم.
0: من می‌خوام عرض کنم که بسیار بسیار متاسفم و امیدوارم بپذیرند که این نه ایجاد ترس می‌کنه، نه تنبه و نه باعث عبرته. حداقل جلو این اعدام ها رو بگیرید، شاید شاید خدای شما هم یه همچین رحمان و رحیمی باشه که اون رو ترجیح بده.
1: ممنونم. امروز دونالد ترامپ میگفت که اینا رو باید تنبیه کرد، اینا تنبیه خدایی هست، اینا رو باید برانداخت، اینا دیگه گذشته از تنبیه، چون هم خودشون تنبیه کردن، هم دنیا داره 47 سال تنبیهشون میکنه، دیگه واقعا وقت رفتنشونه. تشکر از دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز، سپاسگزارم از شما که ما را همراهی کردید. تشکر از فربوده و آقای سعید معصوم.

0: دکتر ریوی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: Take my hand. خیلی ساده. خیلی ساده.
4: Take my whole life too.
3: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده.
4: خیلی ساده.
3: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
0: 323-332-1230
3: مهدی کاملی. خیلی ساده.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 East تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.

0: نه. تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
5: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
6: 310-474-2010، 310-474-2010، 310-474-2010. sorudivision.com.
7: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
8: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
9: بی مثل بهرام،
8: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست، شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
10: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
8: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: 97 KTWV HD3 Los Angeles.
1: In session with Dr. Fadi Polakli.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرهای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. با سلام و عرض ادب حضور شما نازنینان، شنوندگان خوب برنامه گلگشت از رادیو همراه. امروز میخوام رحمت الله بدیعی و حبیب الله بدیعی رو با هم معرفی بکنم. حالا علتش هم بعد خدمتون میگم. پس اول بریم سراغ و اما امروز رحمت الله بدیعی.

امروز میخوام زندگی نامه رحمت الله بدیعی رو خدمتون بگم. خیلی ها فکر میکنن که رحمت الله بدیعی و حبیب الله بدیعی با هم برادرن، در صورتی که هیچ نسبتی با هم ندارن. رحمت الله در کاشان به دنیا اومد و حبیب الله در سوادکوه مازند. استاد رحمت الله بدیعی نوازنده کمانچه، ویولن و موسیقیدان در سال 1315 شمسی در شهر کاشان به دنیا. وی 5 ساله بود که نی زدن رو از پدر خودش یاد گرفت. 5 ساله. و گاهی وقتا هم یواشکی میرفت سراغ ویولن برادر بزرگش و آهنگ هایی رو که یاد گرفته بود سعی می کرد با اون بنوازه. برای یک کودک 5-6 ساله اون ویولن خیلی بزرگ. وقتی اهالی خانه دیدن که رحمت الله چقدر علاقه‌مند به موسیقیه، پدر براش یک ویولن کوچیک می خره و اونو نزد پدر بزرگش می بره و به یادگیری دستگاه های موسیقی میپردازه. بعد به کلاس روبیک گریگوریان میره و چند سالی هم شاگرد بوده. 11 سالگی به هنرستان موسیقی میره و دیپلم خودش رو از اونجا میگیره. همزمان از محضر استاد سبا هم کسب علم موسیقی میکنه. ایشون کلاس دهم بود که وارد رادیو شد و کم کم جای خودش رو باز کرد و همکاری خودش رو در برنامه گلها شروع کرد. بعد هم به وزارت فرهنگ و هنر راه یافت. در مدت 20 سال خدمت در فرهنگ و هنر، ویولن، کمانچه و قیژک را به هنرجویان هم درس می‌داد. و همین زمان خودش لیسانس موسیقی خودش رو هم دریافت کرد. رحمت الله بدیعی سال 58 از ایران خارج شد. اول رفت هلند و بعد هم رفت آلمان. ایشان هم اکنون به فعالیت هنری خودشون ادامه میدن و در آلمان سازهای ویولن و کمانچه رو به علاقه‌مندان درس میدن. از کارهای رحمت الله بدیعی میتونیم به آن نگاه گرم تو، آن نگاه گرم تو، با صدای عبدالوهاب شهیدی، بعد راز دل رو استاد شجریان و حدیث مهر رو میتونیم بهش اشاره بکنیم. رحمت الله بدیعی دارنده مقام درجه یک هنر در ایرانه. او در سال 1338 با بانو حقجو ازدواج کرد و دارای 2 دختر به نام پریسا و ترانه هست. خب حالا که صحبت از عبدالوهاب شهیدی شد، اجازه بدید یک قسمت کوتاهی از ترانه گله دارم از ساخته های رحمت الله بدیعی رو با صدای عبدالوهاب شهیدی بشنویم. برمیگردم با حبیب الله.

خب امیدوارم که لذت برده باشید. حبیب الله بدیعی، موسیقیدان، رهبر ارکستر و ایشون هم نوازنده برجسته ویولون، در فروردین 1312 در سوادکوه مازندران به دنیا آمد. 2 ساله بود که پدرش با خانواده سوادکوه رو به قصد ساری ترک میکنن و در اونجا مشغول به کار میشه. ایشون 8 ساله بوده که میاد تهران و مقیم تهران میشه. برادر بزرگ او ویولون تهیه کرده بود، خیلی عجیبه و نزدیک نوازندگان ارمنی به فرا گرفتن ویولون مشغول میشه. ولی 2 سال بعد برادر بزرگتر ویولون را کنار میذاره و از نواختن او انصراف میده. اما حبیب الله شیطان و هنرمند هر روز بدون اجازه برادر بزرگتر دور از چشم او آرشه ای رو برمی‌داره و روی سیم‌ها می‌کشه و لذت می‌بره. این عمل از دید برادر و خانواده مخفی نمون. پس اینجا عرض کردم خیلی مهمه حبیب الله و رحمت الله، ایشون در کاشان، ایشون در مازندران اصلاً ارتباطی با هم ندارن، ولی هر دو همین کاری رو که هم دیگه کردن، یعنی دست درازی به ساز برادر بزرگتر، خیلی جالبه. علاقه او را وقتی خانواده میبینن یه ویولون به او هدیه میکنن و او را به کلاس لطف الله مفخم پایان میبرن که خود او از شاگردان سبا بود. مفخم نوت و ردیف های موسیقی سبا رو به او یاد ده. رفته رفته چنان پیشرفتی در موسیقی حاصل میکنه که در سال 1329، یعنی 4 سال بعد از فراگیری، به عنوان

او از سال 1329 به عنوان تکنواز برنامه ارتش کار خودش رو شروع میکنه و بعد وارد ارکستر ابراهیم منصوری میشه. او در سال 1331 در فیلم ولگرد صدای حسین قوامی و بانو شمس رو در فیلم با ویولون همراهی میکنه. شروع کار او در ارکستر با خوانندگی شمس آغاز میشه و همین همکاری منجر به ازدواج اون دو میشه که متاسفانه بعد از حواشی بسیار زیادی در مدت بسیار کمی منجر به طلاق. این برنامه و صدای بانو شمس هر شب جمعه در سال 1336 از رادیو پخش می شد. حبیب الله بدیعی 200 آهنگ می سازه. معروفترین اونها کعبه دل، الهه، فریاد از این دل، افسانه عشق، دل بیگناه، الهی بمونی، افسانه زندگی، جاودانه، رفته بودم، سنگ صبور زندگی من و عرض کردم 200 آهنگ. حبیب الله بدیعی این استاد بزرگ ویولون در سال 1371 در سن 59 سالگی به دلیل بیماری قلبی از دنیا میره و پیکر او در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده میشه. روح شاد باشه، ناگفته نمونه. کماندار زرین دست در کتابی که نوشته زندگی این استاد بزرگ را به خوبی بیان کرده. دوستان اگه دوست داشته باشن میتونن این کتاب را بخونن و ببینن زندگی کامل حبیب الله بدیعی چگونه بوده. روح شاد، یادش گرامی. و اما در پایان این قسمت ماکان میخواد برامون ترانه سیل بنیانکن با صدای بانو شمس که از ساخته های حبیب الله بدیعی هست رو برامون پخش بکنن.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد

0: خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
2: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
3: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
2: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
3: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
2: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
3: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
2: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
3: با ما
2: فروزان فرهمند
3: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
2: 833-2626-845.
4: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084677.

خب وقتتون بخیر دوستان بسیار خوب، خسته نباشید. رسیدیم به بخش دوم برنامه یک گلگرد. در این قسمت از ویژن ترقی میخوام

بیژن ترقی شاعر و ترانه‌سرا، یا به قولی مردی که با برگ‌ها سخن می‌گوید، در سال 1308 خورشیدی در خانواده‌ای که با کتاب، فرهنگ و ادب پارسی پیوندی دیرینه داشته در تهران متولد می‌شود. پدر و پدر بزرگ او از دیرباز در کار چاپ و انتشار و تجارت کتاب فعالیت داشتند و در نشر ادب پارسی و پاسداری از زبان پارسی تلاش بسیار زیادی کردند. پدر بزرگ بیژن ترقی، حاج شیخ باقر، در زمان ناصرالدین شاه قاجار ناشر معتبری بوده و یک کتاب فروشی بزرگی هم داشت. پدر او محمد علی ترقی نیز از خدمتگزاران صدیق و شیفتگان فرهنگ و ادب ایران بود و بخش اعظم زندگی 80 ساله خودش رو صرف چاپ کتاب مفید و ارزنده تاریخی، ادبی و اجتماعی نمود. او در زمان سلطنت رضاشاه کتاب فروشی و نشر خیام رو در خیابان ناصرخسرو تهران بنیاد نهاد. در اون روزگار این کتاب فروشی مرکز تجمع بسیاری از شعرا، نویسندگان و محققان بزرگی مثل شهریار، نیما یوشیج، امیری فیروزکوهی، گلچین معانی و دیگران بوده که بیژن کوچک هر روزه به همراه پدر به کتاب فروشی خودشون می رفته و خواسته و ناخواسته در بزم و صحبتهای اونها شرکت می کرده. به همین امر او رو تشویق به سرودن شعر.

اولین شعری که بیژن ترقی سرود این بود: گریه مکری که دائم شمع را بر دامن است، می فریبد عاقبت آن ساده دل پروانه را. بعد بیژن این شعر رو برمی داره میبره پیش پدر خودش، براش میخونه، میگه پدر اگر گفتی شاعر این کیه؟ پدر میگه سبک هندیه، اما نشنیدم، نمیدونم که شاعرش کیه. این جمله بیژن کوچک رو بر اون میداره که روی سبک هندی تحقیق بکنه و ببینه که سبک هندی اصلا چی هست و اون رو یاد بگیره. سالها بعد شعری که به نام برگریزان هست رو بر همین سبک سرود و تقدیم به همسر خودش.

پس از ما هم بهاری، گلشنی، باغی، گلستانی است. پس از ما هم خزانی، برگ ریزانی، زمستانی است. پس از ما هم به سایه روشن شبهای مهتابی، نوای گریه ای، سوز و گدازی، عهد و پیمانی است. دوباره از چراغ لاله ها و ساغر گل ها به روی سبزه ها، پیمانه ای، بزمی، چراغانی است. بسا بعد از من و تو در میان کودکان ما، نگاهی، وعدگاهی، ایام هجرانی است. ز عشق ما سخن گویند باز آندم که در گلشن، نسیم سرد پاییز و سرود برگ ریزانی است.

بیژن ترقی علاوه بر غزل سرایی عاشق موسیقی هم بوده و ترانه سرای بازوقی هم هست که تمام کارهای او به یادگار مونده. خود بیژن میگه یکی از زیباترین اتفاقاتی که برای من افتاد و منو متحول کرد آشنایی با دوست عزیزم پرویز یا حقی بود. ایشون میگه یه روز که دم سینما منتظر دوستم بودم که با هم بریم سینما، مقابل سینما وایساده بودم، دو تا بلیتم تو دستم بود. دیر شد، فیلم شروع شد، دوستم نیومد. آقای اومد پشت گیشه بسته و با ناامیدی برگشت. تا او را دیدم نمیدونم چطور شد خوشم اومد ازش. به او گفتم من منتظر دوستم بودم، دوستم براش لابد کاری پیش اومده و نیومده، این بلیت اضافیه برای شما. ایشون گرفت و تشکر کرد و با هم برای دیدن فیلم وارد سینما شدیم. در راه برگشت با همدیگه صحبت کردیم، فهمیدم این جوان پرویز یا حقی هنرمنده، بسیار صمیمی و به هم نزدیک شدیم، به طوری که هر شب دیگه با هم بودیم. پرویز یا حقی میگه بیژن عاشق دختری بود که همکنون همسر اوست. بیشتر شبها مرا به محله دوست دخترش میبرد و برام درد دل میکرد و شعر میخوند.

یه شب که حال بسیار خوبی داشتیم، من زمزمه می کردم با آهنگشو که می زدم، دای دره رای دا دا دای دره رای دای رای. دیدم یه مرتبه بیشن گفت می زد شب چوز می کده با زایم، و شروع کرد نوشتن. خوب یادم میاد روی یه سکوی نشستیم و چند بیتش رو نوشت. می زد شب چوز می کده باز آیم، بر سر کوی تو من به نیاز آیم. من مستم و بی خبرم، دلداده ره گذرم هر نیمه شب. من با دل دیوانه در گوشه میخانه می افتم، می خیمیزم، مست و خرابم. و الی آخر نوشت این شعر رو و بلا فاصله این آهنگ رو همون شب باور نمی کنید به خانم مرضیه دادیم. ایشون یه مرتبه در حضور خودمون تمرین کردیم و بعد ضبط شد. بالاخره 4 اردیبهشت 1388 بیژن ترقی در سن 81 سالگی در اثر سکته قلبی درگذشت و این جمله از او به یادگار مانده. گفته با اینکه مردم هنوز ترانه های مرا زمزمه می کنند، از یاد ها رفتم، چون از وقتی که مریض شدم کسی احوال مرا نپرسید و خیلی ناراحت این دنیا را ترک. روح شاد، یادش گرامی. پس جا داره دیگه منتظری ترانه می زد شب رو از سروده های بیژن ترقی با صدای مرضیه و ساخته های پرویز یاحقی

0: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیچه کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه، یک ماه پیش
11: باری کلا اشکان رفت دادی.
10: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
12: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
13: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
14: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
13: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
14: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
13: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
14: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
15: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
16: 323-332-12-30 323-332-12-30
15: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: انتخاب.
1: وقتتون بخیر دوستان بسیار خوب، خسته نباشید. رسیدیم به دوم برنامه گلگشت. در این قسمت از بیژن ترقی میخوام بگم. بیژن ترقی شاعر و ترانه‌سرا، یا به قولی مردی که با برگ ها سخن میگوید، در سال 1308 خورشیدی در خانواده‌ای که با کتاب، فرهنگ و ادب پارسی پیوندی دیرینه داشته در تهران متولد میشه. پدر و پدر بزرگ او از دیرباز در کار چاپ و انتشار و تجارت کتاب فعالیت داشتند و در نشر ادب پارسی و پاسداری از زبان پارسی تلاش بسیار زیادی کردند. پدر بزرگ بیژن ترقی، حاج در زمان ناصرالدین شاه قاجار ناشر معتبری بوده و یک کتاب فروشی بزرگی هم داشته. پدر او محمد علی ترقی نیز از خدمتگزاران صدیق و شیفتگان فرهنگ و ادب ایران بود و بخش اعظم زندگی 80 ساله خودش رو صرف چاپ کتاب مفید و ارزنده تاریخی، ادبی و اجتماعی نمود. او در زمان سلطنت رضاشاه کتاب فروشی و نشر خیام رو در خیابان ناصر خسرو تهران بنیاد نهاد. در اون روزگار این کتاب فروشی مرکز تجمع بسیاری از شعرا، نویسندگان و محققان بزرگی مثل شهریار، نیمایوشیج، امیری فیروزکوهی، گلچین معانی و دیگران بوده که بیژن کوچک هر روزه به همراه پدر به کتاب فروشی خودشون می رفته و خواسته و ناخواسته

در بزم و صحبت‌های اونها شرکت می‌کرده و همین امر او رو تشویق به سرودن شعر می‌کنه. اولین شعری که بیژن ترقی سرود این بود: گریه مکری که دائم شمع را بر دامن است، می فریبد عاقبت آن ساده دل پروانه را. بعد بیژن این شعر رو برمی داره میبره پیش پدر خودش، براش میخونه، میگه پدر اگر گفتی شاعر این کیه؟ پدر میگه سبک هندیه، اما نشنیدم، نمیدونم که شاعرش کی هست. این جمله بیژن کوچک رو بر اون میداره که روی سبک هندی تحقیق بکنه و ببینه که سبک هندی اصلا چی هست و اون رو یاد بگیره.

هم هست رو بر همین سبک سرود و تقدیم به همسر خودش میکنه. پس از ما هم بهاری، گلشنی، باقی، گلستانی است. پس از ما هم خزانی، برگ ریزانی، زمستانی است. پس از ما هم به سایه روشن شبهای مهتابی، نوای گریه‌ای، سوز و گدازی، عهد و پیمانی است. دوباره از چراغ لاله ها و ساغر گل ها به روی سبزه ها، پیمانه ای، بزمی، چراغانی است. بسا بعد از من و تو در میان کودکان ما، نگاهی، وعدگاهی، ایام هجرانی است. ز عشق ما سخن گویند باز آن دم که در گلشن

نسیم سرد پاییز و سرود برگ ریزانیست. بیژن ترقی علاوه بر غزل سرایی عاشق موسیقی هم بوده و ترانه سرای بازوقی هم هست که تمام کارهای او به یادگار مونده. خود بیژن میگه یکی از زیباترین اتفاقاتی که برای من افتاد و منو متحول کرد آشنایی با دوست عزیزم پرویز یا حقی بود. ایشو میگه یه روز که دم سینما منتظر دوستم بودم که با هم بریم سینما، مقابل سینما وایساده بودم، دو تا بلیتم تو دستم بود. دیر شد، فیلم شروع شد، دوستم نیومد. آقای اومد پشت گیشه بسته و با ناامیدی برگشت. تا او را دیدم نمیدونم چطور شد خوشم اومد ازش. به او گفتم من منتظر دوستم بودم، دوستم براش لابد کاری پیش اومده و نیومده، این بلیت اضافیه برای شما. ایشون گرفت و تشکر کرد و با هم برای دیدن فیلم وارد سینما شدیم. در راه برگشت با هم دیگه صحبت کردیم، فهمیدم این جوان پرویز یا حقی هنرمنده، بسیار صمیمی و به هم نزدیک شدیم، به طوری که هر شب دیگه با هم بودیم. پرویز یا حقی میگه

بیژن عاشق دختری بود که همکنون همسر اوست. بیشتر شبها مرا به محله دوست دخترش می برد و برام درد دل می کرد و شعر می خون. یه شب که حال بسیار خوبی داشتیم، من زمزمه می کردم هم با آهنگشو که می زدم، رای در رای دا دا دای رای رای رای، دیدم یه مرتبه بیشن گفت می زد شب چوز می کده با زایم، و شروع کرد نوشتن. خوب یادم میاد روی یه سکوی نشستیم و چند بیتش رو نوشت. می زد شب چوز می کده بازایم، بر سر کوی تو من به نیاز آیم، من مستم و بی خبرم، دلداده ره گذرم هر نیمه شب، من با دل دیوانه در گوشه میخانه می افتم، می خیمیزم، من از تو خرابم. و الاخر نوشت این شعر رو و بلافاصله این آهنگ رو. همون شب به خانم مرضیه دادیم. ایشون یه مرتبه در حضور خودمون تمرین کردیم و بعد ضبط شد و بالاخره 4 اردیبهشت 1388 بیژن ترقی در سن 81 سالگی در اثر سکته قلبی درگذشت و این جمله از او به یادگار مانده. گفته با اینکه مردم هنوز ترانه های مرا زمزمه می کنند، از یادها رفتم، چون از وقتی که مریض شدم کسی احوال مرا نپرسید و خیلی ناراحت این دنیا را ترک کرد. روحش شاد، یادش

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: Asset protection چیست؟
6: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
7: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
6: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
7: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
6: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850
6: 818-285-2850. قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
9: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
8: بزرگترین اقیانوس دنیا،
9: اقیانوس آرام،
8: جمعیت کالیفرنیا
9: حدود 40 میلیون نفر.
8: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
9: کامران یدیدی.
10: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
9: کامران یدیدی.
10: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
9: یدیدی.
10: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
9: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
10: آخه چرا؟
9: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
11: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
12: یدیدی.
13: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
14: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
15: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جامعه سالم اختصاص یافته و از این به بعد گفتگو درباره نظام حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل و حقوقدان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر هلاکویی، امیدوارم حالتون خوب باشه و ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید.
0: سلام و ممنون از محبتتون، بفرمایید.
1: راستش آقای دکتر، من میخوام در ارتباط با موضوع خودم و فرزندم که یک پسر 17 سال و نیمه هست صحبت بکنم.
0: بله، شما چند سالتونه خودتون؟
1: من 53 سالمه. حدوداً 13-14 سال پیش از همسرم جدا شدم. قبلاً یه بار مزاحمتون شدم، داستانی که
0: نه اونو که اصلا فراموش کنید، من هیچی یادم نیست. بله، من بفرمایید که فقط هم یه دونه فرزند رو داره یا بیشتر؟
1: بله بله
0: بله، یعنی چی نفهمید؟ یعنی هم یه دونه رو.
1: بله.
0: بنابراین وقتی فرزندتون 3-4 ساله بود از همسرتون جدا شد؟
1: نه، پسر من اون موقع 9 سالش بود که من جدا شدم و حضانتش هم خودم به عهده گرفتم. و
0: آخه شما میگید 17 سالشه الان؟
1: بله 17 سال و نیمشه. بله،
0: خب چند سال قبل شما جدا شدید؟
1: فکر میکنم سش دقیق یادم نمیاد، 9 سالش بود من جدا شدم.
0: پس بنابراین 8 سال شما جدا شد؟
1: بله بله، 8-9 سالی که جدا شدم. بله.
0: آقا 14 سال عجیب و غریب بود.
1: نه ببخشید اشتباه کردم.
0: اوکی. بنابراین 8 سال قبل شما جدا شد وقتی پسرتون 9 ساله بود. همسرتون ایرانی بودن دیگه، درسته؟
1: بله.
0: در کجا زندگی میکردید اون موقع؟
1: اون موقع ایران زندگی میکردیم.
0: اوکی، خب بعدش هر سه ایران بودید. شما چه مدتی از ایران خارج شدید؟
1: حدوداً 6 ساله.
0: بنابراین 2 سال بعد از جداییتون از ایران خارج شدید. با کی خارج شدید؟ با پسرتون؟
1: بله با پسرم خارج شدم.
0: خب اینجا به کجا آمدید؟ به کدام کشور؟
1: اومدیم امریکا و من چون در ایران طبابت میکردم و دندانپزشک بودم، اومدم شروع کردم امتحانا رو پس کردن و خلاصه تونستم وارد حرفه خودم بشم دیگه. رفتم لایسنس گرفتم و شغلم رو در اینجا شروع کردم و خلاصه زندگی رو منیج کردم یه جورایی. وقتی که امتحانا رو پس کردم و همه چیز اوکی شد، برگشتم ایران، یه منزلی داشتم فروختم و خلاصه اومدم بیس زندگی رو اینجا فراهم کردم.
0: با پسرتون؟
1: با پسرم، بله. و بعد با فاصله 1 سال 1.5 سال بعد پدر مادرم رو هم آوردم پیش خودم.
0: یعنی در یک خانه زندگی میکردی؟
1: بله بله بله.
0: شما چند تا خواهر برادر داری؟ چند دومی هستی؟
1: ما کلن 4 تا خواهر برادر هستیم و من کوچکترین فرزند خانواده هستم. 3 تا خواهرین، 1 برادر.
0: بنابراین برای پدر و مادری که آمدن به امریکا، خواهر برادرها کجا بودن؟ اون 3 تای دیگه؟
1: یه خواهرم که در ایران بودن، یه خواهر برادر دیگه هم اینجا بودن، ولی چون هر دو متأهل بودن، خب عادتا نمیدونم، شاید این امکان راحتی رو نداشتن. و من چون همسرم نبود و از اول هم من آخرین فرزندی بودم که همیشه با پدر مادرم ایران بودم، چون برادرم مثلا 47 سال پیش مهاجرت کرده بود اومده بود امریکا، یا مثلا خواهرم 27 سال پیش مهاجرت کرده بود، من قاعدتا آخرین فرزند خانواده بودم که همیشه با پدر مادرم بودم و وقتی مهاجرت کردم به تبع اونا وقتی اومدن، خب ما خیلی لینک داشتیم به هم دیگه، یعنی بیشتر مواقع من با پدر مادرم بودم. از این لحاظ شاید احساس آرامش و راحتی بیشتری در کنار من می کردن و شاید از این نقطه نظر دیگه هم چون من همسری نداشتم راحت تر بودن با من.
0: البته دقیقا چه مادریست پدر مادرتون آمدن؟ فبری 6 ساله؟
1: نه پدرم بله مثلا حدودا 5 سال خورده ای پدر مادرم هست که مهاجرت کردن. البته من پدرم 9 ماه پیش فوت شدن و الان فقط مادرم هستن که با من زندگی می کنن.
0: بریم سراغ پسرتون که به خاطر اون لطف کردی تلفن کردی.
1: جریان دقیقا از همین پسرم شروع میشه. اولین چیزهایی که خیلی ضربه زد به پسر من، خب قطعا مسئله جدایی ما بود که وقتی من خیلی بیشتر با صحبتهای شما آشنا شدم، حقیقتشو بخواهم مثل یک آدم کوری بودم که الان کم کم داره دیدم باز میشه وقتی با صحبتهای شما بیشتر گوش میکنم. من تو اوج سن بعد پسرم جدا شدم، چون همچنان شما میفرمایید 9 سالگی تو این رنج سنی خیلی سن بدیه. وقتی که جدا شدم بعد مهاجرت ضربه دوم بعدی بود که به ما خورد. ما تو اوج کرونا وارد امریکا شدیم، وقتی وارد شدیم مدارس باز شد، پسر من همش با کامپیوتر درس میخوند چون اصلا کلاسی تشکیل نمیشد. بعد یه امتحانی از پسر من گرفتم، خوشبختانه اون امتحانو پس کرد، یه سال اسکیپ کرد، جامپ آپ کرد، اومد بالاتر، شروع کرد درس خوندن. یه مقدار محیط آروم آروم مسئله کرونا برطرف شد، یه سری رضایت گرفتن، برگشتن به مدارس بچه ها. بعد پسرم یه مقدار از وضعیت مثلا مدارس اینجا اصلا خوشش نمی اومد، یه مقدار اذیتش می کردن. خب اینا چیزایی بودش که توی
0: برای چه چیزی اذیتش میکردن در حدی که
1: مثلا من احساس میکنم که مثلا تو برند کفشت اینه، تو برند لباسی که پوشیدی نایکی نیست، یا تو مثلا اینی که خریدی نایکی اصل نیست، نایکی فیکه مثلا. این چیزا من فکر میکنم خیلی تو مدارس امریکا بابه، به خصوص توی های اسکولشون.
0: خب شما چرا این کارو چرا اینو درستش نکردی؟ اینا که خزینه ای هم اونقدر نداره.
1: نه دیگه، اونا رو همه رو ما سعی کردیم درست کنیم، همه رو درست کردیم.
0: من چون من میخوام بیرم بهانه‌شون چی بود، چون میبینیم برخی از اوقات بچه ها خیلی لاغرن، بعضی اوقات خیلی چاقن، بعضی اوقات خیلی بلندن، بعضی اوقات کوتاهن، بعضی اوقات سیاهن، بعضی اوقات سفیدن، یعنی بهانه‌ای به دست بچه ها میدن. ولی مهمه، میخوام ببینم اون چیزی که فرزندتون یا بیشتر اذیتش میکردن یا خودش شکایت میکرد چی بود؟ فقط ظاهرش بود و پوششش؟
1: دقیقا گفت مثلا بچه های اینجا خیلی مثلا به این چیزا ما نکته میکنن، مثلا میرفتیم بیرون میخواست یه دونه کفش بخره، مثلا من میدیدم عکس میگیره برای دوستاش میفرسته، اینو بخرم اینو نخرم. احساس میکردم اون کانفیدنس رو نداره حتی بخواد.
0: خب قرار نیست کانفیدنس داشته باشه. نه سب کنید، اون گتون دقیقا یه بچه فرسون 13 ساله چه 14 ساله چه 15 ساله چه باید یه چیز بخره، چرا از دوستاش نظر نخواد که خاطرش آسوده باشه، چیزی که اون میخره بقیه هم تایید میکنن، اون که نشانه کانفیدنس نیست.
1: من اصلا جلوشو نمیگرفتم، یعنی راستش رو بخواید
0: کاری به اون نداریم. آخه چون ببینید از شما، چون این بحث رو شروع کردید، من به اون دلیل هم بپرسم که در محیط آموزشی چه چیز او رو به هر حال بچه ها نادرست یا بد میدونستن یا اذیتش میکردن، ولی این که فرض کنید فرزند شما نظر دیگران رو بخواد هیچ اشکال و ایرادی نیست. اونم در یه بچه تک که آمده توی کشور دیگه، خب مثل ما که احتمالاً یه همچین اطلاعاتی رو میپرسیم. خب بالاخره به من بفرمایید که با توجه به این که تا یه سالم جلو افتاد و اینا که من جایی گفتگو داره، ولی به هر حال الان دیپلمشو گرفته یا نگرفته؟
1: بله پسرم دیپلمشو گرفت، توی یه دانشگاه خیلی خوبم ادمیشن گرفت، رفت برای ادامه درسش که الان یعنی برای 3 هفته دیگه میره که یه شهری رفته که تا 2 ساعت با من فاصله داره. دقیقا رشته‌ای که خودش علاقه داشت، چون به رشته من اصلا هیچ وقت علاقه نداشت. من دندان پزشک هستم، هیچ وقت پوشش نکردم.
0: چه رشته‌ای داره میخونه؟
1: الان میره برای میجر سایبر سیکیوریتی و ماینر اکاونتینگ میخونه.
0: خب آخه دو سال اول که معمولا اینو جنرال ایژوکیشن در امریکا، یعنی رشته‌ای به اون صورت نیست. درسته که بچه ها ممکنه ازشون بخوان یه رشته‌ای رو انتخاب کنن یا ترجیحشون باشه. الان چه مدتی است از شما دور شده؟
1: هنوز دور نشده، سه هفته.
0: قرار امسال بره. اوکی.
1: بله. اوکی. بله. بله. خب. دقیقا. یه دوره 4 ساله است که میره که درسشو ادامه بده و به عنوان مثلا کسی که چون تو قسمتی هستیم که گورنمنت خیلی زیاده، این جاب اپورتونتی خیلی براش اینجا زیاد هستش که بخواد بعدن جذب کار بشه.
0: بسیاری.
1: مشکل اصلی من از اونجایی شروع شد که اول از این که وقتی که پسر من رو برای زندگی انتخاب کرد

0: ای بود که پسر من داشت امتحان SAT میداد. شاید یه چیزی که خیلی اذیتش کرد این قضایا اوایل فهم کردن مفقوده، بعد متوجه شدیم خیر به قطع رسیده، اینم یه برهه دیگه گذشت.
1: چرایی قطعشو میدونید که یعنی موضوع اصلی قطعشو؟
0: بله بله، در مورد یه مسئله مالی بود که رفته بودن یه مبلغ بزرگی رو جابجا بکنن، ولی خب قطعا با برنامه ریزی با ایشون وارد شده بودن و ایشون رو به قطع رسوندن. دیگه ازشون امضا گرفته بودن و مبایی‌نامه امضا کرده بودن و هنوز هم توی پروسه به اصطلاح دادگاه و کلانتری و هنوز تو این پروسه مسئله ادامه داره، اصلا چیزی هنوز تموم نشده. یعنی تازه ما هفته پیش گواهی فوت برای ایشون صادر کردن، چون هیچ جنازه‌ای ما از ایشون پیدا نکردیم. مأخذ کلام باز یه ضربه بود. ضربه یه بعدی زمانی خورده شد که همسر بنده از ازدواج قبلیشون یه فرزندی داشتن که الان این فرزند حدوداً 40 یا 41 سالشونه، که بعد از فوت پدر ما متوجه شدیم که تمام اموال این پدر به فرزند اول به اصطلاح منتقل شده و هیچ چیزی برای پسر من در نظر گرفته نشده. این شد یه مسئله دیگه‌ای برای پسر من که میگفت مثلا احساس میکنم که هیچ هویتی ندارم نداشتم پیش پدرم و چرا اصلا یه همچین کاری با من شده. تمام این زرگاه
1: یعنی فکر میکنید این کار رو با آگاهی پدر فرزندتون واقعا انجام داده بود که هیچ چیز برای این پسرش نگذاشته بود؟
0: ببینید من واقعا نمیدونم، واقعا هیچ وقت اینو نفهمیدم، چون من ارتباطی با همسر اولم نداشتم، چون وقتی با من خیلی تمایل داشت که صحبت بکنه ولی به محض اینکه من صحبت میکردم واقعا افسرده بود، همش گریه میکرد، اظهار پشیمانی و ندامت میکرد که برگردید من اشتباه کردم، ولی من هیچ علائم تغییری درش نمیدیدم. به پسرم گفته بود که موقعی که شما به سن قانونی برسی برات یه چیزهایی در نظر گرفتم، ولی حقیقتشو بخواین بعید میدونم. این پسری که از ایشون الان اموال به دستشون رسیده راستش خیلی آدمه، نمیتونم مثلا کلمشو چی بگم که بشه از این چیزی که به نام شده از چنگ بخواد جا به جا کرد. یعنی
1: هیچم قبول نداره که من یه برادر دیگری دارم که از این
0: اصلا خیلی توهین میکنه و زنگ زد و گفت، یعنی خیلی راحت یک بار فقط با من صحبت کرد، گفت دندان پزشکی وضعت هم خوبه، برو بچه تو خودت بزرگ کن. به من
1: حالا پرسش با این است که این اموال در دوران حیات همسر سابقتون به ایشون منتقل شده؟
0: بله.
1: یعنی خب پس اگر با یعنی تقلبی در کار نبوده این کاریست که یه آدم اومده.
0: خب ما الان وکیل گرفتیم، ولی مسئله‌ای که هست روی اموال بزرگ که سرمایه اصلیه همه حکم صلح عمره امضا شده و اینو خیلی سخت میشه به دادگاه به اصطلاح ثابت کرد، چون حکم صلح یعنی یک نفر در صحت عقل سلامت صلح کرده با فرزندش در زنده بودنش. تنشه ما وکیل گرفتیم، دنبال مسائلش هم هستیم، ولی خیلی بعید میدونم که بتونیم.
1: آیا هیچ ارتباطی توی این مدت با فرزندش یعنی پسر شما داشتن یا نه؟
0: کی؟ پدرش؟
1: آها،
0: شاید بهتون بگم روزی دوبار با هم دیگه تلفنی صحبت میکردن.
1: روزی دوبار با هم صحبت میکردن؟ با وجود این هیچ سهمی برای پسرش قائل نشده؟
0: بله دقیقا. بله.
1: راجب چی صحبت میکرده؟
0: مدرسه میری، چی کار میکنی، چی کار نمیکنی، مامانت الان کجا رفته، با کی رفته، با کی میاد، کسی تو زندگی مامانت هست، نیست، از اینطور چیزا.
1: ولی این چیزها رو چرا پسرتون ادامه میدادن؟ مثلا وقتی از جانب
0: پسر من نمیگفت، مثلا همش میگفت برای چی اینا رو سوال میکنی؟
1: خب نه مرزم نست که چرا گفتگو نه سب چرا گفتگو رو برام یه سواله، چرا گفتگو رو ادامه داد؟ یه همچین پسری تو این سن و سال وقتی که پدرش همچین سوالایی میکنه بعد از بار پنجم دیگه جواب تلفنشو نمیده؟
0: یه مدت زنگ نمیزد، مثلا یه مدت جواب نمیداد، یه هفته دو هفته، بعد دوباره میگفت دلم برای پدرم تنگ شده، دوباره مثلا جواب میداد، بعد اون میگفت نه دیگه من اصلا نمیپرسم. ولی دوباره ببینید خیلی اتفاقات بدی برای پسر من افتاده، احساس میکنم خیلی با روح و روان پسر من بازی شد. الان در نهایت تمام این اتفاقات
1: حالا میرسیم به اونجا. نه من فقط میخوام این بذارید پس پیام ها رو بشنویم برگردیم به من بگید اگر فکر

0: گفتگو راجع به گذشته تمام شده، من بفرمایید الان در چه شرایط و وضعیتی است. روی خط باشید لطفا. شنگان اجبرن بعد از چند پیام با ما باشید.
1: با سلام، خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
2: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310 27 47 501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: شاهین تور تقدیم میکند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسمان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگ مرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در عرفاییه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمامی بلیط‌های ورودی همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
8: بله آقای دکتر، من خدمتتون هستم.
0: خب به من بفرمایید الان شرایط فرزندتون یا چیزی که سبب شده لطف کنید تلفن کنید چیه؟
8: آقای دکتر، من به شدت با پسرم دچار مشکل شدم. پسرم به شدت خشمگین و عصبانیه. من در حد یک فردی که به یه مدت 6 سال مهاجرت کرده زندگی نسبتاً متوسط رو به بالایی برای پسرم فراهم کردم. متاسفانه اتفاقات بدی تو زندگی من افتاد، اینا رو همه رو قبول دارم. پدر من متاسفانه استروک کردن، من مجبور شدم 2.5 سال از پدرم خودم تکر کنم، چون متاسفانه خواهرم دائم فشار می آوردن که باید ببریم پدر رو بذاریم به نرسینگ هوم، و نه تازه نرسینگ هوم خصوصی رو هم قبول نمی کردن. من نتونستم این کار رو بکنم، نمیگم اصلا کارای خودم رو تایید نمی کنم، ولی نتونستم این کار رو با پدرم بکنم. پدرم فوت کردن، الان مادرم در کنار من هستن. من یه خانومی رو، مامان خدا رو شو کارهای خودشون انجام میدن، ولی خب برای یک خانوم 90 ساله هستن، برای قضاشون رو باید جلوشون گرم بکنی یا میوهی باید جلوشون گذاشته بشه. یه خانومی رو آوردیم 24 hours. من خونم از این یه خونه یکی مثل جی فلور فرست فلوره، 3 طبق، مثلا 3 اتاق بالا میخوره، 3 اتاق پایین. من طبقه پایین رو کمپلت در اختیار پسرم گذاشتم که واقعا مثل یه واحد آپارتمانی مجزاست، کامل 3 اتاق داره، حتی آشپزخونه، همه چی هم ریمودل کردم داره، کمان که اصلا آشپزی نمی کنه، ولی گاهن اگه دوست داشتن بیان، دوست دارن خودشون باشن، همه چی براشون آماده گذاشتم. منم طبقه بالا بیشتر با مادر هستم. متاسفانه خواهر من خیلی ارتباط خوبی با من نداره، خیلی پرخوشگرن، خیلی تندخویی میکنن و خیلی اظهار ناراحتی میکنن از اینکه حالا که مثلا اینا سنشون بالا رفته پا شدن مهاجرت کردن اومدن. من خیلی درک نمیتونم، درک درستی از خواهرم ندارم، درکه چون دیدم خیلی دارم آزار میبینم ازشون فاصله گرفتم. تا حد امکانم سعی میکنم هیچ تنشی باشون نداشته باشم، ولی متاسفانه هیچ کمکی به من نمی کنن. حتی مثلا من بارها ازشون خواهش کردم لااقل یا ساتردی یا ساندی یک روز لااقل مامانو ببرید که اینو با جو خونه مام تغییر بکنه، همش با تنش روبرو شدیم. یعنی یا کمپلت مامانو میبرم، ولی شرایط خاصی دارن، یه پیشنهاد مسخره‌ای به من میدن که من با شوهرم خودم از مامان مثلا تکر میکنیم، در صورتی که شوهرشون خودشون 70 سالشون، اصلا نمیشه یه چنین کاری رو کرد. و بعد
0: خب آخه ببینید عزیز، من مجبورم شما رو متوقف کنم، اولا ما میخوام راجع به پسرتون صحبت کنیم. شما تو همه چیز آمدید یه نقش تعیین کننده و تصمیم گیرنده رو داشتید، در حالی که چون رو خط رادیو هستید مسئولیت شما فقط راجع به پسرتون، و قرار نبوده که به بقیه بگید برید کنار، من میدونم خیر و صلاح پدرم مادرم بقیه چه هست، و بعدم یه بچه که تک پدر مادری که جدا شدن توی خونه زندگی کنه با افراد سال خورده. خب اینا چیزی نیست که بچه ها باش راحت باشن و دوست داشته باشن، حتی اگر اونا بهترین ها باشن.
8: پیدا کرده به این که من دوست ندارم پرستار توی خونه باشه، من خسته شدم، چه چرا خالم از این قضیه تکر نمی کنه. من بهش قول دادم که الان شما داری برای 3 هفته دیگه میری، من به تو قول میدم تا زمانی که درس تموم شد و برگردی من تمام این رویه زندگی رو تغییر خواهم داد.
0: حالا مشکلتون با پسرتون الان چی عزیز؟ خب این که برمیگرده به آینده پسرتون الان که الان داره میره،
8: الان همینه که میگه که من به هیچ عنوان دوست ندارم پرستار توی خونه باشه.
0: خب نه، ایشون که پسر شما که اینجا نیست، الان رفته مدرسه.
8: نه نه،
0: میره مدرسه.
8: هفته دیگه میره.
0: خب خیلی هم از هفته بعد میره،
8: ولی از الان چند وقتیه که داره در مورد این مسئله دائم.
0: خب مهم نیست عزیزم، داستان این است که پسر شما، ببینید این شما یه جوری حرفایی میزنید که ظاهرش درسته، واقعا نه، پسر شما 3 هفته دیگه میره تابش. پس ماجرای پرستار دیگه به اون مربوط نیست.
8: ولی بخونی میکنه که من اصلا از جعب خونم بدم میاد، چرا پرستار باید اینجا باشه، من خسته شدم. ببینین آقای دکتر، من خودم میدونم که بهانه جوییه، من میدونم.
0: نه نه نه نه نه، صبر کنین، مهم این نیست. ما وقت در ارتباط با بچه هامون ماجرایی نیست. به من بفرمایید که اگر فرض کنید پرستاری در خانه شما نباشه و مادر نباشن، پسر دیگه مشکلی باش ندارید؟
8: میگم مطمئن نیستم، چون خیلی وقتا وقتی خودم هم با پسرم میریم بیرون به شدت از من ایراد میگیره، چرا الان داری عکس میگیری، چرا این لباسو پوشیدی، چرا وقتی از آن میخوری چرا اینو میریزی زمین.
0: برای این که پسر شما متفاوته. نه ببینید، پسر شما متفاوته از اونچه که برش گذشته آسیب دیده، بنابراین خیلی عادیست که مضطرب باشه، افسرده باشه و خشمگین و عصبانی.
8: دقیقا آقای دکتر، تحت نظر پزشک گذاشتمشون.
0: یعنی چی؟
8: الان با یه دکتر تحت نظر هستن، با دارو هم باشون شروع کردن.
0: خب با نه در تشخیصی که دکتر داده چی بوده؟
8: یادش راستش داروهاش رو الان یادم نیست، ولی میدونم
0: آخه ازم آدم دو هیچ دکتر روان پزشکی تا تشخیص نده که دارو نمیده.
8: بله، یه تست گرفتن ازشون، گفتن ADHD دارن
0: و استراب دارن. خب اونه که میشه فهمید عزیز، یعنی استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت در پسرتون عادیه. اگر ADHD، خب اون یه مشکل دیگری است که یا برمیگرده به همون استراب و استرس و افسردگیشون، یا اینکه سیستم عصبیش آسیب دیده. به من بفرمایید در دوران بارداری که پسرتون رو باردار بودید، مسئله و مشکلی داشتید یا طبیعی بود و عادی بود بارداریتون؟
8: تقریبا. ولی یه نکته دیگه که میخوام اشاره کنم این که ما تو اوج پروسه جداییمون چندین بار پیش مشاور رفتیم و برای همسر قبلی من تشخیص بایپولار دادن.
0: خب آره، من اون دو صحبت بود که بعدا میکردم، چون متاسفانه بایپولار زمینه سنگین ارثی داره، چون پسرتون میتونه اونم داشته باشه. حالا شما جواب منو بدید، دوران بارداریتون شما مسئله و مشکلی داشتید یا به نظرتون عادی
8: بله،
0: بوده؟
8: یه وقتایی بله تنش بود بین ما. بله.
0: خب تولد فرزندتون به چه صورت بود؟ به صورت طبیعی بود یا اینکه سزارین شد یا چی؟
8: نه طبیعی بود.
0: و طبیعی بود، راحت و آسوده به این دنیا اومد یا مسائل و مشکلاتی داشت؟
8: نه راحت و آسوده، پسرمو همینجا تو امریکا به دنیا آوردم.
0: خب نیدونم عزیز.
8: بله راحت و آسوده.
0: چون ببینید من از 10 تا بچه یا جوون یا هر کسی که ADHD داره، 7 تاش تولد بدی داشته.
8: نه خیلی تولد راحت و آسوده‌ای داشته.
0: با وجود که فرزند اول شما بسیار خوب، 1 سال اول چطور بود؟ از نظر دو چیز، چه خوابش چه تغذیه‌اش. خوش مشکلی داشته؟
8: از شیر به شدت متنفر بود آقای دکتر.
0: یعنی چی؟
8: اصلا طعم شیر رو دوست نداشت. و اصلا هم دوست نداشت، یعنی من برست فیدینگ فقط 20 خورده‌ای روز داشتم، اصلا دوست نداشت. حتی از یه مرکزی تماس گرفتن، یه خانمی اومدن که به من کمک بکنن، بادی کانتکت کرد، هر کاری ما کردیم نتونستیم اصلا موفق بشیم. گشنه نگهش می داشتن، تکنیک های متفاوتی رو انجام می دادن. ولی
0: بالاخره چی شد بعد از 20 روز؟ چجوری
8: پس؟ از شیر خشک استفاده کردن.
0: خب
8: ولی شیر خشکم خیلی دوست نداشتن. وقتی من با دکترشون صحبت کردم، گفتم بعضی از بچه ها از همون بعد تولد از طعم شیر متنفرن، اینجوری به من گفتن.
0: البته مطمئن نیستم، برای اینکه برست فیدینگ شما برخی از اوقات برمیگرده به نوع غذاهایی که شما میخوردید، بوی شیرتون، طعم شیرتون موضوع مسئله بوده. خب بنابراین شما رفتید، چون نتونستید رفتید به شیر خوش رو دادید. تا چه بله. مدتی از شیشه شیر استفاده میکرد؟
8: خیلی یادم نمیاد، ولی یادمه که به شدت پستونک دوست داشت و حتی دوتا با هم دوست داشت که پستونک داشته باشه.
0: خب برای اینکه اون مسئله هستی، مسئله میل به مکسر بود، آیا بدن انگشت ها و شست و ایناش و ناخوناش رو میخورد؟
8: نه دیگه، نه هیچ وقت مثلا تام ساکینگ و اینا نداشت، ولی الان میبینم که وقتی که مضطربه با ناخونای دستش بازی میکنه.
0: اوکی.
8: که البته این حالت خود منم دارم آقای دکتر.
0: شب ادراری داشت یا نداشت؟
8: نه اصلا نداشت، ولی بعد از اینکه ما جدا شدیم یک بار این اتفاق براش افتاد.
0: اون مهمه. اوکی، به من بگی در دوره دبستان چه وضعیتی داشت توی مدرسه و
8: درس خون بود؟ مثل بچه های دیگه نرمال بود، درسش رو میخون. خوشبختانه من با یه گروه دوستان خیلی خوبی بودم که همه بچه ها تو رنج سنی هم بودن، دختر و پسر، و خیلی گروه جمع میشدیم، بچه ها با هم بازی میکردن، با هم تولد میگرفتیم.
0: نه نمیخوام این جزئیات عزیز، من که تمام دو ساعت و وقت رو ندارم. همین طرف که بخوام بیدم در دوره دبستان برای شما موضوع و مسئلهی به وجود نمیدن؟
8: نه هیچ وقت.
0: بسیار. دبیرستان چی؟
8: دبیرستان همین بود که اومدیم امریکا که خدمتتون توضیح دادم، سر همین لباس و این آگاهی وقتا.
0: خب ولی بعد اون متوجهم، ولی بعد ولی وقتی شما اومدید امریکا، بعدن پدر و مادر هم اومدن امریکا؟
8: بله پدر مادر من. بله.
0: چقدر همون زمانی که اونا دور برش بودن با این موضوع راحت بود یا به هر حال مسئله و مشکل داشت؟ الانشو نمیگم یا بعدش رو، همون دوران مثلا یک سال دو سال اول.
8: اون موقع خیلی بهتر بود، الان خیلی بد. اصلا خیلی لجاجت خاصی میکنه، بعد انگار که با خواهر من یه حالت خشمگینه که چرا اون مثلا هیچ مسئولیتی قبول نکرده.
0: خب به یک بار حرف درستی میزنه بسارتون، حرف این است که شما دوتا دخترای یه مادری، چرا او از مادرش مراقبت نمیکنه؟ ولی آخه حرفایی که من از شما شنیدم در چارچوب استدلالی شما این بود که شما خیلی موافق و راحت نبودید با کاری که اونا میخواستن بکنن، بنابراین خودتون مسئولیت رو پذیرفتید.
8: متاسفانه خیلی اخلاقای تندی دارن و خیلی آدم رکی هستن و اصلا بعید میدونم مادرم بتونن اونجا بمونن. مادرم هم احساس راحتی اونجا ندارد، یعنی یکی دو بارم که بردنشون، مثلا پدر من الان 7-8 ماه فوت کردن، کلا 3 بار مادر رو بردن، ولی مادرم وقتی زنگ میزنم هی پشت تلفن میگه منو برگردون لطفا خونه.
0: خب متوجه هستم عزیز، ولی آخه اینا هزینه داره.
8: دقیقاً الان آقایی، یعنی اینقدر اتفاقات پشت اتفاقات برای پسر من افتاده که اصلا واقعاً درمونده شدم. باید
0: خب نه، حالا آخه مسئله این است که چی کار کنید که مربوط به گذشته که شما کاری نمیتونید بکنید، برمیگرده به اینکه الان چه خبره. چون
8: ولی خب پسرم یه چیزی که خشمی میشه همیشه میگه تقصیر توی که یه همچین ازدواج غلطی داشتی. یکی دو بار پیش اومده که میگه کاش که من اصلا به دنیا نمی آوردی، و من به شدت مایوس و ناامید میشم آقای دکتر.
0: به من بفرمایید که چند اندازه دکترش معتقد ممکنه زمینه بایپولار و منیک دیپرشن داشته باشه؟
8: فعلا چیزی به من نگفتن، گفتن فقط ما ADHD رو روش تشخیص دادیم، و یکمی که خب ایشون هم معتقدن که به خصوص این مسئله فوت پدر، و میگن به خصوص حالت غیر عادی، میگه خودش بارها به من گفته کاش پدر من تصادف کرده بود، مرده قلبی کرده بود.
0: این
8: مرگ براش قابل پذیرش نیست. و بعد اتفاق بعدی میگه از این لحاظ که پدر من اصلا منو به حساب نیاورده، میگه این چیزا رو به من میگه.
0: متوجه هستم. حالا به من بفرمایید، چون ببینید عزیز، علائم منیک دیپرشن و علائم بستا ADHD اینا خیلی شبیه هم هست. به من بفرمایید که از کجا دکتر تشخیص ADHD داده؟ آیا تستی داده؟ یا
8: تست مغز کردن؟ بله.
0: یعنی QEG کردن؟
8: از این یه کلاهایی هست که روی سر میذارن، یه سری الکترود و اینا هست، و روی صفحه نمایشی میآوردن و یه سری چیزا رو میگفتن بخون
0: و چیزای متفاوتیه.
8: بله.
0: ببینید عزیز، اول شما یک احتیاج به تشخیص دارید، من الان درباره تشخیص مسئله دارم. دوم برمیگرده به هر حال بدرفتاری و بدآموزی، اون یه قصه دیگری هست، ولی اینا رو شما احتیاج دارید. حالا به من بفرمایید که الان مثلا اگر شما به او یا او به شما زنگ بزنه، بینتون به عنوان پدر مادر و فرزند چه میگذره؟
8: الان چند روزیه که به شدت پرخوشگر هستش و
0: چی کار میکنه؟ یعنی پرخوشگر یعنی چی؟
8: فریاد میزنه، احساس ناراحتی میکنه، میگه من اصلا بچه بدبختیم، اصلا اعتماد به نفس نداره. تو حرفاش قشنگ میفهمم ما خانواده بدی داریم، ما بدبختریم، ما اصلا زندگیمون نرمال نیست. چرا من مثل همه زندگی های دیگه پدر مادر نرمال و خانواده نرمال ندارم؟ نمیدونم چرا زندگی من اینجوریه. اصلا این بچه اعتماد به نفس نداره آقای دکتر. با من که بیرون میریم به شدت من قشنگ متوجه میشم دوست نداره من دوستاشو ببینم، دوست نداره با دوستاشو
0: بیاد. از چه چیزی خجالت میگشه در مورد شما؟
8: نمیدونم آقای دکتر، بهش میگم از زبان انگلیسیه، چون به هر حال من 6 ساله وارد این کشور شدم، من اصلا بد صحبت نمی کنم آقای دکتر، ولی خب به هر حال من یه مثل یه نیتیو هم صحبت نمی کنم.
0: من متوجه هستم. حالا فکر می کنید هر روز برای شما حرفای برای گفتن و شنیدن داریم که ما پیام ها رو بشنیم، برگردیم گفتگو ادامه بدیم؟ چون ببینید عزیز، شما احتیاج به تشخیص دارید، ولی تصمیماتتون تصمیمات درستی نبوده، ولی متاسفانه بیش از تصمیمات حوادث و اتفاقات بدی اتفاق افتاده که خب همه اینا سبب میشه که هر جوونی رو به هم بریزه و گرفتارش بکنه. ولی اینکه الان تنها کسی رو که میتونه مورد حمله و آزار قرار بده شما هستید، اونه که یه مقدار نگران کننده است. ای فکر با این حرفایی برای گفتن شنیدن داریم، پیام ها رو بشنیم ادامه بدیم. ای فکر با این حرفا رو زدیم هر جور میره شما سازید.
8: من فقط میخوام منو بیشتر راهنمایی کنید.
0: روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
9: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
10: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
11: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
12: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
13: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
14: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا، 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
15: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت. شرکت. 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
16: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
15: 818-777-777-777.
17: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
18: باشه.
17: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
18: باشه بابا، باشه.
17: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
18: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
2: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
17: سامان،
18: باشه بابا، باشه.
19: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
20: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
21: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
22: ضمناً 12 سی دی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سی دی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو، سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: من از ایران تماس میگیرم، حالتون خوبه؟
0: متشکرم، بفرمایید.
1: دکتر، در مورد رابطه‌ام خواستم باهاتون مشورت کنم.
0: بفرمایید.
1: من 46 سالمه، بعد حدودا 10 ماه هستش که با یه آقایی آشنا شدم و ایشون هم همسن هم هستیم. بعد ایشون یه ازدواج ناموفق داشتن و یه بچه 10 ساله دارن، یه دختر 10 ساله که پیش مادرشون هستن. بعد دکتر، من
0: شما
1: فرزاده دارم.
0: شما چی؟
1: من ازدواج نداشتم.
0: شما چند تا خواهر برادر هستید؟
1: 5 تا خواهر برادر هستیم. من دومین بچه هستم.
0: چطور شد ازدواج نداشتید شما؟
1: 10 سال پیش تو که با یه نفر بودم، آشنا بودم، تا 9 ماهی که شما میگین بیشتر از 9 ماه طول کشید. متاسفانه ایشون کرونا گرفتن و فوت کردن و به ازدواج نکشید کارمون، ولی خواستمون ازدواج بود.
0: خب کسی دیگه ای نبود؟
1: نه دکتر، تا اینکه با ایشون آشنا شدم الان 10 ماه هستش.
0: خب
1: بعد خیلی نخون شدن درست.
0: هر دو چی خوندی؟ چه میکنی؟
1: من ترجمه زبان فرانسه خوندم، ایشون حسابداری خوندن.
0: خب اگر درآمد شما
1: کار من کار نمی کنم، درآمدی ندارم فعلا.
0: پس چه جوری زندگیتون میگذره؟
1: خواهر و برادرم کمکم میکنن و علتش هم این هستش که من خواهر زادم که یه پسر 19 ساله هستش، از بچگی بزرگ کردم و به من میگه مادر.
0: شما برای چی نصب کنید؟ شما برای چی خواهر زادتون رو بزرگ
1: کرد؟ من که پدر مادرش اعتیاد داشتن دکتر. خواهر من اعتیاد داشت، سال حال نمیتونست بچه بزرگ کنه.
0: ولی آیا این بچه میدونه که پدر مادرش کی هست؟
1: بله میدونه، ولی منو مادر صدا میکنه چون از بچگی بزرگش کردن.
0: الان گفتید 19 سالشه؟
1: بله.
0: چه ویژگی روانی داره از نظر درسش؟
1: از نظر روانی یه مقدار مشکل داره چون مادرش هم بایپولار هستش و از میخوام بوردرلاین هستش مادرش. خود پسرش هم مشکل داره، علاوه میگرن داره، افسردگی داره، بیماری ها رو داره متاسفانه.
0: خب حالا با این توضیحات شما میخواید تو کدوم ازدواج برید؟
1: همون خواستم ببینم که ایشون میگن که این بچه رو کلا باید بذارید کنار، کلا بسپرش به خواهر برادرها.
0: به کدوم خواهر برادر بسپرید
1: شما؟ به خواهر برادر، منو با خواهرم زندگی میکردم، با خواهر کوچکتر از خودم. ایشون میگه باید همه مسئولیت ها رو بسپریم به اونا و تو اصلا هیچ کاری نداشته باشی، کلا دور این بچه رو خط بکشی.
0: شما میخواید ازدواج کنید، ایشون تصمیم میگیرن شما چجوری زندگی کنید؟ نه که بگم انتخاب شما درست بوده، برای شما یه بچه ای رو از کودکی آوردی تو بزرگش کرده کنار شما، سران بگید بره، برای که میخواید با این آقا ازدواج کنید؟
1: بله دقیقا ایشون حرفشون همینه، میگه من باید نفر اول باشم، هیچ زنگی نباید باشه، هفته یه بار باید بری ببینیش، اصلا هیچ مسئولیتی هم نباید در قبالش داشته باشی.
0: ایشون بفرمایید که شما برید زن بهتری پیدا کنید، شما خود برید توی رابطه برید.
1: من متوجه نشدم
0: دکتر. میگم شما برای چی میخواید توی همچین رابطه ای برید که کسی برای شما تصمیم میگیره چگونه باید زندگی کنید؟
1: هم میخواستم واقعا ببینم که صلاح کارم چیه.
0: من اصلا صلاح شما که شما کار نمیتونید بکنید. شما اولا شما این بچه رو بزرگش کنید، فعلا هم با شما زندگی میکنه، خب باید اون بره دنبال کار و زندگیش، باید به هر حال آمادگی پیدا کنه. ولی شما دارید درباره بیماری های روانی این بچه حرف میزنید، برای معلوم شما گرفتاری. شما اولا حتما اشتباه کردید که بچه خواهرتون رو قبول کرد.
1: خب اشتباه کردم، گره که بی پناه بود، مجبور بودم، علاوه اخلاقی مجبور بودم این کار رو بکنم.
0: چی گفتی که ما مجبوریم که بچه خواهر برادر رو بکنم؟ اونا یه فکری برای بچه شون بکنم یا برای خواهر برادر ها چرا کاری نکردم؟
1: میگم خواهرم خیلی حال علاوه روانی اصلا کلن آدم نرمالی نبود، اعتیاد داشت، خودزنی داشت، اصلا نمیشه روش حساب کرد. خواهر برادرای دیگه هم که خواهرم ازدواج کرده بود، خواهر بزرگتر از خودم، خواهر کوچیک‌تر از خودم، خب سنش خیلی کم بود، نمیتونست مسئولیت قبول کنه.
0: اوکی. حالا خب به هر حال شما تصمیم گرفتید که با انتخاب او نه ازدواج بکنید نه بچه دار بشید، نه هیچ، انتخاب شما.
1: بله.
0: یعنی الان اگر یک کسی
1: بگم که کلان بچه‌ها نظر کنم،
0: هر کی هست که شما نمیتونید این کارو بکنید برای که اون بچه از پدر میاد.
1: بله درست.
0: بله شما این همه مدت ازدواج که رفتی سراغ کسی که حتی برای شما تصمیم میگیره گفته یک دفعه باید اون بچه رو ببینید.
1: بله
0: باید نفر ایشون نفر اول زندگی تو باشم. ایشون در چند 46 سالگی بعد از یه ازدواجی که داشتند و جدا شدند و فرزندشون دارن به مادرش، حالا برای بقیه تصمیم میگیرن.
1: بله خیلی
0: کنترل میخواد بکنه همه چی رو متاسفانه. شما دیگه دنبال دردسر نگردید عزیز. ببینید من یه اصلی دارم.
1: بله.
0: ازدواج خوب خوبه، ولی ازدواج بد خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی بد.
1: درست.
0: اگر ازدواج خوبی پیدا شد، ازدواج خوب پیدا شد، ازدواج کنی نشدم نکنی.
1: نکنم. بله متوجهم. ممنون از راه نمیدونم. خیلی لطف کردی. همچنین
0: متشکرم. خدا مواظب خودتون باشی. شنگ من اجمن بگذارید پیام ها رو پشت سر بذاریم. بعد از چند پیام با ما باشید.
2: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
6: ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست. چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
8: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
9: هولویت ماما لواش.
8: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
9: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
8: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
9: رفتیدم.
8: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
10: هولویت ماما لواش آخریشه بردار داداش.
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام
0: آقای
1: دکتر، امیدوارم خوب باشین. من 42 سالمه و ازدواج نکردم. و الان واقعا تو هر ارتباطی که میرم اکثرشون اصلا به دیت سوم نمیرسه و من واقعا نمیدونم مشکل کجا.
0: شما از کجا تلفن میکنی؟
1: از آلمان.
0: چه مدتی از آلمان هستی؟
1: من 4 ساله اومدم.
0: شما چند تا خواهر برادر داری؟ چندمی هستی؟
1: از 6 تا من 5
0: چی خوندی؟ چه میکنی؟
1: من ارشد ژنتیک هستم. الان مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه اینجا کار میکنم.
0: با کی زندگی میکنی؟
1: من تنها هم الان.
0: چه مدت است تنها زندگی میکنی؟
1: از وقتی اومدم آلمان الان 4 ساله.
0: خب قبلا در ایران چی؟
1: تو ایران که بودم با خانوادم زندگی میکردم، بود که یه چند سال دانشجو بودم شهرهایی دیگه زندگی میکردم، ولی کلا همش توی خونه بودم. و وقتی هم که ایران بودم اصلا نمیتونستم خوب ارتباط برقرار کنم، و الان اینجا که الان که بهش فکر میکنم،
0: نه الان اونو بهش بگم چه، یعنی تو نمیتونستم خوب ارتباط برقرار کنم، مقصودتون چه؟ یعنی درست کنید شما با یه آقایی میرید قرار میذارید بیرید هم دیگر رو ببینید، یه شامی با هم بخورید، نمیتونید خوب ارتباط برقرار کنید؟
1: یعنی
0: چه؟
1: یعنی که فوق العاده آدم حساسی بودم و کوچکترین حرفی که می‌زدم همه چیزو به هم می‌زد.
0: خب این چه خوب بود می‌رفتید به دکتر، حساسیتتون از بین می‌بردید.
1: من برگردم.
0: آخه شما جایگاهتون که تو خونه توی تولدتون بدترینه. بچه ما قبل آخر. یعنی گم و گیج. و دوم میگید من حساس بودم. حساس بودم یعنی من تخصصم اینه که چیز کوچک بد رو بزرگ کنم.
1: بله.
0: بعدم بمزود کسی یه چیزی میگه یه کار میگه، خب میگن من مردم دنیا قرار با احساس میل و خواسته من حرکت کنن.
1: بله درست میگه. بعد من خودم یکم متوجه شدم، بعد رفتم دکتر روانپزشک به من دارو داد، بعد حالا خیلی بهتر شد.
0: برای چی بهتون دارو دو؟
1: به خاطر افسردگی و استراب.
0: خب پس بنابراین بیشتر از مسئله حساسیت افسردگی و استراب هم داشتی فکر میکنی. خب در بله. چه سنی رفتی دکتر؟
1: 36
0: خب 16 سال دیر رفت، 20 سال دیر رفت.
1: بله
0: من درست مثل که من پام شکسته بوده و بنابراین نه راه میتونستم برم نه تو هیچ ورزش شرکت کنم، 15 سال با پای شکسته این ورنو برفتم. تازه شما دانشجو بودی تو رشته علمی رو هم خوندی تو، فکر نکردی خب من ممکنه عیب و ایرادی داشته باشم باید خودم رو درست کنم؟ خب اونا که گذشته
1: خب
0: به ذهنتون نیمه، یعنی چی؟ مثل من بگم من گرسنه بودم به ذهنم نیمه دارم نونبایی، نه همینجوری یه چیزی نگید عزیز. خب بعد اومدید خب معلومه شما تصمیم گرفتید ازدواج نکنید دیگه، بنابراین برای چی ناراحتید؟ نتیجتا شما
1: خب ولی الان
0: بفرمایید
1: الان که مثلا اون داروها رو که مصرف کردم و کلا از اون محیط که اومدم بیرون الان خیلی حالم بهتر شده، الان خیلی راحت تر ارتباط برقرار میکنم، بعد خیلی به نظر خودم خیلی دارم تلاش
0: میکنم. خب نه تلاش مهم نیست، خب بسیار خوب پری، شما به هر حال از یه جایی اومدید یه جای دیگه که اگر دور بر شما قبلا 100 تا آدم بودن که شاید 10 تاشون ممکن بود با شما ارتباطی یا رابطه برقرار کنن، حالا اومدید یه جایی که از 100 تا یکیش هم نیست. خب معلومه اینجا خیلی کمتره. برمه شما سن ازدواجتون گذشته، تازه آمدی تو درگیر چه کاری الان اونجا هستید تو آلمان؟
1: من تو آزمایشگاه کار میکنم.
0: خب حداقل در رشته و کار خودتون هستید. خودش به هر حال ببینید عزیز، شما قرار است که رابطه ای رو با یک کسی برقرار کنید، چون تنها موندنتون از با درتون میاره و دلیل نداره که اون آدم همه اون چیزایی باشه که شما میخواید، بلکه به هر حال یک کسی رو انتخاب بکنید که به مقدار زیادی شبیه مانند شماست و احتمالاً چون تازه اومدید ایرانی خواهد بود و به هر حال به صورت دو تا همخونه، دو تا شریک قرار زندگی کنید، ولی قصه ازدواج و تشکیل خانواده و نمیدونم عقد و عروسی و اینا رو که نخواهید داشت.
1: نه، ولی مشکل من اینه که الان من واقعا تلاش میکنم یه ارتباط رو نگه دارم، ولی واقعا نمیشه. یعنی یه چیزی پیش میاد که مثلا خراب میشه. من واقعا نمیدونم هنوز مشکل منم.
0: نه، این آخریش یا اونی که بهتر از همه بود و یه مدت طولانی تری بود، چه اتفاقی افتاد که تموم شد؟
1: مثلا یه آقایی بودن که ما 5 ماه با هم بودیم، ولی خب خیلی مدام گفتم من سرم خیلی شلوغه، من خیلی کار دارم، و من بارها بهشون گفتم که برای آشنا شدن اون حالت مثلا 2 بار در هفته بخوای زنگ بزنی، مثلا 1-2 ساعت با هم حرف بزنی خیلی کمه، اصلا اینجوری نیست. خلاصه من فرصت دادم، صحبت کردیم اینا، و واقعا دیدم نه اصلا این خیالش نیست. و آخرین بارم 5 روز بود که اصلا نه تماسی، نه زنگی، نه چیزی.
0: خب اون که خیلی عادیه. نه صبر کن عزیز، یه آدمی است که نمیخواد، مثل من شما که توی مغازه نمیخوام چیزی بخرم، میام بیرون. خب باید میامدید بیرون، اون که عیب و ایراد شما نیست. یا آدمی بوده که اون علاقه به این رابطه به صورت جدی نداشته، خیلی هم اونم عیب و ایرادی نداره، دلش همچین چیزی رو نمیخواست. شما قراره کسی رو پیدا کنید که به این راحتی ها پیدا نمیشه، ولی باید بدونید که ماجرای شما ماجرای در حقیقت یافتن یه دوست، یه همخونه است، یه شریک.
1: بله، ولی بین این همه آدمی که من باشون رفتم بیرون دیگه احساس کنم مثلا یکیش باید بالاخره به من بخوره، ولی اصلا نمیتونم کسی رو پیدا کنم.
0: آخه ازم شما چرا حرفای عجیب و غریب میزنید؟ یکیشون باید به من بخوره؟ کی گفته یکیشون باید به من بخوره؟ خب اگر باید به شما بخوره، 10 تاشون باید به شما خوردن، چرا نشده؟ آخه ازم حرفایی میزنید که اصلا معقول و منطقی نیست که من باید یکشون به من بخوره. حالا خب هر کد منم دیدید که به شما گفتم اونی که طولانی تر بود، اونی که بهتر بود به من بگید اشکارش چی بود. شما رفتید گشتید پیدا کردید، گفتید این آدم علاقه نداشت و ترجیحش این بود که هفته 1-2 دفعه مثلا تلفنی با هم صحبت کنید. خب این کسی نیست که شما میخواید. خب شما در ایران که بودید چگونه روابطی داشتید؟
1: من اونجا مثلا حالا فیسبوک یا جای دیگه آشنا می‌شدیم، مثلا حالا با هم بیرون می‌رفتیم، 1-2 بار می‌رفتیم. بعد من اون موقع خیلی پرخاشگر بودم به شدت، بعد دوام می‌کردم یا حالا هر چی قضیه رو تموم می‌کردم، بعد خیالم راحت می‌شد.
0: خیلی خوب، بنابراین شما بودم. من حرفاتون رو دارم بفهمم که شما نمی‌خواستید ازدواج کنید. من بیام با مردم دعوا کنم بعد بگم که اینو علامت خوبی بگیری تو بیاید، بعدم نه اینکه شاید شما منو نشنیدید، عرضم این است که هرگز با آدم عصبانی و آدم بدبین و شکاک ازدواج نکنید. هرگز شما رفتید با یک کسی ده را مینداختید، اون برای چی بیاد یه زن پرخاشگری رو انتخاب کنید؟
1: الان من
0: باید
1: چکار
0: کنم؟ چکار نمیتونی؟ شما باید دوربرتون رو خوب نگاه کنید و همطور که گفتم سطح انتظار و توقعاتون رو هرچی ممکنه بیارید پایین و با چیزای کوچک و جزئی هم رابطه رو به هم نزنید، بلا خالی و تنها میمونید و ای بسا زمینه افسردگی و استراب و اینا هم که داشتید ای بسا بدتر و بدتر بشه. مهاجرتتون هم اشتباه بود. چرا اصلا فکر مهاجرت کردید؟ چون
1: توی خونمون اوضاع خوبی نداشتم، دوستان داشتم اونجا زندگی کنم.
0: شما در حقیقت علت آمدنتون به اروپا فرار از خونه بود، این که علت خوبی نیست عزیز. علاوه شما میتونستید برید یه شهر دیگه زندگی کنید. احتمالا حرفتون این است که خانواده باش موافق نبود. خب نباشه، ناراحت میشونم. خب بشه. شما جاتون تو اروپا نیست، شما در اروپا میمونید از پا در میایید. حالا به من بگید دیگران میگن، شما رو نمیگم. از نظر ظاهر و زیبایی و اندام و اینا چطورید؟ خیلی خوب، خوب، متوسط؟
12: نه خیلی خوبم.
0: خب
12: خیلی
0: خوبه. برای همین
12: خیلی
0: میتونم
12: آدم ها رو
0: پی
12: انسان
0: جذب
12: کنم.
0: خب پس
12: چرا
0: دیگه شو نمیداری؟
12: خب مشکل هم
0: همینه. یعنی شما اگر فکر کردی با عصبانیت کسی شما رو میخواد، هرگز نمیخواد. مردم میگن درد سر میگیره.
12: نه اون موقع اینجوری بودم، الان که این قرصا رو مصرف میکنم خیلی آروم شدم. بعد از وقتی هم اومدم اینجا احساس تنهایی دارم، خیلی تلاش میکنم که رابطه رو نگه دارم، ولی واقعا نمیشه، پیش نمیاد.
0: خب آخه شما چیزی به من نگفتید، شما یه مورد گفتید، مورد دیگه ای که مثلا پیش نمیاد، خب معلومه نیست به اون اندازه عزیز. ما در کشور خارجی که اینقدر دستمون باز نیست برای دیدن آدم ها، انتخاب آدم ها. به همینجاست که من فکر کنم احتمالا مهاجرت شما اشتباه بود. شما تو کدام شهر در ایران زندگی میکردید؟
12: فرانکفورت. ایران؟
0: احفاد. خب شما میتونستید بیا تهران زندگی کنید، یه بهانه میکردید که اونجا یه کاری پیدا میکردید منی تهران زندگی، حداقل از زیر فشار خانواده و فامیل و اینا آزاد میشد، خلاص میشدید. الان هم اگر برگردید میتونید یه جای کاری پیدا کنید از قبل و برگردید برید اونجا و بعدا حتما کسی پیدا میشه که گفتم به صورت دوست، به صورت همخونه، به صورت شریک، هرچی پاید اشبه بذارید. ولی کسی برای یافتن همسر برای ازدواج احتمالا به جایی نمیرسید عزیز. به حال متاسفم از آن چه شنیدم، یعنی انتخابات درست نبوده و بعدم این موضوع حل نکرد. ولی موندنتون در آلمان من نگران کننده میبینم، میخوام بتونید رو بگم، برای اینکه اونجا جز در شرایط استثنایی کسی پیدا نمیشه. بعدم به هر حال اگر کسی هم پیدا بشه یه مقدار زیاد عیب و ایراد داره که شما بعد از یه مدت این توی باید سر کنید. ولی هنوز در ایران به عنوان اینکه کسی دوست شما باشه، همخونه شما باشه، کنار هم باشید هست، ولی البته نه در شهری که خانوادتون هستن، چون اونجا با موانع و محدودیت های روبرو میشید. ولی زندگیتون در تهران یا مشهد یا فرض کنید اصفهان یا شیراز، همه اینا ممکنه. مواظب خودتون باشید، خدا نگهدارتون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
13: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
14: ماست. آخ یهو دلم خواست.
15: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می‌کند تور 12 روزه لاکچری به چین، بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوجو، شانگهای، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر 818-758-2626 amiritravel.com.
16: تخفیف‌های ویژه بخش میوه و سبزیجات این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. روماتومیتوز پوندی 88 سنت، پرژیان کیوکامبرز پوندی 79 سنت، وایت پیچز پوندی 79 سنت، هامی ملون پوندی 33 سنت، بلوبریز هر بسته فقط $2.99 و صدها قلمکالای دیگر با تخفیف‌های ویژه فقط این آخر هفته در هولسام چویس. منتظرت.

0: 144 MGM لند.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لند هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: خیلی ساده، خیلی ساده.

0: ریز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو
1: الو، سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: من بیشتر از خودم بگم یا شما میخواین از من سوال بپرسین؟ من در مورد بیشتر انتخاب مسیر شغلی و رشته میخواستم خدمت
0: شما. چند سالتون عزیز؟
1: من 24 سالمه، تازه درسم تموم شده و این خیلی همیشه من مردد بودم توی
0: چه درسی رو تموم کردی؟ چون
1: من توی رشته بایومدیکال ساینس از تورنتو کانادا فارغ التحصیل شدم.
0: بچلر دارید یا ام اس دارید؟
1: بچلر دارم.
0: اوکی. چه مدتی از کانادا هستی؟
1: حدود 7 سال. بله، من از 16 سالگی با خانواده مهاجرت کردم.
0: اعضای خانوادهتون کیا بودن که با هم اومدید؟
1: پدر، مادر و برادر دوقلو.
0: بنابراین شما فقط یه برادر دوقلو دارید؟
1: بله.
0: اوکی. به من بفرمایید که خب این رشته رو که خوندید با چه هدفی بوده، کجا میخواید کار کنید، کجا براتون الان کار هست؟
1: well, من اکشول میدونیم حالا ما برای این که یعنی بیشتر هدفی که من سمت رشته بایومدیکال ساینس رفتم، لیسانس رو گرفتم، این بود که برای در واقع پروفشنال هلف ها مثلا پزشکی و دندون و دارو در واقع بتونم اقدام بکنم. و اتفاقا حالا حتی این از اون زمانی که خیلی دودل بودم هم استفاده کردم و برای سعی کردم برای تمام پروگرام هایی که الیجیبل هستم هم رزومه ساختم، هم معدلم خوب بود و هم تونستم اپلای کنم و پذیرش هایی هم گرفتم. یعنی من الان هم از رشته داروسازی پذیرش دارم، هم حالا یه رشته ای که بیشتر به ذهنم میومد، حالا خیلی توی ما ایرانی underrated، ولی چشم پزشکی آپتامتری بود که اونم حالا وقتی که بالاخره توی فرهنگ و جو اینجا یه خورده دیدم، به نظرم اون زمان به نظرم رشته منطقی میومد. یعنی حالا شما بالاخره بزرگ منین و بیشتر از من میدونین، ولی من به شخص چیز حالا غیر منطقی توی اون رشته نمیدیدم.
0: آخه مسئله منطق رو من نمیبینم. یعنی شما یه رشته رو انتخاب میکنید که به دلیل تجربه و مهارت و دورش یه درآمدی داره. دورانی که شما قرار بود این رو بگذرونید چند سال عزیز؟
1: برای تمام اینها 4 ساله که قراره که در واقع طول میکشه.
0: اوکی. بنابراین شما بعد از لیسانستون 4 سال هم اونجا میگذرونید. مثلا متوسط درآمد این آدم ها در کانادا در اطلاعاتی که شما دارید چیه؟
1: حقیقتش خب برای مشاغل مختلف متفاوته. مثلا دارن متوسط درآمد رو فرمودین شما.
0: آره، من برای همین کاری که در جهت چشم گفتید میگم شما اگر تحقیق کرد،
1: مثلا اگر بخوام برای آپتومتری بگم، اینا وضعیت به نظر من خوبی دارن. یعنی شروعش شاید مثلا با 120-130,000 تا باشه، ولی خب حتی اگر به عنوان اول میتونیم مثل یه حالتی مثل دندونپزشک اول به عنوان اسوشیه توی کلینیک ها میتونیم کار بکنیم و حتی میتونیم تو سمت پرایوت پرکتیس و کلینیک خودتونم بریم. و اون دیگه حتی من دیدم اسوشیت هایی که 30,000 تا را هم
0: خیلی خوب درآمد خوبیه. بنابراین شغل خوبی است با رشتتون میخونه. صاحب این شغل خوبی با رشتتون میخونه، حقوق خوبی هم داره. چرا دنبال اون نرفتید یا چرا نمیرید؟
1: بله
0: نمیدونم، ما تلفنمون اشکال داره. میگم شغل خوبی است، بعدم درآمد خوبی هم داره، چرا اونو تغییر نمیکنی؟
1: حقیقتش رو بخوام بگم آقای دکتر، من همیشه میدونین من الان از سعی کردم که حالا این مدتی که دو دلم به قول معروف بتونم باز حداقل یه اچیومنت هایی داشته باشم و برای رشته های مختلفم اقدام کنم. یکیش همین رشته بود، یکیش حالا توی رشته فارماسی بود، یکی دیگرش هم یه رشته توی در واقع رشته دندان پزشکی توی ترکیه بود. ولی میدونین یه حالا جدیدن توی سیستم دندونپزشکی آمریکا و کانادا یه دانشگاه که در ترکیه هست که در واقع با اینها توی توافق، یعنی اینکه اگر بین اونجا درس بخونین و برگردین

0: اون پروسه معادل سازی رو لازم نیست طی بکنین، همون امتحان بورد رو میدین و میتونین به عنوان جنرال دنتی شروع کنین کار کردن. یعنی اصلا اون چیزی که مثلا برای من اینو مثلا باعث شد من به این مثلا اپلای کنم همین بود. حالا میدونین یه خورده مثلا یه چیزی که حالا امیدوارم خیلی نان جاجمنتال به حرف من گوش کنین، ولی یه چیزی که خیلی منو درگیر کرده اینه که من همه انتخابام جلوم هست و همم بالاخره میدونین یه زندگی میتونم باش داشته باشم، ولی نمیدونم کدوم رو در حقیقت انتخاب کنم و یه خورده مرددم توش.
1: آخه مردد بودن برمیگره به یه توجهی به جزئیات و چیزایی که اهمیت داره. شما در انتخاب لباس هم برای مهمونی همین وضعیت دارید، توی رستوران هم که میرید لیست غذا رو میذارن جلو تو، اینجا این چیز عجیب و غریبی نیست که من مردد باشم، واسه دیگه هستید. ولی بعدا شما یه مثل منی که دیدید پرسیدم براتون درآمدش رو، عامل بسیار مهمیه. ولی حالا شما اگه بخواد برید ترکیه، چه مدتی باید در ترکیه باشی در اون دانشکده؟
0: مدتش 5 سال هست.
1: اوکی. شما زبان ترکی میدونید؟
0: همین، باید اونجا که میرم زبان ترکی رو شروع کنم یاد گرفتن و اینکه توی البته پروگرام هایی که اینترنشنال و انگلیسی زبانن، حتی یکی از کورسایی که باید ورداری همون زبان ترکی هستش.
1: خب معلومه، من متوجه هستم که صبر کنید عزیز، با توجه به توضیحات قبلیتون شما معلومه اونجا درس اصلیتون به زبان انگلیسیه، ولی خب شما توی کشوری زندگی میکنید بدون که زبانش رو بدید، بعد مدت 5 سال باید هزینه کنید دور از خانواده و فامیل که چی بشه؟ خب حالا بعدن صبر کنید. شما برگشتید، تفاوت درآمدتون با این رشته ای که درباره چشم گفتید چقدر؟
0: درباره چشم تفاوت بالاخره دارن، بالاخره خب حالا
1: خب معلومه دارن،
0: درآمد دندانپزشک از اونها بیشتر هستش. خب همه اینها زندگی خیلی راحتی رو من دیدم که تجربه میکنم، یعنی از خودم حتی با چند تا اپتومتریستم شروع کردم صحبت کردم، همشون معمولا از هم کریرشون هم حالا درآمدشون و شرایط کارشون خوشحال بودن.
1: خب بنابراین شما معلومه که کارهایی هست که، ولی شما 5 سال باید برید ترکیه، باید برید زبان دیگه یاد بگیرید، بعد از اونجا برگردید بیاید. حالا گفتید با توجه به مقرراتی که هست احتیاج به معادل سازی ندارید و امتحانتون میگذرونه، اونم قبول. بنابراین پرسشی که از شما دارم، چون تفاوتاشو متوجه هستم، درآمدی که شما در باره آنچه که مربوط به آموزشی است که در مسیر چشم پزشکی هست و این یکی، چه تفاوتی با هم داره؟ یا درصدش مطمئن دندان پزشکی معمولا بیشتره، ولی چقدر بیشتره؟ 5%، 10%، 50%، چی میدونید؟
0: شاید مثلا حدود 30%.
1: اوکی. اصلا نمیارز که شما 5 سال باشید برید توی کشوری از خانواده و فامیل و همه دوست بشید، توی کشوری برید با مسائل و مشکلاتش یه زبان دیگه بخواید یاد بگیرید، برای که بعدا 30% درآمدتون بیشتر بشه.
0: درسته.
1: خب مثلا این تکلیف روشن شد، شما همینجا میمونید این درس رو میخونید.
0: درسته. من حالا از بالاخره از بخوام یکی رو انتخاب کنم، حالا بالاخره معلوم شد که مثلا اگه اون دندون پزشکی اگر بخواد نباشه، من خودم حالا با توجه به خیلی نظرات متفاوتی در مورد رشته داروسازی شنیده بودم و همین باعث خیلی من رو مثلا چیز میکرد. یه چیزی بود که من حالا به قول معروف یه بحث علاقه هم داره که من همیشه این دنیای داروها برام جذاب بود، این که مثلا
1: شما دنیای دارو رو
0: سب کنید تاثیر زیادی رو بدن بذارن، یعنی اینا برام همیشه جذاب بوده که
1: آخه این چه ارتباطی داره به موضوع؟ شما وقتی میرید دارو سازی میخونید، مگر بخواید به دنبال تحقیق یه قصه دیگری است؟ ولی اگر بخواید به عنوان یه دکتر دارو ساز عمل بکنید که معمولا در یه سازمانی یه داروخانه است، این چیزی نیست که به شما به یالا را بیفت دنبال این دارو یا اون دارو. این علاقتون اینجا شما که نرفتید دنبال ریسرچ. 1-2 با توجه به شرایطی که در دنیای امروز هست، به زودی دکتران نسخه رو می نویسن، نسخه رو به مراکزی که به دنبالش هستن که داروخانه رو حذف کنن می فرستن، اونا دارو تو میاد در خونه تو. بنابراین احتمالاً یکی از اون مشاغلی که احتمالاً با مشکل استخدامی روبرو میشن کسانی است که میخوان در داروخانه کار کنن.
0: درسته. چون میدونین حالا این به قول معروف کارهای متفاوتی باهاش میشه که شاید حتی من با خیلی هم صحبت میکردم میگفتن خیلی ها که حالا از این رشته فارغ التحصیل میشن اولویت دوم سوم چهارمشونه که بخوان توی داروخانه کار کنن و معمولا مثلا تو حوزه صنعت میرن، تو حوزه کلینیکال فارماسی یه رزیدنسی میگذرونن، تو بیمارستان کار میکنن، اونجا خب بیشتر با دکترها و جراحا هستن تو زمینه داروها.
1: عزیز من شما با دکتر صحبت کنید آقا شلوغ، دکتر جراح باشید شما چه کار میتونید؟ شما میتونید در گفتگوی در باره دارو هاست که احتمالا خیلی هم کمه یه نظر کمی داشت باشید، ولی کاری نیستید اونجا.
0: درست.
1: من تا الان نشنیدم که یک پزشک یا یه جراح برگرده بگه بذار من از کسی که دکترهای داروسازی داره در باره این داروسازی بکنم. سالان اونم در دنیای امروز که اساسش بر اطلاعات نه علم نه ساینس نیست، اطلاعات چک میکنه میبینه جنبه های مثبت و منفی این دارو چه اگر شکی داشته باشه. آخه عزیزم شما ببینید یه پراکندگی ذهن دارید که البته برمیگرده به مسئله دو قلو بودنتون که یه حالت رقابتی دائما دارید و اگر شما رو رها کنن برای یه مهمونی میخواید سر از لباس روی هم بپوشید. هر آدم تو زندگیش یه انتخابی میکنه، شما میرید توی مغازه میخواید غذا بخورید یه چیز انتخاب کنید، بعدم غذای خوشمزه داره بهتر هست، خب که هست که هست، معلوم گرده به این که یک کدامش ساده تر و راحت تر، محیطش مناسب تر، ساعت کارش قابلیت انعطافش فلکسیبیلیتیش بیشتره، ولی مهمترینش معامله درآمد. ولی درآمده اگر قرار باشه 20% بیشتر باشه ولی دو برابر از آدم کار بکشه و یا یه دوره ای آدم باید 5 سال 6 سال باشه بره توی کشور دیگه زبان دیگه یاد بگیره که اونقدر ارزشی نداره، مثل هر کسی دیگه. ببین همه آدما یه جایی کار رو متوقف میکنن، چرا؟ برای که درآمدی که با کار بیشتر پیدا میکنن ارزش نداره، برای که ما با یه قاعده علمی روبرو هستیم زیر عنوان مارجینال یوتیلیتی، مطلوبیت نهایی، که با هر دلاری که شما به دست میاری دلار بعدی ارزش کمتری داره. این که همه آدم ها یه جا میستنید 4 ساعت کار بکنید 6 ساعت 10 ساعت و این که شما دو دلید، خب دو دل باشید بعدم فکر کنید چه خواهند شد. بعد از این مدتی متوجه میشید که اگر رفته بودید تو اون رشته مثلا اوضاع کاری بهتر بود، مثلا در کانادا، در حالی که ممکنه تو امریکا نباشه. خیلی خب من اگر رفته بودم دنبال این کار الان درآمدم 20% بیشتر، من که صبح تا غروب نمیتونم این چیزها رو که مربوط به آینده هست پیش بینی کنم، بعدم حسرت چه بخورم. شما تو همه زمینه‌های زندگیتون انتخاب میکنید، در انتخاب همسر شما که میتونید اینقدر صبر کنید یه شوهری پیدا کنید، احتمالاً به 90 سالگی میرسید پیدا نمیکنید، در باره خرید یه خونه. ببینید این حالت شک شما یا حالت این که بعدن پشیمون بشن و یا اینکه هیچ چیزی به تنهایی شما رو راضی و خوشحال نمیکنه، اینا ویژگی روانی شماست که تو حرفاتون پیداست. بنابراین یک کاری رو انتخاب میکنید که نسبتاً به نظرتون میاد خوبه، محیط مناسبی داره، چون خیلی از خود محیط کاری که مسئله اصلی انسان، ساعت کارشه، فلکسیبیلیتیشه که داره، و بعدم به هر حال درآمدی که داره یا فرصتهایی که به انسان میده. ولی این که من بخوام همیشه بهترین رو انتخاب کنم که تا آخر عمرم هیچ انتخاب نمی کنم، میرم یه جایی میخوام کفش بخرم، میرم یه جای دیگه میرم دومی کفش رو میخرم، در حالی که من کفاشی سوم و چهارم برم کفش ای بسا بهتر از در خودم با پول کمتر رو میتونم داشت باشم، ولی خب نشونم که نشون. من که صبح دوروب نمیتونم حسرت و افسوس اینه بخورم چرا از بهترین بهترین ها استفاده نکردم. عزیز ما همچین دنیایی نداریم که همچین وقت و فرصتی نداریم.
0: درست.
1: بنابراین بیخودی خودتون رو به عنوان یک کسی که سرگردانم و نمیدونم و این هستم در نیارید، یک که انتخاب کنید بعد میره دنبالش. ولی من چرا با ترکیتون مخالفم؟ برای که شما باید 5-6 سال برید یه جای دیگه زندگی کنید، همه زندگی رو به هم بریزید، بعد برگردید یه زبون دیگه یاد بگیرید که چی بشه. برای شما احتمالا اگر بخواید میتونید یه دوره فوق لیسانسی تو رشته خودتون بردارید به طوری که بتونید در دانشگاه دندان پزشکی در خود کانادا در اونجا وارد
0: بشید.
1: برای که بسیاری هستن که یه بچلر دیگری میگیرن ولی چون نمراتشون یا برحال امتحاناتی که در این زمینه وجود داره خوب نیست، میرن یه فوق لیسانس دوره 1.5-2 سال هم میگیرن، حالا با خاطر آسوده برشته ای که علاقه من دستن وارد میشه.
0: درسته. بله. به همین اصلا خودش خیلی منو داره آزار میده و اگه من مثلا بخوام به یه نتیجه
1: آخه عزیز من علتش اینه که شما عزیز من علتش اینه که شما همه چیز رو میخواین. شما درست مثل کسانی مونی که میخوام برن یه مهمونی چهار دست لباس توش معطل بوندن، ولی وقتی هر کدومش انتخاب کنین خیلی فرقی نمیکنه. بعدم تازه این نظر شماست، نظر دیگران نیست. تازه شما یه بس های لباسی رو انتخاب کنید میرید اونجا میبینید یه کسی از شما خوشگلتر و نمیدونم خوشاندامتر همون لباس رو پوشیده، یه دفعه جا میخورید. همچین دنیایی که قرار نیست آدم اینقدر حساس باشه که نخواد هیچ چیز رو از دست بده.
0: درسته.
1: بنابراین یکی انتخاب میکنید و فرض بر این است که این انتخاب الان برای من انتخاب بهتریه، در آینده هم انتخاب خوبی بود، از اون بهترم هست. هست که هست. یه کسانی رفتن دنبال اون کار نتیجه بهتری گرفتن که نوش جانشون گرفت. من چه؟ من که از اون راه نرفتم.
0: بله.
1: برای که روزی که شما یه چنین تردید و دودلی دارید، یه چنین استرابی رو دارید، یه چنین زمینه کمال پرستی و پرفکشنیزم رو دارید، تو زندگی اذیت میشید، از پا در میره.
0: کاملا با اتون موافقم، چون یه مقدار مثلا به یه حدی رسیدی که آقا مثلا یه چیزی و حالا اولا که حالا اینا همشون انتخابای تو جایی که من مثلا میدونم انتخابای بدی نیستن، انتخابای خوب، یعنی تو بالاخره یه حالا به قول خودم یه شغل آبرومند با درآمد خوب رو خواهی داشت، همیشه هم بیکار همیشه هم برات کار هست و یه زندگی راحت رو میتونی داشته باشی. حالا به قول معروف هر کدوم انتخاب کردی دیگه، حالا هر چی باد و باد.
1: اصلا چیز عجیبی نیست ازم. ببینید روزی که انتخاب ما بین خوب و بد تکلیف روشنه، خوب انتخاب میکنه. روزی که بین بد و بدتر گرفتاری، ولی انتخاب بین خوب و بهتر که دیگه جای گفتگو نداره. شما الان انتخابتون بین خوب و بهتره، اونم نه الان. الان شما انتخاب بهتر رو میکنید، 10 سال دیگه متوجه میشید این انتخاب خوبتون بود، اون یکی دیگه بهتر بود. خوب بود که بود. من خاطرم از وقتی بچه هم کوچیک بودن، این ده ها بار عرض کردم، میرفتیم پس این کنار دریا، بچه ها به من میگشتن بابا مثلا خیلی بهتر بود میرفتیم پارک. میگفتم صبر کنین، میخواید بریم پارک؟ الان سوار ماشین شید ببرمتون پارک. به من نگید چرا تصمیم گرفتیم بیایم کنار دریا. شما خواستید بیاید کنار دریا، اومدیم کنار دریا. الان به هر دلیلی ترجیح میدید بریم پارک، بیاید بریم پارک. ولی من شما که صبح تا غروب نمیتونیم به سر خودمون بزنیم که چرا من این انتخابو کردم و این تصمیمو گرفتم و یا پشیمانم. مثلا من نمیفهمم یعنی پشیمانی یعنی چی. هنوز من 1000 تا کار کردم که اگر میدونستم جواب چیه نتیجه چیه یه کار دیگه میکردم. ما چی دنیایی نداریم. ما دنیایی هست که با اطلاعات کم، با درصد کم، با آینده مبهم، با پیچیدگی‌های مسائل دنیا روبرو هستیم و بنابراین فعلا قراره یه انتخاب خوبی بکنیم. همینقدر که انتخاب اون بین خوب و بهتره، بزرگترین شانس رو تو زندگی آوردیم. برای که بدبختی انسان ما رو اون زمانی است که باید انتخاب بین بد و بدتر بکنه. یه رشته انتخاب میکنه میریم دنبالش، یه صبح تو غروبم باش چونه نمیزنیم. یه درآمدی داره، یه حیثیت و اعتبار اجتماعی داره، یه عنوانی داره، محیط کار مناسبی داره، باش راحت هستم، یه مقدار زیادی فلکسیبیلیتی داره. تازه از اینجا اگر یه دفعه خواستم برم ایران یا برم یه جای دیگه، احتمالا میتونم اونجا هم کار بکنم. دیگه بیش از این من چی میخوام؟ من قطعیتی یقینی که در زندگی نداریم عزیز. ما با احتمالات زندگی میکنیم.
0: درسته.
1: بنابراین یکی رو انتخاب کنید تو برید دنبالش رو بیخواد یه مقدر بازی در نیارید.
0: چشمیسی. یعنی شما حالا نظرتون این هست که من کلا سمت رشته حالا فارمسی رو خط بکشم به خاطر این
1: من نمیدونم فارمسی ممکنه کسی باشه که این نوع کار علاقه من باشه انجامش بده، ولی من عرض کردم به نظر میرسه که این کار احتمالاً درخواست برای استخدامش و در نتیجه به دنبال اون درآمدش در مسیری است که پیشرفتای مربوط به به هر حال دارو دکتر داره به هم می‌ریزه. یعنی اگر شما من بگید که الان فرض کنید در لس آنجلس 100 تا داروخانه است، من به شما میگم 10 سال دیگه 30 تا خواهم، 20 تا خواهم. ای موقع اینجا کار کنید.
0: چون که درسته، حالا من مثلا یکی رو حالا اینجا میشناختم که حالا بالاخره تاجر بود و حالا یه سرمایه یه مورده و میخواست توی حالا کانادا یک به قول معروف یه بیزینس آماده یا فرانچایزی رو بگیره و من وقتی که داشتم همینجوری صحبتایی که با شما میکردم باش میکردم داشت میگفت که این که مثلا خیلی خوبه، مثلا تو بیا اینجا، مثلا حالا لایسنس اینجا هم که داری، یعنی پول فارماسیست هم قرار نیست بدیم یا یه فرانچایزی رو میگیری و حالا هر یه جایی که مثلا حتی از قبل بوده. و
1: عزیز من اون بیزینس اون ارتباطی به شغل نداره، ارتباط به تخصص نداره. اینکه شما بگید من میرم در دندان پزشکی میخونم بعدم میام یه پولی که دارم یه مؤسسه میزنم 20 تا دندان پزشک رو استخدام میکنم، از هر کدوم از اونها 20% سود میبرم، مثل 20 تا دندان پزشک 15 تا دندان پزشک درآمد دارم، میفهمم. ولی مسائل چرا با هم مخلوط میکنی؟ اینکه یه کسی برگرده بگه من میخوام این کار بکنم، شما الان بیاد هر رشته که میخواید بخونید، بیاد مدیریت اون رشته رو بخونید که الان مثل MBA هست، اونو بخونید، 20 نفر رو وادار کنید که براتون کار کنن، از هر کدومشون 20-30% درآمدشون رو بگیرید. خیلی خوب. ولی شما میخواید همچین کاری بکنید، شما همچین پولی دارید، شما همچین ذهنیت بیزینسی رو دارید، برای دیگران میخواید این کار بکنن، به شما چه مربوطه؟ این زمینه با دو قلو بودن شماست که اینقدر بازی در میاره، هی مقایسه ی حرکت میکنی.
0: حالا جالبه اینه که بردن اصلا یه فیلد متفاوت از منه، یعنی حتی
1: خوشحالم اقلن یادم اقلن خوشحالم توی خانواده شما یادم حسابی پیدا میشه که از این بابتا متفاوت راها کن عزیزم، اینکه خودتو اذیت نکن، یکی انتخاب کنه برو همونم قبول کن تموم شده.
0: بله
1: گفتم هم درآمدش مهمه هم محیطش مهمه. ببینید برخی از کارها هستن محیطش محیط مناسبی نیست، برخی از کارها هستن آدم ناچار باید از خونه و زندگیش دور بشه تا بتونه اون کارو بکنه. مشاغلی هستن که اصلا به درد زنی و شوهری نمیخوره، مثل شما بخواید خلبان بشید، برای که اصلا معلوم نیست شما کجا هستید. به همین جهت هست که یه چیزی که با ویژگی روانیتون سازگاری داره انجام بده. چرا من وقتی گفتید میخوام برم ترکیه باش مخالف بودم؟ اگه اصلا یعنیش میگفتید میخوام برم ایران بخونم، میگفتم برید بخون، ولی من باشم برم یه جایی که زبانش رو نمیدونم، حالا صبح تو غروب کنم و درگیر ساده ترین مسائل بکنم.
0: بله
1: برات مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
0: خیلی ممنون آقای دکتر از
1: وقتتون. خواهش میکنم. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: چه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
2: نیک‌چکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
9: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
8: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
9: آخه چرا فقط من؟
10: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
11: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
12: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
13: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایید.
1: جناب دکتر درود بر شما.
0: درود بر شما، بفرمایید.
1: جناب دکتر 59 ساله هستم، از استرالیا زنگ میزنم خدمت شما. من 26 ساله که تنها زندگی میکنم بعد از جدایی، و الان تصمیم به ازدواج گرفتم و اخیراً، خیلی اخیراً البته، با یک خانمی آشنا شدم که ایشون 51 سالشه و ایشون هم 3 تا بچه داره، منم یکی دارم.
0: نه صبر کنید، 3 تا فرزند ایشون چند سال هستن؟
1: یکیشون 34-35 سال است که در ایران زندگی میکنه، یا دختری که ازدواج کرده در ایران زندگی میکنه. دو تاشون اینجا هستن که یکیشون یه پسریه که حدود 30 سالشه، یه دخترم داره. البته این پسر 30 ساله هم ایشون هم ازدواج کردن، اما این دختری که با این زندگی میکنه هنوز خب 20 سالشه و 21 سالشه و ایشون با مادر زندگی میکنه.
0: خب ایشون در سن 15 سالگی حامله شدن و باردار شده؟
1: بله، خیلی زود ازدواج کردن ایشون، میگم.
0: چه مدتی است که شما؟ شما چه مدتی است استرالیا هستی؟
1: من حدود 38-39 ساله.
0: چی خوندی؟
1: من حدود 17-18 ساله.
0: شما شغل و کارتون چیه؟
1: من کارهای ساختمانی انجام میدم.
0: بسیار. ایشون چی؟
1: ایشون هم کار چایلد کیر رو اینها انجام میدن، و یه مقدار هم کارهای ورزش و اینها، پرسونال ترینر.
0: یعنی گفتید 8 ساله که ایشون اومدن به استرالیا؟
1: نه خیلی، حدود 18 ساله.
0: 18 ساله. چه مدتی هم دیگه رو میشناسید؟
1: برگشتن ایران، حالا جدا شدن هرچی، و در ایران ایشون فوت شدن.
0: چه مدتی است شما با هم آشنا هستید؟
1: مدت خیلی کم، یعنی من ایشون از دور 10 سال دورا دور میشناسم، ولی اینکه آشنایی رو شروع بخوام بکنیم شاید یک هفته است. ولی من خواستم اینو بدونم جناب دکتر که چه چیزایی رو بر این در این خانواده که ایشون دارن با این بچه‌ها و برجت اینها من باید در نظر بگیرم.
0: نه اونجوری که نمیشه عزیز. مهم اولا کلیاتشو میشه گفت. مورد اول این هست که حالا بگذاریم مثلا خود شما دو نفر با هم، این بچه ها چه نقشی در زندگی مادرشون داره؟
1: ببینید من زیاد نمیدونم
0: راست خانجه رو کنید. خب سب کنید ازم، شما ظرف یه هفته که قرار نیست بدونید، حتی بعد از 7 با هم قرار نیست بدونید.
1: بله بله.
0: شما چرا میخواید الان بدونید؟ دختر 20 سالشون با مادر زندگی میکنه، درسته؟
1: بله.
0: خیلی خوب، این اولین موضوع و مسئله شماست. برای اینکه این دختر 20 ساله احتمالاً شما رو نمیپذیره تو زندگی مادرش و نمیخواد با شما زندگی کنه.
1: چرا باید اینطور باشه جناب دکتر؟ دلیلش
0: دلیلش هر کسی، شما هر کی باشیده، کدام بچه ای هست که یک کسی رو بیا جای پدرش بذاره یا جای مادرش بذاره؟
1: بله.
0: بعد شما که بله او پدر نمیشی.
1: کاری هست من بتونم انجام بدم اگه این رابطه درست پیش بره و به نتیجه برسه به ازدواج؟
0: آخر رابطه به همین دلایل پیش بره. شما کاری نمیتونید بکنید. مهم این است که این دختر 20 ساله اگر فرض کنید حرفش اینه که در دانشگاه میره، کالج میره، بعد میخواد بره یه شهر دیگه زندگی کنه و دیگه در زندگی مادرش نیست، خب یه موضوعه. ولی اگر بخواد کنار مادرش باشه، شما تا زمانی که او هست موضوع و مسئله بزرگی دارید.
1: بله. یعنی میفهمین که این کلن کارو در حدی مشکل ممکنه بکنه که نشه، یا بهتر اصلا من سراغ کسی برم که
0: خب معلوم عزیز نه ببینید اولین مسئله این است که اون مادر باش مشکل داره که به دخترش بگه یا آقای قرار از این بعد با ما یا ما با اون زندگی کنیم.
1: بله.
0: اون که شما رو نمیشناسه. بعد شما قرار است چه نقشی داشته باشید؟ نقشی که دارید یه نقش پدره.
1: بله.
0: یا به هر حال ناپدری است. خب
1: بله.
0: بسیاری از آدما همچین نقشی رو برای مرد یا زن دیگری قبول ندارن، حتی در خصوص پدر مادرشون، نه چه به شما. بعد مهم این است که این دختر چند روزه موضوع داره، مسئله داره، مشکل داره، و اصلا به شما چگونه نگاه میکنه. معلومه کمی شرایط بدی. من همیشه عرض کردم آدمایی که فرزند دارن که باشون زندگی میکنن مثل آدمی که به جای دو تا پا 4 تا پا داره، 5 تا پا داره، یعنی غیر عادیه. و بعد شما یه هفته از پایشون آشنا شدید، چه دلیل داره با این سرعت بخواید تصمیم بگیرید، نتیجه گیری کنید، یکی بذارید ببینید چی میشه؟
1: پس شما فرمودین یه مدت برای
0: اوکی
1: ببینیم
0: چه مشکلی
1: در
0: زندگی. حرف من این است که اگر شما دوتا هم دیگه رو در این حساب کنید، شما با هم آشنا میشید، با هم دوست میشید، به هر حال یه دوستی است که یه آدمی با یه کسی داره، ضمن یه جهت و هدفی هم داره. بعد از این مدتی متوجه میشید که این دختر خانم مثلا میخواد بره ایران زندگی. خب یه دفعه موضوع شما از نظر بچه حل میشه. یا این دختر خانم هم تو گفتم برنامه‌اش این است که در یه شهر دیگه ای تو استرالیا زندگی کن. بس. موضوع خب یه دفعه همه چی صورت مسئله عوض میشه دیگه.
1: بعدم بعد هم... بعد هم... اگر که ایشون باید بمونه با مادرها مثلا 6 7
0: مسئله خواهید
1: داشت. اون مسئله داشت.
0: حتما مسئله خواهید. بچهای شما کجا هستن؟
1: بنده یک پسر دارم که اینجا زندگی میکنه ولی با پارتنرشه که میخوان به زودی ازدواج کنن. البته با من زندگی نمیکنه. 5 6 ساله که ایشون خودش جدا.
0: حالا اگر فرض کنیم که خرج خونه شما، درآمد شما، اینا مهم نیست. $1,000 خرج خونه اون خانم و درآمد ایشون چقدر؟
1: ایشون درآمدش میتونم بگم نصف منه و خرجشون
0: نه اون مهم نیست.
1: خانمای مقداری من فکر کنم خانم‌ها صرفه‌جوترن تا ما آقایون، ما که اصلا صرفه‌جو نیستیم که.
0: نه من قرار نیست شما احکامی صادر کنید. من فقط فقط این درآمد واقعی است که در ماه میاد. من عرض این بود که شما $100 درآمدتونه، ایشون چقدر درآمد؟ چون که حالا
1: من اگه $100 در بیارم ایشون $40.
0: اوکی، پس از این بابت موضوع و مسئله نداره. خب شما تازه با هم آشنا شدید، بعدم چند اندازه فکر کنید که از ذره ظاهر یا ارتباطات اولیتون به سمت هم کشیده و کشانده شدید یا از هم خوشتون؟
1: من فکر میکنم در حد خوبی، هم من نسبت به ایشون، هم ایشون نسبت به من، هر اونم در حد عادی است من لحاظ شکل و قیافه.
0: آنکه برابر این شما کار که میکنید یه ذره این رو دوستی رو ادامه بدید. گفتم تو برفرض که به نتیجه نرسه، حداقل برای یه مدتی آدم با یه کسی آشنا میشه، تجربیاتی در این زمینه یا آگاهی‌های پیدا میکنه تا اینکه بعدم بتونید تصمیم بگیرید، ضمناً یه اطلاعاتی به دست میارید که برخی از اوقات کل مسئله رو یا مشکل رو میتونه صورتش رو عوض کنه یا حل کنه. بنابراین دلیل نداره که در یه چنین مدت کوتاهی شما بخواید نگاه و نظری داشته باشید یا تصمیم بگیرید. حالا اگر ازتون سوال کنم، غیر از ماجرای بچه، یه عیب یا ایرادی که در ایشون یا در کل این رابطه میبینید چه هست، به من چی میگید؟
1: سوال بسیار مهم و خوبیه که شما فرمودین. من دارم به این فکر میکنم چی میتونه باشه اصلا، و بیشتر من سر همین مسئله دختر که شاید نسبت به من نظر خیلی خوبی شاید نداشت و همین که شما فرمودین، من بیشتر تو دلم این بود راستش.
0: نه من غیر از بگم، غیر از موضوع بچه یه چیز خاصی نیست که ازش بگذاریم. من گفتم
1: نه چیز خاصی، نه خیلی.
0: بنابراین پیشنهاد و توصیه من خدمتتون این است که دوستی و رابطه رو ادامه بدید، ببینید بعد از این مدت چی میشه. اگر این رابطه ادامه پیدا کرد و برخی از مسائل روشن شد، 3 ماه دیگه نه لطف کنید تلفن کنید با هم صحبت کنید.
1: حتما. خیلی ممنون و سپاسگزارم از لطف شما.
0: خواهش میکنم، موفق باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
1: کردم. شما
0: هم لطف سپاسگزارم. خدا حافظ. شنگون اجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: سلام، هوش مصنوعی آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
5: یدیدی. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
7: سلام دوستانی که خودشون برنامه ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یور سلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژیهایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری، و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: Asset Protection چیست؟
8: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
9: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
8: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
9: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
8: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: talailaw.com.
10: ساز و آواز را در نبندیم که هر آن چه داریم از هنر خانگی است.
11: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
10: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
11: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
12: رستوران صدف تزونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تزونوکس بولوار در شهر تزونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تزونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
13: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
14: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
15: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
13: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
14: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
15: حلوا کیک صدف.
13: همین امروز امتحانش کنید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
5: سلام
6: ای وکی. چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، Partnership with New Aim Funding.
3: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو، از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو، به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
7: هول ویت ماما لواش.
6: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
7: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
6: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
7: رفت دیدم،
8: دمت گرم داداش.
6: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
9: آخریشو بردار داداش.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماس.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
7: این که همش شد ماس.
8: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون،
9: نوش جون.
11: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
12: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه جریمه باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
16: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
17: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310 310-863-91-71 310-863-91-71
17: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
16: اکنون زمان رهایی است.

0: ساعت چنده ببخشید؟
1: نداری؟
2: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my feeling. چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای

اگر به شما بگویند تابستان گرم و داغ، یاد چه چیزی میفتید؟ دویدن در بچگی تو کوچه های پر از درخت، بین مردم، آب بازی کردن، بازی کردن با توپ، تو چرخ سواری، زمین خوردن، شکستن شیشه های همسایه، درد سر، شکستن، زخم شدن دست و پا، خوردن زمین، و بعد از ظهری که مادر یا مادر بزرگ باغچه و حیات رو آب میداد، بوی عطر شگفت‌آوری ما رو احاطه می کرد. آیا تابستان برای شما هم همین معنا رو داره؟

اگر به دهه 70 میلادی برگردیم و زمانی که رشد موسیقی در ایران در اوج بود و موسیقی‌های اروپایی و آمریکایی دیسکوها و کلاب‌های ایران رو می‌رفت که در بنورده و تأثیر بسزایی هم روی موسیقی ایرانی داشت، روی موسیقی پاپ ایرانی. یکی از اون آهنگ‌ها که تمام ایرانی‌ها که اون زمان رو به یاد میارن از این خواننده و از این صدا خاطره دارند، شخصی است به نام پپینو دی کاپری.

بله، آهنگ روبرتا با صدای پپینو دیکاپری، خواننده و پیانیست نامدار ایتالیایی، خالق ترانه‌های بزرگی بود و شهرت جهانی پیدا کرد. او بیش از 60 سال در موسیقی ایتالیا حضور فعال داشت و از محبوب‌ترین چهره‌های موسیقی عاشقانه در اروپا به شمار می‌رفت. صدای گرم، اجرای لطیف پیانو و ترانه‌های رمانتیک او پپینو دیکاپری را به یکی از ماندگارترین نام‌های موسیقی پاپ ایتالیا تبدیل کرد. او دو بار برنده جشنواره سان رمو در ایتالیا شد که یکی از جشنواره‌های معتبر در ایتالیا است. پپینو دیکاپری با آوای ماندگارش همین حوالی 11 جولای 2026 با جهان خداحافظی کرد و ما را با میراث ارزنده و صدای فوق‌العاده‌اش تنها گذاشت.

عجب جایی کافه کلاژ و شما مهمان زیبایی های فوق‌العاده این کافه 100 سال کهنه هستید. من هم ساعتی کنار شما هستم، تنها با یک گیتار.

0: آقای
1: پیگیری عاشقانه ها اگر سری بزنیم به دنیای رمانتیک شاعران مدرن، بد نیست دوباره سراغ نزار قبانی بریم. قبانی در این شعر کوتاه اشاره میکنه: من چیزی از عشقمان به کسی نگفتم، آنها تو را هنگامی که در اشکهای چشمم تن میشسته ای دیدند. یا در شعر کوتاه دیگری از نزار قبانی: دوستم داشته باش، از رفتن بمان، دستت را به من بده که در امتداد دستانت بندری است برای آرامش. آن هنگام که با لباسی نودوز به دیدنم میایی، شوق باغبانی با من است که گلی تازه در باغچش رویده باشد. و در شعر کوتاه دیگر: من رازی را پنهان نکردم، قلبم کتابی است که خواندنش برای تو آسان است. من همواره تاریخ قلبم را می نگارم، از روزی که در آن به تو عاشق شدم.

درود بر شما که کنار من هستید در این کافه خیلی کهنه. خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟
5: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
11: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست.

سیستان، از اولین سکونتگاه‌های مدرن بشر. به دشت تاریخی سیستان سفر می‌کنیم. تپه طالب‌خان. این تپه در نزدیکی زابل قرار دارد و در نگاه اول شاید تپه‌ای بسیار معمولی به نظر برسد، اما باستانشناسان درون این تپه زندگی یافتند، تاریخ یافتند و آثاری که از هزاران سال پیش بر جای مانده است. تپه طالب‌خان.

بررسی دانشمندان نشان می‌دهد تپه طالب‌خان به دوره‌ای تعلق دارد که شهر سوخته نیز در اوج شکوفایی بوده. شهر سوخته یکی از پیشرفته‌ترین و مدرن‌ترین شهرها و تمدن‌های دوران باستان بوده است در سیستان. اما در کاوش‌های انجام شده در تپه طالب‌خان، آنچه به دست می‌آید سرشار از زندگی، کلام، روزگار و قصه است که در تکه‌های سفال‌های دست‌ساز و نقش‌دار، بقایای خانه‌ها، تنورها، اجاق‌های پخت و پز و ابزارهای ساده زندگی بر پیکرک‌های سفالین‌ها نقش‌هایی است که شما را به تاریخ دعوت می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که ساکنان منطقه طالب‌خان جامعه‌ای سازمان یافته داشتند و در کشاورزی، دامداری و صنایع دستی فعالیت می‌کردند و موفق بودند.

اما در حین اکتشاف به بقایای اسکلت انسانی برمی‌خوریم که اطلاعات فوق‌العاده‌ای در مورد وضعیت زندگی و سلامت آن دوره حدود 5000 سال پیش را در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد. مشکلات تغذیه‌ای و بیماری‌های آن دوران برای پژوهشگران آشکار می‌شود. امروزه تپه طالبخان یکی از یادگارهای ارزشمند تمدن کهن سیستان به شمار می‌رود. تمدنی که هزاران سال پیش در کنار رود هیرمند و در قلب یکی از مهمترین مناطق فرهنگی شرق ایران شکوفا بودند. کندوکاو و کاوش در منطقه طالبخان سیستان رازهای بسیاری از زندگی مردمانی که 5000 سال پیش آنجا زندگی می کردند را بر ما آشکار می کند. این مردمان که بودند، چگونه روزگار می گذراندند؟ آیا می دانستند روزگاری بقایای زندگی آنها نسل‌های بعد را به تفکر و کاوش واخواهد داشت؟

درود بر شما و همه کسانی که در این ضیافت در کهنگی کافه خیلی قدیمی کنار من هستند. من تنها با یه گیتار کنار شما هستم ساعتی و زیبایی ها رو در جهان، خاطرات و موسیقی های زیبا و دلنوشته ها مرور میکنیم.

محفل از بوسه های تو می روید، شعر از لبان من، قانون عشق چنین است. باید گذر کنم معصوم و پاکتر از سیاوش، از شعله زار جنگل مژگان. اما دریغ و درد، کسی با من این نگفت که از نینی سیاه دو چشمت حذر کنم. فلفل از بوسه های تو می روید، شعر از

بله، قطعه‌ای که براتون اجرا کردم اثری بود از نصرت رحمانی، شاعر نوگرای معاصر ایران. او از چهره‌های بسیار پررنگ شعر نو و شعر اجتماعی ایران در دهه‌های 30 و 40 شمسی به شمار می‌رود. زبان شعرهای نصرت رحمانی صریح، تلخ و سرشار از تصاویر تنهایی، عشق، رنج انسان و دغدغه‌های اجتماعی است. رحمانی با مجموعه‌هایی چون کوچ و حریق باد شناخته شد و در کنار شاعرانی چون نیمایشیج و فروغ فرخزاد در مسیر تحول شعر ایران نقش داشت. او رو بیشتر به خاطر نگاه واقع‌گرایانه و لحن اوسیانگر و کمی تلخش میشناسند. نصرت رحمانی.

فتنه‌انگیز جهان، قبضه جادوی تو بود. فتنه‌انگیز جهان، قبضه

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: این 100 دلاری مال کیه؟
4: ببینم، واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
6: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلار یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
7: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
6: چند صد دلار؟
7: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
6: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
8: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
9: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
9: پام درد میکنه.
10: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
9: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
9: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
9: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
9: آها، بسکتبالیسته.
10: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
9: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
9: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
9: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
12: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
13: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
14: Turn off the light, take a deep breath and relax.

این هفته جشن عمرداد است، جشنی که روز فرشته جاودانگی و میمرگی است و در عالم جسمانی نگاهبان نباتات، رویدنی ها در نظر گرفته می شود. هفته اول مرداد، جشن عمرداد را پیشینیان ما، مردمان دوران باستان، به جشن می نشستند. در باورشناسی ایرانیان این اعتقاد بوده است که عمرداد نگاهبان رستنی ها و گیاهان بوده است، فرشته‌ای که گیاهان را می رویانده. او همچنین تلاش می کرده تا گیاهان پژمرده نشوند و زمین از مشکلات و بیماری ها به دور باشد. ایرانی ها ایزدان را مراقب زمین و نگاهبان هستی بشر می دانستند.

جشن امرادگان در ایران باستان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده است و همچنین خیلی محبوب بوده. فراوانی نعمت، طبیعت سبز، وفور آب رودخانه ها و آبشارها در اثر آب شدن برف کوه ها و رویش گیاهان سرسبز و زیبا از جمله نعمت هایی هستند که در ماه امرداد به مردم، به ایرانیان دوران باستان و امروز هم امیدوارانه ارزانی می شده است. این همان دلیلی است که پیشینیان ما جشن امردادگان برپا می کردند.

شما مهمان کافه کلاش هستید و مهمان زیبایی های یک کافه بسیار کهنه. خوشبختانه من شنیدم هنوز هم در برخی از نقاط ایران کم و بیش این جشن ها برگزار میشه و ما هرچی از این جشن ها و این مراسم بسیار کهن نام ببریم و از آنها یاد کنیم باز هم کم است، چرا که در مرور زمان این جشن ها ناپدید شدند و از یاد مردم رفتند.

روز خیلی گرم در یکی از زیباترین مناطق شمال تهران، پارک نیاوران، یک خانم و آقای دست هم دیگر گرفتن و خیلی شیک، آقا کت تنشونه، خانم هم یک لباس زیبا و دارن از اون پله ها پایین میرن به طرف جایی که استخر پارک نیاوران بوده است. این عکس متعلق به سال 1356 و احتمالاً زمانیه مثل 3 بعد از ظهر که خیلی خلوته، هیچ کس تو پارک نیست و درختای بی‌نظیر و قسمتش درختای بی‌نظیر و از دوردست هم تقریباً شرق تهران پیداست، جایی مثل نوبنیاد و اون طرفا که اصلاً ساخت و ساز اون شکلی نبوده و انگار یک بیابانه. و این پارک زیبا در شمیران تهران هنوز هم مطمئنم یکی از زیباترین پارک های تهران و طرفداران بسیاری داره. یک روز گرم تابستان در سال 1356، تابستان 56. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کف کلاش، قدم زدن در پارک.

شکن بر صف رندان نظری بهتر از این، بر در میکده می کن گذری بهتر از این. در حق من لبتین لطف که می فرماید سخت خوب است، ولیکن قدری بهتر از این. آن که فکرش گره از کار جهان بکشاید، گو در این کار به فرما نظری بهتر از این. و تا آخر که حافظ می فرماید من چو گویم که قدح نوش و لب ساقی بوس، بشنو از من که نگوید دیگری بهتر از این. کلک حافظ شکرین میوه نباتی است بچین، که در این باغ نبینی ثمری بهتر از این.

0: کلاژ.
1: پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
7: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: ساعت چنده ببخشید؟
1: نداری؟
2: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my feeling. چه کج رفتاری ای چرخ،

اگر به شما بگویند تابستان گرم و داغ، یاد چه چیزی میفتید؟ دویدن در بچگی تو کوچه های پر از درخت، بین مردم، آب بازی کردن، بازی کردن با توپ، تو چرخ سواری، زمین خوردن، شکستن شیشه های همسایه، درد سر، شکستن، زخم شدن دست و پا، خوردن زمین، و بعد از ظهری که مادر یا مادر بزرگ باغچه و حیات رو آب میداد، بوی عطر شگفت‌آوری ما رو احاطه می کرد. آیا تابستان برای شما هم همین معنا رو داره؟

اگر به دهه 70 میلادی برگردیم و زمانی که رشد موسیقی در ایران در اوج بود و موسیقی های اروپایی و آمریکایی دیسکوها و کلاب های ایران رو میرفت که در بنورده و تأثیر بسزایی هم روی موسیقی ایرانی داشت، روی موسیقی پاپ ایرانی. یکی از اون آهنگ ها که تمام ایرانی ها که اون زمان رو به یاد میارن از این خواننده و از این صدا خاطره دارند، شخصی است به نام پپینو دی کاپری.

بله، آهنگ روبرتا با صدای پپینو دی کاپری، خواننده و پیانیست نامدار ایتالیایی، خالق ترانه‌های بزرگی بود و شهرت جهانی پیدا کرد. او بیش از 60 سال در موسیقی ایتالیا حضور فعال داشت و از محبوب‌ترین چهره‌های موسیقی عاشقانه در اروپا به شمار می‌رفت. صدای گرم، اجرای لطیف پیانو و ترانه‌های رمانتیک او پپینو دی کاپری را به یکی از ماندگارترین نام‌های موسیقی پاپ ایتالیا تبدیل کرد. او دو بار برنده جشنواره سان رمو در ایتالیا شد که یکی از جشنواره‌های معتبر در ایتالیا است. پپینو دی کاپری با آوای ماندگارش همین حوالی 11 جولای 2026 با جهان خداحافظی کرد و ما را با میراث ارزنده و صدای فوق‌العاده‌اش تنها گذاشت.

عجب جایی کافه کلاژ و شما مهمان زیبایی های فوق العاده این کافه 100 سال کهنه هستید. من هم ساعتی کنار شما هستم، تنها با یک گیتار.

برای پیگیری عاشقانه ها اگر سری بزنیم به دنیای رمانتیک شاعران مدرن، بد نیست دوباره سراغ نزار قبانی بریم. قبانی در این شعر کوتاه اشاره میکنه: من چیزی از عشقمان به کسی نگفتم، آنها تو را هنگامی که در اشکهای چشمم تن میشسته ای دیدند. یا در شعر کوتاه دیگری از نزار قبانی: دوستم داشته باش، از رفتن بمان، دستت را به من بده که در امتداد دستانت بندری است برای آرامش. آن هنگام که با لباسی نودوز به دیدنم میایی، شوق باغبانی با من است که گلی تازه در باغچه‌اش رویده باشد. و در شعر کوتاه دیگر: من رازی را پنهان نکردم، قلبم کتابی است که خواندنش برای تو آسان است. من همواره تاریخ قلبم را می نگارم، از روزی که در آن به تو عاشق شدم.

در شما که کنار من هستید در این کافه خیلی کهنه، خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

0: تو بود. لا لا لا لا لا لا.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
11: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست ز بد عهدی ایام هنوز، قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

سیستان از اولین سکونتگاه‌های مدرن بشر. به دشت تاریخی سیستان سفر می‌کنیم. تپه طالبخان. این تپه در نزدیکی زابل قرار دارد و در نگاه اول شاید تپه‌ای بسیار معمولی به نظر برسد، اما باستانشناسان درون این تپه زندگی یافتند، تاریخ یافتند و آثاری که از هزاران سال پیش بر جای مانده است. تپه طالبخان.

بررسی دانشمندان نشان می‌دهد تپه طالب‌خان به دوره‌ای تعلق دارد که شهر سوخته نیز در اوج شکوفایی بوده. شهر سوخته یکی از پیشرفته‌ترین و مدرن‌ترین شهرها و تمدن‌های دوران باستان بوده است در سیستان. اما در کاوش‌های انجام شده در تپه طالب‌خان، آنچه به دست می‌آید سرشار از زندگی، کلام، روزگار و قصه است که در تکه‌های سفال‌های دستساز و نقش‌دار، بقایای خانه‌ها، تنورها، اجاق‌های پخت و پز و ابزارهای ساده زندگی، بر پیکرک‌های سفالین‌ها نقش‌هایی است که شما را به تاریخ دعوت می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که ساکنان منطقه طالب‌خان جامعه‌ای سازمان یافته داشتند و در کشاورزی، دامداری و صنایع دستی فعالیت می‌کردند و موفق بودند.

اما در حین اکتشاف به بقایای اسکلت انسانی برمی‌خوریم که اطلاعات فوق‌العاده‌ای در مورد وضعیت زندگی و سلامت آن دوره حدود 5000 سال پیش را در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد. مشکلات تغذیه‌ای و بیماری‌های آن دوران برای پژوهشگران آشکار می‌شود. امروزه تپه طالبخان یکی از یادگارهای ارزشمند تمدن کهن سیستان به شمار می‌رود. تمدنی که هزاران سال پیش در کنار رود هیرمند و در قلب یکی از مهمترین مناطق فرهنگی شرق ایران شکوفا بودند. کندوکاو و کاوش در منطقه طالبخان سیستان رازهای بسیاری از زندگی مردمانی که 5000 سال پیش آنجا زندگی می کردند را بر ما آشکار می کند. این مردمان که بودند، چگونه روزگار می گذراندند؟ آیا می دانستند روزگاری بقایای زندگی آنها نسل‌های بعد را به تفکر و کاوش واخواهد داشت؟

درود بر شما و همه کسانی که در این ضیافت در کهنگی کافه خیلی قدیمی کنار من هستند. من تنها با یه گیتار کنار شما هستم، ساعتی و زیبایی ها رو در جهان، خاطرات و موسیقی های زیبا و دلنوشته ها مرور میکنیم.

فلفل از بوسه های تو می روید، شعر از لبان من، قانون عشق چنین است. باید گذر کنم، معصوم و پاکتر از سیاوش، از شعله زار جنگل مژگان. اما دریغ و درد، کسی با من این نگفت که از نینی سیاه دو چشمت حذر کنم. فلفل از بوسه های تو می روید، شعر از لبان.

بله، قطعه‌ای که براتون اجرا کردم اثری بوده از نصرت رحمانی، شاعر نوگرای معاصر ایران. او از چهره های بسیار پررنگ شعر نو و شعر اجتماعی ایران در دهه های 30 و 40 شمسی به شمار می رود. زبان شعرهای نصرت رحمانی صریح، تلخ و سرشار از تصاویر تنهایی، عشق، رنج انسان و دغدغه‌های اجتماعی است. رحمانی با مجموعه‌هایی چون کوچ و حریق باد شناخته شد و در کنار شاعرانی چون نیمایشیج و فروغ فرخزاد در مسیر تحول شعر ایران نقش داشت. او را بیشتر به خاطر نگاه واقع‌گرایانه و لحن اوسیانگر و کمی تلخش می‌شناسند. نصرت رحمانی.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: این $100 مال کیه؟
4: ببینم، واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
6: راستی، اگه یه نفر یه $100 برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این $100 یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
7: زمان اینشورنس.
8: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه $700 برای من و شما سیو کنه.
6: $700؟
8: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
6: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این $100 یا گم کردین. جلوی زر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این $100، ببخشید، این $100 یا مال کیه؟
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
10: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
13: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
14: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
15: Turn off the light, take a deep breath and relax.

این هفته جشن عمرداد است، جشنی که روز فرشته جاودانگی و بیمرگی است و در عالم جسمانی نگاهبان نباتات، رویدنی ها در نظر گرفته می شود. هفته اول مرداد، جشن عمرداد را پیشینیان ما، مردمان دوران باستان به جشن می نشستند. در باورشناسی ایرانیان این اعتقاد بوده است که عمرداد نگاهبان رستنی ها و گیاهان بوده است، فرشته‌ای که گیاهان را می رویانده. او همچنین تلاش می کرده تا گیاهان پژمرده نشوند و زمین از مشکلات و بیماری ها به دور باشد. ایرانی ها ایزدان را مراقب زمین و نگاهبان هستی بشر می دانستند.

جشن امرزادگان در ایران باستان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده است و همچنین خیلی محبوب بوده. فراوانی نعمت، طبیعت سبز، وفور آب رودخانه ها و آبشارها در اثر آب شدن برف کوه ها و رویش گیاهان سرسبز و زیبا از جمله نعمت هایی هستند که در ماه امرداد به مردم، به ایرانیان دوران باستان و امروز هم امیدوارانه ارزانی می شده است. این همان دلیلی است که پیشینیان ما جشن امردادگان برپا می کردند.

شما مهمان کافه کلاش هستید و مهمان زیبایی های یک کافه بسیار کهنه. خوشبختانه من شنیدم هنوز هم در برخی از نقاط ایران کم و بیش این جشن ها برگزار میشه و ما هرچی از این جشن ها و این مراسم بسیار کهن نام ببریم و از آنها یاد کنیم باز هم کم است، چرا که در مرور زمان این جشن ها ناپدید شدند و از یاد مردم رفتند.

یک روز خیلی گرم در یکی از زیباترین مناطق شمال تهران، پارک نیاوران، یک خانم و آقای دست هم دیگر گرفتن و خیلی شیک، آقا کت تنشونه، خانم هم یک لباس زیبا، و دارن از اون پله ها پایین میرن به طرف جایی که استخر پارک نیاوران بوده است. این عکس متعلق به سال 1356 و احتمالاً زمانیه مثل 3 بعد از ظهر که خیلی خلوته، هیچ کس تو پارک نیست و درختای بی‌نظیر و قسمتش درختای بی‌نظیر و از دوردست هم تقریباً شرق تهران پیداست، جایی مثل نوبنیاد و اون طرفا که اصلاً ساخت و ساز اون شکلی نبوده و انگار یک بیابانه. و این پارک زیبا در شمیران تهران هنوز هم مطمئنم یکی از زیباترین پارک های تهران و طرفداران بسیاری داره. یک روز گرم تابستان در سال 1356، تابستان 56. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کف کلاژ، قدم زدن در پارک.

فکن بر صف رندان نظری بهتر از این، بر در میکده می کن گذری بهتر از این. در حق من لبتین لطف که می فرماید سخت خوب است، ولیکن قدری بهتر از این. آن که فکرش گره از کار جهان بکشاید، گو در این کار به فرما نظری بهتر از این. و تا آخر که حافظ می فرماید من چو گویم که قدح نوش و لب ساقی بوس، بشناز من که نگوید دیگری بهتر از این. کلک حافظ شکرین میوه نباتی است، بچین که در این باغ نبینی ثمری بهتر.

0: کلاژ. پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
1: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
2: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
3: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

عرض و احترام دارم به شما امیرانم. امروز دومه مرداد ماه 31 جولای آدینه. خانم فرزه عزیز برام هدایت میکنه، ازش سپاسگزارم. چه خبری در اسپانیا؟ یک لشکرکشی ترساور و تکان دهنده از سمت آفریقا، یعنی مرز اتحادیه اروپا، عملا دچار فروپاشی شد با هجوم آوردن ده ها هزار پناهجوی مسلمان از مراکش به سمت خاک اسپانیا، و نگرانی و ترس در تمام رهبران اروپایی. ایتالیا همین ساعتی پیش اعلام کرد که قانون شنگن رو متوقف میکنه، یعنی شما وقتی وارد یک کشور اروپایی میشید دیگه به تمام در سراسر اروپا میتونید تردد کنید، رفت آمد داشته باشید، و یک مشکل اساسی همینه. اما الان کشورهای اروپایی میخوان مقررات بازبینی مدارک رو در مرزها دوباره برقرار بکنن برای جلوگیری از هجوم آوردن این ده ها هزار تن. تا الان که من دارم بهتون صحبت میکنم بالای 60 هزار در فاصله خیلی کوتاه از مراکش وارد اسپانیا شدن، 60 هزار پناهجو بدون داشتن اوراق شناسایی، بدون داشتن پول، چون برخی از اونها زدن به آب آمدن، یعنی هیچی ندارن، لباس هم ندارن. دیشب رو حمله کردن به خونه های مردم، حمله کردن به فروشگاه ها رو غارت کردن، کفش نداشتن، کفش از فروشگاه ها، لباس، غذا نداشتن، هیچی، پول هم ندارن. بسیارشون نیمه برهنن، یه مایو تنشون بود، برخی با قایق اومدن، برخی با تیوب، با لاستیک ماشین. یکی از قایق ها غرق شد تو این زد و رفت آمد ها، 34 نفرم کشته شد از خود پناهجویان، و اینا وارد منطقه سبته شدن. اصلش سبعه هست، ببینید، هفت به زبان عربی، این اسم هم از دوره عرب مونده. این منطقه است که هفت تپه داره، بهش میگن منطقه هفتگانه، و برخی از این 34 نفر میگن در جریان عبور جان خودشون از دست دادن، یعنی مأمور پلیس اونا رو نزده، یا مأموران مرزبانی در جریان این به اصطلاح حمله همه جانبه به سمت مرز تعداد کشته شد. برخی بالا رفتن از دیوار مرزی، ادهی با شکستن سد مرزی، یعنی یه دیواریست که از خشکی میره به سمت دریا، دو کشور از هم سوا میکنه، و اینا موفق شدن برن تو دریا دیوار رو بشکنن، یه منطقه رو، و بتونن از دیوار عبور کنن، برن وارد اون قسمت از دریا بشن و بیان به سمت خشکی. میهمان های ناخوانده این ده ها هزار تن تمام شب گذشته رو تو خیابون ها و کوچه ها و این کوچه پس کوچه ها، یه منطقه کوچک 84 هزار نفر بیشتر جمعیت نداره. فکر کنید مردم دیشب چه کشیدن، مردم این شهر از سر و صدا ریخته بودن این جوان های مسلمان توی خیابون ها، و این بشکه های زباله رو می زدن به زمین، پرتاب می کردن، مغازه ها رو به هم ریختن، به فروشگاه ها حمله کردن. صداشون رو گوش کنید، صداست بقید. یه صحنه آخر از زمانی، راست میگه، آپوکالیپتیک، واقعا آخر از زمانی. و به چند خودرو حمله کردن، از جمله تصویرهایی هست، باید نگاه کنید، یه خودرو، دو دختر توی خودرو دارن میان، ناگهان با انبوه اینا روبرو میشن، بی هوا غافلگیر میشن، اینا میریزن روی ماشین این دخترها، و یه دشون میرن بالای ماشین میشن، یه روی کاپوت ماشین، یه دش سعی میکنن شیشه رو بشکنن. این دختر وحشت زده، دو نفرن
دو تا دختر، فکر میکنم هر دو توریستن، نمیدونی چه صحنه‌ایه، اصلا وحشتناکه. و حمله کردن به خونه ها، خونه ها رو اگه نگاه کنید الان تمام چی کردن، سیم خاردار کشتن جلو دریچه هاشون از ترس مردم، چون واقعا اینا شبیه یک قوای اشغالگر دارن عمل میکنن. در چند صحنه هم دارید میبینید جوانهایی که شمشیر دستشونه، شمشیر هست توی ویدیو کلیپ ها اگه نگاه کنید. به هر حال این مهاجمان مراکشی موفق شدن توی یک اقدام جمعی و گروهی نظم اروپا رو به هم بریزن. من حرفای خانم رئیس کمیسیون اروپا رو گوش میکردم، نگران، آقای مرس نگران، خانم جورجیا میلونی نخست وزیر ایتالیا از همه بیشتر نگران، چون بیشتر اولین مقصد میشه ایتالیا، از اسپانیا میان به این سمت. و ایشون بلافاصله قانون شنگن رو برداشت و دستور بازرسی از مسافرانی که از مرزهای مختلف، کشورهای مختلف میخوان وارد اروپا بشن. رهبران اروپا به اسپانیا هشدار دادن که اجازه نده اوضاع غیر قابل کنترل بشه، چون اگر این عوامل که دست به یک یورش غیر قانونی و خطرناک زدن، اگر به اینها مجال داده بشه و اینا بتونن خودشون رو به اروپا تحمیل بکنن، دیگه نمیشه جلودار میلیون ها نفر در آفریقا و شمال آفریقا بود که پیروی نکنن از این نسخه و راهی اروپا نشن. اون وقت حالا چه اتفاقی رخ داد؟ چرا اینجوری شد؟ یکی از دادگاه های اسپانیا، دادگاه دیوان عالی، دیوان عالی اسپانیا همین چند مدت پیش رأی داد به این که وقتی یک پناهجو از راه آب، از راه دریا وارد خاک اسپانیا میشه، شما نمیتونید برش گردونید بلافاصله. یعنی چی؟ یعنی مجوز داد اینا میتونن بمونن تا باید تکلیفشون روشن بشه. پلیس یا پلیس مرزی حق نداره اینا برگردونه دوباره به خاک مراکش. خب این خیلی کمک کرد به اینکه قاچاقچی ها فوراً گوش به زنگ بینن به بهترین راه برای قاچاق انسان به اروپا استفاده از آب دریاست طبق حکم قانون. و همین باعث شد که این بار عملیات به طور دست جمعی. یه اتفاق دیگه هم افتاد، لهستان سختگیری هاشو نسبت به پناهجوها اضافه کرده بود دیگه، سختگیری ها دم مرز. یکی از کشورهایی که شدیداً به لهستان حمله کرد آقای سانچز بود، نخست وزیر چپگرای اسپانیا، به شدت نکوهش کرد لهستانیا رو که اینا دست به اقدامات غیر انسانی میزنن در مورد پناهجویان و اینا با سختگیری ها رو بردارن. الان خودش امروز دستور داده به ارتش که ارتش بره با پناهجویان مقابله کن. این مشکل اروپا، این سیاست مداران کم تجربه و جوانی هستن که جاذبه دارن، خوش قیافن، خوب سخن میگن، ولی هیچ آشنایی نسبت به کشورهای اسلامی، به ویژه گروه های اسلامیست ندارن، به هیچ وجه ندارن. و تصور میکنن که به قول آقای دکتر بنایی، تصور میکنن اگر با صلوات مثلا سخنانیشون رو توی پارلمان شروع بکنن، این نشانه وسترن منش های انسانی اونها و نشانه اینه که هیچ تفاوتی با بین فرهنگ ها و ادیان و اینها قائل نیستن. اغلب چنین دوست بازی هایی دارن برخی از سران چپ در اروپا همینن. هر حال الان میگن اگر سخت گیری نشه در این مورد، اون وقت حساب اروپا ساختن. ببینید من همیشه این تصویر تو ذهنمه و این اتفاق میفته، روزی که ناجان انگلیس ها از خواب بیدار بشن و بینن کاخ باکینگهام از چهار طرف محاصره شده، گروه گروه انبوه انبوه وارد کاخ شدن، حتی ممکنه پادشاه رو به گروگان گرفته باشن برای که کار انگلیس رو تمام بکن. یه چنین اتفاق میفته،
این اتفاق مرزی نشون داد که هر آن ممکنه اتفاق در اتریش بیفته، در فرانسه بیفته، در فرانسه که بارها از این اتفاق افتاده، در انگلستان دیگه داریم میرسیم به آستانه تحمل خود گروه هایی که واقعا دلشون میخواد خلافت اسلامی رو در انگلستان پیاده بکنن و دنبال فرصت میگردن. در واقع آستانه تحملشون تمام شده، دارن واقعا از خودشون بی صبری نشون میدن، تحملشون از دست دادن. امروز تورنتو رو باید بینید، روز جمعه است، صدها نمازگزار مسلمان. ببین 40 مسجد تو تورنتو وجود داره، 40 مسجد، اما تصمیم گرفتن که نماز رو، امروز نماز جماعت رو وسط خیابون شلوغترین نقطه تورنتو برگزار بکنن. تمام ترافیک رو بند آوردن. امروز ترافیک سنگین در سراسر تورنتو بود، دفعات قبل هم همین بوده. پلیس اومد تمام خیابان های منتهی به نماز جماعت رو تمام مسدود کرد برای که درگیری پیش نیاد، یعنی کانادایی ها نریزن ما اینا درگیر بشن. چرا خیابون رو بند میارید؟ دست کمی رفتید تو پیاده رو وسط خیابان، شلوغ‌ترین خیابان اتفاق افتاده. اون وقت نگرانی نگرانی اسپانیایی بیشتر از این بابتی که براشون یک خاطره تاریخی رو، خاطره تلخ تاریخی رو تجدید میکنه. فکر کنید 1251 سال پیش هم اتفاق افتاده، از همین راه جبل و تاریخ، تاریخ از همین تنگه آبی گذشت، آفریقا رو دوخت به اروپا، اسپانیا رو گرفت، یعنی جزیره ایبریا اون زمان بود، یعنی اسپانیا و پرتغال، مناطق مهمی مثل گرانادا، عربا بهش میگن قرناطه، قرناطه رو گرفت. تشریف برید اسپانیا، خب زیباترین، با شکوه‌ترین، مجلل‌ترین، حیرت انگیزترین بنا به کی تعلق داره؟ به پادشاهان مسلمان در همین گرانادا. اسمش چیه؟ قصر الحمراء.

چی؟ فکر میکنم میشه چقدر دیگه، 1600 سال اگه اشتباه نکنم، 534 سال، یاد داشت کرد، 534 سال پیش گرانادا یعنی قصر الحمرا که پادشاه مقتدر مسلمان در اونجا زندگی میکرد محاصره شد، محاصره طولانی بود، آب رو قطع کردن، مواد غذایی به قصر نمیرسید، پادشاه مسلمان تسلیم شد، خلیفه اسلام تسلیم شد، محمد دوازدهم، و اعلام کرد فقط از پادشاه، فکرم پادشاه اسمشو فریدریک بوده اگه اشتباه نکنم، نگاه کنم به ملکم هم را شد، هم پادشاه ملکی با هم وارد قصر گرانادا شدن، به فقط شرط اینه که بهش امان بدن، پادشاه بهش امان داد، حتی قرار شد که از گرانادا بره و از گرانادا اومد بیرون و حتی املاکی که در بیرون از گرانادا داشت اونا رو بهش دادن، مدتی در اونجا بود دیگه طاقت نیاورد، شهر رو ترک کرد، تونست در تونست در فقر و بدبختی و بینوایی مرد، فقر و فقر سیاه، پادشاه خودش و فرزندانش، میگن فرزندان و نوه‌هاش تو خیابون زندگی میکردن، خیلی فقیر بودن، خیلی خیلی فقیر. جالبه وقتی که از قصر میان تمام خانواده خلیفه قصر رو ترک میکنن و قرار از گرانادا برن، اونجا تپه است، رسیدن به تپه، مادر خلیفه بهش میگفتن چی؟ میگفتن بانوی الحمرا، زن مقتدر بود در قصر الحمرا، هر دو هم پادشاه هم خلیفه اسلام یعنی محمد دوازدهم هم مادرش، هر دو برگشتن برای آخرین بار به این شکوه و عظمت از دست داده نگاه کرد. مادر به پسرش گفت تو لیاقت نداشتی این قصر رو حفظ بکنی، برو یه روزگارت سیاه، این بهش گفت مادر، خیلی عصبانی بود که چرا تسلیم کردی، چرا مقاومت نکردی، چرا اینقدر، چون علت شکست مسلمان ها در اسپانیا، ترک اسپانیا، فسادی بود که درشون حاکم شد و بعد تجمل خواهی، ثروت اندوزی، شرابخواری، عیش و نوش، بعد شکافی که بینشون افتاد، یه موقعی در همین گرانادا ده ها خلافت اسلامی کوچک وجود داشت، تکره ملوک و توایفی شده بود، اینجا شکاف افتاد، این اتفاقاتی که امروز در ایران افتاده، شکاف و اختلاف، و همین شکاف و اختلاف ها باعث شد که نیروهای مسیحی به ویژه در صدر اونها پاپ، اینا همه بسیج بشن، اتحاد کنن پادشاهان شمال ایبریا، با هم به اصطلاح لشکر واحدی تشکیل دادن و همه رفتن به جنگ مقدس علیه مسلمانان و اخراج اونها از این خاطره تلخیست که اسپانیایی دارن از هجوم حمله به خاک خودشون در کی؟ در 1200 اندی سال پیش، ولی 534 سال پیش اینها گذاشتند و رفتند و اروپا رو به مسیحیون واگذار کردند.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین

0: اسپانیا یا آمریکاست.
1: 818-80-80-88
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: در این منزل از برنامه مهمان خیلی نازنین داریم. صداشو شنیدید، برنامه هاش رو چه چهره دختر خانم فکور به معنای واقعی کلمه، اهل ادب، شعر و برنامه هم که عرضه میکنه واقعا مطبوعه. من با توی جاده میرفتم، در سفر بودم و گوش میکردم و لذت میبردم. یعنی من رسیدیم به یه دوره ای که یه نسلی داریم واقعا هم موفق شده ریشه های فرهنگی مملکت رو خوب کند و کاو بکنه، هم خیلی خیلی موفق در معرفیش. این خیلی متفاوته با نسل های قبل. مثلا مقایسه کنید با نسل 57 که دشمنی و خصومت داشت با ایرانیت، این نسل درست برعکسه، داره همه چیزهای خوب مربوط به ایران رو داره دوباره هم معرفی میکنه، جمع میکنه، نگهداری میکنه، داره کمک میکنه به تشکیل آرشیو ملی. کی با ماست؟ سپیده محمدیان عزیز هم میانونم و مجری و نویسنده و معلف در برنامه سپیدار. چه اسم قشنگی سپیدار.
1: ممنونم از
0: چه
1: شما.
0: چه سپیدار؟
1: اول سلام عرض میکنم به همه شنونده های برنامه و خوشحالم که بخشی از شنونده های برنامه با سپیدار همراه هستن. من بازخوردها رو در اینستاگرام یا از طریق ایمیل دریافت میکنم از مخاطبین و این من خیلی دلگرم میکنه درباره سپیدار. همونطور که چند باری هم گفتم، اسم سپیدار رو من وام گرفتم باز از همون فرهنگ ایرانی و این نمادی که هست از ایستادن این درخت که شبیه هست به ادبیات فارسی که در تمام طول این سالیان به لطف چهره هایی که بی سر و صدا براش زحمت کشیدن مثل یک سپیدار بلند هنوز برپاست و دوام داره و هر برگش دست یک نویسندهیه. هر نویسنده جوانی هم یک برگیه که جوونه میزنه بر تن این سپیدار و ما سعی میکنیم با معرفی این آثار ارزشمند به این پروردن و مراقبت از این درخت تنومند دست کم وظیفه‌مون رو در قبالش انجام بدیم.
0: من زیباتای سپیدار رو تو آثار آقای زنده‌رودی دیدم، خیلی زیبا. سیخونم خیلی به سپیدار ایران خیلی علاقه، تو هر دیگه هم که رفتید اول سپیدارا رو میدونی و کلاغا بالاش چقدر باشکوه، اصلا صحبایش خیلی زود بعد از اونم که گنجش کن
1: اون صدای باد بین برگای سپیدار. واقعا کیارستمی فکر میکنم یک جمله داره که میگه وقتی که من به صدای برگهای سپیدار و به نوری که از بینشون میگذره نگاه میکنم هیچ کس رو خوشبخت‌تر از خودم پیدا نمیکنم. واقعا فکر میکنم که همینطور.
0: خب دستاوردهای برنامه‌ش چند ما گذشت؟ 4-5 ما گذشت.
1: بله،
0: خب دستاوردش چی بود؟
1: یکی از چیزهای مهمی که توجه خود منو وقتی شروع کردم کتاب انتخاب کنم خیلی جلب میکرد این بود که ادبیات امروزی ایران، ادبیاتی که امروز نوشته میشه و بر پیشخوان کتاب در ایران وجود داره، تا چه اندازه میتونه تصویر آنچه که واقعا در ایران میگذره رو به ما نشون بده. چقدر گستردگی های قومی ایران در داستان های نویسنده های جوان ایرانی بروز پیدا میکنه. بنابراین یکی از رویکردهای اصلی که ما جدای از حمایت از نویسنده ها و معرفی آثارشون داریم اینه که جمعیت و جامعه بزرگی به خصوص اون جامعه مهاجر ایرانی که در جای جای دنیا زندگی میکنن و من بارها میبینم که تا چند اندازه ارتباطشون با واقعیت امروزی و کنونی ایران ممکنه قطع شده باشه، از طریق مطالعه ادبیات روز ایران، ادبیاتی که به شدت تحت تأثیر جریانات واقعی اجتماعی و سیاسی داخلی ایرانه، بتونن تصویر درستری از جامعه امروز ایران داشته باشن. و من این رو از نظراتی که برام نوشته میشه و از مخاطبینی که اینجا گاهی اوقات میبینم که برنامه سپیدار رو گوش میدم متوجه میشم که یعنی واقعا الان ایران اینطوریه، یعنی بلوچستان واقعا این چیزیه که شما معرفی میکنید، آیا خرمشهر و خوزستان هنوز داره تاوان جنگ قبلی رو میده و الان دوباره زیر بار جنگ دیگریه. و این از خوندن اون ادبیاتی که ما معرفی میکنیم نویسنده دانش رو تون ادبیات ریخته تا بگه خارج میشه. این منو خیلی دلگرم میکنه، جدای از این که نویسنده های جوانی که آثارشون رو میفرستن و میخوان که کارشون معرفی شه، واقعا فکر میکنم که منو یاد شهلا لاهیجی میندازه که جاش سبز باشه و اون کاری که بر نویسنده های جوان میکرد و میگفت ما باید نویسنده تربیت کنیم، باید اینقدر جان و انگیزه به نویسنده بدیم که این بتونه ریشه بگیره و دوام بیاره، چون نویسنده بودن هیچ کار آسونی نیست. ما باید کمک کنیم که نویسنده دوام بیاره. این چیزایی که به هر حال فکر میکنم دستاوردهایی که سپیدار داشته و منو بسیار خوشحال میکنه که تا حدودی تونستم وظیفه اجتماعی و اخلاقی مو درباره ادبیات فارسی انجام بدم.
0: در این دوره وقتی میگفتیم نویسنده بلافاصله چهرهای مذکر به نظر میرسه، الان وقتی میگیم نویسنده همه زنن اغلب.
1: بله.
0: یعنی اغلب خانمای ما هستن که وارد این. بله. اینم به نظرم یکی از ویژگی های این دوره است نیست؟
1: بله، بخش بزرگی از جامعه نویسندگان رو زنان تشکیل میدن و اینکه این زنان به چه نکاتی اهمیت میدن، چه چیزایی رو بهش میپردازن هم جالبه. یعنی جریان اجتماعی سیاسی و زیر سوال بردن ارزش ها، اون عصیان و نافرمانی که ما نیاز داریم که یک جامعه آگاه داشته باشه رو ما هرچی پیشتر میریم در آثار زنان نویسنده در یکی دو دهه اخیر، همطور هرچی پیش میایم به خصوص نویسندگانی که امروز می نویسن بیشتر میبینیم. و از اونجایی که این زنان هستن که بناست نسل بعد رو تربیت کنن، ما متوجه میشیم که بله، اتفاقات خوبی آهسته آهسته میفته. شاید نمودش انقدر بزرگ نباشه در یک نگاه در یه بازه زمانی کوتاه، اما من فکر میکنم که پایه هایی برای آگاهی نسل های بعدی رو هم داره میذاره.
0: ببینید این گروه جدید ادامه همون سنت نگارشه یا اینکه نوآوری؟
1: به هر حال من فکر میکنم که ادبیات فارسی برای شکوندن اون شیوهی که بهش ارث رسیده کمی زمان میبره تا اون تغییر تحول اتفاق بیفته. حتی تو مدرن ترین نویسنده ها اما به همون الگوهای نوشتاری قبل گاهی اوقات میبینیم که نویسنده هجرت میکنه و اونجاست. اتفاقا و از قضا در برنامه جدیدی که بناست در رادیو ما اضافه بکنیم، یعنی کارگاه قصه، ما خیلی به این موضوع میپردازیم که در کارگاه قصه ما بناست درباره ساختن و نوشتن یک داستان خوب صحبت بکنیم. و در همونجا ما با فرم‌های متفاوت ادبیات داستانی آشنا میشیم و اینکه ادبیات فارسی تا چند اندازه و بیشتر تمرکزش رو کدوم یکی از این فرم‌های داستانی، پرداخت شخصیت‌ها، نقطه‌های اوج داستان، پیرنگش و هر آنچه که درباره نوشتن داستانه، هر هفته در مورد یکی از اینا در برنامه صحبت میکنیم و ضمن اون نمونه هایی از نوشته های خوب رو، حالا اونجا نه به تفصیلی که در سپیدار هست، ولی توصیه میکنیم که کسانی که مشتاق هستن بتونن دنبال بکنن و بخونن. فکر میکنم اونجا با تفصیل بیشتری در مورد صحبت خواهیم.
0: خب وقتی بگیم کارگاه، خب چیزی که به ذهن میاد اینه که محلی است که ایده جمع میشه. میخوام ببینم که تو این فکر هم هستید که بعد اونا رو یه جای ببینید، یعنی که مشتاقن که تو این کارن. کاری که منیر روانی پور مثلا توی لاس وگاس میکرد.
1: بله، منیر روانی پور در ایده کارگاه قصه چیزی فراتر از نویسنده تربیت میکرد به نظر من، و من ارادت خیلی زیادی به او دارم، چون او برای اینکه نویسنده خوبی باشه انسان جستجوگر و پرسشگریه که ازش نویسنده خوب ساخته. من بسیار خوشحال و خوشنود خواهم بود که بتونیم کلاس‌های نویسندگی خلاق یا کارگاهاش رو به شکل حضوری هم برگزار کنیم، چون هنوز و همچنان معتقد هستم که با اینکه امکانات آموزش آنلاین وجود داره، ما خودمون یوتیوب رو دنبال می‌کنیم، هر چیزی رو می‌تونیم آموزشش رو ببینیم، اما من فکر می‌کنم هنوز اون جانی که در کلاس‌ها، دوره‌هایی که خود من مثلا از کیارستمی چیزایی که یاد می‌گرفتم یا از تقوایی وقتی یاد می‌گرفتم، اون جانی که در کلاس‌های حضوریه یک چیز دیگه است. جا پای بزرگان که نمیشه گذاشت، اما به سهم کوچک خودم اگر که زمانی امکانی فراهم باشه که بتونم کلاس‌های حضوری یا درس گفتارهای حضوری با در کنار مشتاقان و دوستای عزیز داشته باشم، خیلی خوشحال خواهم شد.
0: خب این برنامه جدید از که شروع میشه؟ اولین برنامه که
1: بنا داریم که از ماه جدید، از آگوست ما برنامه رو شروع بکنیم. حتما تاریخ دقیق برنامه اعلام میشه از طریق رادیو، برای چهارشنبه ها در نظر گرفته میشه.
0: شب دیگه؟
1: بله،
0: یعنی بهترین.
1: بله.
0: خب چقدر عالی، چقدر عالی. بنابراین چهارشنبه ها اسم برنامه
1: کارگاه قصه.
0: یه برنامه دیگه هم میدونم که در فکرش هستی.
1: من همیشه در فکر یک معصیت تازه هستم به قول اصفهانی، ولی فکر میکنم که تمرکزم امسال بر سپیدار و بر کارگاه قصه باشه. امیدوارم که کارگاه قصه هم همون جانی رو که سپیدار داره بگیره، بعد حتما به قدمای بعدی هم فکر میکنم.
0: ببینم وقتی مدیر برنامه یا به اصطلاح هدایت کننده و اشاره میکنه به این که باید بریم، یعنی چیم اشارهش به چیه؟ یعنی آگهی دیگه
1: به نظر اینطور میاد.

0: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
6: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
5: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
6: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
5: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماست.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون.
9: نوش جون.

0: سکا خانم سپیده مدیان عزیز هستیم میانونا، نویسنده و اجرا کننده برنامه سپیدار و حالا کارگاه قصه نویسی و کارگاه قصه. خب رسالت چقدر اهمیت داره توی کار، در کار قصه نویسی مثلا توی دوره ما دیگه؟
1: بله، خیلی موقع ها خیلی از کسانی که طرفدار هنر برای هنر هستن یا ادبیات رو صرفا به خاطر ادبیات بودنش ارزشمند میدونن، مخالف این ایدن که ادبیات بنات رسالت محور باشه. اما آنچه که عملا اتفاق میفته اینه که ما نمیتونیم نویسنده رو از ظرف زمان و مکان، از اون بستر تاریخی فرهنگی اجتماعی که درش قرار داره جدا بکنیم. همین حالا ما در برنامه سپیدار یک کتابی معرفی کردیم به طور مثال هرس، که در اون درباره خرمشهر پس از جنگ حرف می‌زنه. شخصیت زن داستان دیگه نمیتونست مردا رو ببینه، تو شهر مرد نمیدید، باورش نمیشد که فرزند پسر متولد میشه. آه. چون اون دیده بود که همه مردای خرمشهر مردن. بنابراین این نشون میده که چطور داستان نمیتونه از بستر تاریخی دور باشه. باز الان ما یک کتاب دیگری معرفی کردیم که مال خانم بیتا قلندر بود و درباره بلوچ ها بود. ما آیا میتونیم درباره بلوچ ها بخونیم و بشنویم و بر نگردیم به آنچه که در چند سال اخیر بر عزیزان بلوچی که در این اعتراضات کشته شدن گذشت و اون میزان مظلومیتی که وجود داشت، محرومیت همیشگی که بر بلوچستان تحمیل شده و بسیاری از داستانهای دیگه که معرفی کردیم، حتی از زکریا هاشمی وقتی ما چشم باز و گوش باز رو معرفی کردیم که اشاره داشت به جنایت‌هایی که در 8 سال دفاع مقدس اتفاق افتاده بود. دفاع مقدس اصطلاحیه که در جمهوری اسلامی استفاده میشه و بسیار زیبا پرداخته بود به اینکه هیچ اتفاقی در این 8 سال و همینطور پسا جنگ نمیتونست خارج از حاله تقدس جنگ اتفاق بیفته و تاوانی که اون نسل داده و نسلهای بعدی دادن براش، نسلهای مثل ما که من اولین تصویرم از جهان بمباران تهرانه، یعنی اولین چیزی یادم اینه که من و مادرم و داییم، من بغل داییم بودم، داشتیم فرار میکنیم. خب این نسل رو، نویسنده این نسل رو شما نمیتونید بیاید از این ماجرا جدا کنید. من کتاب آخر خودم مجمع فراموشان محصول ناامیدی کسانی که از جریان‌های اصلاح طلب، چون گزینه‌ای روی میز نبود، بین بد و بدتر بود. حکایت این بود که خاله سوسکه از یه جایی نمیپرسید که تو چرا منو میزنی، از هر کی که خواهانش بود میگفت منو با چی میزنی، یعنی اساسا پذیرفته بود که کتک خوردنه روی میز گزینش. نویسنده های این نسل مثل همین کتاب مجمع فراموشان که مثال زدم، اون کتاب در ناامیدی از تلاش و کوشیدن برای بهتر کردن یک سیستمی که از بنیانش، تفکرش و ایدئولوژیش غلط است، و بسیاری دیگر از نویسندگانی که کتاب می نویسن و من هنوز در این سالایی که کتاب خوندم هنوز به ندرت به اثری برخوردم که محصول اون بستر تاریخی نباشه. ما وقتی کتاب هدایت رو هم میخونیم، بوف کور رو، همون ناامیدی و همون سیاه روزی که محصول روزگار هدایت بوده رو اونجا میبینیم و بسیاری دیگه، فارغ از این که چقدر ما مورد تاییدمون باشه یا نباشه، اما نویسنده محصول روزگار خودشه. من فکر
0: یه موقعی خب جنگ بود دیگه، در روزی که بالاخره ادبیات برای ادبیات، هنر برای هنر، یا نه، یا یه رسالتی درش نهفته از جامعه چقدر اهمیت داره، نقش زمان. اون موقع خب یه هر دو طرف حجتی داشتن که خب یه اندازه مال اینا رو میپذیرید، یه مقداری مال اونا رو میپذیرفتید، در جمع این شک و تردید به وجود اومده که حق با کیست.
1: بله.
0: امروز دیگه نه، نیازی نیست توصیه کنید، یعنی هر کس هر کاری میکنه در رابطه با زمان و مکان و مجموع اتفاقاتی در فضای زندگیش رخ میده.
1: بله.
0: خیلی مهمه.
1: بله.
0: یعنی یه نوع آگاهی تاریخی. بله. بدون فشار، بدون نمیدونم اجبار از بیرون. بله. و یعنی همه به این دریافت رسیدن، به این دریافت شخصی.
1: البته به قول مولانا، حقیقت آینه ایست که هر تیکش دست یکی افتاده. لزوما نمیشه گفت که اونها اشتباه میگن، از یک پنجره، هر کسی داره از پنجره ای نگاه میکنه. ولی بخشی از کتابایی که خود من انتخاب میکنم معرفی کنم، نمیتونم بگم که دیدگاه همین نیست که رسالت محور باشه. الان یک کتابی ما این هفته معرفی خواهیم کرد به نام رفتن، که شاید به لحاظ ادبی ارزش بسیار والایی نداشته باشه، اما آنچه کتابش میپردازه رنج فرد مهاجر در لحظه کندن از سرزمینشه. و اینقدر با جزئیات به این رنج به درستی میپردازه، به اون لحظه که شما از یک جامعه کنده میشین، یه گیاهی رو شما در میایین از یه خاکی میخواین تو خاک دیگری بکارین، آیا ریشه بده آیا نده. یعنی من خاطرم هست که همیشه مادر من که باغچه ما باغ میچید، گلا رو رسیدگی میکرد به گلا، به ندرت گیاهی رو از جاش جا به جا میکرد، میگفت اینو ما ریشه دراری معلوم نیست که حتی اگه بهترین خاک باشه توش ریشه بده یا نه. برای من این رنج فرد مهاجر و به خصوص با مسائلی که امروز درباره دیاسپورای ایرانی وجود داره، شکاف هایی که ممکنه وجود داشته باشه، عدم درک متقابلی که ممکنه با خواسته های دیاسپورا و مردم داخل ایران باشه، همه و همه لزوم و اهمیت خوندن ادبیاتی که بتونه این شکاف رو کم کنه رو نشون میده و چه بهتر که اون ادبیات رسالتش رو بشناسه. شاید من الان که بهتر فکر کنم، من یه خورده سمت این وریا میبودی فکر میکنم حرکت میکنم.
0: ببینم علت بسور ارزش گذاری رو، کاری که مثلا میدن به شما یه نوع داوری دربارش، درستی یا نه؟
1: به عنوان یه نویسنده،
0: به
1: عنوان کسی که خودم نویسندم، مورد حمله قرار گرفتم، مورد تحسین و تمجید هم قرار گرفتم، فکر میکنم که سپیدار به این نمیپردازه که کتابی رو ارزش گذاری کنه. ما اساسا در مرحله اول که من کتابا رو انتخاب میکنم، سعی میکنم بعضی موارد توش رعایت شه، بعد ادبیات فارسی وفادار باشه و زنان درش کنشگر باشن، این مسئله
0: یعنی
1: مهمه.
0: ادبیات فارسی
1: ببینید، ادبیات خوب، یعنی متن وقتی به لحاظ ادبی میخونیم، اون چه که حق فارسی هست رو ادا کنه. و به لحاظ اندیشه و فکر نویسنده، با اونچه که ما در سپیدار همیشه گفتیم که آنچه آگاهی بخش یک نوری روشن میکنه، جدای از این که قصه خوبه هم ایجاد بکنه، ولی من کتاب رو قضاوت نمی کنم، خوبی و بدیش رو همزمان میگم. میگم این کتاب مثلا مثل همین موردی که دعوای رفتن گفتیم در پرداخت بسیار موفقه، ولی ممکنه اثر ادبی فاخری نباشه. اما گاهی اوقات ممکنه بریم سراغ یک داستانی مثل داستان پیاده یک نویسنده خانم بلقیس سلیمانی که ما معرفی کردیم، که من آثار دیگه یک خانم سلیمانی خونده بودم و تصمیم گرفته بودم دیگه هیچی ازشون نخونم، اینقدر محبوب و مورد علاقم نبود. اما این کتاب کتابی بود که بسیار زیبا بود. هر کسی میتونه هر اثری رو دوست داشته باشه و نداشته باشه. من به عنوان یک نویسنده و به عنوان کسی که یک سری معیار مشخص داره، انتخاب خودم رو میگم، انتخابی که فکر میکنم میتونه پنجره ای از آگاهی باز کنه برای جامعه ایرانی، برای مخاطب ایرانی، و اخیراً متوجه شدم که شاید این کار حتی بیشتر برای دیاسپورای خارجی، گوش دادن به این برنامه، دیاسپورای ایرانی، جمعیت ایرانی خارج از ایران مناسب باشه، جمعیتی که به واسطه ادبیات روز این شانس رو خواهد داشت که از آنچه واقعاً در ایران میگذره با خبر بشه.
0: وقتی مقایسه میکنی کارهای اخیر رو به ویژه با نویسنده هایی که حتی مورد علاقتن و مقایسه میکنی با کارهایی که در ادبیات و فرهنگ به بازار آمده، یه برتری احساس میکنی؟
1: ادبیاتی که پیشتر
0: نه امروز روز وقتی قیاس میکنی با کار نسل نویسندگان امروز در ایران، بله، و نسل نویسنده مثلا در خود آمریکا یا در کشور اروپایی، فرق داره؟
1: من فکر میکنم که ادبیات چون آینه تمام نمای آن چیزیست که در سر یک ملت میگذره، ادبیات امروز ایران به شدت به رنج گره خورده. به شدت به رنج گره خورده. یعنی من فکر میکنم عمده موضوعاتی که پرداخته میشه در اون رنجهای انسانی، دغدغه های انسانیه، یه بخشیش اصلا مال انسان شرقیه، یک بخشیش از این تفاوتی که وجود داره اینه که مسائل مبتلا به جامعه شرقی، اون چه که اساسا به لحاظ اندیشه هم براش اهمیت داره، عمقش یا موضوعاتش کاملا متفاوت از جامعه غربیه. برای همینه که ما سینما منافق
0: غربی رو میفهمه، درک میکنه اون وقت یا نه؟
1: یکی از مشکلاتی که ما در ترجمه داریم اینه، یعنی ادبیات ایرانی همیشه یا حالا خیلی از ادبیات شرق میره در دسته محدودی از سلیقه ادبیات غرب، حالا بیشتر حتی شاید در اروپا توجه بشه بهش که علاقه خاصی دارن و جنبه اگزوتیکی داره شرق براشون، ولی این چکاف و تفاوت رو من میتونم ببینم و قابل سرزنش نیست. مثل این میمونه که یه چیزی جالب،
0: شانس کم میکنه، یه شانس جهانی شدن ادبیات رو خیلی
1: میاره پایین، چون این درک وجود نداره ازش. زبان فارسی زبان آسانی برای برگرداندنش به زبان انگلیسی نیست. من این تجربه رو با من کسی که برای آثار خودم در حال ترجمه است متوجه میشم. مثلا دو تا از کتابای من الان در مصر چاپ شده، مخاطب مصری کتاب منو بهتر فهم میکنه یا عرب زبان که حالا داره در کشورهای دیگه عربی پخش میشه. اما من متوجه میشم که بخشی از این موضوعات رو در جامعه غربی ممکنه فقط براشون یه جنبه های اگزوتیکی وجود داشته باشه که به بعضی از موضوعات توجه کنن و معمولا این همراه با رنج و مصیبت شرقه که گاهی اوقات توجهشون جلب میکنه. شناختشون هم از شرق همون قدریه که در فیلم های هالیوودی میبینیم، بسیار ضعیفه. ولی خب مسئله شون هم نیست.
0: همینه، درسته. مثلا خب ادبیات دوره هدایت وقتی ترجمه شد برای خواننده فرانسوی قابل درک بود، به خاطر که تقریبا خودش شرایط داشت میدید.
1: بله.
0: احساس میکرد.
1: بله.
0: در یه دوره. ولی الان راست میگه تفاوت خیلی زیاد شد.
1: ببینید ما مردم سیاست زده هستیم. مثلا مردمی در کشورهای غربی اینقدری که ما نیاز زندگیمون پیوند خورد به مسائل سیاسی، اینقدری پیوند ندارن، اونا دارن زندگی میکنن.
0: همیتوره.
1: چیزی که ما براش میجنگیم اونا دارن انجام میدن. خب معلومه که رنج ما با اونها همیتوره. یکی نیست.
0: فاصله مون هم خیلی زیاد. ببینید رنج هایی که امروز تو جامعه ایران مطرحه مربوط به قرن دوم سوم هجریه.
1: بله.
0: رنج ها مال اون دور است.
1: بله.
0: در که بشر امروزی در قبل داره قرن 21 زندگی میکنه، یه فاصله خیلی عمیق درشه، درکش برای خیلی مشکل.
1: بله.
0: یه دختره بیاد توی مثلا تو قصهش نوشته باشه رفتم بیرون چاد و نماز سرم بوده مثلا چیه اسید ریختن رو صورتت دوستم، درکش برای چی؟ برای که حجاب داشته.
1: بله.
0: خب از ما خواستن شما رو معرفی کنیم، خودتون خودتون رو معرفی کنید لطفا.
1: من سپیده محمدیان هستم، بیش از 22 ساله که می نویسم و 8 کتاب دارم که بخشی از این 3 تا از کتاب ها ممنوع از چاپ هست در ایران در حال حاضر. نمیدونم سرنوشت ما بقیه اگر بنا باشه دوباره تجدید چاپ شه خوب. به چه سمتی خواهد رفت و خب
0: و نسخه از این کتاب اینجا که دارید؟
1: بله. نشر مهدی در لندن که رسالت خودش رو چاپ کتاب‌های ممنوعه اعلام کرده، آخرین کتاب من رو در لندن چاپ کرده که مجمع فراموشان باشه. در حال حاضر کمی با خودم درباره نوشتن سر و کله میزنم، چون فکر میکنم که اول باید خودم رو قانع کنم به بعضی چیزها و بعد بتونم یک داستانی رو شروع کنم، به خصوص که بخش زیادی از عمر من در این سالهای اخیر به راه و مهاجرت گذشته و فکر میکنم یکی از چیزهایی که تأثیر میذاره بر نوشتن نویسنده همین تغییرات مداوم، مواجهه های مختلف و مداوم با مفاهیم و ارزش هایی که ناخودآگاه شما رو ناچار به بازبینی ارزش های خودتون میکنه. و من چون هنوز کامل نتونستم بشینم و به خودم بیام از این راه طولانی که اومدم، فکر میکنم که چیزی که امروز بنویسم خیلی جون نخواهد داشت، ولی به محض اینکه به خودم بیام کارایی که تو این چند ساله هی دفاتری که باز کردم و سررشته های داستانی که تو ذهنم هست میبافم و جمعش میکنم.
0: خسته نباشید،
1: قربون شما برم. خیلی ممنون از برنامه
0: ممنون
1: بودم. خوشحال شدم که در کنارتون بودم دوباره امروز.
0: ممنونم از حضور شما. حتما با سپیده محمدیار عزیز حتما در برنامه دعوت میکنیم، بیشتر ببینیم که تجربهش با برنامه جدید چه خواهد بود بعد از مدتی.
1: آره
0: امیدوارم، حتما مطمئنم دستاوردهای زیادی، ولی امیدوارم که اجرای برنامه در رادیو تلویزیون تنبل نکنه. منو تنبل کرده، در نوشتن خیلی تنبل شده، خیلی زیاد، ولی آدم تنبل میکنه.
1: نه من فقدان این که نمیتونم بنویسم و خیلی احساس میکنم، ولی خب کمی هم سختگیرتر از گذشته هستم درباره خودم و فکر میکنم که یا یک کاری رو نباید انجام داد یا حقش رو ادا کرد، برای همین صبر میکنم تا داستان به اون پختگی برسه بعد بخوام تمامش کنم.
0: ممنون، تشکر.
1: قربون شما، خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
2: معلومه چاپ چاپ.
1: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
3: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در اصل کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگر میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایهتون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: اکبر جون به پا، طرف قرمز رو رد کرد. اومد ای داده بیداد، داغونمون کرد.
6: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابشو برسم.
5: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
6: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. ای سر، یدیدی
5: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
6: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
5: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
6: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
7: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
8: این 100 دلاری مال کیه؟
9: ببینم، واسه منه.
10: فکر کنم مال منه.
8: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
11: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
12: زمان اینشورنس.
13: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
12: چند صد دلار؟
13: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
11: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
14: شاهین تور تقدیم میکند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسمان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام سلاسه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگ مرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در عرفاییه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمام حامی بلیط‌های ورودی همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
10: خب امیران از ارجمندم با آقای دکتر مسعود نورکار عزیز هستیم در اولاندو. دکتر نورکار درود بر شما.
15: سلام و درود دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
10: ممنونم دکتر نورکار. به عنوان یه رمان نویس، به عنوان شخصیتی که دیده به نظرم باشکوه‌تر از ما دارید شما نسبت به زندگی و حوادث و اونجایی که میبینید، وقتی نگاه میکنید به اون چی که در اصفهان رخ داد، تنابهای دار، جر اسقال، وسط میدون، مردم، شب تا صبح، دم صبح، اذان، فریادها و هللهای مردم که مبادا صدای اذان به گوش کسی برسه، فحشم میدادن حتی سراپا گوشی.
15: ببینید در رابطه با حکومت اسلامی من اشاره بکنم که واقعیتش این حکومت از همون آغاز به قدرت نشستنش خب این روش رو به کار برد، یعنی به تماشا گذاشتن خشونت و مرگ رو. خب شاهد بودیم که چگونه کسانی رو که اعدام میکردن به شکلهای فجی، تیرباران، تصاویرشون رو نشون میدادن، یا حتی همون ماهای اول انقلاب در خیابانها معتادان رو حتی تیرباران میکردن، دار میزدن و به اشکال گوناگون و به تماشا میگذاشتن این رو. خب فقط هم اعدام نبود، سنگسار، حتی گردن زدن در همدان، در ملای عام اینها وجود داشت. متأ خب به تدریج بین خود اینها یه بحثی در گرفت که بهتره برای اینکه چهره اسلام رو از نگاه خودشون مخدوش نکنن، این کارا رو در زندان‌ها و فضای بسته انجام بدن. خب بین خودشون هم اختلاف نظر بود، ولی اعدام در ملای عام رو در واقع ادامه دادن، جز این اواخر که یک کمی کمتر شده بود. خب از اعدام در ملای عام هم اینها هدفهای خاصی رو دنبال میکردن. در واقع سیاست همون سیاست محوری حکام اسلامی بود، النصر بالروب، که وحشت ایجاد بکنن، که از دوره خلفای عباسی در جامعه ما خب این خیلی تشدید شده بود تا دوره حکومت اسلامی که یک موجودی مثل مصباح یزدی و اطرافیانش خلخالی خب این رو در واقع فرمان خدا و قرآن می دونستن، اعدام در ملای عام رو پیش بردن. شاهد بودیم واقعا چه فجایعی رو اینها در رابطه با همین اعدام در ملای عام پیش بردن. اصلا تبدیل شده بود اعدام در ملای عام به نوعی پیکنیک، تبلیغ میکردن، تو محله ها جار میزدن، جیگر میفروختن، نمیدونم تنقلات میفروختن، یعنی همچین بساطی خیلی از این اعدام ها در ملای عام شده بود. یکی دو مورد اعتراض بود در گیلان یا سیرجان که به اعدام در ملای عام مردم اعتراض کرده بودن. اما این اتفاقی که در اصفهان افتاد، البته تصویری که دادید خب واقعا آدم هم تصویر حراسناکه، هم توأم با شجاعت و اون جسارتی که شاهد بودیم. خب یه تصویریست براستی آدم نمیدونه چجوری بشه این رو تفسیرش کنه، توصیفش بکنه، این ترکیب متناقض. منتها اتفاقی که در اصفهان افتاد، اعدام در ملای عام در اصفهان دیگه اون اعدام در ملای عام در گذشته نبود. یعنی در گذشته ما شاهد بودیم اعدامایی که در ملای عام میشد خب چه ویژگی داشت. یه دی می اومدن تماشا میکردن، حالا از روی ترس، از روی اجبار یا دلایل دیگه و بعد راشون رو میکشتن میرفتن، یه امر عادی تلقی میشد. اما در اصفهان اینطور نبود چیزی که شاهد بودیم. شاید برای نخستین بار ما شاهد بودیم که در برابر در رابطه با اعدام در ملأ عام مردم واکنش نشون دادن و خانواده ها. و خب این خودش نشون میده که اولا ترس ها ریخته به نوعی و اون سیاستی که حکومت اسلامی به پیش برده و داره به پیش میبره، همون سیاست نسل به روبش دیگه جواب نمیده. و خب در اصفهان ما شاهد بودیم، به احتمال زیاد اگر این حرکت ادامه پیدا بکنه باز ما شاهد اعتراض های گسترده‌ای خواهیم بود. و این خودش یه برگ تازه ایست در رابطه با واکنش و اعتراض مردم و نشان دادن اینکه ترسشون در رابطه با حکومت ریخته و اجازه نمیدن حکومت به هر نوع جنایت، اون هم به هم به شکل که شاهد بودیم، دست بزنه. ولی اون تصویری که شما گفتی در واقع منم خیلی بهش فکر کردم، به خصوص اون تصویر اون جوون رو که با دستاش شکل قلب رو تصویر میکنه و بعد تناب دارو بهش بوسه میزنه. خب از یه طرفی هم اون فضایی که واقعا وجود داره خیلی توصیف و تفسیرش واقعا به نظر من هم تلخ و دردناکه و هم در این حال میشه گفت بسیار جسورانه و شجاعانه و به نوعی البته با مرگ کسی آدم دلگرم نمیشه، ولی به نوعی میشه گفت دلگرم کننده بود.
10: آقای دکتر اغلکار، در میون این به اصطلاح تصدیف خونی ها یا آواز خوانی های مذهبی، از مثلا صدای انکرالاسواد قاری ها توی قبرستون ها یا توی مساجد فرق نمی کنه، یا آخوندهایی که بر سر منابر آواز می خوندن یا تأثیرهایی داشتن، بعضی وقتا صدا گوشخراش بود. واقعا این اذان گفتن اردبیلی تا حدی محبوب بود در دوره گذشته، یعنی هیچ خاطره بدی نداشت از شنیدن صدای اذان. ولی الان جمهوری اسلامی رو تبدیل کرده به موسیقی مرگ، یعنی وقتی بخواد جنایتی انجام بده به ویژه در صبحگاهان سحرگاهان اول اذان اردبیلی رو پخش میکنه، بعد مراسم اعدام رو انجام میده. یعنی عملا این اذان تبدیل شده به نوعی موسیقی مرگ در جمهوری اسلام. یعنی این هم یک کاری بود که حکومت جمهوری اسلامی کرد، این خاطره خوب رو تبدیل به خاطره خیلی خیلی بد کرد. این هم رفت در جمهوری همون کار قاری ها تو قبرستون ها و صدای انکرالاسفادش. بفرم.
15: خب البته با واقعیتش من فکر میکنم الان تصویری که از اذان و یا شنیدنش هست خیلی هولناکتر و ترسناکتر از اون میشه گفت کارهایی که قاری ها میکردن یا مده ها میکردن شده. واقعا خب قاری ها یا کسانی که در قبرستان ها میومدن و به هر حال چیزایی رو میخوندن و زمزمه میکردن خیلی فرق میکنه از نظر من، تا اینکه آدم اذان رو در شرایطی بشنوه که ببینه واقعا بهترین جوانای اون مملکت و اون هم با اون شکل دار میزنن. الان اذان من گمان میکنم شده آوای مرگ و آوای همین حکومت اسلامی در جامعه ما. و من تصور نمیکنم حتی خود مؤذن‌زاده اردبیلی هرگز فکر نمیکرد روزی صدای اون توأم باشه با در واقع آنچه که ما این روزها شاهد هستیم. خیلی تلخ و دردناک است. و خب اینها کاری کردن همونطوری که اشاره کردید دیگه، هم در رابطه با دین تکلیف و توم هم دکت دارن روشن میکنن و هم در رابطه با میشه گفت یک بارقه هایی از دین مثل همین اذان و یا خیلی از میشه گفت کارهایی که در رابطه با مذهب انجام میشد. متاسفانه اذان الان یک همچین وضعیتی پیدا کرده، به ویژه در رابطه با اعدام اخیر در اصفهان. اگر دقت کرده باشید اینها با صدای خیلی بلند و با یه وضعیت ویژه‌ای این اذان رو پخش کردن و اون عزیزان ما رو به دار آویختن. متاسفانه چنین چیزی هست و حکومت اسلامی هر آنچه که در رابطه با مذهب شیعه است داره شاید ماهیت اون رو به روشنی نشون میده که واقعیتش جز مرگ و خشونت و ترس و هراس هیچی تو هم باهاش نبوده و نیست.
10: تشکر میکنم آقای دکتر نورکار عزیز. کار جدید چی دارید الان؟
15: من یه کتابی که خدمتتون فرستادم در رابطه با روشنفکران و روشنفکری. این کتاب اخیراً منتشر شده و خب نام اصلیش گلهای کویر هست و این کاریست که در رابطه با روشنفکران و روشنفکری در ایران من تونستم یه گردآوری بکنم. کتابیست که من قبلاً هم اشاره کردم، البته بخشی خیلی از قسمتاش قبلا هم راجبش صحبت شده، شاید تکراری باشه، ولی دو بخش این کتاب داره. من خواستم یه اشاره بکنم که توجه رو به اون جلب بکنم. یکی بخش زنان روشن فکره که ما در جنبش روشن فکری کم بهش پرداختیم. روشن فکری ایران به زنان روشن فکر کم توجه داشته و یه بخشی هم این که تیپ‌های مختلف روشن فکریست. ما همیشه فکر میکردیم روشنفکر کسی است که اندیشه چپ داشته باشه، مارکسیست باشه، کمونیست باشه یا مخالف حکومت باشه، در حالی که تو این کتاب من توضیح دادم که تیپ‌های مختلف روشنفکری ما داریم. میتونه چپ و مارکسیست باشه، میتونه راست باشه، میتونه میانه باشه و نمونه هایی رو، شخصیت هایی رو بهش اشاره کردم. این تازه ترین کار من هست که خدمتتون فرستادم و امیدوارم که به هر حال مفید واقع بشه.
10: ممنونم. بعد تشکر میکنم، حتما در هفته آینده بیشتر راجبش صحبت میکنیم. چقدر طول کشید تحقیق در این باره و نوشتنش؟
15: من شاید یه دو سه سالی وقت گذاشتم.
10: دو سه سال
15: قبلا کار کرده بودم، زمینه هاش آماده بود، ولی برای گردآوری همین مجموعه یه دو سه سالی وقت گذاشتم.
10: خسته نباشید آقای دکتر نورکار عزیز، سپاسگزارم از حضورتون. مثل همیشه بسیار آموزنده. تا گفتگوی دیگر.
15: من هم از شما سپاسگزارم.

0: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
1: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
2: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی $6.99، چیکن تندرز پوندی $2.99، بیبی لام شانکس پوندی $6.49، سالمون استیک پوندی $6.99، چیکن کورما ویت رایس فقط $12.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: Take my hand.
5: خیلی ساده. خیلی ساده.
4: Take my whole life to.
5: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده.
4: خیلی ساده.
5: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
6: 323-332-12-30
5: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: شیراز، دانشگاه پهلوی. دانشگاه پهلوی کجاست؟ قسمت ادبیات علوم انسانیش بغل حافظیه، یکی از بهترین نقاط، بغل هفتنان، اونورتر نارنجستان قوام، اونورتر سعدیه. حالا یک زن و شوهر جوان، هر دو دانشجوی این دانشگاه هستن، آمدن به ایران برای تحصیل در رشته ادبیات. با چی هستیم در برنامه امروز؟ با جین لوینسون، آقای دکتر هومن سرشار عزیزم در استودیو هستیم، پژوهشگران درجه یک ما که خسته نباشه به خاطر کارهای درخشانش. کاری که این زن بزرگ انجام داده اینه که آمده آثار درخشان موسیقی ما رو دیجیتال کرده، ماندگار کرده و خیلی کارهای دیگه، و ما همه بگید واقعا از سپاسگزاریم به خاطر آقای دکتر سرشار. خیلی خوش آمد، درود بر شما.
1: درود بر شما، خیلی سپاسگزارم.
0: معرفی خانم جین لوینسون با شما، بفرمایید.
1: نمیدونم از کجا شروع کنم. من با جین الان تقریبا شاید 20 خورده ای ساله که با هم دوستیم، و آشناییمون از اینجا شروع شد که یکی از این کنفرانس های سالیانه پژوهش ایران شناسی رفته بودم و جین اومده بود اونجا و پروژه گلها رو برای ما معرفی میکرد اونجا.
0: برنامه گلها در رادیو؟
1: نه، پروژه گلها.
0: پروژه گل، گلستان به اصطلاح.
1: این پروژه که الان نام

0: شکور شجریان، هر برنامه گلهایی که محمد رضا شجریان خوانده باشه، واژه شراب درش باشه، در دستگاه ماهور بلافاصله میاد بالا، شما میتونی نگاه که یک اصلا از نظر برای یک پژوهشگر، اون موقع من داشتم کار موسیقی رو برای دانشنامه ایرانیکا و مقاله موسیقی رو می نوشتم، اصلا یه چیز باور نکردنی بود برام. و حالا خودشون اینجا هستن بیشتر تعریف میکنن. این پروژه باعث شد که یک محبوبیت خاصی بین موسیقی دانان و موسیقی شناسان و اهل موسیقی ایران به خصوص در ایران جین پیدا بکنه و یواش یواش چپ و راست مردم همینجور باش تماس میگرفتن، ای من یه آرشیو اینجوری دارم، من یه همچین چیزی دارم، من یه میخوای نمیخوای. این شد که کارنامه عمر جین در واقع شد آرشیوداری موسیقی ایرانی که از صفحه و کاست و ریل و اینا شروع شد، یواش یواش به صفحه های سنگی، به استوانه های مومی،
1: یعنی
0: به اونجاها رسید که این پروژه‌ای که اول گلها بود و الان شده گلستان، بدون اغراق میتونم بگم غنی‌ترین منبع موسیقیایی فرهنگ موسیقی ایران در جهانه که اخیراً در کنار این آرشیو موسیقیایی، آرشیو مجله های اکادمیکی که در ایران چاپ می شده از یغما گرفته تا ماهور و همه این یعنی واقعا تمام مجله هایی که به خصوص باز تکرار می کنم برای پژوهشگری مثل من که این ور دنیا نشسته و دستمون از همه جا کوتاهه، یعنی یک منبع غیر قابل باوره،
1: یگانه
0: و ارزنده، که اخیراً در کنار اینها هم آرشیو فیلم، تاریخ فیلم ایران هم بهش اضافه شده.
1: آفرین، چقدر ما مدیونیم پس به جینت. جین عزیز درود بر شما، خوش آمدید. خوش آمدید.
2: خوش میکنم خوشحالم که از روبرو هم دیگر رو ببینم.
1: ممنون. همشهری هستی؟
2: همشهری، بله همشهری. من هم شیرازی هستم مثل شما. اول شما اصلیتی چی هستی؟ حالا نسبت به چیز استاد بزرگ چیز داری که تفسیر چیز نسبت به ایشون داری؟
1: آقا بیبودی؟ قاعدتا باید داشته باشید دیگه. بله بله، اونم متاسفانه شهیدش کردن، کشتن.
2: همه دربش ها بالاخره آخونده تعمالشون ندارن.
1: خیلی خوشحالم که دیدم تو. خیلی همه ما از شما ممنونیم.
2: شما... من از همه ایرانی ها و هم از فرهنگ ایران ممنون هستم.
1: سپاسگزار. و از همسر نازنین تو، کاش او هم بود اینجا.
2: بله.
0: متاسفانه ایشون فوت کردن.
1: ما ازش تشکر میکردیم.
2: ایشون الان چیز شیشم عمرس میشه 8 سال.
1: 8
2: از دیگه.
1: چی شو رفتید به ایران؟
2: من و شوهرم، ما در جوانی هم دیگه تو شعر و ادبیات بودیم. شوهرم بیشتر تو شعر شاعر بود و منم نقاش بودم. توی دانشگاه هنر با هم آشنا شدیم. و
1: دانشگاه هنر کجا؟
2: در کنیدیکت. بعد چیز ما، پدر شوهرم یک کتابخونه فوق‌العاده داشت که در اون کتابخونه تمام آثارای نیکلسون و آربری و براون و اینا داشت و حتی تمام چاپ اول پاپ. اصلا پدر بزرگ شوهرم جزو حامی پاپ بود. بعد خلاصه از این لحاظ ما این چیزها در اختیارش که اصلا جای پیدا نمیشد در اوائل آخرهای 60، اوائل 70 اصلا پیدا نمیشد اینا. از این لحاظ اینا رو که میخونیم اصلا واقعا مات شدیم که از این، از مولانا، از حافظ، از سعدی، مگه میشه؟ با وجود این که ترجمه شون نه، ترجمه های ویکتورین از لحاظ زیبایی صفره، اما از لحاظ معنا، اون معنا بالاخره خیلی ما رو تکون داد. و ما گفتیم هم اگه این در ترجمه اینقدر چیز عمیق هست، ما باید بریم ایران فارسی یاد بگیریم که اینا در اصل
1: بس سعدی و مولوی و اینا باعث شدن شما برید به ایران.
2: اونا ما رو کشون به ایران.
1: عجب. خب رفتید به ایران.
2: بعد رفتیم به ایران و بعد خب ما میخواستیم بمونیم که یاد بگیریم و هم

0: با اون اجتماع که همچی گولای فرهنگی و گولای ادبیات و عرفان چیز ازش برخواست باش آشنا بشیم. از این لحاظ میخواستیم طولانی مدت ببونیم. بعد خب دیگه راه زیادی نبود، یا بیواسه اجازه کار بگیریم یا اجازه یا دانشجو. خب. ما که هنری نداشته که مثلا یکی اجازه کاری با ما بده، یه دو تا جوونه چیز نقاشا.
1: چند سالتون بود؟
0: ما چیز 19-20 سالمون بود.
1: 19-20
0: سالمون بود.
1: ازدواجم کرده بودی؟
0: حالا دیگه حالا داستان ازدواجش این خودش هم یه چیزی. آخه مینه ما با توی این خانواده زندگی میکردیم، با همه خانما همسایا میگفته اینا عقل کردن نکردن. خلاصه مجبور شدیم عقل کنیم.
1: عقل رو در شیراز کردیم. در شیراز
0: از این لحاظ شما میگه ازدواج کردیم، چون که برای ما مسئله نبود دیگه. این چی که پاره کاغذ اصلا برای ما مسئله نبود.
1: عقل کجا کردید؟ توی مذهب یا رفتید برای آخون؟
0: نه، دوست پدر خانواده یک دوستی داشت که امامدار بود و لب و دفتر داشت.
1: امامدار بود
0: آمد و خیلی جالب بود، ما رو صدا کرد و رفتیم تو. لنی اونجا نشسته بود، خودش بود و یکی از دوستای دیگه شم بود، اون یارو امامدار. من شروع کرد عربی حرف زدم. بعد من نگاه کردم به صافونه، گفتی چی میگه؟ من میگه از شما میپرسی حاضری زنه میشیم؟ گفتم همه می نداره، هیچ اشکالی نداره.
1: گفتید بره یا گفتید هیچ اشکالی؟
0: گفتم همه می نداره. بعد دوست انگشتر خودش داشت، از این همین انگشتر نقره‌ای که هستم، یکی به من یکی به لنی، دیگه
1: تمام شد
0: دیگه. حرف خانما دیگه اینا عقل کردن دیگه، نگرانشون نباشه.
1: پس رفتید به شیراز و رفتید به دانشگاه؟
0: من رفتیم دیگه. بعد دیگه
1: کجا خونه گرفتید؟
0: ما تو همین خیابان گلستان بالاتر از بیمارستان بیمه، روبروی واشکول حاج قمر.
1: واشکول حاج قمر؟
0: بله، روبروی واشکول حاج قمر. اونه که شیرازی هستن میدن واشکول حاج قمر، شما که میدنی کجا. خلاصه بعد از این حال ما برد چنان دانشگاه، ما مجبور شدیم کنکور بدیم.
1: با کنکور
0: رفتیم. بعد ما هنرمند بودیم، نه از شیمی بلد بودیم، نه بیولوژی، نه ریاضی، اصلا هیچی. بعد دیگه تو شیمی و بیولوژی رو ما رد شدیم. بعد شوهرم رفت رئیس پزشکی، گفت نه شما باید ما که نیومدیم اینجا. اگه ما خواستیم شیمی و بیولوژی ما میرفتیم آمریکا. ما آمدیم اینجا فارسی باید حتما ما رو پذیرفتی. گفتی آقا اگر این حرف با یک دانشگاه آمریکایی هم میزدی، گفتیم البته. گفتی که این دیگه از اون
1: قبول شدی،
0: از این پر روی شوهرم دیگه خوشش آمد و ما رو قبول کردن.
1: رفتید به وارد مدرسه شدید، استادتون هم آقای
0: نورانی بسال.
1: بعد دکتر نورانی بسال،
0: دیگه بعد خانم ستارزاده هم بود که ایشون تاریخ مغول درس میداد.
1: آقای رجایی هم بودن.
0: بله
1: آقای رجایی. آقای سامی.
0: آخه من به تو بگم، اون زمان ما بعد از انقلاب شد ما فارغ التحصیل شدیم و بعد جون فارغ التحصیل شدیم، بعد دیگه دسامبر بعدیش که وسط انقلاب بود ما رفتیم. و یعنی اون صابخونه گفته دیگه خطرناکه دیگه، هم برای ما هم برای شما باید بریم. ما رفتیم. بعد رفتیم، اما از اونجا که رفتیم بوستون و وارد هاروارد شدیم.
1: خب
0: و من بهت بگم که این دانشگاه پهلوی بهتر از هاروارد بود.
1: راست میگی؟
0: واقعا
1: پهلوی بالاتر
0: بود. بالاتر من اولا که اونجا تو رد استادای فولبرایت بود و هر سال بهترین استاد دنیا
1: می اومدن
0: اونجا. ما دسترسی با اینقدر استادهای جالبی داشتیم که اگه تو هاروارد بود هم یه دونه خانم شمل بود و دیگه همین. و شما به این همه استادهای خوب و هم دانشجوهاش چقدر بهتر بود، دانشجوهاش خیلی بهتر بود و هم محیط هاروارد هم اینقدر رقابت. آخه من تو دانشگاه پهلوی ما با هم دیگه همه کار میگه، با هم درس میخوندیم، با هم عشق میکردیم، با هم همه چیز خیلی خوب بود. اما توی هاروارد این بس که همدیگه رقابت داشته و مثل زهرمار بود. از این لحاظ پهلوی خیلی بهتر، هم از کیفیت هم از محیط خیلی بهتر.
2: تو اینجا چی بگی آقای دکتر سرشار؟
3: یه چیزی که شاید برای شنوندگانتون جالب باشه اینه که دوست عزیز ما جین موقعی که فارسی صحبت میکنه حالت صورت و دست و همه وجودش میشه یک انسان ایرانی. یعنی این عشقی رو که ماها خب برای ما شاید طبیعیه، بالاخره ایرانی هستیم، زبان ایرانی، فرهنگ ایرانی در ما هست و هر روز با همونه، برای من هنوز بعد از 20 سال حیرت انگیز موقعی که جین رو میبینم غافلگیر میشم که چنین روحی در وجودش هست و این عشق آنچنان در وجودش میدرخشه که یعنی واقعا حالت صورت و دست و ایناش موقعی که واقعا انگلیسی حرف میزنه یه جورایی خب فرمش عوض میشه. ولی الان که داره با شما فارسی حرف میزنه خط و نشون داره میکشه. خودتونم توجه بکنین میبینین ده حالت دستاش اینا
2: به تمام حالتهای دختر 20 ساله آمریکایی در اینا همه اون حالت ها
0: دیگه زیادی تارف نکنین. آقای بگوید اگه هیلی زهندون زیر به قلب زیر همه میشکنه رو زمین
2: خراب بشه. خب چی شد به موسیقی ایران؟ این که ادبیات ایران بود، موسیقی چه جوری؟
0: امینی ما از ایران که آمدیم بیرون بعد از 30 سال با یه چمدون و بعد تو این چمدون فقط کاست بود و آلبوم و اینجور چیزا چیزی دیگه نیاوردیم بیرون. و بعد وقتی که و واقعا عاشق هم موزیسیان میشناختیم و هم به خود رادیو اینا گوش میکردیم، اما اینا رو داشت وقتی که آیپاد در آمد. آخه ما هر جا که مسافرت میکردیم شوهرم یه چمدون کاست موسیقی ایرانی میواست همراهش بگیریم. بعد از این لحاظ گفتم خب اینا رو همه دیجیتال کنم که بارش سبک بشه. وقتی که رسیدیم به گول ها من نگاه کردم تو اینترنت که ببینم که برنامه به این عظمت به این اهمیت از لحاظ فرهنگی، از لحاظ موسیقی، از لحاظ تعلیم شعر و موسیقی اینقدر چیز مهمه، دیدم هیچ کسی هیچ کاری نداره. فقط یه مقاله بود توی ایرانیکا، اونم دو پاراگراف، هیچی نبود. بعد از استادای دوستام گفتم نه هیچ کسی نداره، گفتن این دیگه حیفه، واقعا حیفه. از این لحاظ دنبال با دانشگاه صحبت کردم، دنبال بورس رفتم، یه بورس گرفتم از چیز کتابخانه بریتانیا که یک چیز داشته آرشیوهای در خزر. آه. و اونا به من بورس دادن،
2: پروژه آرشیوهای در خزر.
0: بله اونا چیز بورس به من داده که من تونستم چندین بار برم ایران، یعنی از 2005 شروع شد و تا 2007-8 و هر جا دنیا که من شنیدم یکی آرشیو داره میرفتم و هر جا همه رو جمع آوری کرد و همش رد و دلی بود. یعنی شما کلکسیون هرچی شما کم بود داشتی من به شما میدارم و شما مهاجمت
2: مبادله
0: میشه. بعد این چیز حتی آخر سر با رادیو مبادله کردی و هم با موزه موزیک. بعد چیز از این لحاظ همین جوری بود. بعد دیگه وقتی که این کار داشتم میکردم آخه میدونی تمام برنامه رادیو شماره داره، بعد اما بعضی شماره ها نیست، یعنی حالیه، یعنی برنامه مطابق اون شماره
2: یعنی گم شده
0: معلوم نیست، یعنی هیچ معلوم نیست که این برنامه ها گم شده یا هیچ وقت ضبط نشده. و چیز از این لحاظ مردم میامدن من گم شده رو پیدا کردم، اما خب میباست تشخیص بده. و تو ایران کسایی هستن مثل آقای دربندی یا آقای بیژن فرازی و کسای دیگه، دوستان آقای پیرنیا، اینا هم تمام این برنامه گلها حفظشون، یعنی این دو ثانیه از یک گوشه یا از یک برنامه میفهمن که مثلا چی هست. اما من که همچی چیزی اینا 40 سال این علم گرفته، من یه سپریدشیت بزرگ درست کردم و بعد دوستان که دید که اینه گفتم ما میخوایم برای من تصمیم گرفتم که این کاری که من کردم در طول این چیز در اختیار مردم بذارم. که بازم یک بورس گرفتم از یه انجمن تو انگلیس هست، ایران هریتیج چیز، و اونجا اونم باز با من از من پشتیبانی کردم و تمام این برنامه گل ها ما تونستیم هم دیجیتالش در اختیار مردم بذاریم تو اینترنت، هم تمام بیوگرافی های هنرمندا، تمام بیوگرافی چیز همین نویسنده ها شاعرها، یعنی از هزار سال شعر تو برنامه گل ها هست، هزار سال شعر. بعد اینا بیوگرافیشون، بعد تمام برنامه ها رو نوشتیم، بعد قابل سرچ با اسم آهنگساز، اسم خواننده، اسم ترانیسرا، اسم چیز
3: نوازنده ها،
0: از گوشه، از دستگاه، از ساز، از موزیسیان، از ارکسترا، یعنی از هر جور که شما میخواین چیز، که هدف بود که کار محققان راحت بکنه و هم کار عاشقان راحت کنن، چون که خیلی هستن عاشقان واقعا. این آقای پیرنیا یه خدمت خیلی بزرگ به فرهنگ ایران کرد.
2: صحبت بکنیم از بازار آگهی عبور بکنیم، برمیگردیم.
4: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
5: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن.
4: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
5: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
4: 818 818 0707.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
7: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
8: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
9: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
7: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
8: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
9: حلوا کیک صدف.
7: همین امروز امتحانش کنید.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
11: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.

0: برابر بگیریم.
1: بله، ما اینجا در خدمت دوست نازنین من خانم جین لوئسن هستیم. احیانا اگر شنوندگان باشن که بخوان بیشتر در مورد ایشون بدونن میتونن گوگلشون بکنن. من سپلینگ غربی اسم ایشون رو بهتون میگم، LEWISON، جین لوئسن. و پروژه‌ای که داریم در موردش صحبت میکنیم در حال حاضر به نام گلستان شناخته شده که آدرس وبسایتش هم هست golistan.org. دوستان میتونن تشریف ببرن روی این وبسایت و فقط اگر میرین مطمئن باشین سر کار نباشین، برای اینکه شاید تا 3-4 ساعت 5 ساعت در این وبسایت گم بشین. برای دوستان پروپاگورس برنامه آقای میبودی شاید جالب باشه که اگه برین توی این وبسایت و اسم آقای میبودی رو سرچ بکنین، چند تا از برنامه های ایشون رو که در رادیو قبل از انقلاب پخش شده بود در ایران را هم پیدا خواهید کرد. یعنی واقعا یک گنجینه باور نکردنی عظیم از فرهنگ صوتی و موسیقیایی و فیلم ایران در این وبسایت شما پیدا خواهید
0: کرد. از من چند تا دارید گفتید؟
2: پنج تا نوار هست که قسمت های مختلف برنامه های شما بعد چیز بعد توی سایت هم با فارسی میتونی سرچ کنی و هم به انگلیسی. از این لحاظ چون که ما توی سایت آوارنویسی لایبرری اف کانگرس استفاده کردیم که بعضی از ایرونی ها که مثلا محقق نباشن ممکنه آشنا نباشه، از این لحاظ این راحت تر هستن که با فارسی چیز تو که فارسی یه سپلینگ داره. اما تو امریکا میده که یه سپلینگ استاندارد نیست. از این لحاظ ما مال کتابخونه کنگره استفاده کردیم اما با فارسی هم میتونید تایپ کنید.
0: خب یه دختر پسر 12 20 ساله تو شیراز از رفتن از این ور دنیا بس. بعضی مالیتون چطور؟
2: خب همون اول که خب خیلی پینه دوز بودیم. خیلی پینه دوز.
0: چقدر بسی؟
2: بعد ما
0: پینه دوز.
2: خیلی پینه دوز. خب یعنی هیچی خیلی کم داشتیم. اما هم کم کم مرتی که
0: چند بودن چند داشتید؟
2: من هم پدر شوهرم ماهی $100 واسه مون میفرستید. اما بعضی وقت میومد بعضی وقت نمیومد. بعد یک دوستی
0: مشکلی پیدا نمیکردید؟
2: نه. خب خیلی جالب بود. یک دوستی داشتیم درویش، خودش هم تو بازار کار داشت. بعد هر وقتی که ما دست تنگ موردیم فقط میرفتیم پیش اون، پیش خودش مثل به قول چیز بارتندر اوپن تاب داشتیم. می رفتیم ازش قرار می‌دید که پولمون که می رسید بهش می دادیم. از این لحاظ تا و خودشم خیلی خوب تفسیر مثنوی می کرد. خیلی ما هر پنجشنبه جمعه می رفتیم خونش دیوان شمس و مثنوی می خوندیم. و وقتی که ما شروع کردیم فارسی یاد گرفتیم، ما با بابا نونداد شروع نکردیم. بعد از اینکه الف با یاد گرفتیم فوری رفتیم تو دیوان شمس با همین آقا.
0: با الفا رفتیم تو دیوان شمس؟
2: بله.
0: یعنی کلاس اول ابتدایی.
1: بله.
0: یه نفر بره سراغ مولوی.
2: آخه چون که ما به خاطر مولوی رفتیم.
0: از مولوی خیلی تشکر کنیم. بخاطر
2: و شوهرم هم خیلی مثلا تو کار خودش مقاله ها کتاب ها دبره حافظ مولوی عطار شبستانی نزاری کوهستانی تمام اینا.
0: خب شما منزای دانشگاه هم که میرفتی مثلا چلو کباب میخوردی چند بود؟
2: اون موقع ما یه تومن میدادیم.
0: یه تومن؟
2: اما مثل که شما دو تومن میدادیم.
0: ما دو تومن
2: برای ما ارزون تر بود. چای کارت دانشگاه داشتیم که نمیدونم چرا، اما من کاملا یادمه که یه تومن بود.
0: یک دست چلو کباب یه تومن.
2: وفات کردی.
0: یعنی مملکت رویایی بود حالا.
1: بله،
0: از نظر اقتصادی رویایی بود،
1: از همه نظر رویایی بود. من این یه حرفیه که با نسل شماها همیشه میزنم. یعنی در دنیایی زندگی میکردین که یک رویایی بود، که فارغ بودین از این رویایی که داشتین درش زندگی میکردین. دنیایی که یعنی به جرأت، چون خب حالا مادر خودمه میتونم بگم، یه دختر 19 ساله میرفت در مجله زن روز رو میزد، فردا صبحش میگفتن بیا روزنامه نگاری بکن. تصادفی میافتاد رادیو تلویزیون، میشد مجری برنامه در سن 26-27 سالگی. یعنی اصلا یک دنیایی بود و یک امکاناتی وجود داشت که نمیدونم چند صد سال باید بگذره که همچین ایرانی دو مرتبه به وجود بیاد.
0: یه هیئت هایی بیان سوار بشن، بیان خارج از کشور، این دانشگاه اون دانشگاه، بهترین ها رو انتخاب بکنن، دعوت بکنن، قرارداد هم ببندن، حقوق خوب بود رو ببرن ایران.
1: بله،
0: چیزی از این خبرها نیست دنیا.
1: نه یعنی یک
0: خبرها نیست
1: واقعا. یک چند دهه افسانه‌ای بود در تاریخ ایران از همه نظر، از نظر اقتصاد، از نظر فرهنگ، از نظر اتفاقاتی که افتاد، شکوفایی فرهنگ مدرن ایران، شکوفایی هنر موسیقیایی ایران. البته درسته که بعد از انقلاب هم یک تحول جدید پیدا کرد و به یک مرحله جدید رسید، ولی اتفاقاتی که از بعد از جنگ دوم جهانی در ایران افتاد تا انقلاب مثلا واقعا بی نظیر.
0: همینطور. خب به من بفرمایید که برم، جالبه در این سفر دوم که رفتید به ایران، مشکلی که نداشتید برای مثلا دستیابی به این آرشیو ها و گرفتن؟ یا
2: نه من همیشه هیچ وقت تو ایران مشکل نداشتم. البته چیز من همیشه لوکی می رفتم، یعنی هم سر به زیر می رفتم، یعنی نه جای چیز می کردم، کارم می کردم،
0: کارتون انجام
2: من کارم با هیچ نوع سیاست.
0: دوره 20 سالگی با همسرتون تو ایران، تو در شیراز، مشکل امنیتی، مشکل هیچ چی پیدا نکردی؟
2: همه چی
0: خوب
2: بود.
0: جالب بود.
2: اما بعد هم دلیلی که این پروژه جدید درست کردم، همینطور که گفتم در زمانی که گولها جمع می کردم، به همه استادا و هنرمندا که در گولها شرکت داشتن و حتی صدا بردار و دوستای آقای پیرنیا و اینا چیز مصاحبه می کردم، واقعا خیلی متاثر شدم که چقدر احساس طرد شده و افسردگی داشتن، چون که اینا خب بهترین ها بودن.
0: درسته.
2: و الان بیکار بودن و بعضی هاشون مثلا می رفتن بقالی می شدن خوب. یا مثلا تو خونه می نشستن یا مثلا چند شاگرد داشتن، اما با چیز فرصته که کارشون واقعا اونجوری که دوست دارن نداشتن. از این هاست من گفتم باید یه کاری بکنیم که اینا اسماشون فراموش نشه، کارشون فراموش نشه. و من دیدم که نیست کسی که اینا رو داره جمع میکنه، داره چیز میکنه. و هم مثلا یک آهنگ که درست میشه، حالا فقط خواننده و ترانه‌سرا نیست، یعنی هم این ارکستریشن و نمیدونم صدا بردار یا موزیسیان، یک دسته تمام اسمای اینا رو باید فراموش نشه باشه. و هم مثلا تو فیلم شاید 100 نفر باشن، اینا عکاس، رقاص، نمیدونم چیز ساوندترک، تمام اینا باید باشه که اینا فراموش
0: کسی از قلم نیفته.
2: از قلم نیفته.
0: هر کی خدمت کرده،
2: هر کی خدمت کرده حقش داشته باشه. و بعد دیگه مال برنامه رادیو که گلها که هر تمام اطلاعات مال سایت گلها منتقل کردیم به سایت جدید، اما اونجا برنامه دیگه مثل ساز سلو و تکنوازان و گلچین هفته و نمیدونم چیز یادی از هنرمندان و هنرمندان و تمام خیلی از برنامه های مختلف اونجا هست، اونم بازم تمامش قابل سرچه. و بعد اضافه بر اون تمام فیلم هایی که تو ایران قبل از انقلاب که اکران شده اونا توی سایت هست و میتونیم گوش بکنی، قابل سرچم هست. بعد صفحه سنگی نزدیک 3500 تا صفحه سنگی از 1880 تا 1960
0: که هنوز صفحه نایمده بوده است بهش بگم صفحه سیلند بهش بگم
1: نه صفحه سنگی صفحه سنگی فرق
2: شلک رکورد 78 شلک رکورد
1: اونایی که با این چیزای بوغی میذاشتن میچرخوندن و میذاشتن اون صفحه ها، دلیلی که بهشون میگن صفحه سنگینه که از نظر وزن با این صفحه های جدیدی که خب حالا مثلا دوران من از دهه 60-70 به بعد بوده 45 دور واینول و اینا خیلی فرق میکنه. اون صفحه سنگی ها رو اگه از دستتون میافتاد خورد میشست میشکست. سنگین بود از این به این به خاطر سنگین بودنش میگفتن صفحه سنگی. اون استوانه های مومی استوانه هایی بوده که در دوره اول ضبط ها
0: در قجر
1: در دوران قجر با دستگاه هایی که از انگلستان His Master's Voice وارد می کردن اولین سیستم ضبط صوتی بوده که اینا می تونستن موسیقی یا صدا یا هر چی رو روش ضبط بکنن و یک زمان نسبتا کوتاهی هم دارن. ولی
2: فوقش بین دو تا سه دقیقه صفحه سنگی هم همینطور. صفحه سنگی هم حیلی نیست
0: بس که اولی صدا مال مظفر دین شاست ها.
2: نه اون اولیش نیست اما خب
1: جزء اول
2: از اون بود اما توی چشکی اون روی صفحه سنگی ضبط کردن اما مومیایی قبل از اون بوده اما چیز اون 1800
0: خجلت زده شده بمب ایران اطلاعات
1: بله موقعی که بتونی
0: خیلی بیشتر از ما
1: من شاگرد دکتر یاشاتر بودم این حرفا رو بی خودی نمیزنم هندونه زیر بغل کسی نمیذارم این واقعیت رو دارم میگم. لطفی رو که جین و همسریش که متاسفانه الان 8 سال
0: جاش خالی
1: خیلی روح شاد به فرهنگ ما کردن، یعنی شاید در لول کاری باشه که امثال پوپ و اینا برای از در رده خارجی ها برای فرهنگ ما کردن. شاید از یه دیدی از یک جنبه خاصی در سطح خود دانشنامه ایرانیکا باشه. یعنی کسی که این دوراندیشی رو داشته که بتونه حس بکنه که یک زمانی یه سری پژوهشگر میان به دنیا خواهند اومد که کنجکاو خواهند شد در مورد یک دوران خاصی از تاریخ موسیقیای ایران و اینا چجوری بتونن برن به پژوهششون برسن، چجوری بتونن برن کارشون رو انجام بدن و این تمام این زمینه رو به این صورت براشون فراهم بکنه. حالا خودش اینجا نشسته شاید نمیگه، من موظفم که بگم در طول این سال شاید 90% بودجه این کار از جیب شخص جین همسرش.
0: حالا آقای یاشارتر هم که میگه ایرانیکا باز یه تیم بودن.
1: بله.
0: بابا اینجا یک زن یه نفره
1: یه نفر
0: همه کارا رو یه نفر.
1: و
0: خیلی جالبه
1: و برای حفظ این موسیقی همین مثلا این استوانه های مومی که میگیم دنیا رو زیر و رو کرد تا تکنولوژی این رو پیدا کرد که یک نفر بتونه اینا رو دیجیتایز بکنه. چیزایی که گم میشد و یعنی خون یه سری حالا خودش بهتر میتونه تعریف کنه. بعضی موقع یه سری مردم بهش تلفن میکردن میگفتن ببین یه همچین چیزی توی خونه ماست، اینا مال بابامون بوده، ما نمیدونیم اصلا به چه درد به دردت میخوره که فقط قدرشو جین میدونست که میدونست با اینا باید چی کار بکنه.
0: با خواننده هم ارتباط داشتید؟ خواننده ها خواننده های معروف کیا رو مثلا از نزدیک میشناختید؟
2: با شجریان که خانم الهه چیز بود، بعد دیگه کی آیر شهیدی عبدالوهاب. البته خیلی از اینا چیز اینجا خب آقای مرتضی آقای ستار اینجا چیز باشون دوست هستیم و با هم در ارتباط هستیم و اما خب ما موقعی که ایران بودیم خیلی از خواننده یا با خانم پرتو، البته خانم پرتو که چیز بود خانم دایی جواد
0: خواهه
2: دایی جواد
0: دایی جواد
2: اصفهان. بعد
0: خماس اسمش خماس دایی جواد نه
2: نه
0: چیه ها پروین دایی جواد
2: بله
0: گروه به کوهستان خاله خوب دیگه چی
2: خلاصه
0: با هنرپیشه چی
2: هنرپیشه دیگه آقای چیز همین بهروز عزیز
0: بهروز وثوقی خوب
2: دیگه الان حضور زن ندارم
0: نه گوگوش هم
2: نه گوگوش هنو حضورا ندیدم
0: ندیدم
2: انشالله که
0: و هایده و اینا چی؟
2: هایده خب اینجا بود من
0: اینجا بود
2: البته با پسر هایده در ارتباط با دوستیم با هم نزدیک هستیم با هم ارتباط
0: مطمئنم جلال منوچه را میشناسه
1: احتمالا
0: میشناسی جلال منوچه در شیراز میزدن
1: مطربای می شیراز
2: بر
0: میزدن
2: بر بر بر
0: بر
2: بعد اسمش چی؟ منوچهر سخایی و آقای سمندر آرشیفش پیش خانم اختاشلو بود و اونا و من داد ما الان دیجیتال کردیم رو سایت هست
0: آفرین
2: مال آقای منوچهر سخایی هم الان هست رو سایت یه مثلا مال آقای یاشتر مال یک محقق ژاپنی به اسم توکگینیچ که در سال 60 در ایران تحقیق میکرد موسیقی ایران اونم آرشیوش به ما داد که گذاشتیم رو سایت یکی دیگه هست آقای خان بابا خان نوری که یکی بود که محولی داشت در تهران و تمام این هنرمندا می اومدن از این حرفا اونم دیجیتال کردیم هست و خلاصه
0: بابا خیلی کار کرد
2: بعدم مجله ها بعد دیگه باز یک گرانت دیگه گرفتم از همین بریتیش لایبرری که آرشیو در خطر
0: خوب.
2: که مجله های ایران بریم ایران مجله های ایران اسکن کنیم و مجله هایی که چیز فیلم و هنر هالیوود هنر سینما هنر مردم اطلاعات بانوان مجله چنگ مجله موسیقی مجله موزیک ایران مجله رادیو مجله نقش و نگار نگین رودکی سفید و سیاه ستاره سینما تالش تماشا تهران مصور توفیق اینا همه تمام از اولش تا آخرش الان همه رو شما میتونی بری بخونی
1: سرچ بکنی
2: سرچ بکنی اینو بخونی ما هم میدونی یکی از هدفهای من هست که اون کسایی که یک عمر میخوان زحمت بکشن برای فرهنگ ایران زحمتشون کمتر بشه اینا مجبور نباشه ورق ورق بیرن این مرام و گوش گوش یه جایی باشه
0: همه رو جمع کردی
2: همه رو هم در دسترس باشه
0: همه راحت
2: که اینا کارهای دنبال خودسیار رفتن نداشته باشه
0: یعنی تنبلی همه ما ها رو ایشون جبران کرد یه جا
1: بله یه جوری یه جوری این تنبلی رو جبران کردن و یه جوری هم زمینه‌ای فراهم آوردن که پژوهش‌هایی بتونه در مورد هر کدوم از این سوژه ها بشه که واقعا با اگر این وبسایت گلستان سامانه گلستان نبود امکان پذیر نبود واقعا امکان پذیر نبود اینی که هر آنچه که وارد این آرشیو شده متاداتاش وارد شده که شما بتونین اونو مثل گوگل یه سرچ بکنین برین دنبال هر چی که میگردین این بیاد بالا بلافاصله یعنی یک فرصت خارق‌العاده است برای پژوهش کرد
0: تشکر میکنم متأسفانه وقتمون تموم شد امیدوارم بتونیم دنبال بکنیم دوباره برمیگردید به لس آنجلس
2: من هر سال دو سه دفعه میام
0: خیلی خوب دفعه دیگه دوباره
2: دیگه
0: با دکتر حتما
2: بیایم مزاحمتون میشیم
0: خیلی سه تشکر میکنم ممنونم خواهم پیامی دارید برای ایرانی ها
2: انشالله که یک آسایشی پیدا بکنن ایرانی ها یک فرجی پیدا می آسایشی پیدا کنن
0: شوهر ایشون در جواب کسی که اینا که این بلا رو سر مردم ایران رو بودن چطور رو گفته خیلی بیمعرفت گفته بیمعرفت بودن تشکر
3: KTWV HD3 Los Angeles. سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
3: آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
6: یدیدی.
7: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
8: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: خب چطوره؟
11: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
10: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
11: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
10: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
12: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
13: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
14: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
15: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
16: ninety four seven KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل به جای برنامه رازها و نیازها روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که از این هفته گفتگو درباره نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل دادگستری و حقوقدان هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام، وقتتون بخیر آقای دکتر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: خیلی ممنونم که با تو صحبت میکنم. من یه رابطه داشتم، میخواستم راجع به اون با تو صحبت بکنم.
0: بفرمایید.
1: بله، ابتدا به خودم رو معرفی بکنم.
0: خب بذارید من از شما چند سالتونه؟
1: من 27.
0: و دوستی که باش رابطه داشتی چند سالشه؟
1: پارتنرم از من کوچکتر بودن، 23 سالشون.
0: شما از کجا تلفن میکنی؟
1: ما هر دو تو کشور چین دانشجو هستیم، پزشکی میخونیم.
0: شما چه مدتی است در چین هستید؟
1: من امسال وارد سال سوم میشم و ایشون یک سال از من زودتر اومدم و وارد سال چهارم میشن.
0: و شما اونجا وارد دانشکده پزشکی شدید؟
1: دانشجو بین الملل هستیم، یعنی دانشگاهی که حالا بدون کنکور هستش.
0: کاخ دانشگاهی بدون کنکور؟ خب معمولا یه رشته مثل رشته پزشکی از 100 نفر یه نفر در دنیا انتخاب میشن، اونم باید درس و استعداد و قابلیت های خوبی داشته باشن که بتونن در هر حال هر جا مسابقه ورودی هست یا کنکوری به اصطلاح هست وارد بشن. شما یه جایی میرید که کنکور نداریم، میگم بیاید باید دانشجو دانشگاه پزشکی بشید.
1: پذیرش تو کشور چین برای پزشکی حالا بیشتر بر اساس اون سابقه تحصیلی هست و شرط سنی و سابقه تحصیلی و حالا، ولی تو طول تحصیل اونقدر سخت میگیرن که حالا هر کسی نتونه ادامه بده.
0: خب شما به من بفرمایید که شما چه مدرکی داشتید که رفتید چین؟
1: با هم مدرک دیپلم میشه.
0: خب چه سابقه پس من چه سابقه پس چه سابقه تحصیلی؟ خب شما دیپلم بودید دیگه.
1: بله من تو ایران دانشگاه شیراز خوندم، رشته ریاضی کاربردی.
0: حالا به من بفرمایید که به چه زبانی این دانشکده پزشکی تدریس میشه؟
1: این کورس انگلیسی هستش، یعنی به زبان انگلیسی، ولی به زبان چینی هم مدرکش رو در اون سطوح بالا به حتما بگیری و هم وزارت بهداشت ایران میخوادش، هم حالا خودشون اینجا خیلی تاکید میکنن.
0: هزینه
1: درست به زبان انگلیسی هست.
0: اوکی، هزینه تحصیلتون رو کی میده عزیز؟
1: هزینه تحصیل خانواده.
0: اگر فرض کنید
1: اگر بخواید
0: به حساب دلار یا ریال بدید فرقی نمی کنه، چه هزینه‌ای در ماه شما دارید در چین؟
1: اینجا هزینه ها خیلی متغیر هست، ولی با توجه به این که حالا قیمت دلار خیلی بالا رفته، میشه گفت که حالا هزینه های شهری های دانشگاه حدوداً 1 میلیارد خورده ای، حالا با خوابگاه شد بستگی به دانشگاه متفاوت هست و هزینه های ماهانه هم حالا بسته به فرد شد بشه گفت از حداقل 30-40-50 اینطوری هست.
0: 30-40-50 میلیون دیگه، درسته؟
1: بله بله.
0: اوکی. به من بگید دوره دانشکده پزشکی چند ساله؟
1: دوره‌ای که اینجا حالا به دانشجوهای بین الملل ارائه میدن 6 ساله هست، ولی خب برای حالا چون مدرک بین الملل MBBS هست، مدرک MD یعنی دکترا نیستش، و برای خودشون 7-8 سال هست حالت ایران، چون کشور ایران هم همون دانشجو بین الملل پذیرش میکنن اصلا دانشگاه مختلفش، بازم همون مدرک MBBS رو میده.
0: حالا شما وقتی که این مدرک رو از چین گرفتید، این مدرک رو از چین گرفتید به ایران برگردید، شما در چه شرایط و وضعیتی از نظر ایران هستید؟
1: باید که آزمون معادل سازی انجام بدی، این مدرک تو که گرفتی یه آزمونی حالا وزارت بهداشت برگزار میکنه که بعد اون آزمون شرکت بکنی.
0: حالا اون که منتفیست، خب به من بگید شما با یک آقا پسر 23 ساله که از شما 3-4 سال کوچیک داره، که حالا هر دو تا آمدید تک تنها در یک کشوری که بسیار از نظر فرهنگی و زبان و اینا با ما متفاوته و درگیر یه رشته تحصیلی سنگین شدید، این رابطه رو به چه صورتی بهش نگاه میکردید؟ به صورت یه دوست پسر و دختر که به هم ریخته، یا این که نه خیلی نسبت به هم جدی بودید؟
1: نه، رابطه به صورت حالا آشنایی جدی شد و ایشون مثلا من رو به خانوادهشون معرفی کرده بودن، و حالا چون از قبلش هم یه آشنایت 1 ساله بودش، بعد ایشون خیلی اصرار داشتم بعد که حالا من قبول کردم و حالا اون آشنایی پیش رفت، در ادامهش متاسفانه خوب پیش نرفت و حالا اون اختلاف سنی هم مطرح اول هم برای من، خب ایشون گفته بودن که حالا برشون مسئله نیست و
0: یعنی اختلاف سنی برای ایشون مسئله نیست، برای که خب تو اون سنین خیلی شاید فرقی نکنه، ولی به هر حال ماجرای تفاوت سنی وقتی آدم کوچک هست 2 ساله و 4 ساله فرق داره، 80 ساله و 82 ساله هم فرق داره، برای که 80 ساله زنده است 82 ساله مرده. بنابراین اون که بعد آخه مخالفت خانواده، مدرای خانواده هایی که شما رو نهیدن، خانواده ها تو ایرانن، اصرار این پسر به خانوادهش اینه که من با یه دختری که ازم 4 سال بزرگتره آشنا شدم و بنابراین معرفی کردنش اهمیتی داره. خب میبینم این دختر خانم حالا چه از طریق تلفن، چه از طریق حالا ویدیو یا هر چیزی اونا هم شما رو دیدن، اونا چه نظری داشتن در مورد شما؟
1: اختلاف
0: سنی یا هر چیز دیگه؟
1: من خودم معرفیشون به این صورت بود که این از سمت خودشون حالا با خانواده صحبت کرده بودن، نه اینکه حالا منم باشون صحبت بکنم، و بعد از حالا مدت زمانی که گذشت خانوادهشون گفتن که حالا خانواده بیم با هم آشنا بشن و حالا بتونیم مثلا با هم بیشتر صحبت کنیم و آشنا بشیم، که حالا در حسب مسائلی که پیش اومده بود من قبول نکردم این اتفاق بیفته. و خانواده منم خیلی مختصر این اواخر این موضوع رو باشون در میون گذاشتم، من از اول با تجربه حالا اون مسئله فرهنگی که خانوادم داشتن کلن با ازدواج بیشتر سنتی موافقن، حالا من این رو مطرح نکرده بودم باشون تا این اواخر.
0: خانواده شما با ازدواج سنتی موافق هستن دختر 20 چند سالشون رو میفرستن به چین بره پزشکی بخونه؟ اینا سنتی عزیز، سنتی که بمرن از شهر خودشون هم خارج نمیشن. حالا اون گذشته، هر دو چند تا خواهر برادر دارید؟ چند دومی هستید؟
1: من 6 فرزند هستیم. من فرزند آخر با هستم با وی برادر دوقلو دارم که فرزند آخریم و با اختلاف سنی حالا زیاد، مثلا خواهر حالا بزرگترم 7 سال و حالا بقیه 10-60 هستن و ایشونم 2 فرزند، خودشون فرزند کوچیکتر هستن. خواهرشونم فکر میکنم حدودا شاید 10 سال ازشون بزرگتر بشن.
0: خب به من بگید که این رابطه چه مدتی ادامه داشت؟
1: من از اولش که حالا اومدم اینجا آشنا شدم با ایشون، ولی حالا به صورت جدی نبود، بیشتر یه اکیپ دوستی بودیم که حالا با هم مثلا بیرون میرفتیم و اونجا آشنا شدیم و در همین حد بود تا اینکه حالا 1 سال گذشت و بعد از 1 سال حالا شروع شد به صورت حالا رابطه و یک ترم طول کشید و بعد تموم شد و مجددا دوباره شروع شد. یک جدایی وسط اتفاق افتاد و کل اون حالا رابطه از وقتی که وارد رابطه شدیم 1 سال میگذره و حالا اون دوستی قبلش هم 1 سال و حالا حدودا 2 سال هست.
0: وسطش چه مقدار فاصله افتاد بین قسمت اول و دوم؟
1: 6 ماه.
0: آیا تو این 6 ماه هیچ کدوم از شما با کسان دیگه ای در ارتباط بودی؟
1: من نه، ولی ایشون کلن علت جداییمون حالا یک خانم دیگه بودن که ایشون باشون ارتباط داشتن، ولی به اون صورت ارتباطشون حالا جدی نشد. ولی بعد ایشون ارتباط داشتن و با همون خانم هم خودشون برام تعریف کردن. خانم دیگه،
0: خانم ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
1: بله نه ایرانی.
0: اون خانم چند سالشون بود؟
1: ایشونم 25.
0: بنابراین ایشون با توجه به فاصله ای هم که گفتید با برادر داره یا خواهر داره، چه این هم هست؟
1: خواهرشون. بله.
0: یعنی ایشون در حقیقت همون باز دنبال خواهرشون میگردن با افرادی که سن بالاتری دارن ازدواج کردن. اوکی، بذارید ما بریم پیام ها رو بشنویم برگردیم. وقتی برگشتیم شما دو تا نکته رو مطرح کنید، چند تا جنبه های مثبت و منفی ایشون یا رابطه تون که ببینم چه خبر بوده و چرا این دفعه رابطه رو به هم زدید، یا فکر میکنید که موضوع و مسئله الان با توجه به اینکه رابطه بر هم خورده چی. پیام ها رو میشنویم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما بود.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من

0: لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
1: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
0: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
1: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
0: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
1: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
0: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
1: با ما
0: فروزان فرهمند
1: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
0: 833-2626-845 Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number
2: 0N11743 and 0H46772. سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
4: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
5: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
4: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299
6: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
7: سلام.
6: من یه دو تا سوال کوچولو ازتون دارم. این دانشگاهی که شما هستید فقط دانشگاه پزشکیه یا چندین دانشگاه یا چند یا چندین دانشگاه دیگه هم هستن که دانشگاهی رو تشکیل میدن؟
7: دانشگاهی که ما هستیم پزشکی هست و حالا رشته‌های زیر شاخه‌اش، ولی خب فقط برای حالا دانشجویان بین‌الملل فقط پزشکی ارائه میده و دندون.
6: اوکی. دوم این که چه تعداد دانشجوی ایرانی در اونجا هست در کل دانشگاه؟ حدوداً
7: بله، سالانه پذیرش مختلفی داشتن و حالا یه مقدار سالی که ما بودیم بیشتر شد و حالا دارن کاهشش میدن، چون حالا یه سری مشکلات ایجاد شده بود از طریق ایرانی ها، ولی حدوداً شاید مثلا ورودی ما 30-40 تا ایرانی باشه از بین 100 دانشجو و حالا ورودی های دیگه هم باشن، مجموعا بشه گفت 200 نفر. و جوری هستش که حالا اون سفارت و کنسولگری که اینجا هست یه مجمع داره برای دانشجویان ایرانی، مجمع دانشجویان ایرانی که حالا توسط دانشگاه هم به رسمیت شناخته شده و ارتباط دارن با هم.
6: بنابراین شما ایرانی ها معمولا با هم در ارتباط هستید و از هم خبر دارید؟
7: بله.
6: بسیار. به من بفرم خب حالا چی شد که رابطه به دو سه تا دلیلی که با اشکار روبرو شد چی بود که به هم خورد؟
7: از هم موقعی که ما آشنا شده بودیم حالا یه اکیپ دوستی بودیم که وقتی که حالا ارتباطمون جدی شد، من متوجه کلا در طول اون یک سالی که حالا هنوز در حد دوست

0: سی و آشناییت بود، علاقه ای که حالا این آقا به من ابراز داشتن اینقدر زیاد بود که حالا هم همه می دونستن این موضوع رو، هم این که در من حالا یک تصور یه عشق بزرگ رو ایجاد کرده بود. و بعدی وقتی که حالا اون ارتباط حالا جدی‌تر شد، من بعد از یکی دو ماه متوجه شدم که ایشون با دوست صمیمی من که حالا تو همون یکی بودیم ارتباط داشتن. از همون موقع بعد ارتباطشون به این صورت نبوده که حالا به صورت پیامکی باشه یا حالا مثلا دیت برن یا هر چیزی، به این صورت حالا عاطفی بوده، یعنی این که ارتباط عاطفی بوده. و
1: یعنی ایشون در حالی که مدعی بودن شما رو دوست دارن با ایشون هم ارتباط عاطفی داشتن؟
0: بله. و من بعد از دو ماه که از رابطم گذشت متوجه شدم که حالا با این خانم در ارتباط به همین صورت هستن، حالا نه اینکه پیامکی بدن یا چیزی، به همین صورت ارتباط عاطفی دارن. و اون خانم
1: آخه نه آخه ارتباط عاطفی، ارتباط عاطفی یعنی با یه نوعی از ارتباط یا کامیونیکیشن رو دارن، ولی اینکه کسی از کسی خوشش بیاد و به رو خودش نیاره یا هیچ کس ندونه که دیگه ارتباط عاطفی نیست.
0: من وقتی که حالا من اینطوری متوجه شدم که وقتی من با ایشون، حالا خانم متوجه شد که من با این آقا در ارتباطم، به صورتی که من مثلا گفتم حالا تو حرفای من این موضوع متوجه شدن، رفتارشون با من کاملا تغییر کرد، در حالی که قبلش دوست نزدیک بودیم و میخواست وقت ارتباط نزدیکی داشتیم، رفتارشون با من کاملا تغییر کرد و به صورت غیر مستقیم و حالا با تیکه و کنایه به من این موضوع رو کم کم من متوجه شدم که یک چیزی انگار هستش که مثلا دوست من اینجوری میکنه. و بعد وقتی موضوع رو با اون آقا در میون گذاشتم، اولش انکار کردن تا یه مدت، بعد موضوع رو برام تعریف کرد و گفتش که مثلا ارتباطمون همون موقع بودش که حالا تالا تونه که به دوستی بودیم از همون جا شروع شد و حالا مثلا میرفتیم بیرون با اکیپ و اینها، حالا صحبتی میکردیم و یک حالا مثلا کانکشنی بینم بود، ولی نه به صورتی که حالا من مثلا کسی در جریان موضوع باشه و یه چیزی بوده مثل این که بین خودشون حالا به هر صورت بوده. و گفتش حالا از اونجا این موضوع بود و بعدش هم حالا در مثلا تو دانشگاه حالا با هم زندگی میکنن، هر روز بچه همدیگر رو میبینن اینطوری، حالا اون ارتباط اینطوری بوده مثلا و در همین حد بوده.
1: خب بعدش وقتی رابطه شما به هم خورد و بعد از یه مدت دوباره چرا برگشتید؟
0: به این دلیل به هم خوردش که حالا ارتباط ایشون با اون خانم اینقدر زیاد شده بود که مثلا ایشون به قصد دیدن اون خانم می اومد مثلا حالا تو دانشگاه. یعنی این برای من متفاوته با حالتی که حالا کسی مثلا یه کسی رو بر حسب اتفاق ببینه و باهاش صحبت
1: کنه. من اونو متوجه هم، این جزئیات مهم نیست. آخه من بودن از شما تعجب می کنم که وقتی کسی بهتون ابراز علاقه کرد، فکر کردید با یک عشق بزرگی روبرو هستید. عشق یه طرفه نمیتونه باشه. آیا شما هم عاشق ایشون بودی؟ بر اساس تعریف خودتون که به نظر من تعریف عشق نیست، با اون کاری ندارم. ایشون خیلی به شما ابراز علاقه میکرد ولی در این حال حواسش به کسی دیگه هم بود؟
0: بله.
1: خب حالا این رابطه دوباره شروع شد. نه متوجه شدم، نمیدونستی شروع شد. حالا این دفعه چرا تموم شد؟
0: وقتی که حالا ارتباط دوباره ایشون به من پیام دادن و این ارتباط دوباره شروع شد، من بهشون گفتم که چی شد مثلا شما، من این توقع رو دارم که برای من کاملا تعریف بکنید، چون علت جدایی ما حالا اون خانم بوده، برای من تعریف بکنید که مثلا ارتباطتون با اون چی شد، چطور بود، چون من خب خیلی حالا رنج های زیادی رو متحمل شدم تو اون زمان. ولی ایشون کاملا این موضوع رو انکار کرد و گفتش که من اصلا ارتباطی با اون خانم نداشتم، در حالی که این موضوع برای من قطعیت داشت، یعنی من کاملا ارتباطشون رو میدونستم. و حالا اون خانم بهش گفته بود که مثلا نگو این رو، حالا چون به خاطر این که حالا خیانتی اتفاق افتاده میگفت که نمیخوام کسی بدونه که حالا مثلا اجرت آبروی و وجه برای من بد باشه. و این آقا هم کاملا از من موضوع رو کتمان میکرد و من گفتم که این حق من هست که این رو بدونم و شما داری کتمان میکنی، این حق من رو داری پایمال میکنی و من نمیتونم این رو بپذیرم، چون واقعا رنجهای زیادی رو من متحمل شدم.
1: شما برای چی رنج بسیار متحمل شد؟ دو دفعه گفتید رنج بسیار.
0: چون اون زمانی که ارتباط داشتیم من عشق بزرگی به ایشون داشتم و
1: عشق بزرگ یعنی چی رویش؟ عشق چه بزرگی عزیزم؟ مثلا تعجب کنم تو این سن و سال، متاسفم که بگم افکار خیلی اینا یه بحثای مال 12-13 سالگی نه مال 23-24 سالگی. عشق بزرگ ممکنه بگید دو تا صفت خوب این آقا چی بود که شما به ایشون عشق بزرگی پیدا کردید یا ویژگی روانی و شخصیتیشون؟
0: ایشون بسیار آدم مؤدب از اون شناختی که من اون زمان داشتم بسیار آدم آروم سربزیر اینجوری توی دانشگاه بودم.
1: و شما یه آدم آروم سربزیر بهش علاقه من میشی؟ اینا ویژگی روانی است که شما به سمت یک پسر یا یه مرد کشیده میشید که آروم و سربزیر و مؤدبه؟ خب اینا که یه بازیه، آدم ها به میزانی که این گونه هستند یا دچار استراب هستند و افسردگی یا به هر حال این نقش رو برای فریب دیگران ازش استفاده میکنن و شما در یه همچین محیط بسته‌ای که همه به نوعی با هم در ارتباط هستند، ایشون در حالی که به شما ابراز علاقه آنچنان شدید میکردن با یک کسی دیگه هم بودند. خب حالا این دفعه چرا به هم خورد این بار دوم؟ البته نه اینکه مهم باشه، اصلا به نظر من بیشتر به یه بازی شبیه تا به یه چیز واقعی. این دفعه چرا رابطتون به هم خورده؟
0: این دفعه به همین دلیل که اون زمان که حالا ما در ارتباط بودیم ایشون مدام با این خانم در ارتباط بودن، نه به صورت پیامکی، و مدام هم توجیهی که داشتن این هستش که من خیانت نکردم چون پیامکی نبوده یا دیتی نبوده و مدام مصر موضوع.
1: پس چی بوده بینشون؟ نه من نفهمیدم، پس این چه رابطه ای بوده؟ یعنی نه پیامک بوده نه دیتی بوده، شما چرا میگید ایشون اینا با هم رابطه دارن؟ یعنی چی؟
0: چون ایشون به قصد، یعنی به قصد دیدن این خانوم میومد مثلا توی دانشگاه.
1: شما واقعا حالتون خوبه؟ یا آدم این پا میشه میاد دانشگاه، شما میگید چون به این نیت و قصد میامده که اون خانوم رو ببینه پس بینشون رابطه ایه؟
0: نه من این موضوع برام به قطعیت رسیده بود.
1: چه قطعیتی؟ نه این از کجا شما میدونی؟ یا آدمی با دانشجو میاد دانشکده، شما از کجا میدونی نیتی آدم چیه؟
0: از این موضوع مطمئن شده بودم چون در واقع اینا تو یک طبقه زندگی میکردن تو خوابگاه و مثلا ایشون کلن ساعتهای کلاسه، چون من اون خانم هم کلاسه بود، کلن ساعتهای کلاسه من میومد وای میساد که مثلا اون خانم رد شه و ساعت مثلا با هم صحبت میکرد، یعنی به قصد دیدن ایشون عملا میومد وای میساد و اینجوری شروع شد و حتی بیشترم شد کم کم که مدام مثلا میومد حالا اونجا به قصد دیدن ایشون وای میساد که ایشون بیاد و یه ارتباط کلا بینشون شکل گرفته بود دیگه. مثلا هر دوشون حالا این موضوع رو میدونستن که مثلا حالا اینطوری هستش و کلا ساعت کلاس منو میپرسید، من ایشون رو میدید و حالا به مرور این ارتباط بیشتر شد دیگه و به این علت من خیلی اذیت میشدم و از جهت احساسی هم هر وقت که پیششون بودم یا صحبت میکردیم کاملا مشخص بود که مثلا از جهت احساسی درگیر اون خانم هست و وقتی کنار من بود این موضوع رو کامل مثلا میفهمیدم، حس میکردم و این موضوعات باعث شده خیلی اذیت بشن. و همینطور اون خانم خیلی کل از وقتی که فهمید من با ایشون تو رابطم خیلی به من بدی کرد و همش رو که برای این آقا تعریف میکردم تو هیچ کدومش اصلا هیچ گونه حمایتی از من نکرد و این موضوع هم خیلی من رو اذیت کرد، چون مثلا من اصلا از ارتباط ایشون و اون خانم کلا تو طول این یک سال هیچ اطلاعی نداشتم، هیچی، ولی اون خانم مثلا میدونست که حالا مثلا من با ایشون در ارتباطم و به صورت کاملا پنهانی که دوست صمیمی من هم بودن، مثلا پیش هم بودیم صبح تا شب به صورت کاملا پنهانی، مثلا از داشته حالا خیانتی اتفاق میفته.
1: حالا خب حالا اون چرا میخواسته با اون چرا میخواسته با پسری باشه که در این حال میدونسته با یه زن دیگری و دختر دیگری است؟
0: در واقع این آقا هم این موضوع رو اتفاقا به دید مثبت میدید، میگفت که اون اینقدر من رو دوست داره که این موضوع رو پذیرفته و بهم اعتماد داره.
1: عجب، یعنی من یه کسی رو اخلاقی... عزیزم شما یه مقدار خود و چلو دیوونه اید که رفتید چین، یه دفعه دانشجوی دانشگاه پزشکی شدید، حرفا چیه؟ من برگردم بگم هم. که من چون تو رو خیلی دوست دارم و اون دختر منو دوست داره، میگه شما دوتا دوستیتون اشکالی نداره؟ یعنی یه آدم برگرده بگه من به این دیدگاه ایشون، یعنی چیه مدار خلو چلو دیوونه مسخره؟ یعنی اصلا شما چرا اسم اینا رو رابطه میذارید؟ من حالا میتونم بفهمم واقعا اونجا که شما میرید با این محیط اطرافتون کاملا هویت خودتون رو، ویژگی روانی خودتون از دست میدید و یه آدمی مدعی میشه که این آقا چون تو رو خیلی دوست داشت و من او رو دوست داشتم، بس من به دوستی او با تو اهمیتی نمیدادم. یعنی بنابراین اگر یه خانم آقای کسی رو دوست داره، بره طرف مقابلش رو برداره بیاره تو خونه و بعد به اون آدم بگه چون تو من اینو خیلی دوست دارم، تو هم مدعی هستی که من رو دوست داری، پس اهمیتی نداره. خب حالا پرسشتون از من چیه؟ شما رفتید اونجا پزشکی بخونید یا اونجا تبدیل به یه مقدار آدمایی باشید که از واقعیت ها و همه چی دور میافتید، برای که محیطتون هم غریبه و ناشناخته است؟ معلومه که ایرادی هم برای چی شما برای تو پرسشتون شما از من چیه؟ برای چی تلفن کردید عزیز؟
0: بله متاسفانه من درگیر حالا این ارتباط شدم و حالا از جهت تحصیلی هم روی من بسیار تاثیر گذاشت و متاسفانه ناخواسته درگیر این موضوع شدم، چون یک سال کلن در جریان همچین اتفاقاتی نبودم و خیلی دیر وقتی که درگیری در من اتفاق افتاده بود متوجه شدم. و اینکه دقیقا مشکل من با منطق همین آقا بودن که من این رو مثلا یه نوعی از حالا انحطاط اخلاقی میدیدم که کسی که اطلاع داره.
1: خب حالا هرچی اصلا چه اهمیتی داره؟ درستان اسمش انحطاط، یعنی بیماری روانی انحطاط اخلاقی نیست. حالا شما برای چی تلفن کردید با وجود که این رابطه تموم شده؟
0: برای من پذیرش این که بتونم این رابطه رو تحلیل کنم، توی حالا این که تصمیم بگیرم چه آیندهی برای این ارتباطم در نظر بگیرم و همینطور حتی اگه تموم بشه اون رنج، اینجوری که بخوام بهش نگاه بکنم، خیلی تو اون رنجی که تجربه کردم برام تاثیر گذاره، چون خیلی از موضوعات که نتونسته بودم حلش کنم به این خاطر تماس گرفتم. دقیقا یکیش هم همین تفاوت نگاه من با این آقا بود که اصلا نمیتونم هیچگونه ارتباطی باش بگیرم. یکیش هم موضوع هستش که مثلا میگفت که این موضوع خیانت نیست، هیچ خیانتی اتفاق نیفتاده، مثلا اون خانم اصلا نیومده وسط رابطه ما، یا این موضوعات مثلا
1: آره دیگه همون ذهنیت که آدم میتونه چهار تا زنم بگیره دیگه، همشون هم دوست داشته باشه. اوکی
0: بله.
1: من نمیدم شما رفتید
0: بله
1: اونجا.
0: بله منطقشون،
1: من به شما چه مربوطه منطقه ایشون؟ منطق که نیست، حرف فریبکارانه دروغ بیمارگونه ایشون. مثل یه آدم خلوچلی که یه سری پرت و پلا بگه، یه کسی دیگه هم به دنبال اون پرت و پلا را بیفته. عزیز به هر حال من امیدوار بودم شماها که خواستید پزشکی بخونید، رفتید چین پزشکی بخونید، رفتید اونجا درس بخونید و دیدم درگیر یه موضوعی شدید که هیچ به دلیل گم شدن در یه فرهنگ ناشناخته همه اون هویت و ویژگی روانیتون از دست. نه این رابطه غلطی بوده و همچنان هست و بنابراین پشت سر بذارید. اینکه شما اذیت شدید اصلا چه اهمیتی داره؟ به هر حال یه رابطه‌ای بوده که از آغاز شما هم با یه دقتی که قرار بوده بهش نگاه نکردید و فاصله سنیتون رو هم نادیده گرفتید و اینکه شما اومدید اونجا درس بخونید، خودتون درگیر یه رابطه کردید، بعدم از اینکه از این رابطه باخبر شدید باید برای همیشه تمومش می‌کردید، ولی به بهانه‌های ذهنی و یا هر چیزی اون رو ادامه دادید. به هر حال رهاش کنید و تمومش کنید. اگر سوال خاصی دارید بپرسید، اگر نه خداحافظی کنم.
0: بله خیلی ممنونم. من یه مقدار تو نگاهم به این اتفاقات خیلی برام سخت بود، میخواستم اگر امکانش باشه شما برام یه اظهار نظری راجبش داشته باشید. یکیش های موضوع که مثلا ایشون تاکید داشتن که هیچ خیانتی اتفاق نیفتاد.
1: عزیز من بگم مزخرف یه آدمی، من یه آدمی رو بکشم بعد بگم نه اصلا چه اهمیتی داره، این اگرم زنده بود این چه زندگی بدبختی داشت که داشت میکرد، همون مردن براش بهتره. شما اصلا تعجب میکنم، متاسفم که شما ها یه همچین نگاهی دارید و دنبال فهم و درک چیزی هستی که معنا نداره. یه آدم یه حرف مفت پرت و پلای بیمعنی میزنه و شما حالا میخواید اونو معنی دارش کنی و بعد هم یه همچین رابطه هایی. به هر حال میدونستم این نوع به هر حال مهاجرت ها و درس خوندن ها و پزشک شدن ها جای گفتگو داره، ولی حالا بیشتر مطمئن شدم که تو این جوامعی که به هر حال چینی ها راه انداختن به هر دلیلی که بیشتر زمینه مسائل فرهنگی و سیاسی خودشون داره، چگونه آدم ها میرن اونجا بیشتر گم میشن. به هر حال مواظب خودتون باشید و این رابطه تموم شده است و هیچ دلیلی هم برای فهم و درک ایشون نکنید، چون به شما مربوط نیست که یه آدمی چگونه موضوع رو میبینه، استدلال میکنه یا به راستی یا به دروغ بیانش میکنه. برات مواظب خودتون باشید. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
3: معلومه چاپ چاپ.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
4: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
5: مهران خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
6: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
5: ببخشید منظورتون چیه؟
6: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
5: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
7: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: ایلات مارکت.
1: شاهین تور تقدیم میکند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسوان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگمرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در الرفاعیه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمامی بلیط‌های ورودی، همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
2: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
3: سلام آقای دکتر.
2: سلام، بفرمایید.
3: صحبتون بخیر باشه. من بخیر. در رابطه با دختر 9 ماه هم با تون تماس گرفتم. خودم 38 سالمه، همسرم 35 سالشه، 5 سالم هست که انگلستان زندگی میکنم. اگه سوالی دارید من در خدمتتونم.
2: هر دو چی خوندید، چی میکنید؟
3: من هنوز دکترامو تموم نکردم اینجا، الان به خاطر بچه‌ام تو مترنیتی لیو هم جنراتیو مدیسین میکنم. همسرم هم که مهندسی نفت خوندم
2: و اونجا مشغول کار هستم.
3: بله بله.
2: در رشته خودشون؟
3: بله بله.
2: و شما از فامیل درجه یک تون کسی که دوربرتون نیست؟ مادری، پدری؟
3: نه، تنهای تنها.
2: اوکی. خب ماجرای دختر 9 ماهه و خواستگارش چی میخواد؟
3: نه حالا به خواستگارش
2: آخه دو بچه 9 ماهه چه سوالی داره؟
3: شما مشکل با خوابشون داریم. تا 4 ماه و نیمی که بودن چیزایی که شما فرموده بودیم تو سیدیا ما گوش کرده بودیم، تمام تلاشمون میکردیم که توی کاتی که کنار تختمون بود بخوابن، ولی خب تا 4 ماه و نیمی ایشون، من فکر کنم من 2 ساعت دیگه تو شب فقط میخوابیدم.
2: یعنی
3: گریه میکرد، بلند میشدم بهش شیر میدادم، نگهش میداشتم نیم ساعت یک ساعت مطمئن باشم خوابش سنگین شده، دوباره میبردم میذاشتم سر جاش، 10 دقیقه نکشیده دوباره بلند میشه شروع که گریه کردن.
2: خب به من بفرمایید. نه سرخونه. به من بگید حاملگیتون با مسائل و مشکلاتی همراه بود یا نبود؟
3: هیچی، حاملگی بسیار خوبی داشتم. زایمان هم که سی سیکشن بود.
2: و از قبل قرار گذاشته بودی که سی سیکشن باشه؟
3: بله، چون اینجا دیگه بالا دیگه اختیاریه، یا سی سیکشن یا تلیه.
2: به من بفرمایید وزنش چقدر بود؟
3: وزنش موقعی که به دنیا اومد 3200 بود، به کیلو 200 گرم.
2: خب اونم که خوب بود. خب به من بفرمایید. خب ببینید، برخی از بچه‌ها، ببینید اصطلاح درستی نیست، برخی از بچه‌ها سیمپیچی مغزشون اینقدر خرابه که از آغاز تولد مسئله و مشکل خواب دارن، یعنی این سیستم به راحتی خاموش نمیشه و برای مدتی نمیمونه، یعنی امواج مغزی وارد مرحله آلفا حتی بعدن تتا و دلتا نمیشه. خب شما فرزندتون به نظر میرسه که مسئله به مشکل خواب داشته، ولی احتمال داره چیزای دیگه هم بوده، مثلا شیرتون یا شیر خوش باش نمی ساخته، بنابراین دچار دل درد و چیزا بوده. به من بگید در روز چگونه بود از نظر خواب و بیداری؟
3: آقای دختر من که برسیده، بعد این که طول روز کلان دکتر الان هم میخوابه، 3 تا نفت داره طول روز، اون 3 تا رو سر تایمش میگیره میخوابه، خواب شبش هم سر تایمه، یعنی
2: سه تا خواب روزش هر کدام مدتش چقدر؟
3: 45 دقیقه، 1 ساعت، 2 ساعت.
2: خب آخه شما مقدار زیادی در روز میخوابونیدش، یعنی مقدار خواب روزش زیاده.
3: یعنی واقعا من نمیخوام بخوابونمش، پس شروع میکنه گریه کردن و به من نشون میده که من میخوام بخوابم، که من میخوابونمش. خب یه موقعی هم که نمیخواد، من شاید 2 بار تو روز بخوابونمش.
2: خب به همین جهت است که اولا خوابش رو باید دو تا کرده، یکی صبحی که بعد از ظهر، چون سه تا و اینا مقدار زیاده. حالا به من بفرمایید شب شما چه ساعتی آخرین شیرش رو میخوره یا تا چه ساعتی شما و همسرتون بیدارید؟
3: آی دکتر، همونجوری که شما فرموده بودین، ما دیگه از ساعت 6، حالا الان که تابستون شده و کلن طول روز بلنده و تا ساعت 10:30 روشن هوا، ولی اینطوری بوده که ما دیگه یه جوری سیستم رو میبردیم جلو که خب الان دیگه موقع خوابه. و تا یک ماه پیش هم ما، یعنی ایشون یه حمام داشت، حمامش میکردیم، غذاشو میخورد، میخوابید. و سیستم اینطوریه که برای خوابیدن، چه خواب روز چه خواب شب، باید شیر بخوره و بخوابه.
2: خب ببینید عزیز، شما دو سه دفعه یه جوری اشاره کردید مثل این که مثلا یه نامه از طرف سکرترش آمده و گفته این ساعتهای من اینجوریه. خب این چیزاییست که شما در ارتباط با او انجام میدید و اون تبدیل میشه به چیزی که چون بچه موجود مرتب و منظمیه تبدیل میشه به عادتش. یعنی اگر بهش دو دفعه شیر دارید، دو دفعه شیر میخوره، چهار دفعه میخوره. این که میدونم برخی از اوقات اون یه کاری میکنه که ما رو وادار به رفتاری میکنه، ولی غالب اوقات اون انجام نمیده. حالا از اون بگذریم.
3: خب آقای دکتر میون سلامتون، من یه روش دیگر هم امتحان کردم، این بوده که ببریمش تو کریر به خودمون ببندیم بخوابه، تو این در این حالت هم میخوابه، یعنی بدون که شیر بخوره اینطوری میگیره میخوابه. ولی خب دیگه ماشاءالله الان سنگین شده، 9 کیلو خورده دیگه.
2: نه مقصود از این که ببندیمش به کریر، مقصودون چیه؟
3: به کریر میذارنش، بیبی کریرهایی که بچه رو به خودتون میبندی که بچه میخوابه، حالا میره بیرون یا میخوابه، حالا هر جوری.
2: خب شما چرا اصلا چرا بغل خودتون نمیگیرید؟
3: نمیخوابه آی دکتر، ما خیلی روش ها رو امتحان کردیم، تو بغل بگیریم، تکونش بدیم بخوابه، بعد خیلی هم تلاش میکنه که بخوابه ها. نه حتی من یه شب امتحان کردم که بهش شیر ندم، بدون که شیر بهش بدم بخوابه، بالاخره خوابی، ولی یک ساعت و نیم طول کشید.
2: نه ببینید عزیز، شما که نمیتونید با یه بچه که عامل زمان براش خیلی خیلی هم طولانی تره، وقتی یه کاری که بخواید بکنید 5 دقیقه 7 دقیقه میخواید نمیشه، باید ول کنید، نمیتونید ادامه بدید.
3: بله دیگه، همون شب بود و من دیگه انجامش ندادم چون دیدم بچه خیلی
2: اذیت
3: میشه.
2: به هر حال عزیز، چیزی که من میفهمم در حد اطلاعات که شما من میدید، کاری نرم بین که خود شما یه نگاه و نظری دارید، فرزند شما مشکل خواب داره و این همونطور است که بارها از در علمی هم گفتن برخی از اشرا they are very difficult child، و همونطور که عرض کردم این مغز اصلا آروم نمیگیره. مدتی که مثلا بین نیم دقیقه تا 7 دقیقه است که آدم آباد بخوابن، اینا حتی وقتی هم که بزرگ میشن این بسا 40 دقیقه نمیتونن بخوابن. یعنی فرزند شما یه مسئله خواب داره. اگر هم تو خانواده پدری و مادریش دقت کنید، خانواده خودتون و همسرتون این مسئله به مشکل، یا خودتون یا فامیل درجه یکتون، خانواده درجه یکتون داشتن و معمولا این گونه است. بنابراین شما فقط باید باش کنار بیایید. اینکه شما به من میفرمایید ما به اینجا رسیدیم، اگر تو این کیسه ها بکنیم و به خودمون ببندیم میخوام، خب کیسه بکنید و ببندید. ماجرای سنگینی و سبکیش چه اهمیت داره برای کنم؟
3: نه حالا این تو روزه، تو شبش، حالا قضیه که الان 2 ماهه که بدتر شده، قبلا که تو تخت ما میخوابید، حالا مثلا 3 بار تو روز شیر، تو طول شب شیر میخورد میخوابید، الان 2 ماهه که دیگه این قضیه خیلی شدیدتر شده، شده تقریبا یه موقع های 1 ساعت و نیم یه بار، 2 ساعتی یه بار، بعد نزدیک صبح که میشه این قضیه خیلی شدیدتر میشه، یعنی 4 صبح به بعد خیلی زیاد میشه. و بعد ما فکر میکردیم خب فقط برای این که آرامش بگیره است، به خاطر همین
2: نه ببینید هی فکر نکنید، نه فکر نکنید شما از دکترش
3: میزدیم. خب
2: نه ببینید، شما اولا یک با دکترش صحبت کنید ببینید آیا موضوع و مسئله هست، بسا اصلا مسئله شما شیر شماست، یعنی شیر شما بعد از نیم ساعت در معده و روده او یه دردهایی رو به وجود میاره که بیدارش، شاید اصلا با شیرتون رو بس. یعنی اولا یک مشورتی کنید، دلیلی هم نداره، الان 9 ماه شیر خودتون دادید میتونه کافی باشه. بنابراین اولا مورد شیر، دوم میدونم احتمالا بیشتر پزشکان با این کار مخالفت میکنن، ولی من موارد شدیدی مانند شما رو داشتم و بالاخره پزشک بودم قبول کرده برای مدت یه ما این کار بکنه، یه آرام بخش بهش بدن که بخواب، برای اینکه هم خواب او درست میشه، هم ماجرای توانایی جهاز هاضمه و دستگاه گوارشش درست میشه که بتونه چند ساعت بدون شیر باشه، هم شما میتونید راحت بخوابید. با دکتر پزشکتون مشورت کنید ببینید او یه راهی به نظرش میرسه، یا حتی ممکنه برخی از اوقات اون چی که به عنوان داروهای طبیعی میشناسیم چه در ایران چه در جای دیگه برخی از اوقات میتونه مفید واقع بشه، بچه رو آروم کنه بدون اینکه دارو باشه، ولی به یک اعتبار همون نقش دارو رو ایفا میکنه. علت چم این است که بیخوابی او شما رو از هم همسرتون رو بعد به او کمک نمیکنه که بتونه این آرامش رو حفظ کنه. ولی من متاسفم بگم با صدها آدم روبرو شدم که 80 ساله مسئله و مشکل خواب داره.
3: خب جالبی حال دوستان، نه من نه همسرم نه تو خانواده همون کسی رو نداریم که بد خواب باشه.
2: خب همسایه ها رو هم در حیات به حساب بیارید. آخه ببین از این، من که نمیگم حتما اینه، حالا جالب اینه که تو این رشته هست، من میگم به هر حال این احتمالات از برخی از وقت دفعه میبینید که این توفه و ارث مثلا از داییتون بهتون رسیده. به هر حال چیزیست که ببینید بر اساس اطلاعاتی که من میدید یک کمی زمینه روانی داره، یعنی برخورد شماست که این بسا جنبه بد و منفی او رو تقویت کرده، رینفورس کرده. حدس میتونم بزنم برای که چیزهایی میگید که برخی از جای گفتگو داره، اما مسئله اصلی مسئله مغز فرزند شماست و همونطور که عرض کردم آدم ها از این بابت یه درصدی که حالا برسته به مناطق جغرافیایی است، 10-20% بچه ها این مشکل خواب رو به صورت جدی دارند و همطور که عرض کردم برای تمام عمر دارن، حتی غالب اوقات منشأ یه مقدار مشکلات از جمله افسردگی یا منیک دیپرشن که خودشو در کودکی اینگونه نشون میده. نمیخوام وارد اون بحث هستم با شما بشم، به همین جاست که عرض میکنم یه مقدار یادتون باشه که فشاری بهش نیارید که بخوای چیز رو بهش تحمیل کنید، چون از اختش بر نمیاد، برنده همیشه اونا هستن. دوم از دکترتون بخواید که یه آرام بخش طبیعی رو اگر پیشنهاد میکنه بهش بدید. سوم اگر واقعا بخواید، چون فقط یه 4 هفته یا 6 هفته حد اکثر احتیاجه، یا آرام بخش بهش بدن. درسته که شاید جنبه های منفی هم داشته باشه، ولی ماجرای خواب و تغذیهش و ایناش رو اگر مرتب کنید این هزینه میارزه.
3: چون شما فرموده بودید که از 5 ماهگی شیرش قطع بشه، خب ما نتونسته بودیم شیر شقشو. بعد
2: خب ببینید باز نمیخوام اذیتتون کنم، شما این برای بار 4 و 5 که بنام شما نمیدونم شنوندگان متوجهن، دخترتون رو با عنوان یه مرد مثلا 50 ساله معرفی کنید، فرمودن بعد رفتن بعد یعنی با فعل جمع کار میبرید. یعنی اصلا من جوری ماتو مبهوت موندم، مثلا دختر 9 ماهه ما در بیاناتی که ایراد میفرمودند به این نکته اشاره کردند. دوم الان دارید به من میفرمایید که در 5 ماهگی با وجودی که حرفات رو شنیده بودیم نتونستیم، که من اصلا قبول ندارم، بنابراین نخواستید، بنابراین نشدید. آیا اون کار رو به موقع میکردید انجام میشد؟ شاید هم نه، نمیخوام بگم حتما جواب میده، ولی در بیش از 95% موارد اگر نه بیشتر جواب میده. حالا اونا گذشته، بنابراین ما که نمیخوایم
3: نه چیز کردم خواستم خدمتتون عرض کنم. این بود که خب من شیر رو دوشیدم که این شب که بلند میشه شیر میخوره دیگه شیری نباشه. گریه میکرد، یعنی ما حواست میکنم خب چیه چی شده. بعد دیگه همسرم گفت احتمالا این از گرسنگی داره گریه میکنه.
2: نه خب ببینید من باز حالا یه دفعه نظر یه متخصص عزیزم، نظر یه متخصص دیگر رو پیدا کردم که این از گرسنگی است. ما قراره این نبودن شیر رو برای یه مدتی به تدریج به بچه تحمیل کنیم، نیم ساعت. علتش هم این هست که به هر حال او باید برای چند ساعتی بدون شیر زندگی کنه، این صلاحشه که اون قدرت و توانایی که قرار دستگاه گوارشش بگیره رو پیدا کنه. آخه خیلی چیزا اینجا این واره، ولی معلومه وقتی یه بچه عادت داره شیر میخوره و بعد به شیر نمیدید گریه میکنه، وقتی شیر بدید میخوره آروم هم میگیره. آخه اینا
3: چه مشکلی نداره به خاطر شیر ندادن گریه کنه؟
2: چرا مشکل هست؟ برای که الان تو این سن این توی 4-5 ماهگیش نه، ولی الان چرا؟ اینی که الان میگم شما با او کنار بیایید، معلومه اصلا شما قرار است که دیگه شیرتون رو تموم کنید عزیز. من همچنان هم نگران شیر شما هستم، برای که صدها بار با دوستان روبرو شدم که مسئله شون شیر مادر بوده. و ای بسا شما هم بعد از 9 ماه دیگه کافی است. بنابراین من فکر کنم که شیرهای خوب خوشمزه ای که وجود دارن رو انتخاب کنید، هر کدومش رو پذیرف اون رو بهش بدید.
3: یعنی آقای
2: دکتر شما فرمودید شیر خوش جایگزین کنیم،
3: ما چون به شیر
2: دقیقه.
3: گاو هم میدیم، شیر
2: پاستوریزه. خب من با اونش مسئله ندارم، ولی اینکه ترکیب هم شیر مادر رو میدیدم شیر گاو رو میدید، میترسم ایشون
3: شیر گاو یعنی تو مثل
2: صبحانهش
3: اینطوری
2: بهش میدید. ببینید یک بار دیگه عرض میکنم، شما یک کارهایی میکنید که نباید میکردید. اینا چیزهای تفننی نیست. نه نه، ببینید این موجود یه موجود بسیار مرتب منظم دقیقی است و مثل ساعت کار میکنه. حتی خود شما میدونید که ترشح غدد و هورمون ها برخی از اوقات اصلا در یه لحظه مشخصی است با یه مقدار معینی. یعنی این طبیعت ظرف 300-400 میلیون سال این سیستم رو درست کرده. ما یه ذره به همش میزنیم، به همجاز که من اون توصیه ها رو داشتم. اما اصلا همه به کنار، شما الان در 9 ماهگی بهتره با او کنار بیایید. در نتیجه یه چیزی که کمک میکنه که بخوابه و شیر نخواد رو به تدریج بهش بیشتر و بیشتر تحمیل کن.
3: از این که
2: بره شکایتتون بکنه. چی عزیز؟
3: این شیر گاوی که بهش میدیم
2: رو قطع کنیم؟ آره، من اصلا این تنوع رو نمیفهمم عزیز.
3: پس شیر خودم رو قطع میکنم، این شیر گاو هم قطع میشه، شیر خشک بهش میدیم،
2: خودتونم خلاص میکنین. برای بسیار از این شیر خشکا رو نوزادان ترجیح میدن، برای که اینا خیلی حساب شده انجامش میدن، یکی دو سه دو روزشو. برای اگر یکیشو هم کار کدومشو که راحت و خوب خورد و باش راحت بوده بهش بدیم،
3: بهش بدیم و تا 14 ماهگی دیگه قطعش کنیم.
2: نه نه دیگه، آره شما شرایطتون متفاوته، ولی حتما آره بعد از 14 که دیگه درست نیست. یعنی 14 دیگه شیشه شیر درست نیست. شیر خوردن تا 40 سالگی و 400 سالگی هم میتونه باشه. اون چیم شیر بدون تردید یه غذای بسیار مهمه، ضروریه، لازم برای همه آدم هست. قصد من شیشه شیره و اون مک زدنی که باید یه در 4 بعده، اون باید در 14 ماهی قطع بشه. به هر حال اگرم ازتون شکایت کرد در دادگاه، چون به نظر میرسه وکیلم داره، امیدوارم من رو هم به هر حال جزو کسانی که ازشون شکایت داره نیاد.
3: خیلی ممنون، محبت کردید.